0: Äripäevaraadio.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . Iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . Ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussari Levira eetris ja ühenduses.
2: Tervist ja tere kuulema sisuturunduse saadet ja täna on juttu elanikkonna kaitse kuust, kes veel ei tea, siis oktoober on lisaks muudele tähtpäevadele ka elanikkonna kaitse kuu. Ja sellest me täna räägimegi, stuudios on külas Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaas, on tere.
3: Tere.
2: Ja päästeametist ohuteavituse ekspert Maret Põldveri, tere.
4: Tere.
2: Ja varjumise nõunik Kristjan Sõrg.
5: Tere.
2: Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja kus see elanikkonna kaitse kuu idee tuli, et mida see siis nagu täpsemalt tähendab, et palun avage seda teemat veidi?
4: Elanikkonna kaitse kuu võib-olla siis sündis sellest, et elanikkonna kaitse teemad tulid rohkem päevakorda ja et hoida seda teemat siis nii-öelda üleval, selgitada inimestele, mis teemad seal täpselt käsitletud on, mida selle all mõeldakse. Samamoodi alates 25. aastast on meil ohuteavituse testid üleriiklikud olnud, et see on selline hea kuu, kus hoida kindlaid teemasid üleval ja rääkida nendest.
2: Mm-hmm. Ja meie saade siis on üks sellest osa sellest teema üleval hoidmisest. 14. oktoober toimub selle aasta viimane üleriigiline EE-alarm, ohuteavituse test. Et mis siis toimub, mis selle testi käigus täpsemalt juhtub, mida inimesed kogevad?
4: Tänaseks võib öelda, et testimine on saanud tavapäraseks, et me oleme läbi viinud juba päris mitu testi eelmine aasta ja see aasta siis 3 ohuteavituse testi. Ja tõesti 14. oktoobril on selle aasta viimane test. Inimese jaoks on tegevused tavapärased, ehk siis enne lõunal saadetakse telefonidesse SMS-id, mis tuletavad testi meelde. Tuletavad meelde, et 3 käivitatakse ülejäänud kanalid ja käivitatakse ka sireenivõrgustik. Ja 3 siis täpselt nii juhtubki, et tulevad äppiteavitused, kõlavad sireenid ja sel korral siis kutsume me kõik üles läbi mängima või mõtlema varjumise peale ja harjutama seda oskust.
2: Mm-hmm. Kas need varasemad testid, mis saad peamised õppetunnid on olnud, et kui nüüd nii-öelda inimeste jutte kuulatad, siis kõigepealt esimeste testide puhul öeldi seda, et oi, et seda sireeni pole üldse kuulda, et see on nii vaikselt ja muu müra siis kuidagi sumbub ära, et sellest oli juttu. Ja teine asi on see, et kõikide nende mobiilidesse tulevate teavituste probleem on see, et inimesed eriti ööseks panevad endal telefonid vaikse peale, sest tulevad sinna ka igasugused muud teavitused, eks ole, et isenesest võib ka iga sotsiaalmeedia postituse peale mingisugune heli tulla, et see pannakse kinni ja siis juhtub see, et ei tule ka see oluline teavitus, et inimesed hommikul alles vaatavad, et on neil öösel tulnud mingi drooni ohukohta sõnum näiteks, et kuidas, mis teie mõtted sellel teemal on, et kuidas seda probleemi lahendada?
4: No, alustame võib-olla testimisest, et testimine on absoluutselt oluline, et e-alarm süsteem kui selline läks käiku 23. aastal, ehk meil on tegemist suhteliselt uue süsteemiga, maailma mõistes võib-olla kõige uuema sireenivõrgustiku süsteemiga. Ja kui siin lähiriigid Euroopas testivad oma süsteeme sellepärast, et need on vanad, siis meie testime neid sellepärast, et nad on suhteliselt uued. Ja e-alarm kanalid siis või e-alarm üldse ohuteavitussüsteem ei ole staatiline, et see on pidevas arenduses, pidevalt toimuvad mingisugused arendustööd ja neid on vaja testida. Mm-hmm. Ja siis see üleriiklik test annab meile siukse hea võimaluse veenduda, et kanalid toimivad ja teiseks siis ka teostada igasuguseid mõõtmisi, näiteks sireenivõrgustiku osas, et kuuldeolotust mõõta, vaadata, kas püsti pandud postid ja sireeni siis kõlarite suunad vastavad sellele, mis linnaruumis tegelikult on vaja. Et selles mõttes on ta meile väga oluline päev. Nüüd, mis puudutab ohuteavituste kättesaamist ja helipoolt, siis jah, SMS teeb tõesti ainult ühe blingi sul telefonis ja kui telefon on hääletu peale seatud, siis see blink sulle sinna telefoni ei jõua. Ehk kasutajal on sinna väiksed võimalused siis panna enda telefon siis kas hääle peale või siis lubada mingisugused teavitused läbi tulla. et üks asi see, aga teisalt kindlasti siis 14. mai uhutööjõudse test 25. aastal andis suure tõuke edasisteks arendusteks, ehk siis Cell Broadcasti arenduseks, mis nüüd järgmise aasta esimeses kvartalis peaks toimima hakkama, ehk me saame siis juurde ka tehnoloogia, mis on kiirem kui SMS ja sellel on ka võimalus sõita siis kasutajaseadetes telefonis üle, ehk anda uust märku nii heli kui vibratsiooniga.
2: No inimesed, kes elasid üle need rünnakud Dubais eelkõige siis, kui sõda Iraaniga algas, et siis nemad ütlesid, et aga seal küll tuli hakkasid öösel telefonid lärmama ja tulid teavitused, et miks meil nii ei ole, et noh, isenesest see, et ülitada need teavitused ööseks sisse, see tegelikult ikkagi häirib und tõsiselt ja nagu seal tundub olevat teatud selline, noh, ütleme, probleemi kohtena, et mida see Cell Broadcast ja mainisite, et see nüüd hakkab toimuma, et ma saan aru, et see nüüd lahendaks seda probleemi, et mida see endast kujutab?
4: Jah, et see tõesti lahendab selle probleemi, et tekib kanal, millega on võimalik ka öösel inimene üles äratada, nii öelda.
2: No kuidas see toimib siis? Kristo, teie ettevõtte vist tegeleb sellega, et ei.
0: Cell Broadcast nüüd on mobiilside põhine ja mobiilvõrgul siis põhinev lahendus, mis küll sarnaneb jah natukene või tegelikult mobiiltelefoni siis vastuvõtja poole pealt sarnaneb hästi palju siis taskusireeni lahendusel ehk sellele uuele 5G ringhäälingu ohuteavitussüsteemile, mida me oleme siin nüüd koos Päästeameti siseministeeriumi ja teiste asutustega ka siin nüüd 2 aastat nüüd piloteerinud ja testinud. Ja tegelikult selle lõppakord ongi nüüd selle aasta lõpus siin tulemas, et oktoobri lõpus on esimene siis selline veel mitteametlik lõppraporti tutvustus väiksemas ringis ja ennem jõulupühasid siis veel tegelikult siis saab kogu see taskusireeni lõppraport avalikuks ja sellest tulenevalt siis saavad ametiasutused teha omad plaanid ja tegevused järgmisteks sammudeks.
2: Kui ma õigesti nüüd aru saan, et siis me tegelikult räägime nagu kolmest asjast, et üks on selline siis nii-öelda tavapärane SMS-teavitus, mis täna on ja siis toimib nii ka, kui sõber saadab SMS-i, et siis on nagu sama põhimõttega. Siis on kõige sellisem edumeelisem või innovaatilisem on siis see taskusereel, mis ma saan aru, ei kasutagi üldse mobiil võrku, eks ole, et see toimib ka siis, kui mobiil side millegi pärast üldse ei toimi, et see kasutab siis ringhäälingu võrku nagu raadio levib, eks ole. Aga selle väljakutse on see, et kõik telefonid ei ole seda suutelised vastu võtma. Tõsi küll uuemad mudelid juba on ja ilmselt mingi aja pärast siis juba on nagu enam kõigil selline seade, mis seda vastu võtab. Aga nüüd siis see kolmas asi, mida te mainisite, see Cell Broadcast, et mis asi see on?
4: Cell Broadcast, nagu mainitud, on siis mobiilvõrgupõhine välkteavitus ja erineb siis SMS-ist selle poolelt, et kui SMS-i saatmise puhul nii-öelda siis see telefon, mis selle SMS-i saab, suhtleb otse siis mastiga ja käib siukene tihe suhtlus, siis Cell Broadcast suudab ohuteavituse või teavituse välja saata ühe korraga kõikidele seadmetele ja sealt ei tule siis seda tagasi sidet, et kas sa saad tagasi või kas see teavitus jõudis kohale nii-öelda inimesele. Ehk ta on selle võrra kiirem, ta ei koorma võrku, ta paiskab selle info ühe korraga välja.
2: Aga kas inimese nii-öelda, tava inimese jaoks mingil määral see kogemus on erinev, et ta saab siis kuidagi jõulisema teata või mis seal minu telefonis juhtub?
4: Jaa, selles mõttes on Cell Broadcasti jaoks välja vaja töötada nii-öelda iga maa puhul eraldi profiil, ehk kuidas selles piirkonnas selles riigis Cell Broadcasti tehnoloogia toimib ja Eesti on siis hetkel välja töötanud Eesti profiili, mis tähendab seda, et me oleme kasutusele võtnud teatud kanalid, neid on hetkel 6 ja osad nendest kanalitest siis on õigusega sõita üle kasutajaseadmetest, ehk tekib kanal, mille kaudu on võimalik telefon, isegi kui see on öösel pandud öökapi peale do not disturb staatusesse, sõita sellest üle ja panna see telefon häält tegema ja vibreerima.
2: Kaugel me sellest lahendusest täna oleme, et kui nüüd juhtumisi peaks olema vaja ikkagi kõik üles äratada öösel, et kas me saame seda teha täna?
4: selle aasta lõpuks tekib nii-öelda sõnumite väljasaatmise võimekus selle broadcastiga. Vastuvõtmise jaoks on tegelikult vaja lisategevusi, et vastuvõtmise võimekuse peavad tekitama nii Google kui Apple oma mobiilioperatsioonisüsteemides ning siin on väga kriitiline osa ka inimesel endal, ehk ta peab lubama siis või uuendama oma mobiilide operatsioonisüsteemi, ehk et see tehnoloogia muutuks sinu telefonis nii-öelda kasutatavaks. Selleni me jõuame 27 aasta esimeses kvartalis.
2: Aga mis lahendus see oli, millest siis Dubai kontekstis räägite, kuidas öösel inimestel ikkagi tuli sisse see teavitus?
4: See oli sel broadcast ilmselt, et seda me näeme ka näiteks, et on Ukrainas kasutatud, aga Ukraina kogemuse baasilt võib jällegi öelda, et nemad on otsustanud sel broadcasti mitte kasutada, kuna nende siis need teavitused muutusid niivõrd intensiivseks, et inimesed ei olekski magada saanud, kui sul kogu aeg oleks seade kõrval üürkand. Ja seal on tegelikult siis hoopis see süsteem lahendatud mobiiliäppidega, kus inimesel on endal võimalik siis seadistada see app vastavalt sellele, mis ohtu ta tahab siis märgata. Et noh, Ukraina puhul on seal ka eristatud juba, et kas on tegemist drooniohuga, ballistilise raketiohuga ja nii edasi. Ehk seal on siis nii-öelda see vastutus lükatud võib-olla rohkem inimesele endale, et inimene ise saaks määrata, mis ohtude puhul ta tahab seda teavitus saada heliga.
2: Siiski on päris arvestatav hulk elanikkonda, kellel ei ole nutitelefone. Et mis siis need inimesed, noh, enamasti ma pakun on vanemad inimesed, aga mitte ainult, et on igasuguseid, mõni lihtsalt ei taha üldse nutitelefoni, kuigi ta võib olla muidu väga tehnoloogia huviline, aga ei taha seda. Et mis moodi siis nendel nii-öelda nuputelefonidega see süsteem toimib?
4: Ehk hetkel SMS jõuab väga suure hulga inimesteni. Ehk kui SMS ei tule, näiteks kas või üleriigilise testi puhul telefoni, siis tasub vaadata oma telefoni SMS-ide rämpsposti kausta, et kas see on sinna liikunud, tõsta see sealt välja. Kui ka rämpsposti kausta seda ei ole tulnud, siis kutsun üles inimesi võtma ühendust oma mobiilioperaatoriga ja küsima, et miks nad ei saa neid teavitusi. Siis nüüd sel broadcastist rääkides, sel broadcast toimib ka nendes nuputelefonides, mis suudavad veel oma operatsioonisüsteemi uuendada. Et kui see võimekus on olemas, siis on suur tõenäosus, et need sõnumid ka sinna telefoni jõuavad. Ja loomulikult siis me jõuame grupini, kes ei kasuta telefoni, elavad võib-olla mitte tiheasustusalades ja nii edasi. Ja siin on mul üleskutse lähedastele, et kui on oht, siis tuleb lähedastega rääkida, nendega püüda ühendus saada ja neid siis ohust teavitada.
2: On mingi hulk inimesi veel, kellel on ka tavatelefon, siis see nii-öelda see, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse tänapäeval, tavatelefon, see, mis nagu kaabliga tuleb koju ja seisab tavaliselt kuskil öökapi peal või, et kas need telefonid on ka kaasatud, et helisevad või?
4: Ei ole.
2: Aga räägime nüüd siis varjumisest ka, et te kutsusite üles, et 14. oktoober võiks siis proovida läbi mängida need varjumise nii-öelda harjutused ka, et mis see siis, et nagu ütleme, see on meil juba üsna varsti, et päeval kõlavad need sireenid ja tuleb telefoni teavitus, mis siis nagu raadiokuulaja peaks tegema?
3: Ja varjumise mõttes, et kui sireenid siis kõlavad, see oli vist kell 3, sain aru, siis võiksid kõik kooslused arvutada siis läbi varjumise mõttes tegevused, ehk siis alustades kas või perest endast, kes seda sireeni siis kuulevad, siis lõpetades koolide lasteaeda kollektiividega, et siis arvutada see varjumine tegevust läbi, ehk siis liikuda võimalikult kiiresti ootult ette nähtud varjumiskohta või siis kindlaks määratud ruumi, kus saaks varjuda. Muidugi juhul, kui seda on tehtud, kui seda nüüd tehtud ei ole, siis võiks hakata mõtlema selle peale, et kus selle soones siis ikkagi varjuda võiks.
2: No ütleme, need inimesed, kes on mingis kindla soones nagu koolimaja või ka kontor, eks ole, või siis ka noh, kortermajadel ka paljudel on keldrid näiteks olemas. Et nendel võibolla on lihtsam, aga näiteks kui inimene on parasjagu liikluses, sõidan kuskil kell 3 päeval juba on selline, hakkab see õhtune tipptund vaikselt peale tulema, et olen kuskil ummikus tehnika tänaval, mis ma siis peaks tegema?
3: Tegelikult tegema ei soovita nüüd hakata liiklusohtlikke olukordi tekitama liikluses, et muidugi oleks tore sellisest olukorras autost väljuda, leida lähim siseruum, aga selle testi raames ei ole võibolla see mõistlik, sest tekitaks liiga palju võibolla liiklusohtlikke olukordi, inimesed saaks viga võibolla, et hakkas seal tormama, et me ikkagi tahame näha.
2: Parkimist rahvide arved oleks ka üsna märkimisväärsed. Et...
3: Kas või see, aga ikkagi ideaalis tegelikult selles olukorras peaks autost väljuma, parkima see võimalikult tee ääde, et päästetehnika mahuks läbi sealt ja siis leidma siseruumis varja. Aga kuivõrd sa tekitaks ohtlikke olukordi rohkem, siis ei ole see mõistlik, et me pigem räägime inimestest, kes on tänaval jalgsi või siis hoones, kuskil läheduses hoones, et siis nad arvutaks seda varjumis läbi, et kindlasti sõidukites võibolla muidugi saab seda variks arvutada, kui buss näiteks just parasegu väljubki kuskilt obujaama peatsest laseb välja, et siis harjutad, lähen kohvikusse, kuskil saaknud ei ole, et näiteks selline tegevus, et võib ka teha, et aga kindlasti ei tohi, peab kõik kainet mõistus ka säilitama, et tasu hulluks ka minna sellega, et aga ikkagi me tahaksime, et inimesed eelkõige realiseeriks endale, et miks need sireenid tööl lähevad, tänasel päeval ma räägin ikkagi varjumise mõttes, et muidugi on ka teise ohte, millest varjutakse näiteks ka igasugused reostused õhus, millest võiks ka varjuda, aga ikkagi eelkõige Eesti mõttes me ikkagi räägime nii-öelda õhust, tulemast õhust.
2: Nüüd eeldame, et raadiokuulaja ei ole üldse kokku puutunud selle teemaga, ta ei tea mitte midagi, mis see soovitus on, et kui ta juhuslikult ei ole kursis, pole varem üldse mõelnud selle peale ja nüüd tõesti on siis, olgu see siis see harjutussireen või võib ka olla nagu päris oht, eks ole? Et mis selline kõige sellisem lihtsam nõuanne on, et kuhu ta siis peaks varjuma? Mida silmas pidada?
3: Kõige lihtsam nõuanne on, et leida esiteks kui hoone, mis oleks tugevate piirikonstruktsioonidega, siis teiseks leida selles siis hoones parim koht, kus saaks varjuda, seal võiks olla tugevad seinad, vähemalt üks tugev sein, soovitama isegi 2-3, aga seal ei oleks, tohiks aknud olla, aga kui see aken isegi on, kui see on isegi väike aken, siis selle aknas peaks olema eemal niimoodi, et ei oleks ohtu, et see nende kildudega pihta saaks, sest lööklaine lööb tihti peale need klaasid puruks ja see koridor lähebki teise seinane välja, et seal, selles koridoris, kus aken puru nii-öelda läheb, sinna kindlasti ka sattud ei tohiks. Aga igas hoones võib leida selle tugevama ruumi, et mõnes kohas on see vannituba, mõnes kohas on see kelder, oleneb täitsa sellest hoonest, et raske niimoodi ei kaugelt öelda.
2: Kas ilmselt need Ukraina näited on võibolla kõige sellised lähedasemad või seal on need olukorrad päris elus läbi mängitud, et kas tingimata, üks asi on see, et kes on näinud filme teisest maailmasõjast, need näevad, eks ole, pommitamist, et hooned varisevad kokku, et nagu reaalselt ongi totaalne katastroof, aga ma saan aru, et need droonirünnakute puhul nagu päris sellised totaalsed hoonete kokkuvarisemisi ei ole nii palju, pigem on ohud siis need killud, eks ole, mürsukillud, klaasikillud ja muu, ehk et ma ei pea siis tingimata keldrisse üritama minna, et ma võin olla ka kuskil kõrgemal korrusel lihtsalt sellises kindlamas ruumis või?
3: Ideaalis tegelikult me ikkagi soovitame võimalusel ikkagi maa alla nii-öelda minna keldrisse või keldrikorrusele. Aga nüüd, kui seda keldit ei ole, kui näiteks aeg ei ole, siis tõesti droon nagu ise läbi kukuta ühtegi hoonet, et kui on hoone tugev, muidugi puidust hoonada või põlema panna, võib teda rohkem lõhkuda, aga ikkagi me räägime korter elamutest, kus päris paljud inimesed elavad, siis tõenäoliselt droon võib kahju teha ainult ühe korteri raames või siis paari korteri raames, et seda midagi kokku ei kukuta. Tõsid on, et kui sa omas teises korteris kuskil eemal oled, aga sa ei pruugigi sellest kahju saada, et aga ikkagi kõik need droonid, kõik need raketid, nende trajektor on ingi ülevalt alla. See tähendab seda, mida maal on korruses võed, seda parem šants on nii-öelda ennast kaista. Ehk siis ma ikkagi, kui sa ikkagi viiendal korrusel elad ja ma ikkagi sinna viiendal korrusel ei jääks. Aga kui tõesti nüüd plahvats juba kuuled ja hoones ja siis tõesti võibolla natuke ille hakata jooksma, ja võibolla ootudki selle varjas ära, et samamoodi tegelikult oleneb ka sellest raketirünnakust, et isegi on Ukraina näitel nähtud, kus viiekordses korterelamus rakett peal lendab, aga ikkagi keldrikorrus tegelikult on jäänud terveks, et see ikkagi korterelam ei ole kokku kukkunud. Ta on küll mingis osas varisend, aga ikkagi see näitab ära seda, et tegelikult see on õigustatud, inimesed tahavad nii-öelda keldrisse või siis alla poole maa pinda harjuma.
2: Kuidas õues olles on olukord? Et noh, oletame, et ma ei saa kuskile maija sisse minna, olen õues lagedal või siis noh, linnaruumis ka, et mis siis, mida siis silmas pidada, kuhu peaks minema?
3: No, kui õues oled, siis jällegi ole, mis sul ümberingi on, et kui sa oled õues nagu linnatäna mõttes, siis tuleski leida kohesat lähim siseruum, mis nii-öelda...
2: Lageda taeval ikkagi on ohtlik olla siis?
3: Lageda taeval on ohtlik olla, aga ikkagi tuleb vaadata ka, mis seal taevas toimub, et kui seal taevas ei ole märgata droone rakette, siis on hästi, aga kui sa juba neid märkad, siis tõenäoliselt väga hästi ei ole. Lageda taeval samamoodi tegelikult äkki mingi kraavikene ikka on, äkki mingi vallikene ikka on, kui sa saad ennast pikal visata, pead katta, kaela katta, siis on kõige sellised õrnevad kohad inimesel, et kindlasti on see halb olukord sellised rünnakute puhul, aga ikkagi tuleb see nii-öelda varjumisteadlikuse mõistes ikkagi vaadata seda ümbrust, et ikkagi mingit kaitset kohta ikka on, sest need lööklained jah, leviadki nagu mõõda maa pinda ja kui sa saad sellest lööklainest kuidagi takistada ennast sellest, siis on juba hästi,
2: et... tegelikult kõige suurem oht ikkagi on need lendavad killud siis mis iganes... No, olgu nad siis mingi mürsukillud või klaasi või mingi, ma ei tea, kivid, mis iganes lendavad, et nende eest kuidagi kaitsta ennast.
3: Jaa, tegelikult sellistel juhul küll, et kõik need killud, mis lendavad ja klaasid, need tegelikult läbistavad inimest väga lihtsasti, et need on väga ohtlikud ja selleks me soovitamegi võimalikult väikseks ennast teha, madala ja visata ennast igal kas siis varjat leida hoones, kui ei ole võimalik hoones leida, siis visata kuskile looduslikul takistusele ennast pikali või siis nii-öelda kaevuda natuke ennast kuidagi maa alla kui võimalik, et sellise hetkes, et ikkagi jah, need killud ja need sellised klaasi killud just ja igast mürsukillud ikkagi läbistavad nii, et väga lihtsalt need on ohtlikud. Et...
2: Aga mis see Ukraina kogemus näitab autodes viibimise kohta, et kui kindel see auto on, et isenesest on ju auto suured klaasid, aga samas on teatud osa on ka ikkagi ju metallist.
3: Autoga on selline asja, et see võib tunduda, et on ikka kindlus, aga tegelikult samamoodi läbistavad ka mürsukillud ja need väga lihtsalt autot. Sellise puhul soovitaks peame autost välja tulla ja otsida ikkagi laim hoone või mis päris lähedal asub või siis kuskil looduski takistus näiteks, kui sa oled kuskil looduses sellepärast, et klaasid on auto, need lähevad sisse ja samamoodi need klaasid vigastavad sind kaela näiteks ja siis on juba alvast jällegi, et ei soovitaks jääda autosse, pigem tulla autost välja, leida parem koht sellest.
2: No enne oli juttu sellest, et nagu liikluskaost tekitada on ka teisipidi ohtlik, et siis ikkagi, mis siis teha, et noh, ütleme selline tiptunni liiklus Tallinna suguses linnas, tegelikult on ikkagi 10,000 inimesed on ju autodes, mitte ei ole ruumides, et mis siis nagu selline, tuleks vaadata, et kuhu saaks auto seisma jätta, mitte teed kinni panna, eks ole, aga noh, tihti mitmerealised tänavad, nagu meil need suuremad magistraalid on siin, ma ei tea, Sõpruse poieste või Tamsaare, et seal nagu on ju päris tihe see kõik.
3: Jah, see aru saada mõte, aga ikkagi siin me räägime praegu rahuajast. Rahuajas ei lenda sadu droone, sadu rakette. Me võibolla räägime, et tänasel päeval mõnest uitavast droonist ei ole olnud olukordi. Kui nüüd sõja eelne aeg või sõja aeg on, siis tõenäoliselt need autosi nii palju tänaval ei liikle. Inimesed on kas siis evakueeritud, inimesed on kas siis teadlikult mitte valinud autoga liiklemise, sellepärast nad teavad, et võibolla lähi nädalate jooksul tekib olukord, kus me võime näha õhurünnakuid Eesti suhtes. Jah, selle õppuse raames nüüd jah, me ei näe seda mõtet, et inimesed päriselt saad autos ära läheks, sest see tekitakski päriselt halb olukorda. Aga nüüd peaks selline imelik senaarium juhtuma, et järsku siin rahu vajal sadu droone meie suhtes, siis ongi paratamatu, et inimesed lihtsalt autodes siis sõidatki nii-öelda tee äärde, nagu tava olukorraski lased selle vilkuritega auto läbi ja siis paratamatult ka paanikat tekib, et see ei ole selline olukord, milleks kõik valmis oleme, et see on ikkagi halb olukord, nii-öelda, et lihtsalt ongi niimoodi, et paanika ja paratamatult ka tekib sellest olukordes.
2: Mm-hmm. Aga siis nii-öelda tavaõppuste olukorras, mis siin ütleme 14. oktoober meil toimub, siis autosõitjad ei peaks hakkama midagi ette võtma praegu, et ma saan aru, et
3: see on mõttes, kui sa näiteks oled maamajas kuskile ja sul on auto, sul on see võimalus, et siis sa võid seda arutada, et selle auto, sireene aeg, siis oledki näiteks sõidad ringi kuskil ja ei näe, et seal ohtlik olukord tekis, pargid auto näiteks tee äärde ja otsid näiteks siis looduslikus mingi kohta, kus saaks valja taga varjud, et võib muidugi tobe inimestele tunduda, aga tegelikult vajalik oskus jällegi.
2: Aga siis samas ütleme, kui me 14. oktoober kell 15 Liivala ja tänavas Tallinnas ei oleks vaja autot seisma jätta ja kuhugile ära minna, eks ole?
4: Ma soovitan mõtteharjutust selle puhul, et lihtsalt kui sa kuuled seda sireeni kõlamas tol päeval, ükskõik kus sa viibid, kasuta seda võimalust ja mõtle, et kus sa oled, mida sa teeksid, kui see oleks päris olukord, kuhu sa saaksid minna. Mis on need võimalused, mis sul kasutada on. Ehk mõtteharjutus on võib-olla see põhisõnum siin, et mõelda nende teemade peale kodus ka rääkida, mis on need kodulised varjumise võimalused ka lastega ja vanemate inimestega rääkida, et mis on kodus näiteks see kõige parem koht, kuhu sellises olukorras liikuda, mis on selles hoones kõige parem koht, kuidas koolis käituda, kuidas lasteaias käituda ja nii edasi.
2: Mm-hmm. Selge, teeme siin saatesse väikse vaheaja. Tuletan meelde, et tänased saatekülalised on Maret Põldver ja Kristjan Sõrg Päästeametist ja Kristo Kaasan Levira. Teeme väikse vaheaja ja seejärel jätkame.
1: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses.
5: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
6: Mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstusjuhte. Äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
11: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
1: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses.
2: Jätkame saadet, mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Me räägime elanikkonna kaitse kuust, mida oktoober meil on ja sellel teemal on stuudios külas Päästeametist ohuteavituse ekspert Maret Põldver, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaasan. Me enne rääksime saate esimeses pooles sellest, kui inimesed siis kuulevad neid ohuteavitusi ja varjuvad. Nüüd oletame, et nad on siis kenasti kusagil mingites kindlates ruumides. Aga kuidas nad teada saavad, mis toimub ja millal see kõik läbi saab, et mida edasi teha, et mis infokanalid neil kasutada on ja arvestades seda, kui palju ka igasugust libainfot meile tuleb, et mida siis üldse nagu usaldada ja kust peaks infot saama?
4: Jaa, et täna on e-alarmi süsteemi kanaliteks siis, nagu me rääkisime, SMS, siis on meil mobiiliäppidest riiklik ohuteavituse app, Eesti app ja ka olevalmis app. Meil on Sireeni võrgustik kasutada ja meil on ERR-i erinevad kanalid, mis edastavad siis ohukorral infot. Aga kui sa nüüd oled saanud esimese teavituse, et tuleb varjuda, oled leidnud selle koha, istud nüüd rõõmsalt oma varjumiskohas, siis tundub ootamine kindlasti pikk aeg ja paratamatult inimesed hakkavad otsima siis lisainfot. Et ohuteavituse sisus on alati mainitud siis, kes saadab teavituse, kes on see asutus, mis on see oht, seal on ka kuupäev ja kellaaeg ja on esmane soovitus siis käitumiseks, et mida inimene peab tegema. Ja on lisainfokanalitena välja toodud kriis.ee ja riiklik infotelefon 1247. Kriis.ee on siis ohuteavituse süsteemis väga oluline osa, sest seal saab siis inimene ka nii-öelda valideerida või kontrollida, kas info, mis temani näiteks telefoni või õues kõlava sireeni kaudu jõudis, on tõene või mitte. See on ka kanal, kuhu hakkab ilmuma lisainfo olukorra kohta. Aga siin on siis üks soovitus inimestele, et olla kannatlik, et info ei pruugi sinna tulla. Sekunditega kindlasti, mitte ka võib-olla minutitega, aga võib minna mõni aeg ennem kui sinna lisainfo tekib. Ja meil on ka kokkuleppe hetkel, et kui oht on möödas, siis saadetakse selle kohta ka samu kanaleid pidise info uuesti laiale, et oht on möödas ja võib varjumiskohast välja minna. Et kindlasti ei soovita siis varjumiskohast välja minna enne, kui on selge, et ohuolukord on möödas. Ja kui sidelahendustest siin rääkida, siis seal keldris istudes võib tõesti olla see hetk, kus sa tabad, et sul ei ole mobiililevi. Et siin on siis oluliseks kanaliks näiteks mobiiliäpid, kui seal keldris on näiteks wifi võimekus. Ehk kui wifi on toimiv ja töötav, siis äppide kaudu saab ka infot kätte ja saab ka minna siis kriis.ee lehele vaatama, mis toimub.
2: Aga oletame, et tegemist on sellise, noh, ütleme sellist tüüpi kriisiga, kus on üsna pikka aega kestev elektrikatkestus. Et noh, ma siin olen ikka toonud näid, et kui on äike kusagil Lääne-Eesti saartel, siis tihti juhtub selline asi, et kõigepealt esimese välguga ja pauguga lööb elektri ära ja siis natukse pärast kaob ka mobiiliside ära. Ja noh, äikese puhul ei soovitata ka raadioantenni välja tõmmata siis FM-raadio puhul, et siis sa istudki seal pimedas ja mingit levi ei ole ja noh, ütleme, see äike on nagu natukene selline sümboolne näide, aga noh, isenest mingi rünnak võib olla samamoodi, et kõigepealt lööb elektri välja ja siis lööb mobiilside välja ja siis ma olenki nagu nii-öelda teadmatuses.
0: Telefon on jah, üldiselt see esimene infoallikas, mille poole inimesed pöörduvad ja kust üritavad seda informatsiooni nagu otsima siis hakata. Aga ütleme, kui mobiilside või internet katkeb, siis on meil lisakihid tehnoloogias, mis on ka täna kasutusel. Ehk et kogu ringhäälingu võrk näiteks, mida on täna ehitatud Levira poole pealt väga toimekindlaks ja töökindlaks just seetõttu, et Levira on ka täna elutähtis teenusosutaja ja kriisi olukorras meie ülesanneteks on siis tagada rahvusringhäälingu kahe raadioprogrammi ja kahe televisiooniprogrammi kohale jõudmine inimesteni. Ehk et Vikerraadio ja Raadio 4 ning ETV ja siis ETV Plus on siis need kanalid, mis olenemata olukorrast, olenemata elektrist riigis ikkagi on õhus ja eetris. Et kunagi riigikogus üks ärasmees ütles väga hästi, et kui vaikib raadio, siis lõpeb ka Eesti riik.
2: Põhimõtteliselt siis see soovitus, et oleks patareidega raadio, et see on siis nagu nüüd järgmine samm olukorras, kus mobiilsid ei toimi, siis see patareidega raadio ERR-i programmidest saab ikkagi info kätte.
0: Jah, et noh, kodus peaks olema kõikidel ikkagi selline lihtne odav patareiraadio, et kas seda antenni nüüd seal täikesega välja tõmmata või mitte, et noh, Eestis FM-levi on väga hea, eriti just rahvusringhäälingu programmidel ja üldjuhul on teda võimalik seal isegi seda antenni välja tõmbamata kuulata. Ja kui nüüd kodus ei ole mingit põhjuse patareiraadiot ja on ohutu minna õue, autosse näiteks, sa oled teadmatuses, siis autoakus on elekter, kõikides autodes on FM raadio üldjuhul olemas ja sealt on võimalik siis kuulata seda rahvusringhäälingu kanaleid ja sealt saada info kätte.
2: No autodes on ju ka veel palju ägedamat tehnoloogiat, digiraadio siis ka, kust tuleb ka teksti ja tegelikult ka sellel FM raadiol on, ma ei tea, kus selle süsteemi nimi on, aga kõik, kes natuke vanemate raadiotega autos kuulavad muusikat, siis nad näevad, et tulevad ju laulu nimed ja vahel tuleb sealt ka saatejuhi nimi või õhutemperatuurid või igasugust infot, et kas see läheks ka käiku siis näiteks, et...
0: Täna minu teada rahvusringhääling isegi RDS-i infot vist sisestab, aga kuna ta on seal raadioekraanidel nii väikses kirjas ja üldjuhul sinna ei mahu neid tähemärke väga palju, siis ta ei ole võibolla kõige mugavam kasutada. Aga nüüd siis uue digiraadio ehk DAB plussi puhul on olemas täiesti ohuteavitus lahendus sisse ehitatud siis kõikidesse vastuvõtjatesse. Ehk et näiteks kui äirekeskus või siis vastavad asutused saadavad välja ohuteavituse, siis on võimalik see, et sul on autos see digiraad olemas ja ükskõik, kas sa kuulad seal hetkel oma MP3, oma striimi või suvalist teist raadiot, siis su autoraadio lülitub kindlale programmile, kus oleks võimalik siis kas või roboti poolt ette lugeda see ohuteavitustekst, mis on juba saabunud näiteks ka SMS-iga teile. Nii et sellised uued võimalused on olemas, aga see eeldab muidugi seda, et digiraadio areng Eestis jätkub, et leitakse võimalused, et ikkagi ka rahvusringhäälingu kanalid näiteks oleks üle riigiliselt kättesaadavad ja kuulatavad, et täna, kui meil FM raadio puhul me räägime ikka sellisest 90%+ siis pindalalt, isegi mitte elanikkonnast seda kuulatavust, siis DAB plussi puhul täna on see selline 70%+ elanikkonnast. Nii et siin lähiaastatel kindlasti, kui see tehnoloogia nagu peaks muutuma vajalikuks ka näiteks päästavati poolt selleks, et teda võtta siis lisa kihina kasutusele, saaks seda võtta kasutusse.
2: Aga isegi mobiililevi, sa mainisid, et FM-levi on väga nii-öelda peaaegu 100%, aga isegi mobiililevi on, kes looduses natuke rohkem liigub, see leiab ikka need kohad üles, kus ei ole mobiililevi. Ja teine probleem on see, et tihti, kui on mingi paanika, ütleme näiteks selline hea näide on 1. jaanuar, eks ole, kui kõik saadavad üksteisele ja helistavad siis uus aasta õnnitlusi, et siis ka võrk on üle koormatud ja tihti nendes võibolla siis hõredasti asustatud piirkondades ongi võrk siis optimeeritud natuke väiksema koormuse peale ja siis kui juhtumise kõik inimesed, kes seal on, korraga nüüd hakkavad helistama, et siis võrk ei tööta.

0: mis tulevikus kasutaks siis ringhäälinguvõrku ja lisaks siis veel tulevikku vaadates ka satelliidipõhine ohuteavitus. Ehk et siis, kui kogu maapealne side on mingil põhjusel häiritud või kokku kukkunud, siis kasutada satelliidipõhist ohuteavitust, seda arendab siis Euroopa Kosmoseagentuur. Ja seal on siis küll kitsaskohaks see, et ta ei pruugi siseruumidesse hästi jõuda, et sul peab olema nii-öelda see taevaga kontakt või ühendus, aga see on jällegi nagu siukene inimeste õpetamise teema, kuidas siis sellisel puhul veenduda, et see teavutus sinuni jõuaks.
1: No teatud hulk sellise tehnoloogia huvilisi on ka Starlinki omaks võtnud ja kiidavad seda, et on suhteliselt soodne ja saab ka nii-öelda metsatalus päris kiire interneti, et ilmselt see ka jääb siis toimima, kui juhtumisi keegi pahalane meie muud sidesüsteemid kuidagi ära häkib, et
2: No tõenäoliselt, kui sa elad sellises kõrvalises metsatalus, sul on juba Starlink internetühendus, siis on sul seal kindlasti ka generaator või akupank juba olemas, mis seda kõike nagu toetab ja see annab sulle siis täielik juurdepääsu interneti võimalustele. Ehk et need samad kriis.ee portaal plus rahvusringhäälingu uudisteportaal, mis on rahvusringhäälingu oma kriisi ülesanne hoida seda püsti ja infot seal adekvaatsena. Nii et siis oleks nagu need kohad, kuhu siis esimesena minna ja pöörduda. Plus kogu rahvusvaheline meedia tegelikult. Et no seal peab muidugi olema ettevaatlik, et ei satu siis libauudiste peale, mis on väga kuum teema.
1: Ja Põhja-Eestis on ka tegelikult Soome FM-levi kuulda ja arvestades, et meil elab ju peaaegu pool või isegi üle poole elanik, kest ilmselt Soome FM-levi alas, et kogu rannik ju Põhjarannik, Tallinn ja isegi vist Rakvere ja Narva ulatub see, et siis on ju variant ka nii-öelda kuuleta naabrite raadiojaamu.
0: Jõuame sinna patareidega raadio juurde tagasi, et jah, see on üks oluline kriisivarukodus.
1: Mm-hmm. Aga te enne mainisite neid SMS-teavituse, me teame praegu igasuguste küberpettuste ajal, et see on nagu üks viis, kuidas petetakse, et tulevadki need SMS-id ja siis on vaja seda Smart ID koodi sisestada ja tegelikult väga osavalt igasugused siis liba, kes maskeerivad ennast mingis kulleri firmaks või ma ei tea, tervisekassaks või kellekski iganes, et inimestelt nad raha kätte saavad, et nüüd mängime sellise senaariumi, et siis vaenlane kuidagi moodi suudab saata elanikkonnale liba SMS-i, et kas see, kui tõenäoline see võimalus on ja siis kuidas aru saada, et see nüüd ikkagi on õige asi.
0: Ja e-alarmsüsteemis on siis see valideerimiskanal kriis.ee, kus kuvatakse siis välja saadetud ohuteavitused sellisel kujul, nagu nad süsteemist on välja saadetud ja inimene saab alati minna ja kontrollida, et kas see teavitus, mis temale tuli telefoni, on siis täpselt selline, nagu ta peaks olema. Ja
1: et see käitumisjuhend võiks olla selline, et kõigepealt tuleb näiteks SMS ja ütleme siis sireen, siis nagu nii-öelda meie maastikul looduses. Ja siis järgmisena võiks inimene minna kriise lehele ja kuulata ERR-i raadiot. Ja,
0: Mina soovitaks seda pidi, et sa saad ohuteavituse sõnumi või teate, olenemata kust kanalisse sinu telefoni jõuab, kas see tuleb appi kaudu, SMS-i kaudu, loe see läbi. Ja kuule, mis seal on kirjas või loe õigemini ja saa aru, mis seal on kirjas ja käitu vastavalt sellele, mis seal kirjas on, et kui on tegemist viivitamatu ohuga ja sul palutakse varjuma minna, siis me kindlasti ei oota, et inimesed hakkaksid valideerima ERR-i kanalitest või kriis.ee-lt, et kas on tõene teavitus, siis on kindla minna varju ja siis vaadata, kas tegemist oli tõese infoga.
1: No inimesed ju jooksu pealt avavad siin telefonis igasugused veebilehti, et see tegelikult käib teatud osal inimestest ikka väga ruttu, et see mõni sekund võibolla läheb. Et selles mõttes see tegelikult ei tohiks väga takistada küll. Aga ühesõnaga jah, et siis nagu paraleelselt, aga nüüd kui see 14. oktoobri harjutus on, et kas siis ka näiteks ERR annab samal ajal kohe infot või on see ainult ikkagi siis selle sireenipõhine?
0: Üleriiklikul testil me kasutame siis kõiki toimivaid kanaleid, et käivitatakse kõik kanalid, ehk siis nagu ma ennem ka mainisin, enne lõunal SMS,

0: läheb üleriiklikult kõikidele seadmetele, mis Eestis viibivad, ja siis vahemikus 3-30 käivituvad kõik teised kanalid, äpid, sireenid ja ka ERR-is on näha siis ribatekste. Nii siis telekas kui ka äppis kui ka portaalis.
1: Ja ringhääling, siis see raadiokanal siis teeb ka midagi või? Ütleme, kui ma parasuga kuulan Vikerraadio, raadiot, mis seal siis juhtub?
0: Raadiokanalites on hetkel siis olnud kasutusel RDS, mida Kristo ka enne mainis, aga kuna RDS-i võimekus on siukene limiteeritud, kui ma õigesti mäletan, siis seal oli 60-64 tähemärki kasutada, siis hetkel me seda ei ole kasutanud. Et pigem vaatame tulevikus kas DA plussi või hääl lugemise poole peale raadio puhul.
2: Ja kas raadiost saab asjakohast infot, sõltub siis uudiste toimetajast ja hetke saatest, mis eetris on tõenäoliselt.
1: Nüüd keelte küsimus, et meil on siin, noh, ütleme laias laastus kolm peamist keelt, eesti, vene ja inglise keel, mida siin elavad inimesed kasutavad, et kuidas nende teavituste keelega lugu on, et kas tuleb kõiges kolmes keeles või kuidas see käib?
0: Ohuteavitused saadetakse alati kolmes keeles, eesti, inglise ja vene keeles. SMS on meil hetkel siis üles ehitatud selliselt, et see arvestab kasutaja keeleelistust, ehk ta võtab siis selle keele, mida sa oled oma mobiilioperaatoris määranud oma suhtluskeeleks. Ehk selle keele põhjal siis tuleb sulle see sõnum telefoni. Kui sa nüüd ei ole mobiilioperaatori juures oma keeleelistust määranud, siis saadetakse sulle süsteemi poolt kombineeritult eesti ja inglise keelne tekst.
1: 14. oktober, mis teie, ütleme, selline ootus on, et mis siis toimub, et kui palju inimesi peaks kuhugile varjuma, kas me eeldame seda, et tööpäev katkestatakse koolipäev, kell 3, mis veel mõned tunnid käivad, et mis see nagu selline teie, ma ei tea, ootus või visioon on, mis siis sellel päeval juhtuma hakkab ja kui palju siis peaks kuhugile varjumiskohtadesse minema, kas need varjumiskohad üldse on avatud, kes, ma ei tea, mõni on keldrit kipuvad olemat lukuse, et noh, proovige seda kirjeldada, mis see ideaalne senaarium siis võiks olla.
3: Ei, põhine ootus on lihtsalt, kas ongi see, et inimesed esiteks mõteks läbi, mis nad teeks selle olukorras, kindlasti võib ka seda testi nii-öelda varem ise teha, näiteks koolis, nagu te ütlesite, siis kolmest on võibolla koolid lasteaed juba läbi, aga ikkagi võib ka seda varem teha, ei pea samal kuupäeval tegema, et võibki nagu võtta lihtsalt näiteks koolid lasteaed nendele kaua, arutadagi varjumist regulaarselt, et samamoodi iga inimene mõtleks läbi ja kindlasti ei oota mingit kindlat numbrit, et mingit rahvaloendust kuidagi ei ole võimalased tegema sellist, et näha, et kes päriselt tegi, et võibolla kui ta sel samal hetkel siin Tallinna linnapildis oled, võibolla näete, et mõned inimesed harjutavad, võibolla mõned büroonad korterelamad harjutavad, et see on nagu iga kollektiiv enda teha, et kindlasti ootame, et võimalt palju osaleks, aga kindlasti rõhutame, et oleks ohutu, et ei tekitaks selle varjumise tegevusega rohkem nii-öelda kahju kui kasu.
2: Ja ma võin siia Levira poole pealt tuua väga praktilise näite, et noh, meie kontor on Tallinna teletornis, eelmisel üleriigilisel testpäeval me juba seda harjutasime ja plaanime ka seekord teha, ehk et kui me saame siis ohuteavituse, me kuuleme ka sireene, mis on Tallinna teletorni külge paigaldatud ja siis kogu torn evakueerubki meie tüvikusse, mis on 8 meetrit maa all, suure hulga betooniga ümbritsetud ja ootame seal siis järgmiseid juhiseid. Kuigi selle testimise puhul vist seda oht möödas sõnumit enam ei järgne. Et, no, et seal siis me oleme leppeliselt kokku leppinud, et ühiselt, et nüüd on oht möödas ja liigume siis töökohtade tagasi. Seal hulgas turistid, kes on meil, et nemad küll keldrisse ei tule, aga meil on olemas siis turvaruum üleval korrusel ka, et mis on siis eemal akendest ja on eraldatud. Nii et mängime läbi ja aitame ka samalt poolt.
1: Et siis ikkagi suures osas on mõeldud teavituse ja nii-öelda mentaalse harjutusena, et me ei eelda seda, et elu jääb seisma ja tänavatel jäätakse autod maha, vaid pigem on see, et sa nagu mõtleks läbi, prooviks nagu mõelda, kui päris oht tuleb, mis sa siis teed ja siis selles mõttes, kui see päris oht juhtumisi on, et siis sa ei tuleks nagu väga ootamatult, et sa nagu tead, mis juhtub, kuidas teavitused käivad ja mida sa ise tegema pead.
0: Just, et kui ei ole üldse haimu, kuidas varjuda või mida teha või mis on ohuteavitussüsteem täna Eestis, siis kindlasti soovitan juba enne ennast kurssi viia olevalmis.ee veebil teemadega. Et seal on erinevad kriisiolukorrad lahti kirjeldatud ja ka esmased käitumisjuhised kirja pandud, et saab ennast lihtsalt kurssi viia.
3: Ja ütleski, et kui teoore on omandatud, see on praktikaga lihtsalt avastatud.
1: Just. Nii, aga siis 14. oktoober, kui mitte enne, aga selle peale võib mõelda muidugi juba täna, aga siis on nagu selline nii-öelda ametlik päev, kui selle teemaga võiks tegeleda ja oma lähedaste kolleegide ja sõpradega sellest ka rääkida. Tänan kuulamast. Stuudios olid Maret Põldver ja Kristjan Sõrg Päästi ametist ja Kristo Kaas on Levirast. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kõigile, kes kuulasid.
4: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest.
2: Tere ja Äripäevaraadio kuulajad, Äripäevaraadio saade Fookuses tark tööstus alustab. Mina saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel, et täna on meil võimalus rääkida jälle tehisarust või AI-st tööstuses ja loodetavasti võimalikult täpselt ka kaardistada, missugused ja kus kohas on need AI võidud. Seda teemat on mul avamas Liinesti tegevjuht Marko Savijuk. Marko, tere päevast kõigelt.
3: Tere ja aitäh Mart sul kutsumas siia raadiosse.
2: No kes, sa oled käinud varemgi siin saates rääkimas ja aga kes ei ole kuulanud või on ära unustanud aasta jooksul, millega Liinest tegeleb, siis kas sa kõigepealt alustuseks võibolla räägisid ettevõttest ja siis liigu maa juurde edasi?
3: Liinest on nüüdseks 10 aastat vana. Tegemist on tarkvara ettevõttega, meid on üle 20 töötaja. Ja kui me alustasime ettevõtet, siis meil oli esimene küsimus, 10 aastat tagasi juba, et mida me saaksime Eestis teha AI-ga. Avatud küsimus kõigile ja siis jõudsime sinna, et kui võiks pakkuma hakata kvaliteedi infosüsteeme ja kvaliteedi masinaid tööstustele. Et see oli meie üks äri suundasid, väga riskantne. 12 äri suunda oli meil tootmisplaneerimise ja jälgimistarkvarad plus siis tööjõujuhtimise tarkvaras Tähflotsik, et meil on 3 suurt vaala ja huvitaval kombel läks ka siis see AI vaal meil lendu ja hakkas siis käivet ja kasumit tootma.
2: Ja see tähendab seda, et tegelikult te olete 10 aastat ju põhimõtteliselt erineva nurgalt tööstuse tehisarustamisega tegelenud, eks ole. 10 aastaga on väga palju kindlasti muutunud. Mis on praegu teistmoodi kui 10 aastat tagasi?
3: No siin areng on nüüdseks, ma arvan, kõigil inimestel peab kohal jõudnud, et nüüd on, kui me alguses pidime ikkagi tõestama, et AI on tõsine tööriist ja teeb, mis lubatud, siis nüüd ma enam tõestame peal, kui ma ütlen, et AI on siin masinas, siis jah, väga hea, pange tööleks. Aga siis esimest aastat pidime 1-2 aastat kõigepealt läbi igi ja pisareta näitama, et kuulge, et näed, töötab. Et see on kõige suurem vahe, mis on vahepeal muutunud. Teadmus inimestel, et asjad töötavad, annab väärtust ja neid tasub rakendada, et
2: aga siis me oleme jõudnud praegu sinna staadiumisse juba, kus kõik tahavadki AI-d rakendada. Enam pole tähtis, mis see on. Ma ütleks, me oleme nagu mõnes mõttes pendli teise otsa liikunud. Et siin on AI ühesõnaga, see tähendab, et see on hea. Vahet ei ole, kas mul on vaja või mille heaks. Ma isegi mõtle läbi, eks ole, mida ma näiteks oma ettevõttes muuta tahan, aga peas, et AI oleks kasutuses.
3: Kõik tahavad AI-d. Aga need nii-öelda päris edulugusid otsitakse ikkagi taga. Ja üks asja on see, et kui sul üks mudel, AI mudel annab mingi tead väljundit ja ta on selline tark mudel, aga see hoopis teine teema on see, et kui me räägime näiteks tööstustest, et kuidas siis väärtus sinna liinäärde jõuab ja kuidas siis toodangud rohkem välja tuleb ja kuidas vähem praaki tekiks, et neid edulugusid on pigem selline näpuotsatäis ja selline vähe, millega siis tuleb siis edaspidi kõvasti tegeleda ja see väärtus ikkagi välja pigista seda tootmistest.
2: Aga oskas sa mulle mõne edulu tuua, rääkides just nimelt tööstusest sellest, mida teie olete implementeerinud või mida sa oled ka võibolla kõrvalt näinud, et kus, noh, mind ka huvitab, kõik huvitab see, et kus tekib see lisandväärtus AI kasutamisel, sest et kas sul on siis 2 inimest vähem vaja liini peal hoida tööl või teevad nad 2 korda rohkem tööd, eks ole, on see väiksemad kulud tootmise jaoks konkreetselt, kus see väärtus tuleb ja kuidas see mõõta saab?
3: Pani küll korraliku küsimuses ja kus ma 1-2 lausega vastata ei saa, sest see AI rakendamine on nüüd erineva tahkude pealt on ta erinev, et noh, eks ma räägin ikka oma kogemustest kõigepealt, et kus meile makstakse kõige rohkem hetkel on ikkagi see, kui liini peal toodet kontrollib ikkagi masin ja sorteerib masin läbi AI tuvastuse, siis siis seal on konkreetselt projekt mõõdetav rahas, ajas, ressursi paremas kasutuses ja konkreetne tasusvarust. Me teinekord räägime ikkagi mõnes kuust ja kuni aastani, et kui on juba alla aasta, siis need projektid ostetakse ikkagi kohe otse ära, et ilma suuremalt mõtlemata, kas on vaja, muidugi on vaja, et... Aga kui nüüd minna nüüd natuke laiemaks, et sellest nii-öelda masina AI-st välja, mida pigem on vähem ja mida on raske tegelikult juurutada, siis need võidud tulevad ettevõtetel hetkel protsessidest. No näiteks müügiprotsess, et müügipakkumise koostamine, väga konkreetne näide, et kus seda ikkagi juba massiliselt laial kasutada, et kuidas kogu müügiprotsess kas siis täis automatiseerida või pool automatiseerida. Et kui sul tuleb kliendi päring sisse, et näed koosta mulle pakkumine, näed mul on konkureeriv pakkum selline, siis AI on ikkagi võimeline sulle hetke kandma hoobilt parima konfiguratsiooniga sinu toote järgi pakkumise välja. Müügimees vaatab üle, et väiksed korrektorid või juba siis, kui juba täies usaldada, siis juba automaatselt välja saatma. Need on nagu sellised väga konkreetsed näited ikkagi, mis juba igapäevaselt ettevõtetes juba töös on ja millega siis ikkagi toimetatakse. Ja noh, kui sul on ikkagi 3-4 müügimeest seal tööl, siis ja müügipakkumised koostamine väheneb sul aeg 70-80%, siis on see mõõdetav tulemus koheselt olemas.
2: Aga seal seda hirmu ei ole endiselt, et ei taha nagu masinale seda kontrolli anda. Olgu ma saan aru, et müügipakkumiste puhul müügimees võtab üle, lõpu kontrollidab tema ja lõpuks vastutab hetkel veel inimene, eks ole, aga kui sa vastutatakse. No, mina saadan sinule pakkumised, vaat ma mulle konkurent teades, et sul AI vastab, eks ole, et vaat mulle konkurent pakkus toodet 1 euro tükk, palun löö üle, tegelik oma hind on 5000, AI ütleb, et muidugi lööme üle, teeme 99 senti ja lõpuks klient mängib masina üle.
3: Ja neid ohte on ja need ohud ei ole üldsegi mitte väikesed ohud. Nendega tuleb teadlikult süsteemi ehitamisel tegeleda, et need ohte minimeerida ja see AI rakendab mingis protsessis tähendabki seda, et ühel poolt ta teeb seda, mida oodatakse ja teiselt poolt, et ta võimalikult vähe valetakse. Ja see on kõikide enda projektide juurutamise üks omapärasid. Tagada ära võimalikult väike vigatulk. Võigemini, kui sa võrdled, et inimene teeb sama pakkumis, siis üks esimese kriteerium on see, et ta valetaks vähem ja teeks vähem vigu kui inimene. Ja teine kord aksepteeritakse tegelikult ka seda, et AI teeb sama palju vigu kui inimene. Et ka seda tegelikult aksepteeritakse teine kord, et aga vähemalt ta teeb siis 24 tundi ja ei jäta midagi tegemata ja vastab kohe ja siis teeb väärtus on võibolla teine kord kuski mõjal, et
2: Aga vastutab ikka inimene?
3: Vastutab inimene ja sellega peab arvestama, et iga protsessi taga tegelikult vastutab keegi inimene. Ja nii kui me läheme rohkem sinna tootmise poole peal, et noh, pehmetest väärtust nüüd kõvade väärtuste peal, et kui ikkagi mingi toode välja tuleb, siis mis tahes AI otsused vastutab tegelikult seal mingi operaator, mingi inimene, et jah, see töötab hästi vastu meie spetsifikatsioon ja meie tingimusi, et neid olukordi, kus ikkagi AI täis otsustab täis vastutust, pigem tootmise ei lasta.
2: No kui palju praegu meil on, ütleme Eestis, ma ei arvagi, et seda arvu ja võibolla ka mida täpselt protsenti, aga neid tootmisliine, mis juba on, ütleme nii, AI põhised, kas see on pigem suurem osa, kus isa ütlesid ka, et tasuvusaeg on ju alla aasta tegelikult tihti peale, kas see pigem praeguseks on juba suurem osa või ikkagi väga väikene osa, et võttes millest me räägime?
3: Pigem väga väike osa, et, sest et masinatööstus käib oma radapidi. Noh, see ilma AI rakendamine tähendab teine kord ju ka korraliku masinatööstuse projekti seal liini ääres ja et kui AI teeb otsus ära, et näed sorteerida mingi toode mingisse taskusse, siis paratamatult peab olema mingi mehaanika seal taga, mis selle sorteerimise otsus ära teeb. See teine kord tähendab kuue tehase ehitamist, et see AI üldse midagi teha saaks seal. ja siis kõiki need ehituse planeerimine, ehitusprotsess ise ja see rakendamine ühelt poolt on kallis ja teiselt poolt on ka ajanõudev ja need tehased, kellele sobiks AI kohe rakendamine kuskil tootmisprotsessi, need pigem vähem. Et sa ju punnitad mingi väikse masina olemas tootmismasinate vahel, et ja neid, kuhu neid annab punnitada, siis need on juba tõenäoliselt ära punnitatud.
2: Peame probleem, ütleme tehisaru rakendamisega praegu tootmises ongi see, et me see kogu süsteemi üheldamine, et need robotid, mis seal on, need masinad, mis seal on, et siis ja sinna juurde siis kogu see tarkvarasüsteem, need liinid, et need omavahel koostööd teeks, et mis reeglina siis tähendabki täiesti uut tootmisüksust.
3: Ja see tähendab tegelikult välja, kui see challenge'id pigem nende masinatootjatele hästi tugevalt, et nemad neid uusi tehnoloogiad võimalikult palju kasutusele võtavad. Praegu uus trend on tulevikus see, et masinad suhtleksid rohkem inimkeeli siis operaatoritega. Et see enam ei pane seal 100-500 erineva programmi vahel ja üritad ära konfigureerida mingit toodet tegema, siis võiks ju inimekeeld öelda, et kuule masin näed, mul on siin tarvis paraselt kui treida, näed selline jupp või selliste mõõtudega ja konfigureer ise ennast ära, et vastu selle järgi, et ole võimalikult automaatne ja kui sul ei ole varem seda sellise konfigureatsiooni olnud, mõtle välja. Eks seal võimalik küll seda treima, et mõtlema see skeem välja ja tee ära nüüd, et miks mina pean seal 2 tundi vaeva nägema, et ühte toodet seal ümber konfigureerida, et siis eks siis hästi palju läheb nüüd masinatootjad hakkab minema seda rõhku, et kuidas tagada ära siis tootmisel see terminoloogiliselt siis low volume high mix tootmise nii-öelda setupi vähendamine siis, et läbi selle AI ja see ma arvan kestab järgmiste aastate tugeva trendiga. Et ja erinevate tootmisetappi, erinevate tootmise hakkab ta jõuliselt nagu sisse tulema. Mm-hmm. Et seda tegelikult on väga minimaalselt hetkel.
2: Aga seda on Eestis olemas juba. Näiteks, oled sa ise mõnda selliste masina kõrval seisnud?
3: Ei ole.
2: Aga on tulemas?
3: Neid on tulemas, jah. Et, ja siis seda on huvitav näha, sest on tegelikult ega see tulemis sõltub ju sellest, kui jäid mudele, et sul parasjagu pakutakse, millis riistvara peal nad elama hakkavad ja kui lihtne sul seda masinate peal integreerida on, et mõnes mõttes on tegemist inimese tõlkimisega masinkeeld, et nagu noh, tarkvarendus, et kuule, annad lihtsalt nagu promptin ette, et kuule, tee mul mingisugune toodeeks ja siis AI kirjutab sulle masinale programmi, mille järgi siis masin hakkab ju tööle. Eks ju, tegelikult on tehnoloogia juba olemas, aga sa pead masinale tagama ka liidese ära, et see AI üldse on lubatud seal toimetada ja tal on lubatud mingit käsklusi teha ja mingisugust programmi koostada, et see tegelikult tuleb siis masinatootjat, et teine pealt vastu tulla ja ära teha, et ja kõik see tegevus võtab aega läbi katsetus, millist mudelik kasutad, et see ta ei ole lihtne.
2: Mm-hmm. Aga sa saad anda ju AI masinale ülesande luua selline masin, mida saaks edasi müüa siis järgmisele tootmisele, eks ole. Tuleb luua lihtsalt üks suur masin, mis suudab need väiksed masinid teha.
3: Võttekäiguna on äärmiselt provokatiivne ja tegelikult ega nad nii tänapäeval juba toimivad, et AI tegelikult projekteerib masinaid ja AI projekteerib ise ennast ka, nii et kõik need kuulsad OpenAI'd ja antropikud siis tegelikult kasutavad juba väljatöötud AI'd uute mudelite arendamiseks, et seal juba kõik see toimib ja ega tarkvara arendus, sest ka ikkagi tehakse tarkvara pigem nüüd ainult AI-ga, et eks siis kes ei ole veel AI tarkvaraandusse juurutanud, need on juba rongist maha jäänud. Ja võibolla siia väike lugu ka mul siin arhitektiga nädala aega taga rääkimisel oli see, et kurtis mulle, et kuule, et ma olen eluaeg olnud väga kõva arhitekt ja IT-s kuningas sisuliselt, et aga mis ma nüüd tegema hakkan, kui ma pean kõike seda AI-ga arendama, et AI teeb minu eest ära, mina ei saa ju enam koodi kirjutada. Ja siis mure oli tal tõsine, et nüüd ma pean olema lihtsalt siis tarkvara kontrolli ja kuidas funksionaalsust siis vaadata, et mis ta siis õieti teeb, kirjuta natuke, mida ta peab tegema, aga tema see suur töökirg ja lõpu võetakse ära. Et vaat selliste dilemmadega siis tuleb siin kokku puutuda, et nii öelda, et kui tahte ta ei teed masinatega, siis väga paljuski, kui olemas tarkvaraarendajad tegelikult peavad ümber õppima.
2: Mm-hmm. Aga see võtab ka näiteks teilt selle leivalaualt ära, kui mina tehasena saan enda tarkvara ju ise põhimõtteliselt valmis kirjutada. Ma ütlen natukene taibuka mulle sekretärile, et kuule kirjuta sinna nüüd see prompt, et minu järgmise liini peal olev AI oskaks väga täpselt differentseerida erinevate juppide vahel ja ta annab selle käskluse ja see sama OpenAI teeb selle valmis ja tehtud, eks ole? Et tarkvara firmaatena on vahele pole vaja.
3: Jah ja ei. Et jah, selles mõttes, et seda vibe koodimist on kerge teha ja ta on väga ei tulemuse. Ja kõik võimalikult lihtsamata rakendusete puhul saab hästi hakkama igasuguste Exceli tabelite koostamise ja kokkuvõtte tegemisega lihtsalt veebile küll, et väga hästi teeb super tuleb ainult katsetada ja oma jaoks õige rutiin leida. Et ma olen ise ikka ülivaimustuses sellest teemast. Ja ma olen ka selline vibe koodi uskuja ja rakendaja ja minu meelest tõsine tööriist ja tõsine efektiivsuse tõstja kõik võimalikes valdkondades. Aga millega need sekretärid muud jätta jäävad on see, et igasugune selline tarkvara ehitamine tegelikult nõuab ka tausta teadmist. Kui sa teed mingisuguse rakenduse valmis, siis sa pead ikka anma ja suutma üle vaadata, mis ta seal teeb ja anma korrektsed juhised, et mida ta peaks parandama, et ka ümbritsevas keskkonnas see rakendus ellu jääks. Võtame näiteks turvalisuse teema, eks, et väga lihtne on vibe koodide rakendus valmis, aga oluliselt raskem vibe koodi rakendus valmis, mis oleks ka avalikus võrgus turvaliselt üles ehitatud. Selleks peab ikkagi talle käsklused andma ja suunama, et kuule tee nüüd turvaline rakendus ikkagi ja vaat sellistest standarditest lähtuvalt. Ja kui seal ei ole tausta teadmust, et kuidas andmebaasi üles ehitas, kuidas integratsioone tehakse, kus need hoitakse, siis on päris keeruline ka vibe koodida väga head rakendust. Et ei ole nii sama lihtne. Et see tõttu ka minu see vastus, et jah ja ei, et tarkvarafirmad ei kao mitte kuhugi. Nad saad teha targemat tööd ja sellist rohkem väärtust loovat tööd ja lihtsamad asjad siis saab tõesti koha peal ära teha ja siin kohal ma tegelikult ka kõik võimalik tegelasi kutsun ka teha see siis ise vibe koodima ja väiksed rakendus ise tegema. See on tegelikult pärast seda, kui on väiksed rakendus valmis tehtud, väga hea läht üles on tarkvarettevõttel, et kuulge, meil on siin prototüüm tehtud, et tehke meil sellest nüüd korralik rakendus, mm-hmm. mis siis jääb igast olukordas ellu ja ei kukku maha ja annaks ikka õiged väärtusi ja vastused.
2: Mm-hmm. Ja tarkvara ettevõtte saab ka väga konkreetse sisendi, eks ole, ja näha, mida tegelikult selle kliendil kõige rohkem kõige täpsemalt vaja on, kui nemad ise alustavad selle.
3: Ja saab väga hea lähtu ülesande, et mm-hmm. oluliselt lihtsama pärast seda hinnata, et kuule, mis võiks olla selle projekti maksumus ja töömaht siis tegelikult päeva lõpuks, et tellija muutub targaks.
2: Mm-hmm. Kuule, aga räägi sellest ikkagi masinaga suhtlemisest ka natuke. Kas ma eeldan või oma peas eeldan, et see käsklus andmine masinale on ikkagi mingisuguse konsooli kaudu, kuidagi kirjalikult, et see ei ole see, et iga üks, kes kõnnib mööda tehase põrandat, saab masina kõrval karjuda käskluse ja siis midagi muutub, et nagu kunagi, kui tulid esimesed need Google brillid välja, eks ole, siis tehti neid videosid nalju, kuidas sa lähed inimese kõrvale ja karjud, et otsiks ükskõik, mida rõved, et nende brillidega ja inimesel otsa silma ees, kelle need on, siis hüppavad ette, eks ole. Et see, või on see häälkäskused või on ikkagi kirjalik, et eriti ingliskeeles 18 ja 18 ja need asja võib ka nagu kehva hääldusega või alles terusvada.
3: Ja vaat see valdkond on hästi huvitav valdkond, et mõlemad töötavad nii kui kirjutad ette, kui jääl käsklus, et mõlemad pidi tegelikult saab efektiivselt masinat juhtida. Et raskem koht jooksub seal vastu ikkagi see selles masinatööstus või see masinas endas, mida ta võimaldab teha, et mul on ostetud Hiinast üks 1500-eurone robot, kus me panimegi väikse LLM-i ehk siis selle nii-öelda juturoboti sinna peale, mis inimesele võtab käsklust vastu ja saadab siis selle robotile edasi ja robotit saab siis tagasida ja suhtab siis inimesega, et kuule, kui kaugemale jõudsin ja mis, kas ma saan ülesande valmis ja mis mul on probleemid ja ehk siis ta on nii-öelda inimese masina vaheline otse liides. Ja mida parema siis mudeli talle paned, seda parema tegelikult käitumise mudeli selle nii-öelda sa saad seda vähem, ta eksib seda täpsemata sinu seda nii-öelda jutu aja, mis tõlgib masinan ümber ja vastupidi, eks, et ja see maailm areneb nagu käsi käes praegu, ta on natukene toores selline, sest et kui sa paned selle mudeli sinna masinasse, ütleme, et on offline'is, siis sa pead arvestama sellega, et kuule, ta tahab sulle 96 gigabaiti mälu saada, aga sul on 16 gigabaiti saada ainult enne. Okei, sa nii jääb mudelit sa panna, sa paned selle 0,8B QVN-i sinna ja siis suudabki võibolla kaks käestusse korrektselt ja kolmatele, et me ei suuda, et sa pead teatud piirangutega arvestama sealt, et ja siis ja loomulikult see riistvara piirang teine kord vastu, et kui minu mõelest need mudelid on juba jõudnud sinna staadiumisse, nad teevad tegelikult juba päris head tulemit selle inimliidese ja masina vahel. Minu mõelest seal võiks juba go öelda, et teeme, eks? Et väga hea prammi kirjutavad. Teine kord teevad kontrollitud keskkonnas väga super tööd. Ütled talle, et teeb ramm valmis, teeb täpselt nii nagu vaja. Sellise kontrollitud ja teist, millega rahul oled. Et minu mõelest see maailm on juba valmis minema sinna, et anta masina käsklust. Aga mis ei ole valmis, on masinad. Masinatööstus on mõnusalt maha jäänud siin.
0: Ah, miks? See kõlab täpselt see koht, kus praegu hakka tegema ja raha on klienter rohkem kui toote jõuad. Et,
3: ja kui jõuame nagu päris ülesandeni, et näed, et ülesanne siin, et ehkki masin, kui on palju läheb ühe masina projekteerima valmistamine ja klendile tarnega kätte saamine? Aasta. Eks? Et tegemist on mehaanika inseneride tõsise tööga, sinna AI-d on veel vähe jõudnud, tihti lugu tehakse käsitsi, projekteeritakse käsitsi, läheb koostejoonis kuugi, sealt valmistatakse kooste, tarnimine, testimine ja kõik muu kokku, eks, et ja seal on pudelikael. Selle rakemise enam ei ole pudelikael see, et kuule, kas AI teeb küllane. Pudelikael on nüüd juba, kas AI suudab masinaga suhelda. Ja selle katsetamine, rakendamine on teine kord ajamahukus, seda on selle endaga kallis ja ka siis, võtame praegu need robotite arengud, mis on tulnud maailmast. Tesla robotid ja need Hiina robotid ja teevad seal juba võidujooksu ja aga need robotid on tegelevad alles liigutamisega, ehk siis kuidas ma võimalikult efektiivselt ja hästi liigutaks. Nad panevad sinna seda aid, ehitavad alles selgroogu. Need selg on närvi ehitavad alles, et panna robotid mõistlikult liikuma, leida seal efektiivselt lahendused. Kui see rada jõuab juba teatud piirin, et nad tõesti saad odavaid neid roboteid juba ka mujale tarnida ja saab need katsetada juba liiguvad, juba kõnnivad, haaravad midagi. Vaat alles siis sa saab panna selle LLM, ehk siis selle nii-öelda aju sinna selgrotsa, et öelda tal inimkeeli, et kuule, et kõnni ja mine võtta see kast ja tõsta see kast mujal, eks, et sest, et need ülesanded on nagu hästi keerulised ja rasked. Et võtame näiteks selle kasti tõstmiseks, et annad robotile käst, kui suuni saar robotile, et kuule, mine võtta see kast ja tõsta teise kohta. Ta peab selle kastiga pead tuvastama. Ta peab tuvastama, et seal pärast kastest, mida liikumisel ei oleks midagi ette sattunud. kui raske see kast on, äkki oli liiga raske, et kas ma saan üldse teda haarata. Ja et kui ma seda kuhugi tõstan, et kas mul on seal ruumi kuhu tõsta, et äkki alus ei ole täis, et mis ma siis teen, eks, et kõik võimalik muud situatsiooni, mis võib selle ülesande käigiksne ette tulla, siis kõik ei saa ole võimalik ette programmeerida. Et on küll programmeeritud selle robotile ette, et kuule kõnni ja haara ja tõsta nüüd 10 sentimeetrisse kõrgemale ja leia parim trajektor teise punkti ja et kõik sellised käsklused saad talle nii-öelda efektiivselt selleks õpetada ükshaaval, aga nüüd oma see aju, mis siis selle need käsklused jooksvalt online'is murdosa sekundiga sul jooksvaks prammiks tõlgendavad ja siis pidevad siis seda kohendavad, et see on siis selle nii-öelda see aju ülesanne ja sellega oleks see praegu siis ikkagi nüüd siis mõnes mõttes ikkagi lapse kingades ja see tendents alles tuleb nüüd maailma. Seda me alles hakkame nägema, et see ei ole veel kohale jõudnud.
1: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
4: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
5: Äripäeva raadio.
6: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ärikliend.
9: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.
1: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
2: Jätkame fookuses tark tehtus saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja mul külas liinest tegevjuht Marko Savijouk. Oskas sa mõelda olles seal maailmas sees neid, kuidas mõtlen, ajaplaani, millal meil on need laus ainult robotid, kes need kasti ühes kohast teise tõstavad ja on piisavalt targad, et see töö inimene, seda tööd inimene tegema ei pea, saab tegeleda sellise laiema logistilise vaatega näiteks.
3: No mis juba toimivad, on sellised lihtsad laorobotid, mis ütlevad, sõidad ühes punktis teise, tegelevad logistilise teemaga, et mis lahendavad ära nii-öelda transporti ülesande sul, aga neil on väga vähe AI-ga midagi pistmist. Eks? No loomulikult nad tuvastavad objekte, mis sul ette satuvad AI-ga, kas inimene on ikkagi ees ja sellised nii-öelda selgra ülesanded on need AI-ga lahendud, aga aju seal on ikkagi ette programmeeritud neil. Et aju seal veel ei ole. Nad tulevad juba aval. Eks? Tendents pigem on aeglane sinna, sest kõik see katsetamine, mehaanika koostöö, on selline aeganõudev teema. Ma arvan, see on nüüd aastate pikkune, et no iga aasta kuuleme järgmine, hakkame sellest valdkondast kuulema üks aava neid uudised, mis hakkab nagu sinna ka jooksma, et kuuleme, panin selle roboti nüüd AI-ga tööle, natuke juba töötab, eks, et natuke juba teeb, et siin hakkab järgmise 3-4-5 aastaga lihtsalt seda uudist lihtsalt rohkem ja otsa jooksma, et kes selle valdkonna nagu seal kõige rohkem panustab, see hakkab ka kõige rohkem tegelikult võitma seal. Ja siis hakkavad hinnad alla tulema, siis hakkab minema siis ka tootmisse laiemalt, nii on tänud universaalsed robotid, universaalsed töökohad. Praegult on ikkagi pigem selline, räägime küll automaatikast ja võimalikult suurest automatiseerimisest tööstuses, kuid see ei ole veel AI-ga automatiseerimine.
0: Mm-hmm. Mul selle parkas võibolla sükkane ma ütleks, et poliitiliselt laetud küsimus selle juurde. Kui me ehitame praegu uusi tehased Eestisse ja tegelikult riigina me soovime neid juurde saada ja neid pakutakse erinevatesse piirkondadesse just nimelt sellega, et vaat siia tulevad töökohad. Uutesse tehadesse ei tule enam nii palju töökohti. Kui see robootika ja praegu hakkab tehast teistama 5 aasta pärast saab valmis, kui 5 aasta pärast on selle AI-ga robotid juba, siis töökohti väga palju juurde ei teki.
3: Ja ikka jah. Et, aga see tendents ei ole ju tänapäevane, et see on viimased aastakümned täpselt sama progress, et mida rohkem sa oma tootmist automatiseerid, seda odavamaks saad teha oma lõpptootinda, seda efektiivsemad suudad toodangud välja lasta, et see on üldine tendents kõikides tootmistes ja tehastes, et kuidas võimalikult oma enda odavamaks viima ja kõige suuremat kasumid sellest nii-öelda välja pigistada ja et sellest siis nagu kõik nagu võidaksid, et see on üldine tendents ja see jätkuvat AI tuules ka jätkub, et see, et nüüd tehases töölised tööd kaotavad, ma veel ei usu. Et võigemini see progress on kestnud kogu aeg ja see kestab ka tulevikus, aga pidevalt leidub järgmiseid töökohti, kus neid inimesi on rakendada, saab rakendada. Et, aga mis on nüüd tegelikult juhtunud nii AI tulekuga? Ma mõtlen isegi tehase, ma mõtlen tegelikult tarkvara arendus kui sellist on see, et arendajad on jäänud ilma tööta. Vaat see on küll huvitav tendents olnud, et ja nii mõnigi oma tuttav on ikkagi aegal kurtnud töötust. Ja siis ma vaatan küll, et tohoh, et tõesti on kohal jõutud. Et, ja mul on nendele ka väga keeruline nõu anda, et kuule, mis nüüd, et kas otsid siis mõne muu valdkonna, kus siis väljundid leida, et kui sa ei taha nüüd AI-ga vibe-koodimist teha ja olla hoopis teises rollisena, siis võibolla sul jääk midagi muudele, et, no, et siis sa jääd siis tööturul alla.
0: Mhm. Mul nädala vahetusel oli just vestlus ühe tuttava arendajaga, kes ütles, et ta tööd on nii väheks jäänud, et ta tulevik alternatiivina hakkas nüüd arendama ja saunu, kasuskantavaid saunu ehitama ja elvas, et kätega peab oskama midagi teha arendajal, tööd on varsti pole. Nii et see võib olla täiesti realistlik suund. Ja.
3: Et ma nõustun sellega, et kätega töö veel ära ei kao. Et kuna see robootika ei jõua nii kiiresti järgi. Arendajate töövajadus on läinud väiksemaks ja ka vaata murega neid üliõpilasi, kes praegu IT-d õpivad, et kuidas leida praktikatöökoht või esimene töökoht, kus sa tegelikult oled valmis ju lihtsamaks ülesanneteks, aga lihtsamad ülesanned teeb ju kõik AI ära. Siin on mõte ainult tegelikult kõikide IT-ettevõtetele, et kuidas seda tegelikult seda dilemmat ju lahendada, et AI ju ilma IT-töötajat tegelikult ei tööta. Sul on vaja ikkagi IT-töötajat päeval lõpuks taga, et teha suuri süsteeme ja asjad ära rakendada, aga kuidas siis ikkagi järelkasvu kasvatada, et
0: aga ma ütleks, et võibolla see on hea, selles mõttes on see hea, et umbes 10 aastat tagasi meil ükski pädev programmeerija ei lõpetanud rohkem kui ühte kursust ülikoolis enne, kui ta võeti kuhugi IT-ettevõttesse tööle juba, et äkki nüüd saavad, me jõuamegi
2: kõrgharitud IT-inimesteni, doktorikraadiga IT-inimesteni, kes ongi need arhitektid, kes mõtlevadki mitte lihtsalt, kuidas programmeerida, vaid kogu see uue XT ja kõik muud asjad välja, sest et keegi peab lõpuks selle mõttega taga olema, meil süsteemi arhitekte väheks jääb.
3: Toetan kahe käega mõtteavaldust, et me näeme tõenäoliselt rohkem IT-lõpetajad ja sellised kõrgharitud lõpetajad ja doktorante ja kes ka tõenäoliselt oskavad siis AI-d ka ise edasi arendada, sest AI ei ole ju mitte midagi muud kui üks IT-tööriist, IT-vahend, mis tegelikult tahab ka ise putitamist saada, et kirjutan alla.
2: Väga hea. Kuule, aga rääkides alla kirjutamisest, siis kõik kirjutavad alla sellele, et me peame olema võimalikult internetis turvalised ja veebiohtude ja küberrünnakute eest kaitstud ja veel mõni aeg tagasi ei oleks keegi suutnud uskuda seda, et sinu koju on võimalik sisse häkkida läbi sinu targa pirni või külmkapi. Täpselt samamoodi on ka kindlasti tootmistehased ja tootmishooned ja eriti need, mis toodavad näiteks kriitilisemaid või kaitsetööstusega seotud asju pideva rünnaku all. Kui nüüd iga osa sellest tehasest on internetis AI juhitud ja nii edasi, kas see teeb meie tehaseid turvalisemaks või vähem turvaliseks?
3: Nii ja naa. Et võibolla alustame sellest, et kus ta turvalisemaks teeb, on see, et ega AI võib ju ka panna juhtima nii-öelda turvalisus sinu ettevõttes, et ja otsida nõrkused välja ja need nõrkused nii-öelda ära parandada. Ja siin palju aitab näiteks ka ISO standardite läbi tegemine, ISO turvastandardite läbi tegemine, et tagada ära oma ettevõttes mitte ainult nii-öelda igapäevane turvalis, vaid ka see, kuidas protsessid oleks turvalised. Et aga teine teispidi, et võtame sama see vibe koodimine. Vibe koodime tegelikult need asjatundmatutel inimestel võib kaasa tuua väga korralikult turvaukust. Et see on see ka vastupidine tents. Kui ikkagi sekretärid vibe koodis asja välja, siis võib juba eos arvata, et mõni turvauksel ikka on. Ning et ka AI tööristu peab oskusse kõik ikkagi kasutama. Et, ja võtad see nüüd tehase seisukohas siis. Kui on sise rakendused, siis on pigem turvalisust oht väiksem või nii-öelda küberrünne koht nendele rakendustele väiksem. Aga nii kui ma räägin, et mingid rakendused töötavad majast välja välisvõrkudes seoses sisevõrkudega, siis need peab olema kui tõesti kriitilist tähelepanu all ja vaatame need kui ka täpsemalt üle. Et
2: aga kui palju sellele praegu tähelepanu pööratakse?
3: Väga tugevalt tegelikult, et pigem oleks juba hirmunud nendest viimastest valgudest, nendest turvaintsidentist ja kuidas sisse rünnatakse ja ka seda, et kuidas AI aitab rünnata sisse, et ilma et ise teaksidki. Ma arvan see, et ilma ise teaksid, need vast on kõige ohtlikumad, et ega mul siin ka nüüd head rohtu ei ole, et kuidas need kõike laheda, eks ta selline läbi praktika eksimise meetodi käib, et pigem välistame üldse avalikud võrgud tehastes, tehakse teised turvavõrgud sisse, mis üldse ei suhtle välja, et läbi sellise kaitsemehanismidega proovitakse oma tagala ikkagi ära kaitsta.
2: Nii et kõige nõrgem koht IT turvalisuses on endiselt selle tooli ja klaviatuuri vahel.
3: No tundub küll jah, et kõige hullemad juhtumid on seotud ikkagi inimestega, et eks me kõik oleme siin meedias kuulnud neid uudised, et kuidas kergelt telefoni õnge langeda ja mis turvalisust me siis võtame selle vastu või kui paari telefoni kõne kaugusel on sinu ettevõtte konto ära minekan, et
2: no nii, kui ma tahaks oma tõesti ettevõttele nüüd seda AI-d ikkagi, räägime sellega läbi, millest üldse peaks alustama, ma saan aru tegelikult ju see, et AI, ma tahan nüüd AI-d ei ole piisav alguspunkt, teistel on, ma tahan ka.
3: Ma tahtsin just vastata sellele, et see on umbes sama küsimus, et kui lähed IT ettevõtte juurde, et kuule ma tahan uut kodulehte saada, mis maksab, eks, et see on küll nagu punane tuli, et nagu ennist ütles, et mulle meeldivad targad tellijad, ehk siis

0: tarkusega, et ühtegi AI programmi osta.
1: No mis on masina poole pealt, siis need teemad on keerulisemad. Mis on lihtsamad ettevõtetele, on igasugused protsessid automatiseerimine AI-ga. No kõik need müügipakkumised, kliendi tugi, selliste protsessid automatiseerimine on hetkel oluliselt lihtsam. Ja seal on ülesande püstitamine, defineerimine, võtme küsimus. No võtame näiteks müügipakkumised on, et kui sa teed müügipakkumisagendi, siis kes hakkab seda müügipakkumisagenti tegema, kellel on see suunatud, milliste hindadega, kas sa teed seda oma lõppkliendile või teed sa jaetarbile, sa ei saa sama hinda pakkuda mõlemale, kas müügi inimene saab kõikide teiste klienti andmetel ligi või ei saa, et kui sa annad kliendile kõik andmed ette, siis sa annad ette ka kõikide klientide hinnad ette. Ja kui lõppklient küsib sul, mis on siis selle suurtarbija hind, kas me sellega ei saa, et kas tal on siis õigus seda suurtarbija kliendi hinda saada või ei ole, eks? Et kõik sellise küsimused tegelikult peab olema ette ära lahendatud ja andmetesse kirja juba pandud ja õigused juba antud. Et ühel poolt on küll dilemma, et AI töötab väga hästi siis, kui sul antakse ette kõik andmed. See on tegelikult rusika reegel. Anna kõik andmed ette ja AI töötab hästi. Aga teiselt poolt, kui sa annad kõik andmed ette, siis on ju kõik andmed avalikud. Ja teispidi võitlus, et sa pead need andmed ikkagi kinni keerama. Et ka füüsis, et ei oleks AI-le tegelikult kõik andmed ette antud, mida ta ei pea selles kontekstis nägema. Vaid see on raskem teema juba. Ja see on see, kus läheb projektide juurutumise mahtu, kus tuleb keerukus mängu ja kus hakkavad projektid tihtilugega negatiivsed tulemuse või negatiivsed vastu töötama.
0: Kas see AI, mida meil üldse kasutan, kas see peaks olema midagi, mis näiteks teie või keegi välja loob minu jaoks või tegelikult teie ka võtate näiteks selle sama OpenAI ja natuke modifitseerite ja panete kuhugi masinesse?
1: Üldjuhul me neid keelemudele, mis on juba valmis tehtud kasutamise universaalseks, ei lähe ise täiendama. Pigem me võtame selleks juhtumiks parima mudeli, pakume need välja, et kasutaks seda, sest ka ettevõttel endal on poliitika, et millist mudelit ta üldse litsentsiga omal maja sisse lubab, kas ta lubab kaug mudelit või peab olema ainult lokaalses serveris, et andmeid ei tohi kuskile välja liikuda, liiga tundlikud on, et sellest juba alguses alustamegi. Aga nende suurte keelemudelide treenimine on erakordselt töömahukas ja välis. Et väikeste ettevõtete, niite ettevõtetena me üritame neid mitte ise treenida, et mitte ära uppuda. Et väikestega saame väga hästi hakkama, suudame väikselt ära treenida, aga mitte suuri. Et suure mudeliteks ikka pannakse riistvara peale siin alla miljardeid ja me hea meelega võtame need nii-öelda miljardi väikse tainustasuga siin vastu ja pigistame Eesti ettevõttesse efektiivsust välja. Aga noh, teatud kohast istub ka meie piirid siin. Et.
0: No, sa oled selles maailmas sees. Vaata seda tootmismaailma ja tööstust AI-d. Kui palju see kogu, ütleme, efektiivsus järgneva paari aastaga meil Eestis reaalselt kasvab? Ma kujutan, et teil on töölaud täis mitu aastat juba, aga kui suurt reaalselt efektiivsuse kasvu on ootama?
1: Sõltub tootmisest. Et mida rohkem on tootmises seni automatiseeritud tootmis, seda vähem annab see AI võitu. Mida rohkem on käsitootmist, käsitööd ja sa rohkem keskendud, nii-öelda kui protsesside automatiseerinud, mida rohkem võitu annab, seda rohkem võitu annab ka see AI kasutusselt. Et nüüd erinevad tootmised annab see võidud on äärmiselt erinevad, et mida suurem organisatsioon, seda rohkem annab võitu just nende tootmisprotsesside automatiseerimine seal, et ja neid protsente nüüd tõesti seinast seina, ma ei too nüüd ühtegi protsenti siin välja, et mis tahes protsendi ma ütlen, kohe valetan, et aga seda nii-öelda protsesside automatiseerimist ja sealt võitude saamist seda ettevõttes pidevalt jätkatakse, seda pidevalt toimetatakse järgmine.

0: viimaste aastate jooksul ma arvan, et see võita röögatu. Et see ei ole üks või kaks, eks, et see, selle mõju kogu majandusele ja mitte ainult tootmisettevõtted, ka kõik te muud ettevõtted on ikkagi röögatu. Et ma, minu mõelest me oleme alles sellise, rakendas sellises jääme tip, kuskil tipusen, et see lõvios on tegelikult püüdmata veel ja rakendamat, et sellest tuleb. Ja Vandil on siin küll eestveda, et sellised IT-ettevõtted, kuule, et teeme nüüd uue tarkvare, teeme kähku valmis ja teeme aga see mõju nii-öelda tootmistele veel alles saabub, et ja siin on majandusaasta arvunetes ja päris väärtus, et kuna see rakendamine on seal pikkaajaline, sa tahad ikkagi tõestusväärtus saada, sa tahad seda, et kui ma ikkagi selle rakendan, siis ma tahan seda eurot näha, eks, et ma tahan seda, et 1 plus 1 on alati 2, mitte 2,1 ja et see on kontrollitud ja läbi proovitud ja 10 korda testitud ja et teine kus sa ei taha, et mul tootmises on katse labor, vaid seda, et tootmises on ikkagi tõestusväärtusega asjad, et see saab natuke piiris selle juurutamistel, et aga jah, ma olen tegelikult lootusrikas tuleviku suhtes ja tuleb sellest, siit annab efektiivsust välja pigistada kõiki tootmiste jaoks, et
1: ma ei kahtlegi selles, mulle meeldib see tulemus ja kasum on röögatu, see on selline hea, hea emotsioon, millega lõpetada, sest et meie saate aega kõheks läbi, aga sa või Elin Eesti tegev just, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Läbilöök.
1: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, alustame läbilöögi saatega. Täna on hea meel siin saates tervitada Rainer Saks, tervist.
2: Tere päevast.
1: Aga nagu ikka siin saates, ei hakkame rääkima päevakajalistest sündmustest. Me ei palu Rainer Saksalt rindülevaadet ega analüüsi Ukraina sõja kohta, mida Rainer Saks igapäevaselt teeb, vaid räägime nagu ikka siin saates saatekülalisega üldisemalt suurematest teemadest, mis on tema elus olulised ja karjäärivalikutest. Mina saate just Lauri Leet. Aga kõigepealt see sõna ise karjäär ja läbilööka, mis on saate pealkiri. Kui vaadata teie karjääri, siis see on olnud selline üsna lineaarne ja selline samas ka eesmärgipärane tundub. 90-ndatel olite kooliõpetaja ja siis välisministeeriumi nõunike sealt edasi kõrge riigiametnik ja tippjuht erinevates välis- ja julgeolekuga seotud ametkondades. Kas on selline planeeritud karjääri teekond teil olnud?
2: No, absoluutselt mitte.
1: Juhtus?
2: Ei ole niisugust pikka plaani kunagi teinud, ütlen ausalt. Ja pigem olen nagu õppinud aegade jooksul seda kuulates ka endast alati targemad inimesed tasub alati kuulata, mida teised räägivad ja just nimelt minul on nagu elu pakkunud nagu selles osas väga huvitavaid võimalusi, et oma lapsepõlves sain ma rääkida inimesi, kes tegutsesid veel aktiivselt seal 20. sajandi alguses. No, tasus kuulata neid inimesi, mida nad räägivad.
1: Pätsuaegsed inimesed.
2: Parasemad isegi. Ma ikka olen oma elus rääkinud ka inimestega, kes jutustasid mulle muljed esimesest maailmasõjast lahingutest. Ja, no, ma olin siis väga suhteliselt väike ikkagi. Aga veel põhikoolis käies ja olid need inimesed täiesti olemas sinu ümber, sai kuulata. Ja siis edasi Eesti üliõpilaste seltsis oli haruldane võimalus kohtuda väga palju erinevate erialade inimestega ja vanemate vilistlastega peale seltsi taastamist aastal 1988. Mina astusin 1990 jaanuaris. See liikmeks oli veel sügav nõukogude aeg ja rubla kehtis veel. Aga oli võimalus kohtuda just nimelt nende inimestega, kes siis olid nii-öelda need pätsuaegsed inimesed, nagu te nimetasite, kuigi nad ise väga suured pätsi fännid keegi ei olnud. Hiljem just töötades välisministeeriumis ja on olnud hea võimalus kokku puutuda väga paljude inimestega mujalt maailmast. Nii et alati räägi endast targemate ja edukamate inimestega ja kuule, mis nad räägid.
1: Aga kui võiks hakata uurima, et kus see julgeoleku ja sõja ja välispoliitiku huvi alguse sai, siis tegelikult sealt lapsepõlvest just rääkides nende inimestega, kes jagasid nii sõjamälestus esimest maailmasõjast ja edasi, sealt juba pandi see seeme nii-öelda teisse, et need tunduvad põnevad teemad.
2: Ma olen pigem on ka sunnitud poole kaldumis, mu käelised tegevused on täiesti sellised, mille eest keegi raha ei maksaks. Ma kõtlen, et seal ei ole võimalik raha teenida. Et ma mul tõesti lihtsalt ei ole nagu seda. No, ma saan mingite hädapäraste töödega hakkama ja puid lõhun ise, aga midagi konstruktiivselt luua oma kättega nagu ehitada, mis pakuks inimestele rõõmu, ei ole mul nagu väga hästi elus välja tund. Et ma olen algusest peale pidanud, nagu mul isa ka ütles, isa oli sellele natuke isegi õnnetumud. Ja siis ütles ka, et no jah, et mulle meeldiks, kui sa läheksid õppima seal, siis ta nimetas need mingid üksed praktilised, nagu meie mõistes tänapäeval inseneeria poole, aga
1: isa oli selline praktiline inimene.
2: Tema
1: rohkem.
2: Oli ja praktiline inimene. Tema oli just vastupidi, tema töötas nii-öelda oma kättega ja see oli ka jälle sunnitud. Valik, sest nõukogude võim oli ta sellesse olukorda pannud, et tal ei olnud nagu võimalus minna ülikooli õppima nii edasi. Aga tulles nüüd korraks tagasi, siis minu emapoolne vanaisa oli see, kes kuulas nagu iga jumalapäev Ameerika häält ja siis niimoodi rääkis mõnikord minule ka, siis mida ta sealt nagu kuulis, aga ma kõigest aru ei saanud, siis kui ma veel väiksem olin. Aga no, ma ei taha öelda, et ma kasvasin üles lugedes peamiselt ja trennis käisin ja lugesin nagu kaks asja, mida ma nagu peamiselt tegin ja selle tõttu hiljem, kui ma läksin ülikooli, siis ajalugu oli peaaegu nagu, noh, tühtepidi meeldis, aga ma sain ka aru, et noh, eriti nõukogude ajal õppimine oli nagu selles mõttes siukene nagu päris vastik tegelikult, et meil olid suurepärased õppejõud seal, aga ikkagi sa pidid tegema õppeaineid,
1: mille marksism-leninism ja muud.
2: Nimetame jah, tervikune teaduslik kommunism, mis oli selle nagu see üldnimetus, et no ei olnud nagu väga mõnus. Aga sellegi poolest, ja ma valisin ju sellepärast ka arheoloogia, et oli väga atraktiivne õppejõud Ain Mäesalu, kes mind nagu seal natukene utsites, mul arheoloogia meeldis ja teine asja oli see, et see oli vähem politiseeritud nagu selles mõttes. Mul on isegi meeles, kuidas Ain Mäesalu ütles mulle ja kui ma hakkasin seal mingit töid kirjutama, siis tead, et Leninil on vist 4 tsitaati, mida saab seostada arheoloogiaga, et huumor ja iroonia Ain oli erakordselt aus ja on siia maale õppejõud ja on nagu väga aus ja tore inimene.
1: Ma hüppan nüüd praegusest aega oluliselt lähemale, teeme neid tagasipõikeid ka kaugemast aega veel saates kindlasti, aga ma tuletan meelde aastat 2022. Ukraina sõda oli alanud, Venema oli täiemahulise sissetungi teinud, kevadel olite siin Äripäeva raadios, kuum tool saates ütlesite, et ega jaanipäevaks on Venema oli jaks otsas. Aga nii ei ole, nagu me teame, 4 aastaga ka juhtunud. Ja hiljem ka te olete väljendanud seda, et Venema hakkab kohe väsima. Olete saanud kriitikat palju, et kas on tunne, et oleks pidanud jätma ütlemata või kõik ei, oli omas ajas õige analüüs?
2: Ei, noh, eksid ikka kui ennustada, kas see on paratamatu ja ka ma ei kahetsa seda. Ja noh, kriitikutel võib ju mõnes aspektis õige olla, aga enamasti nad ei paku ise midagi asjaliku asemel, et kui kritiseerid, siis ütle, mis on siis sinu arust see perspektiiv. Ma olen absoluutselt nõus nagu selle perspektiiviga, et Venema võib lõpmatuseni sõdida, see kindlasti ei vasta tõele. Et otsustuspunktid on kogu aeg laual ja kuidas otsustatakse, nii läheb, aga selles mõttes ma ei ole ka täiesti nõus sellega, et see täiesti vale oli sellepärast, et Vene armee sai 2022 väga rängalt lüüa ja tegelikult see on ka üks põhjus, miks see sõda siiamaale kestab, et no, Vene armeed ei õnnestanud täielikult purustada ja ma tegelikult langesin pigem nagu selle analüüsi osa ohvriks, ise ma olen noh, nagu Venemad pikalt jälginud ja nagu ka Ukrainat ja tegelikult nagu see, mille õnge ma läksin rohkem oli see, et teades seda, kui suur Vene armee tookord oli ja ka teame küldiotus, kui suur ta praegu on, toona oli ta palju väiksem, siis Venema president ju sõja alguses ütles, et mobilisatsiooni tule ja ma arvasin, et ta jääb selle juurde kindlaks. See oli tegelikult nagu see põhjus.
1: Ja aga nüüd kui võelda selles mõttes te olete võtnud selle rolli, et igapäevaselt sõja ülevaateid annate ja ennustada 100% täpselt sellist ekspertiisi pole mitte kellelgi maailmas, kas see on nagu teadlikult võetud risk, et olete nüüd 9 kõnelejaks hakanud ja selle riski võtnud, et aegajalt tuleb ka eksida või see on kuidagi jälle niimoodi juhtunud?
2: No eksimusi tuleb jõudumööda parandada ja pea nagu ävenema ega siin noh, üks täiesti traagilisi eksimusi ka ei ole tulnud ette, et mis oleks nagu täiesti noh, pea peale pööranud kogu selle, mis ma olen siia maale nagu kirjutanud. Et tegelikult ju me näeme, et Vene armee vaevleb väga suure ressursinappuse käes, sest küsimus on, tuleb esitada teistpidi. Et need, kes siin ootavad Vene relvade võitu, et miks siis Venema ei ole seda siia maale saavutanud, kui te ütlete, et neil on piisavalt ressurssi ja mida nad ootavad. Ja tegelikult see probleem ongi selles, et Venemal tegelikult need ressursse napib. Tal ei ole piisavalt ressursse olnud, et Ukrainat siis nii-öelda sõjaliselt alistada. Noh, Ukraina muidugi sõltub täielikult, mitte täielikult, aga väga suures osas siis Euroopa ja siin mõne teise riigi sõjalisest abist, aga tegelikult, noh, mis on minu jaoks nagu kõige, noh, ütleme, niisugusem ebameeldivam avastus enda jaoks on see, et ma ikkagi pean ka tunnistama, et ma ei tunne seda kaasaegs, et Vene ühiskonda piisavalt hästi. Et seal on need muutused, mis on Venemal toimunud viimase 35 aasta jooksul, on ikkagi väga suured ja siin Eestis üldse on see laiem viga, mida tehakse. Ja ma, noh, miks ma väidangi, et Eestis on väga vähe jäänud alles neid eksperte, kes tegelikult Venemad tunnevad. Ei tunne need meie siin eksperdid Vene armeed, ei tunne just eriti ühiskonda ja majandust. Ja põhjus on ikkagi selles, et me võtame selle nõukogudeaegse kogemuse ja asetame selle tänasesse päeva umbes ja üritame nagu selle pinnalt nagu üsna niimoodi mehaaniliselt seda Venemaal toimuvad hinnata, aga tegelikult ka see poliitiline süsteem on hoopis teissugune. Ja noh, ütleme need valimised ja kõik on muidugi fake ja noh, ütleme mingis mõttes nagu dekoratsioon, aga selle sees toimub siiski mingi poliitiline protsess, mis on oluline Venema inimestele ja Venema juhtidele. Ja et kui me ei oska seda seletada, siis me ei saa Venemast aru, et miks siis need riigiduma valimisi ikkagi niimoodi tehakse ja miks nad siis üldse nagu sellisel kui toimud, et tehtki siis juba nagu nõukogude ajal, kus kõik oli täiesti mõtetu. Noh, oligi ju täiesti selgelt nagu arusaadavalt nagu mõtetu.
1: Ja, aga nüüd ikkagi teie hinnangud oma isikule ka, kui nii võiks küsida enesepeegelduse mõttes, ma tõin välja kriitikat, aga mõistagi hulga rohkem on kiitust, on head tagasiside, et olete muuseas näiteks Valgetähe 3. Klassi ordeni saanud NATO-ga liitumise korraldamise eest. Ja see on aga kiitus ja laitus. Kumb on teil lihtsam ise taluda? Mõlemaga on tegelikult probleeme, kui olla avalikuse tähelepanu.
2: Ei taha nagu, aga ei taha sellest avaliku üles kiitmist ka, sest sellele tavaliselt järgneb alati mingisugune tagasilöök. Ja noh, kui siin ära märgitakse, on see kindlasti positiivne. Noh, ega see nüüd ebameeldiv alati ei ole, aga noh, kõik nüüdsed mõdutundetud kiitmised ja siis selline kriitika pärast või nagu sõike destruktiivne. Ühesõnaga, see on tegelikult see, mis on Eestis nagu tõsine probleem. Ja ma ise nagu üritan vältida seda oma nendes tekstises, et ma ei pane sinna nii-öelda persoonide vastu suunatud emotsioone. Et noh, see on asi, millest nagu võiks nagu intelligentne inimene nagu loobuda oma igapäevase nii-öelda analüüsi või mingisuguse niukse teksti nagu pakkumisel. Et kui sa lähed juba sinna valdkonda, siis on see midagi muud. Siis see pole enam analüüs, siis on see muutub propagandaks. Või nagu, noh, see käib ka ajakirjanduse kohta, ma arvan, et kui siis sa ei too enam esile seda, mida sa tahad öelda, vaid sa tood esile oma emotsioonid ja siis see on nagu hoopis mingi teine asi.
1: Nüüd viimane 4 aastat tõepoolest ikkagi aktiivselt olnud pildis, aga kui nüüd hakkad Ülle Madise juures tööle nõunikuna, siis sellist igapäevast sõjaanalüüsi enam teha ei saa.
2: Ei, me oleme Üllega rääkinud, ta ikkagi on täiesti seda meelt, et ma võin täiesti rahulikult jätkata. Aha. Mingid ettekirjutusid on mulle teha ja kavatse. No vaatame muidugi.
1: Kas jõuate ajaliselt, eks ole?
2: Ega ma ei pean ka praegu tegema tööd selleks, et raha teenida ja ära elada, aga siis suurt vahet selles mõttes ei ole aega kulub ikka.
1: Avalikus räägib sõjaväsimusest. Kuidas teha nii, et see ei hakkaks liiga rõhuma? No teie kuidagi olete sellega hakkama saanud.
2: Sõjaväsimus on sama nagu eluväsimus. Et inimene on kord selline, et teda tüütavad mingid asjad, aga selleks, et edasi elada, tuleb mingi rutiine täita. No, seda tulebki võtta nagu seda, mis meil praegu on. Ja ega see, et kui sa sellest ei kirjuta, siis see ei tähenda, et see teemal hakkab olema, siis kirjutab keegi teine. Ja
1: nüüd hüppet tagasi. 1999 Mart Laari teise valitsus kutsus teid välisminister Toomas Hendrik Ilves nõunikuks ja tundsite teda juba varasemalt, kun olite mõõdukate nimekirjas ka kandideerinud kohalikul valimistel.
2: Ja see on üldse väga naljakas selles mõttes, et ma tegelikult astusin parempoolset erakonda toona ja nüüd ka. Ma olen inimene Eestis, kes on astunud 2 korda parempoolset erakonda, ma arvan, ühtegi teist sellist vist ei ole.
1: Nii, aga Toomas Hendrik Ilves tunnete hästi, suhtlete siia maani. Ta on nagu sõber, võiks öelda isegi.
2: No Toomas Hendrik Ilves on minu jaoks väga oluline inimene. Enne kui ma läksin nõunikuks, ma teda väga põhjalikult ei tunnud. Paar aastat enne olin ta ka tuttavaks saanud seal. Aga kuidagi jah, meil on nagu see klappinud ja me suhtleme siia maale. Ja tema on minu jaoks see inimene, kes on, kelle kaudu ma oleks, võiks öelda. Ma olen esiteks teda ka väga palju kuulanud, sest tal on ühe erandliku eestlasena tolla ja 90. lõpus 2000. alguses oli nagu niikune natuke teissugune rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja mitte niivõrd nagu keda ma kõik kohanud olen, vaid just nimelt see, et ta teadis nagu teatud poliitikat, mida lääneriikide saetakse, seda tasus nagu kuulata. Ta ise tunnistas kohe ausalt, et tal on nagu probleeme selle nõukogude ruumi täpsema tundmisega ja siis noh, alguses vähemalt ma siis üritasin nagu see venekeelset uudistepoogu tema jaoks nagu rohkem nagu, noh, ma ei tea, kokku panna analüüsida kuidagi.
1: Kas see hetk, kui Toomas Hendrik Ilves kutsus teid välisministeeriumi tööle 1999, oli see hetk, mida mõnikord nimetatakse, et iga inimese elus on mingisugune pöörde punkt, kus ta peab tegema selle otsuse, et kas sinna või tänna ja kui see on üks otsus tehtud, siis see on nagu selline, mis muudab saatust.
2: See on minu elus selline klassikaline pöördepunkt tõepoolest. Ja ma sain sellest isegi, ma kuidagi adusin seda sel hetkel, kui ma seda otsust tegin ja ma olin kooliõpetaja, selles mõttes mulle töö seal Pärnus ütleva kommunitaargümnaasiumis väga muutus, aga seal oli olnud just nüüd 2 aastat oli olnud väga pingeline aeg, kus kooli tulevik oli nagu küsimärgi all, olid seal nagu võlad tekkinud ja nende asjade klaarimine võttis väga palju energiat ja Toomas Hendrik Ilves tegi ka pakkumise väga sobival hetkel seal kuskil mai lõpus, nüüd, et kooliaasta oli just lõppemas. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui ma nüüd seda oma nii-öelda võimalust ei kasuta, siis ma tõenäoliselt sealt Pärnust nii pea niimoodi loomulikult ei leia nagu sellest uut väljundit.
1: Ja edasi, kui nüüd siis 2001. aastal välisministeeriumi nõunikuna Ilvese juures töö lõppes, siis tuli Riigikantselei koordinatsiooni direktori ametikoht ja alates 2006. aastast, siis kui Ilvese residendiks, siis presidendikantselei direktorini Toomas Hendrik Ilves juures, mis näitab omakorda, et läbisaamine oli hea, kutsus teid ka siis juba presidendikantseleisse tööle.
2: Ja me selles mõttes, seal muidugi neid inimesi on palju, kellega Toomas Hendrik Ilves niimoodi, ma ei ole siin erandlik. Tema suhtlusring on üldse kadestamisväärselt erakordselt lai. See on nagu täiesti omaette fenomeen, et ma ikka käisin just nüüd siin eelmine nädalavahetus, käisin tema juures korraks Ärmal külas, siis ikka seal jalutad ja vaatad, kes seal on sinna parki need puid istutanud tema juurde. No sellist teist kohta Eestis tõepoolest ei ole, et see on nüüd erakordselt põnev. Aga Mart Laar kutsus mind tööle Riigikantselisse, toona peaminister ja ma olen nagu pean teda kaheks niukseks inimeseks, kes on tegelikult just niukene erakordne persoon Eestis, kellega nagu suhtlemine ja kelle kuulamine ka on annud mulle tohutult palju nagu sellist teadmist, mille põhjal hiljem on saanud nagu võibolla kergemini otsused langida.
1: Aga 2006-11 siis olles president Ilvese kanseleis direktorina tööl on selles mõttes oluline, et seal te siis ka Ülle Madisega hakkasite koos töötama, tema oli ka seal üks nõunikest ja sealt siis sai tutvus alguse saan
2: ma
1: aru.
2: Jah, ma ei tundnud enne Ülle Madist, aga nüüd seal Toomas Hendrik Ilvese esimesel ametial, kui ma seal töötasin, oli kanseleis tööl nagu ka hiljem. Aga ka juba siis olid tööl seal väga huvitavad inimesed. Toomas Hendrik Ilves armastas ka palgata endale tööle niukseid väljakujunud isikses, ütleme siis niimoodi. Ja Ülle Madise tuli siis teisena sinna õigusnõunikuks Aaro Mõttus oli seal esimesed paar aastat ja kuna käsil oli ka selline protsess, mida vist nagu pärast küll keegi pole üritanud, kui oli siis põhiseaduse muutmine riigikaitse peatükkis ja tegelikult oli see väljakutse väga suur. Ja nagu Aarogi oli super hea õigusnõunik, nagu seal aitas kujundada väga paljusid poliitikaid, siis Ülle osutus ka nagu erakordselt võimekaks ja töökaks inimeseks. Ja mul on nagu algusest peale tajatud nagu täiesti niisuguse võrrata mulje. Me oleme tegelikult kõik need aastad ikkagi ka suhelnud oma vahel. No mitte niimoodi päris igapäev, aga üsna sageli ja...
1: Kas see, et see põhiseaduse muutmine oli tookord riigikaitse nii-öelda osa puudutab, oli üks tõuge ka, miks edasi järgmised ametipostid pigem siis riigikaitse poole teil ka juba viisid, mitte siis lihtsalt see poliitilised tipjuhi kohad, nagu siis võib välja tuua kaitseuuringute keskuse nõukogu esimeses, sealt edasi siis juba 2011-2015 teabameti juhina, et see julgeoleku teema nagu tuli sisse ellu.
2: Jaa, ma sellega ikkagi tegelesin ühte teist kolmandat pidi kogu aeg ja tegelikult ikka see põhjus on ju ikkagi eelkõige selles, et need on Eesti jaoks olulised teemad olnud. Ja noh, koordinatsiooni büroos töötades mul oli niukene õnn töötada koos Mart Laari Siim Kallasega, keda ma pean ka erakordselt noh, niukseks renessaansi ajastu mõnes mõttes nagu inimeseks, kes valdas nagu kui niukseks globaalsed teemasid väga, mitte on siin erakordselt säraba mõtlemisega. Juhan Parts väga huvitav peaminister ja Andrus Ansip, aga tegelikult väga niukene tõesti niuksed väga tugevad selged nagu isiksused peaministrid. See andis tegelikult nagu väga palju ja tuligi tegeleda ju peamiselt julgeoleku teemadega seal koordinatsiooni büroos. Et nii ka presidendikantselis Ilvese jaoks oli president Ilvese jaoks oli siis ikkagi julgeoleku teemad olid A ja O ja sealt edasi noh, välisluure ametisse kutsus mind tööle kaitseministeerium toona niimoodi, et toonane kantsler Riho Terras, kes on ka tegelikult minu elus päris oluline inimene, kellega ma olen hästi palju kokku puutunud suhelnud ja toonane minister Jaak Aaviksoo nagu tegid selle ettepaneku, kuna nad soovisid ka, et teabeametis toonases siis praegune välisluuremet hakkaks üht koma teist võib-olla muutuma ja niimoodi see tuli.
1: Küsin vahele õige hetk seda küsida, kuna on nimed juba käinud läbi. Toomas Hendrik Ilves, Siim Kallas, Mart Laar. Mis viga on praegusel Eesti poliitikal, et enam sellise kaliibriga inimesi nagu ei ole? Keda kuulaks ja kes oleks nagu resansiaks inimesed nagu ütlesite?
2: See on natukene selline nagu Oskar Lutsuse, et triloogia, et kevad suvi siis see on argipäev.
1: Et nüüd on argipäev siis.
2: On argipäev on praegu. Ja tegelikult ma arvan, et ikkagi poliitika defineerivad väga suuresti ära, noh, ütleme siis inimesed, need, kelle poolt hääletatakse. Et ega see nagu toobki esile.
1: Targemate poolt, ütlen otse siis, natuke robustselt välja hääletatakse vähem kui siin 20 aastat tagasi.
2: Ma arvan, et see ei ole küsimus tarkuses ega rumaluses, vaid see, et praegu löövad poliitikas läbi need, kes on seal pikalt olnud ja seda protsessi nagu pikalt teinud ja ühesõnaga on professionaalsed poliitikud ja veel 2000 alguses olid inimesed teinud suure osa oma elust midagi muud, olid mitmekülgsemad. Ja juhtimiskogemusi tuli ka mujalt ja kõrvalt sisse. Et ühtepidi inimesed usaldavad rohkem neid, kes on pikka aega poliitikus ja keda nad tunnevad ja neid, kes tulevad sinna siis nii-öelda kõrvalt need häältemagnetid, nii-öelda need väga harva õnnestuvad.
0: Läbilöök. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kus ma peale cateringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
0: Läbilöök.
1: Jätkub saade Läbilöök, kus täna on külas julgeoleku ekspert Rainer Saks. Teil on kuidagi ka niimoodi olnud, et ühelt poolt küll tippspetsialist ja kõrget ametite juht, aga teiselt poolt natukene ikkagi tõmme sinna poliitiku teekonna suunas on ka olnud. Aga lõpliku sammu pole nagu astunud ja nüüd samamoodi parempoolsete nimekirjas nüüd selle sammuga, et lähete üle Madise juurde kevadele ja kandideeri. Mis see poliitiku teekonna nii-öelda seis teil praegu on, kui võtame, et 0-100, kui see paneks kuskile skaalale, kus kohas olete?
2: Noh, paneme siis niimoodi, et 2 punkti, 100 punkti skaalal.
1: Nii, see on aga mitte kusagil eriteerik ei ole.
2: Ma olen liige ja ma arvan, et ma parempoolsete liikmeks jään. Et see, noh, isegi mitte nüüd sellepärast, et mul oleks mingi poliitiline ambitsioon. Ja noh, see Ülle Madise saamine presidendiks tuli no selles plaanis ootamatult, et see ei olnud ei minu plaanides kuidagi, ei isegi siis, kui ta valiti presidendiks ära, ma ei eeldanud, et ta kutsub mind tööle päriselt. Ma ei võtnud seda nagu kuidagi mingis.
1: Kuigi ta kõik nõunikud, keda ta on kutsunud, ta võtabki, keda ta isiklikult usaldab. See on nagu näha muster, nii et selles mõttes teil kooste oli...
2: See on loomulik, aga ma ei eeldanud, et ta seda teeb. Või noh, meil ei olnud sest kunagi juttu olnud nüksas plaanis või ta ei olnud isegi kuidagi moodi vihjanud, et kas sa tuleksid tööle, kui mind valitakse. Või noh, ta on ikka piisavalt, kuidas ma siis ütlen, au inimene või et ta ei tee nükseid pool isegi pool tühju pakkumisi. Ja ma nagu selles mõttes ei olnud tõesti nagu sellise võimalusega isegi noh, arvestanud ja nüüd see plaan ei olegi mõtet teha ja lihtsalt elu pakub selle võimaluse, siis sa pead selle otsuse langetama.
1: Kuidas parempoolsed selle vastu võtsid? Nende jaoks suur löök ju, üks häältemagnet tuntud inimene kadund kevadiseks valimisteks.
2: Seda, kas ma olen häältemagnet või mitte seda, mis sa kahjuks teada.
1: No, Europarlamendi valimised ikkagi näitasid, tuli üle 10 000 hääle Eestis.
2: Jah, et seda ei saa pidada halvaks tulemuseks otsuselt, aga mandaati siiski ka ei saa.
1: No nii, aga ikkagi, kuidas parempoolsed vastu võtsid?
2: Nad ei ole rõõmsed loomulikult, aga nad soovivad mulle head ja selles mõttes mingisugust nagu sellist nutulauluselt, nagu et me nüüd mõtle ümber või seda ei tunnud. Nad on ikkagi ka gentlemanid, et nad ei hakkanud mind nagu kuidagi ümber rääkima.
1: Aga parempoolsetel võib minna üsna hästi Eesti poliitikast.
2: Jah, et on nagu hetkel ta võiks olla nagu alternatiiv nendele, kes usuvad nagu sellises ettevõtliku inimese nii-öelda tuleviku Eestis. Ma pakuks nagu sellise formulatsiooni sellele parempoolsete erakonnale. Kuigi, no mis on parempoolsete puhul kõige suurem väljakutse ja see käib täpselt samamoodi ka minu kohta. Et miks ma ei ole niimoodi väga aktiivne selles poliitikas on, sellepärast, et lihtsalt oma ära elamiseks raha teenida. Sa pead tegema oma igapäevas tööd ja ei jää nagu väga palju aega ja see ongi see.
1: No aga kui saaks valituks juba alates riigikogust, siis oleks see ära elamise probleem lahendatud. Üsna ikkagi soliidne palk.
2: Ja ei, seda ei saa öelda, et see, on, nagu, see palk oleks nagu see, mis nagu oleks nüüd nagu niisugune suur magnet, aga see on ka täitsa piisav. Ma täitsa tunnistan, et ta on küll nagu teatud sissetulek kuga ja võimekate inimeste jaoks kindlasti enam ei ole motivaator.
1: Aru saadab.
2: Ja see, aga see jääb alati nii ja sinna teha sellist palka, mis nüüd motiveeriks kõiki tulema sinna riigus. Me teame, sellisel juhul tuleksid sinna ikkagi need, kelle jaoks on see mega motivatsioon just nimelt ainult raha pärast ja see pole ka.
1: Mis on nagu, ka vale omakorda. Just.
2: Jah, aga teispidi olukorda nüüd, kus nagu, et riigogu liige peaks töötama täie jõuga 5 või 4 aastat, eks ju, ja kus ta siis selle elatisraha teenib, lubage küsida, et see on ju ka tegelikult, noh, teistpidi väga populistlik ja väga rumal on hakata rääkima umbes, et nüüd hakkame siin riigikogu liikmete maksma nagu sümboolselt mingit tasu ja eeldame täisjõuga panustamist.
1: Aga just, et teie just seda nagu viimast sammu, et saada nagu professionaalseks poliitikuks, pole elu hetkel ühelgi teinud, ja nagu lähiajal nagu siis nüüd näha ka ei ole plaanis teha, aga kui üle Madise juures tööks kord lõpeb, siis ei tea, mis saab.
2: Siis on juba vanust nii palju, et ma ei tea, tegelikult ma pean tunnistama, et juma siis ei ole ikkagi sisemiselt nagu nii-öelda kirgastunud poliitik, et mul oleks nagu selline vedru sees, mis sunnib mind nagu seda sammu niimoodi täiesti ennast unustavalt astuma, et järelikult minus nagu seda ainest päriselt ei ole. No, tuleb tunnistada.
1: Sest need on päris räpased mängud, mis seal ikkagi toimuvad ka oponentide poolt ja siuke madala ajakirjanduse poolt ja see on üsna selline...
2: No, räpaseks teevad selle inimesed, mitte poliitika. Ja selles mõttes, et see on stiili küsimus väga paljuski ja no ma pean tunnistama, et ega see käib ka natuke minu oma erakonna parempoolsete kohta, et see stiil mulle alati ei meeldi. Et võiks olla nagu soliidsem ja võiks pakkuda nagu midagi konstruktiivsemat. Praegu kõigile näib, et hääletatakse nende poolt, kes vehivad rusikatega. See on tegelikult see, kui suhelda poliitikatega, siis isegi kui nad ju oma vahel suudavad ikkagi ka erinevatest parteidest täiesti normaalselt niimoodi suhelda, aga kui nad lähevad sinna debatti, siis millegi pärast nagu see keel ja kõik see muutub. Et halb, väga halb, aga inimesed on seda premeerinud praegu on see niimoodi valimistel ja niimoodi ta kestab.
1: Mingi nagu ajastu märk ka, mitte ainult Eestis, vaid ka, vaid ka Euroopas. Kuivõrd palju siit võib paralleele tõua selle no, sajasta tagus ajaga, 30-tel ka autoritaarsus tõusid, populism ja me teame kõik, millega see lõppes. Et on need paralleelid adekvaatsed?
2: No öeldakse, et ajalugu kordu farsina, aga siin on nagu ilmselged paralleelid on nagu tajutavad. Aga need tavaliselt... No kulgevad kuidagi teistmoodi, et selles mõttes on need ajaloofilosoofia teooriad on nagu väga huvitavad, kui mina olin üliõpilane, siis väga palju uuriti seda Spengleri ja Toynbee nagu selle spiraalse arengu teooriat, et ajaloo no, teeb läbi samu keerdkäike küll natuke uuel tasemel. Ta oli nagu Nõukogude Liidus siis ametlikult kritiseeritud, ta ei olnud mitte täiesti, et sellest ei räägitud, aga ta oli siis nii kritiseeritud. Ja ka Nõukogude dialektiline materialism otsis sealt oma pidepunkte, aga see selleks tähtis on nagu see, et tõesti seda on ju märgatud, et mingid arengutsüklid nagu teatud määral korduvad. Aga mis on vahe on selles, et tegelikult tehnoloogiline areng on siiski läinud nagu ülesmäge, et mitte niimoodi, et isegi kui me vaatame seal, noh, ajaloos on ka mingisugused pause, siis kus nagu käib nagu see sotsiaalne elu ja pitlemise pildikades inimeste sissetrakud alla, aga uus tõus tuleb alati uue tehnoloogiaga.
1: Aga tehnoloogiline areng pigem võimendab seda rumaluse levikut populismi, see sotsiaalmeidia ajastul, see on no, jällega nagu ühe lisaklausli on.
2: Kõik tehnoloogia on kahese kasutusega, et kõik tehnoloogia teeb midagi head ja teeb ka midagi halba, et siin ei ole ühtegi sellist tehnoloogiat, mis teeb ainult head või ainult halba.
1: Et nuga ei mõrva inimest, ikkagi mõrvab inimene, kellel see nuga käes on.
2: Ja midagi teha ei ole. Mis siis? Ja nuga ei ole tehtud selleks, et inimest tappa, vaid on ka tööriist. Nii et see on nagu alati nagu jääb niimoodi.
1: Hüva tagasi karjääri juurde teile. Mis kõige raskem hetk on karjääris? Mis on olnud selline, kus tõesti on stress ja kas on ka läbipõlemise tunnet olnud?
2: Ei oska öelda, ma ei ole nagu minema kõndinud kordagi, et ma olen tähtaja lõpuni ja ma asjad teinud ja siis on kuidagi alati klappinud, et on uus pakkumine. Tegelikult noh, takkajärgi tundub, et riigitööd tehes ju sa pead arvestama sellega, et kui sa töötad, tegeled eriti julgeoleku failiga ja töötad sellise koha peal, nagu ma olen töötanud või selliste kohtade peal, siis ei ole mõtet vinguda selle üle, et puhkepäev ei ole või midagi hukkest. Tegid selle valiku, siis sa pead sellega leppima. Kui sulle see ei sobi, astu kõrvale.
1: Ma ise pakun välja ühe raskema ja hetke karjääris, kui olite siis teabemeti juht, ehk praegu see välisluulemeti juht, siis 2014 töötajat üks ports mõisteti süüdi riigi saladuse avaldamise eest. See oli nagu usalduse petmine ka tegelikult ju teie jaoks. Oli see raske hetk?
2: Jah, kindlasti. Ei salga. Ta oli, noh, kui ütleme selleks hetkes, kui ta jõudis kohtusse, ta oli minu jaoks juba läbi. Selles mõttes, et siis oli ameti sees, olid juba parandused ja asjad tehtud. Ja sealt olen, tegelikult ma olen õppinud ühe asja. Mul on tõest inimestest ka natukene kahju sellepärast, et neid oleks saanud korrigeerida märksa varajasmas faasis, mis ei nagu teatud mõttes nagu tegemata. Ja mitte, et nüüd see ei õigusta neid. Vaid...
1: Mis mõttes korrigeerida?
2: Ma arvan, et seda kõik oleks saanud lihtsalt varem nagu avastada. See tuli ka ikkagi välja siis, kui me hakkasime oma tegevust nagu mõtestama kogu asutused, mida me teeme. Ja tegelikult on Eestis on nagu selles mõttes on natukene tõsine probleem selles, et väga paljudes asutustes, see ei ole mitte ainukestes suletud asutustes, nagu kus tegeletakse nii-öelda riigisaladusega. Vaid ka teistes riigiasutustes, et seda kõrval pilku oleks aegalt vaja, kes tuleks ja vaatakse, mitte nagu pahatahtlikult, nagu meil tihti peal on, et tuleb see kriitika, lüüakse nagu ajakirjanduses kõik nagu üles ja hakatakse otsima süüdlasi ja olukorras, kus ei ole absoluutselt põhjust kedagi süüdistada. Küsimus on see, et palju seda asju saab teha nagu ratsionaalselt paremini mitut moodi.
1: Riigikontroll ju seda...
2: No riigikontroll on ka siin nagu, noh, viimastel küll... Aegadel on see natukene parem olnud, et seal on nagu kaks olulist rolli, et üks on, mis vaatab seda, kas raamatupidamine on tehtud nii nagu vaja, eks? Ja siis teine on see, et üritab siis auditeerida kuidagi nii protsesse. Aga kui selle auditi tulemusena hakatakse nagu lihtsalt kedagi nagu kohalt kangutama sõna otses mõttes, siis ei ole sellel auditil mõtet. siis ei saagi neid auditeid teha, nagu siis on see ju lihtsalt nagu kohtumõistmine ette. Ja see on minu arust ka Eesti riigis paigast ära. Ja see ei pea olema riigikontroll. See võiks olla ka hoopis nagu kasvõi ka erasektorist võetud nagu või kuskilt kõrvalt mingisugused inimesed, kes tuleks sealt vaataks värske piljuga nagu protsessid üle, sest mis on probleem. Ma väidan ikkagi seda, et ma olen ise olnud nüüd lühidalt üsna tavaliselt ühe ametiaja kõikide nendes riigi nendes tehtajalistes kohtes, kus ma olen töötanud, aga põhimõtteliselt juba kui kaks ametiaega oled 10 aastat näiteks, no see ikkagi juba hakkab nagu viimastel aastatel küll olema pigem nagu selline probleem ja takistus, kui see ei ole mitte kunagi niimoodi, et sa 10 aastat paned ainult üles poole ühe jutiga.
1: Kuidas ikkagi sellistest raskedest hetkedest nagu üle olla, kas see käib nii, et just nimelt nagu ütlesid, et peab aru andma, mida teed, et kui hakkasite see sama teabemet juhiks, siis te andsite juba alguses aru, et nüüd te võtate omale sellise rolli, et on tõenäosus, et midagi sellist juhtub, et see tõttu need löögid ei taba teid enam nii tugevalt.
2: Ja no ütleme, teabemetis oli see privileeg, et seal nagu oli võimalus seda ise kuidagi dimensioneerida, mida sa teid, või noh, ütleme, et oli nii suletud asutus, et sai nagu ise valida selle tee, kuidas sa selle lahenduseni jõuad, aga ei teinud seda üksi. Ja võt, siin on nagu esimene asi, mis on nagu kõige olulisem, et sa mitte kunagi ei lahenda üksi sellised asju ära. Ma ei tea, seal oma ette nokitsedes seal, võibolla seal mõned inimeste, kes samas seal asutuses sees, sa pead alati kaasama kellegi, noh, antud juhul tuli kaasata kaitsepolitseiamet paratamatult, aga see ka tähendab seda, et ma pidin kaitsepolitseiametiga olema loonud selleks saaks ka nagu sellise töise konstruktiivse suhte, et nad oskasid hinnata minu nii-öelda pöördumise motiivi ja said aru, et mida ma ja tahan nagu tegelikult saavutada, et see küsimus ei ole nüüd nende konkreetsete inimeste nii-öelda karistamises või mitte karistamises, vaid küsimus on selles, et asutustab korda teha. See pead on ju tegelikult muus ainult, mitte nüüd konkreetselt süüdiopa toimub konkreetne inimene, aga see, kuidas nagu, et just nimelt, et need ei kasvaks niimoodi ja et oleks võimalikult kiiresti avastatud, see tuleb endal korda teha. Ja sellest saad aru, siis noh, minu põlgkond on väga palju motiveerinud ikkagi see, et meie jaoks on Eesti riik nagu elus väga kõige ilusam kingitus oma enda laste kõrval ja oma enda pere kõrval. Ja see on tegelikult väga kallis asi ja selle nimel nagu see on täitsa pingutamist väärt, et see nagu jääks püsima ja säiliks ja läheks tugevamaks ja paremaks. Ja mina olen küll täiesti kindel, et isesesat Eestit ei ole, siis oleks meie elu väga närune. No, mäletan seda oma lapsepõlvest ka väga selgesti, et küsimus ei ole nagu olmelistes, et seal polnud nagu poest ühte teist ei osta. See on nagu see tagajärg, mis on selles ebainimlikus süsteemis on ja see on selline kaasneb, et see nagu ei ole nagu kõige tähtsam, aga just nimelt see, et sul ei ole nagu isiksusena ja rahvana perspektiivi, et see oli tegelikult see kõige õudsam asi, mis selles ühiskonnas oli.
1: Ajas jooma.
2: Ma veel väga palju selle nõukogude ajal jõu ei jõudnud, aga laiesas, jah, teil on õigus. Tänavatel oli väga võrju purjus inimesi, mäletate, olid hulkuvad koerad, karjad. Ega need on üksed nagu visuaalsed sümptomid, mis minul on ka täitsa meelde jäänud ja see reostus, mis oli igal pool.
1: Hallus ja mustuse reostus.
2: Laga ja ütleme, et lähed sööklasse, hall ja must, lähed kuskile.
1: Rääkimata avalikust käimlast,
2: kus käia pole võimalik.
1: Jah. Aga kas see on ka põhjus, teil on peres ka tegelikult abikas, aga kõrge riigiametnik, et see Eesti armastus ja riigi hoidmine on see põhjus, et teil on peres kuidagi riiki teenida?
2: Kummaline, et te küsite niimoodi, ma ei ole sellest kunagi abikasaga niimoodi rääkinud. Et see on kuidagi olnud loomulik osa elust. Et, eks temal on ka olnud nagu need otsused, et ta on nagu vahepeal töötanud seal kaubandustööstuskojas, mis ei ole nagu... Ta on nagu sellene hübriid, et ta ei ole nagu päris erasektor selles mõttes, et ta ei ole nagu ettevõtte, aga ta ei ole ka nagu avalik sektor ja siis on ta Elronit juhtinud, mis on ka ju tegelikult riigi äriühing, ta ei ole nagu päris klassikaline äriühing, et ma ei tea, kuidas ta ise siin nagu seda oma tulevikku näeb päris, ta on ikka aegalt ikka räägib, et nagu peaks ikka võibolla proovima ka päris erasektoris ennast.
1: aga kodus räägite karjääri asju, riigi asju, suuri Eesti küsimusi, julgeoleku küsimusi või on ikka pere...
2: Parem on vähem rääkida, seda tööd on niigi palju. Niigi. Ma olen ikkagi nüüd viimased 4-5 aastat olnud nagu rohkem seal erasektori poole peal ja iseseisalt toimetanud, et selle tõttu võibolla ma ei saagi päris kõike nagu teemaga rääkida enam, mida varem võis rääkida niimoodi, et siin on ka nagu sõike väike piirdunud.
1: Milline ülemus te olete, kui on alluvad?
2: Teavad sellega ühimese. Ma loodan, et aastatega paremaks läinud. Aga mis minu jaoks on nagu tähtis? Inimestel on alati oma elus väga erinevad perioodid, kellegi on motivatsioon kõrge, kellegi on motivatsioon madalam. Aga ma ei salli nagu sellist, et asjad, et ütleme, et Eestis tuleb väga tihti ette seda, et kuskil nende asutuste mingisugustes põhimäärustes on kirjas, et vaat meie tööülesanded on 1, 2, 3, 4, 5. On kirja pannud ütleme aastal 93. Ja tegelikult me teame, et me neid asju enam nagu sellisel kui oli tee. Ja siis nagu, et noh, see on selline, mida nõukodal nimetati formalismiks, aga noh, ta lörtsiti see sõna ära. Aga tegelikult see ongi niimoodi, et me nagu ka koolis õppekavade ja asjadega, et me tegelikult ei analüüsi seda, mida me päriselt teeme ja me ei taha kirja panna seda, mida me päriselt teeme ja me ei taha tunnistada, et me mingid asju tegelikult enam ei tee.

0: teata, mida teha selle täitmiseks, isegi proovita tegelikult täita ja siis valetatakse endale, nagu oleks sinna suunda vähemalt liigutud. Noh, need on üksed asjad, mis minu arust on täiesti mõtetud ja see tegelikult tekitabki sellise nagu ka kommunikatsiooni väljas, nagu kui te vaatate ka neid tihti peale need kampaaniad, mida meil tehakse, on üksed suure sõnalised kõlavad ja noh, mingid niimoodi, noh, kõik saavad aru, et see on jama. Et, ja siis, kui see hakkab nagu muutuma nagu selliseks, noh, nii-öelda, ma ei öelda, see on kuidagi nagu muutub protokollaarseks, nagu, siis see on kõige halvem asi.
1: Et liigne protokoll inimene ei ole, et formaalsusi pigem ka vähem.
0: Pigem vähem formaalsusi, aga rohkem nagu sellist asjalikku toimetamist ja nagu eesmärgi pärast. Ja tegelikult liikumist. Ja mis ongi tegelikult see, et kui sul ei tule välja, siis tule ütle, et pagan ei tule välja, mõtleme, mis me teeme, et me saaksime edasi. Et noh, midagi kuhugi on jääb kinni. Aga see nagu simuleerimine, et me nüüd teeme siin mingisugused suuri asju ja samal ajal tegelikult ei tee tegelikult mitte midagi, see on kõige halvem asi.
1: Te paistate päris selline, kuidas siis õige sõna on öelda, noh, stressivaba või selline heatujuline inimene, millal viimalt ikkagi vihastasite või mis siis tegite? Või?
0: Oma ette vihastad ikka iga päev.
1: Aga küll sisemiselt, aga just kus ikkagi oli konflikt ka, ütleme siis.
0: Ei, no ikka on konflikt olnud inimene.
1: Kuidas lahendate?
0: No tead, ega see ongi niimoodi, et see on individuaalne, kuidas, kas teinekord tajud, et oled ise liiale läinud või noh, mis see punkt on, aga lahendada need konflikte paratamatult tuleb ja neid ei pea ka kartma ja lahendada tuleb, et noh, teinekord ütled ikka liiga otse, aga noh, vähemalt ma arvan, et mida ma olen üritanud vältida, et kedagi nagu avalikult hakata hukka mõistma, nagu saades aru, et ega lihtne on teist inimest nagu avalikult hukka mõista, aga ise teed samamoodi vigu ja selles mõttes ei ole sina see kohtumõiste, kes peaks nagu inimestel on erinevad põhjused, miks nad ühe teise kolmanda asjaga hakkama ei saa ja ma olen nagu Eesti riigiametites ja tegelikult on ka erasektoris seda näha korduvalt, kuidas noh, inimene sõna otsus mõttes ei süüvita, keda värvatakse endale tegema, noh, eriti juhtimistööd saamata arutal ei ole selleks mingid võimed, inimene seda teinekord ei taha, ta ikka sunnitakse tegema ja siis hakatakse teda nii-öelda siis vaenama selle pärast, et ei saa sellega hakkama. Nii et, no, siin on igasugused näited.
1: Teid on avalikult vaenatud ja on läinud südamesse, on mõni juhtum nagu hingel?
0: On, need on üks kentsakad pigem, et ma olen väga vähe meedias ju olnud nüüd enne, kui ma riigidelt ära tulin ja ega ma ei olegi nagu endast väga suurt avaliku jälgi jätnud, aga vaenamiseks ma isegi ei pea, aga on üks nagu väga veidrad momentid on, ma mäletan, ja mis ei ole vist võibolla isegi minuga seotud, aga kui ma läksin 99 tööle sinna välisministeeriumisse ilmselt nõunikuks, siis Õhtuleht seal midagi ta seal otsis ja siis kirjutas mingisuguse niisuguse väikse nupu, kus ta ütles, et Iljas võttis endale tööle mingisuguse õpetaja. Ja siis sai sega need kaks nädalat hiljem juhtkirjas kirjutama seda õpetajat, rohme ja rohkem palka ja õpetada meie kõige suure väärtus. Aga siis nagu selles kontekstis võib siis nagu...
1: Näidati suhtumist, et ilma mingisuguse karjäärita, mingisugune tava rea õpetaja, et kes taga on.
0: Kes ta siuke on, ja. Aga see oli konkreetse, noh, tegelikult see küsimus selles, et nad ilmselt tahtsid Ilvest torkida niivõrd, aga noh, saamata aru, mida nad tegelikult teevad, eks ju, noh, ütleme, et see nagu näitab siis ka seda võibolla, noh, nükkest, et see on nükkene tüüpiline case võibolla Eesti meedias, et ta ei olegi mõeldud mingi suure ja tõsisena, et see on nükkene mõtetu ära.
1: Kas see hetk andis sealt nagu vindu juurde? Et,
0: ei.
1: Et, no, ma näitan, et tegelikult ma pole mingi õpetaja, vaid ma ja siis tuligi hoopiski tugevam karjäär.
0: See on nagu selles mõttes, see on nagu teatud mõttes, ma nagu nüksed asju ei võtta nagu endale külge. Sellel ei ole nagu mõtet. Et sa saad aru, et noh, see inimene, kes nüksed asju teeb, et ta võibolla ei tee seda ka päris oma käe peal, et seal on toimetsus, keegi on nagu öelnud, et me teeme nüüd nagu täna paneme nüksse väikse kuradi asja. Seal oli ka vist oli mingi natukene halb lugu eelmise nõunikuga juhtunud. Et, aga noh, ütleme, et ma ei läheks elu sees nagu kedagi, kes on minu jaoks tabula raasa, nagu sildista. Et ja siin nüüd, noh, case on Eestis küll ja veel on, kus noh, kui ma saan aru, kui nüüd inimest hakatakse suruma kuskil ametisse puhtalt sellepärast, et on kellegi sõber, no see on tõesti nagu võibolla veider, aga võibolla isegi sellisel juhul siiski nagu natukene mõtleks, et aga võibolla see inimene siiski suudab seda tööd teha ja Eestis on neid sõprussidemeid on niivõrd palju, et mis hakkame neid inimesi kõiki nagu noh, et tühistama siis nagu igas mõttes, et nagu igal pool sein ees.
1: Ülle Madise meeskonnas need inimesed

0: nõunikud, kellega koos tööle hakkate. No ilmselt siin samad, need samad põhimõtted lähevad rakendamisel, mida praegu just kirjeldasite, aga kuidagi veel kui sõnastada, et mis on just sellise meeskonna töö nagu ootus ja mis teie nagu positsioon on, et kuidas seal seda just koostöö mõttes seda üles ehitada?
1: No see on presidendi kantselei on nagu selles mõttes selline väga omapärane struktuur, et seal sõltub kõik sellest, et kuidas president suudab nagu seda tööd, ma ütleme, seal sa töötad presidenti heaks, sul ei ole mingisugust oma agendat, et noh, proua Madis on kindlasti selline inimene, kes jätab sulle ruumi ka isiksusena. Toimitada ei keelata ära midagi, et sa ei tee midagi muud kui ainult presidendi jaoks, et ma tõenäoliselt ikka kirjutan oma ülevaateid edasi, siin võibolla saa mõningid koolitusi teha. Et selles oli küsimus. Saan ka esinemas ehk käia. Aga oluline on see, et kui president peab tegelikult oma meeskonnale tegema selgeks, et mis on nagu tema jaoks need eesmärgid. Ta võib küsida siin nagu ideid, küsida midagi võibolla pole vaja teha või kuidas te teeksite, kuidas te läheneksite. Aga lõpukaks tema peab defineerima selle, et mis on nii-öelda nüüd nagu see eesmärk ja siis tegelikult tulevadki need nõunikud mängunud pead tajuma oma rolli ja siis tuleb see nagu niimoodi jagada see.
0: Väike tuleviku vaade spekuleerimine, kohe esimesed kõned Ülle Madisel uusaasta kõne ja siis veel tähtsam Vabariigi aastapäeva kõne veebruaris, kui ta küsib sisendit, et kui palju ma julgeoleku teemat sisse panen ja kui me spekuleerime, et sõda ikka käib Ukraina rindel edasi, no, okay. Siis mis teie sisend sellel hetkel on? Kas kõvasti adresseerida rahvale, et on tähtis sõda on siin kõrval, peame Ukrainat toetama või pigem nagu mõõdukalt? Kuidas see sisend pigem tuleks tundub praegu?
1: Praegu mina mõtleks nagu niimoodi, et tegelikult see kõik on ju kõne peab olema tervik. Te peab olema hoomatav tervik ja sõnumite raskust on võimalik disainida erineval moel, et sõltub sellest, mis on need teised asjad, mis öelda tahad. See, nagu sa peab minema sellega, sa mõtlesin võidi kokku ja mida ma ei soovitaks presidendile praeguses faasis, ei ole nagu põhjust nagu mingit sõjahüsteeriat nagu Eesti inimestele pakkuda, et nüüd kohen sõda. Et see, sa pead leidma selle tasakaalu ja see käib kogu riigi kohta, see käib ainult presidendi kohta, see on kõikide inimeste kohta, kelle sõna riigis nii-öelda maksab, et kui sul ei ole nagu praegu seda teavet, et Venema nüüd tõesti nagu plaanib tungida kallale NATO-le, mida noh, meil nagu sellisel kujul ei ole, siis sa pead nagu seda kuidagi suutma ka väljendada. Samas on selge, et oma riigi kaitsesse tuleb palju panustada sellepärast, et riskid on ikkagi suured kokkuvõttes. Aga see ei ole nagu vahetu ja risk, mis homme juhtub. Ja teine asja on siis nagu see sisejulgeoleku tagamine, mis tõepoolest nüüd noh, Euroopa puudus on nagu selge, et siin Euroopal on tõsid probleeme, et need Venemaa nii-öelda, mida nad nimetavad hübriidrünnakuteks, need igasugused diversiooniaktid ja mida seostatakse Venemaga, nendele pole suudetud adekvaatselt vastata. Selle nimel tuleb tegutseda. Ja kuidagi nüüd, ma arvan, proua president võiks nagu seda inimestele siis niimoodi katsuda nagu rahulikult ja tasakaalustatult seletada. See oleks nagu tema roll võibolla. Kuidas see konkreetselt välja kukub, võibolla on mõned sõnumid, mis on isegi nagu olulisemad sel hetkel, et eks siis seda president võib ise kaaluma.
0: Näha siis saab. Viimane küsimus tänases saates Rainer Saks. Mis on need 2-3 asja, mis on teie jaoks elus kõige tähtsamad, mille eest te olete nõus võitlema ja mis on teil nagu südames? 2-3 kõige tähtsamat asja elus?
1: No ikkagi, no see oma riik on üks asi ja siis no selle kohal on perekond, omad lapsed, oma lähedased inimesed ja tegelikult ka oma sõbrad. Ma paneks ikkagi sinna perekonnaga täitsa, no ega sõbrad on sama olulised või noh, need, kes on sinu jaoks need kõige lähedased inimesed, et see moodustab ühtse terviku. Nii et jah, ja siis on noh, minu jaoks tõesti oma riik selles mõttes, et ma olen eestlasena sündinud ja ma väga tahan, et minu lapsed saaksid Eestis paremini elada, kui see minu lapsepõlv oli, mitte et mu lapsepõlv oleks olnud nii kohutav. Just nii-öelda igapäevases plaanis mul oli väga tore kodu ja minu elu tingimused olid täiesti normaalsed, ütleme, tänapäeva mõistes hindele 3, tolle ja mõistes hindele 4+, võibolla polnud häda midagi. Aga see just nimelt see vaimne õhkond ja see okupatsioonivõim oli ikkagi nagu midagi, mida ma ei sooviks küll kunagi, et see Eestisse tagasi tuleks. See väärib nagu pingutamist ja ma isegi see kolmandale kohale ma nagu ei oskagi nagu midagi panna, mida annaks nagu kuidagi moodi võrrelda selle kahe tabureti jalaga või nii-öelda. Kolmas peaks olema, et millegile toetuda, mis see siis võiks olla tervis võibolla minu eas, et see muutub ka päris oluliseks.
0: Jaa, seda iga inimene hakkab ühel hetkel tundma. No aga loodame, hoiame pöialt, teekutseme selle nimel, et need kolm tabureti jalga oleksid meil tugevad kõigil.
1: Mina selles mõttes ikkagi soovin, et Eesti oleks see koht, kus Eestis elavad inimesed saaksid ennast teostada vabalt ja ilma, et see, ennast tunneksid ennast nagu kuidagi piiratuna ja et siis nad on õnnelikud ja kui nad seal juures teenivad raha, siis las nad teenivad, ärme karista neid sellest.
0: Aitäh, Rainer Saks, selle intervjuest.
1: Palun.
2: Läbilöök. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arifaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Tere, head kuulajad. Algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen jälle saatejuht Harro Puusild ja mul on väga hea meel tervitada tänases saates äsja majandus- ja tööstusministrina alustanud Liina Vahtrast. Tere tulemast saatesse.
3: Tere ja aitäh kutsumast.
2: Noh, kõigepealt alustuseks võib-olla alustame sellest, et teie taust, strateegiline kommunikatsioon, te olete e-riigi arendamises kaasa löönud, iduvaldkonnaga väga tuttav. Ma küsiks võib-olla sisse juhatuseks, et kuidas te suhestute tööstusega, kuidas see pilt teile Eesti majanduses tundub?
3: Ja teil on täiesti õigus, et minu taustas tõesti tööstussektoriga kokkupuudet on kindlasti palju vähem ja minu selline suhestumine on hetkel teoreetiline. Et ma üldiselt katsun asjadest nendest asjadest, mida ma plaanin teha vähem ja teha, aga praegu selle nädalaga ma veel ei ole jõudnud kohtuda eriala liitudega, eks ju, tööstusliitudega, et see on mul plaanis, et me, minu tiim kindlasti varsti saadab sellise palve või kohtumispalve, nii et see soov mul tõesti on, et paremini ennast kurssi viia ja vahetumalt siis saada seda kogemust.
2: Aga kuidas ütleme siis need muud austa kõrvalt siin minevikus võib-olla muudes ametides olles, kuidas see tööstus teile paistnud on, et kui oluline see sektor Eestil on ja milline see tervis teile on tundunud?
3: No ütleme nii, et need viimase, Eesti on eks ju eksportiv majandus ja tegelikult viimasel ajal ju töötlev tööstus veab seda eksporti. Nii et tegelikult noh, minule tundub ikkagi see tublidus ja see, mis ma näinud olen, ütleme jälle väga distantsilt siiani, et on tegemist sektoriga, kes ütleme võib-olla varasemalt ei ole olnud nii hästi digitaliseeritud, aga nüüd viimasel ajal on näha, et see suur soov ennast digitaliseerida, automatiseerida, viia seda tootlikust üles on olemas, nii et noh, ütleme selline väga tunnetuslikult, et on tegemist minust väga tubli sektoriga ja kes soovib innoveerida. Võin siia kohe selle näite tuua ka, et Eesti AI ja EISI koostöös loodi AI osak, mis on siis ettevõtetele 20 000 euro ulatuses anda sellist finanseeringut, et nad viiksid ennast AI kasutuses teisele tasemele. Ja see ei ole ainult nii, et lihtsalt koolitame töötajad ära, vaid et sealt peab tekkima mingi reaalne tulem. Ja kui see osak avati, siis 45 minuti jooksul oli seal nii palju taotlusi, üle 200 taotlused, me pidime selle voruteetse kinni panema. Ja 20%, ütleme kõik tulemused ei ole veel nagu lõplikud, aga kuski 20% nendest, kes soovisid seda osakut, need olid tööstusettevõtted. Ehk et see on prioriteet. Ka tööandjate liit pani oma hiljutisse manifesti kirja, et nad soovivad, et tootlikkus kasvaks sellele tasemele, mis 2035 on meie eesmärk, 110% EL-i keskmisest, nii et see näitab, et see sektor on, kuigi ta on võib-olla traditsioonilisem, siis ta siiski soovib ennast uuendada ja tõstama tootlikust.
2: Siin on 110 liikumine, meil on ikka suhteliselt vaevanil olnud, et kuidas seda siis, no ütleme, siin on hea näide, et ikkagi tööstussektor soovib ja tahab areneda, aga on siin veel mingi selliseid võimalusi, kuidas boostida seda, et kuidas tagant tõugeta?
3: Jah. No meil on erinevaid algatusi, no üks tööstussektori tootlikkuse suurendamise või lisandväärtuse suurendamise idee on juhtettevõtete programm. See on hetkel veel valitsusse viimata mul, aga see on lähinädalate küsimus ja siis riigikokku. Ja mõte on siis see, et on üks suur juhtettevõte, kes saab riigilt lisarahastust, kui ta mõtleb välja ühe uue sellise eksportitava kommertse eesmärgil realiseeritava toote, ja aga selleks, et seda arendada, ta koondab enda ümber oma tarneahela ettevõtted, teadusarendusasutused ja iduettevõtted. Et ta moodustab sellise väikse ökosüsteemi ja koos hakatakse siis oma valdkonnas seda toodet ellu viima 5-aastane teekaart. 5 aasta lõpuks peab olema siis uus lisand, kõrgema lisandväärtusega toode olemas, mida saaks eksportida. Nii et, et see on nüüd nagu jällegi selline, et kus, kus saab sellist idusektori ärimudeli põhist uut kogemust ka, et, et see, et, et saaks sinna tootlikkusele kiiremini siis nagu sellele eesmärgile juurde või liikuda eesmärgi poole. Ja veel on üks asi, mis on ka meil hetkel veel valitsusse ja riigikokku viimata, aga ikkagi selle 6 kuu jooksul plaanin ära teha, on eksperimenteerimisraamistik, et tekiks selline regulatiivne liivakast, see on modernse natuke keeruline mõista, aga et põhimõtteliselt idee on selles, et tehnoloogia areng liigub alati kiiremini kui seadusandlus. Ja kui tuleb, et noh, tekib mingisugune mõte uue toote liini või toote arendamise kontekstis, tahaks seda testida päris nagu nii-öelda maailmas, siis tihti peale seadusandlus seda ei võimalda. Ja nüüd, kui me loome sellise regulatiivse raamistiku, siis eksperimenteerimisraamistiku, siis on võimalik seal selles piiratud tingimustes testida oma uut toodet või teenust. Ma toon näite, kui Starship tahtis oma neid väikseid roboteid testida liikluses või tänaval, siis ta ei tohtinud seda teha, sest liiklusseadus ütles, et sõidukil peab olema juht. Ja nüüd selle testimiseks tulid tudengid ja jalutasid nende robotite kõrval, eks ju. Et selleks, et nad saaksid seda teha, nii et, et see on ka jällegi üks asi, mis peaks tegelikult ka tööstusettevõtetel võimaldama noh, oma uusi innovatsioone testida ja kiiremini tulla turule uute toodetega.
2: No siin mõned mõtted juba on kõlanud, mida siin 6 kuuga teha võiks, mis töölaual veel on, mida veel päriselt ära teha saab, et see aeg on üürike tõepoolest.
3: Jaa, no on ja nagu ma olen ka varem oma nendes intervjuudes öelnud, et ka ma tühja koha peale ju ei tule, et Erki Keldo on teinud väga head tööd. Erki Keldo on selle varasemate aastate jooksul rääkinud juba liitudega, ettevõtjatega, et vähendada bürokraatiat, et saavutada seda majanduskasvu. Nii et seal märgiti ära 67 erinevat tegevust, millest 56 on tehtud, aga ma nüüd vaataks, et saaks need ülejäänud ka ikkagi üle selle finishijoone viidud. Lisaks käis peaministri juures koos majanduse efektiivistamise kogu nõukoda. Ja nendelt on minu ministeriumile päris mitu ettepanekut, üle 20, mis on veel ellu viimata. Ma ei ole jõudnud nendesse kõikisse veel sisse vaadata, aga ma
2: kui tuua näite üks-kaks asja, mis paistab?
3: Teate, ma olin eile valitsuse kabineti istungil, kus näidati seda, ütleme, et kuidas ministeriumid on edasi liikunud ja seal ma nägin ainult numbrit, mis on mul tegemata, nii et, et selle osas te peate mind uuesti tagasi kutsuma, mis ma saan öelda.
2: Kindlasti me seda teeme. Me kindlasti jõuame efektiivsusest ja tootlikusest veel rääkida. Ma küsin võibolla sellise ajaloolise küsimuse natukene, et kui me vaatame idusektorit, IT-d ja tööstust, siis noh, tööstus on aja jooksul tundnud ja nad jäävad IT ja idusektori varju. Tõsi, see on hakanud muutuma. Tööstussektor on ikkagi pildile ka pääsenud, aga kui me just peame silmas teie selliste kommunikatsioonitausta ka, siis kuidas teie ministrina näete, mis moodi tööstus veelgi paremini pildile saaks, et ka näiteks noored teaksid tööstust valida?
3: Minu arust on jällegi, kuna mu taust on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses, siis see uus strateegia, mis eelmine aasta vastu võetud sai, tõstab tööstust taaskord minu arust natuke paremini esile. Ja seda nüüd majanduskasvu valguses, et on analüüsisime, kuhu peaks riik panema oma tähelepanu fookuse ja siis me leidsimegi, et on suurema mõjuga ettevõtted, majanduskasvule suurema mõjuga siis. Nii et panna sinna fookus, et aidata, et investeeringud jõuaksid nende ettevõteteni, et nad saaksid paremini eksportida, et nad saaksid luua kõrgemat lisandäärtust, siis riik suunab sinna tähelepanu. Et seal ja noh, erinevad no näiteks tööstusparkide eelisarendamine, eks ju. See, et me loome sellise et riik panustab sellesse, et meil oleksid valmidus olemas, et tööstusettevõtted saaksid tulla. Mida ma kindlasti ise arvan, et ma saaksin ära teha, on see, et ma saan käia seal külas, rääkida sellest. Ma käisin Jõhvis ja see filmilinak ei ole veel avatud, aga see on sisuliselt siis nagu tööstuspark, eks ju, et loodi filmitööstusele täiesti selline uus keskkond, eks ju. Ja see, mis programmid, mis kiirendid, kuidas inimesi seal ümber õpetatakse. Jälle on näite, et filmitööstus on selline, kui tuleb suur film peale, on korraga vaja väga palju inimesi, kes siis teenindaksid seda, selle tootmist. Ja nüüd, mis see selline Ida-Haab on selle nimi, et kuidas nad aitavad, siis on sellega, et kohalikud noored, ma ei tea, kes on juuksuriks õppinud, kes on meiki õppinud, siis neid ümber õpetatakse, et vajadusel nad suudaksid teha ka filmidele sama tööd. Sama on tehnilise taustaga inimestega, eks ju. Et kui sa oled muidu töötanud, ma ei tea, kuskil kaevanduses tehnilise inimesena, siis sa saad teha sellise ümber õppe, et vahete vahel ka filme teenindada. Et see on jällegi minu arust nagu noortele võiks väga-väga põnev olla, et sa õpid võibolla mingisugust eriala, kus sa saad nagu väikse ümber õppe selle fookusega, et siis kui on vaja, siis sa saad minna appi. Ja veel, noh, näiteks seal sama Ida-Virumaal need suuremad tööstused, et kuidas tuuakse siis insenere teistest riikidest tegelikult siia tööd tegema mingisuguseks, noh, 3-4 aastaks. Minu arust ülipõnev ja just noortele tegelikult sellest rääkida ja näidata, et mida nad saavad õppida nende teiste riikide tööstusinseneridelt, võiks olla nagu just see asja, mis nagu motiveerib ja neid võiks panna valima seda erjale.
2: Mis need, ütleme, üks asja on näidata? Näitamine kindlasti on oluline, kui me mõtleme just töötleva tööstuse peale enne kõike, mitte võibolla nii palju filmitööstuse peale, siis noh, meil on kaasas ajalooline nii-öelda taju, et tööstus on midagi musta ja koledat, et see tõsi enam nii ei ole, aga selle nii-öelda kommunikeerimine on suur väljakutse.
3: Ja ma olen nõus, et see tunnetus võib tõesti mineviku kontekstis niimoodi olla ja aga no jällegi, et no ma ei tea, kas te ise saatsite mul minu vanast töökohast ma sain, hakkasid mulle ilmuma tööstusuudiste need ajakirjad laua peale, jällegi ülipõnev lugemine, et ega saabki nagu vast ikkagi nii, et asjadest rääkida, näidata külas käia ja noh, ma usun, et see on kõige parem viis, kuidas seda asja nagu natukene muuta.
2: Taks võibolla sellise teravama teemasi ja praegu juurde võtta, et üks näide tööstussektorist on meie käibemaksu teema ja toiduainete siis käibemaksu erisus. Kuidas teie näete seda, kas seda peaks nüüd siis ikkagi muutma või pigem mitte, et me räägime oleme Euroopa Liidus halvas valguses?
3: See teema on loomulikult väga selline põletav kuum, küsitakse palju. Andmed näitavad, et selle käibemaksu langetamise tulemusena lõptarbija jaoks hinnad väga palju ei lange. Nii et see on üks põhjustest, miks öeldakse, et seda erisust teha ei ole hea. Nüüd, mis me veel teame, on see, et tegelikult eks ju ettevõtjate jaoks on oluline stabiilsus. Ja noh, loomulikult madalamad maksud, stabiilne olukord on parem kui kõrgemad maksud, aga stabiilselt. Aga hetkel on riigieelarve sellises seisus, et nende erisuste tegemine lihtsalt käib meil üle jõu.
2: Et tegelikult noh, praegu jääb lihtsalt mulje, et kas me siis, kui kõik teised riigid seda erisust teevad, Eesti ei tee, et kas meie oleme siis kõikidest targemad, et seda ei tohiks teha, et kui me ütleme, et see hindadesse tegelikult ei jõua, et see läheb pigem kaupmeeste kasumisse, siis vähemalt töösturid ütlevad, et see nii päris ei ole.
3: Ma nii kindlasti ei ütleks, et me oleme kõige targemad kui teised. Võibolla on meie olukord, noh, kõikidel riikidel ei ole noh, täpselt võrreldavad olukorrad, eks, et majanduskasvu tingimused, noh, erinevad noh, geopoliitiline olukord neid mõjutab ja loomulikult meie kõige parem on meil ennast võrrelda loomulikult teiste Balti riikidega, Põhjamaadega. Et seal seda nüüd ei saa öelda, et me oleme nüüd kõige targemad ja seetõttu me oleme teinud need otsused. Meil on pigem ikkagi olude sunnil, on tehtud maksutõusud otsused. Me oleme veendunud, et selleks, et meil üldse saaks majandustegevust teha, me peame olema hästi kaitstud. Ja need otsused on olnud väga rasked loomulikult. Ja reformierakond üleüldiselt on olnud alati ikkagi ettevõtlusmaksude langetamise poolt, aga hetkel see olukord on selline, et me lihtsalt peame rohkem panustama, et meie riik oleks kaitsud ja et me saaksime tagada selle, et me maksame 5% SKT-st kaitsekuludeks.
2: No Walrus Capital juhatuse esimees Björn Walrus käis äsja Eestis, ütles äriplaani konverentsil ka, et tegelikult makse tuleks langetada, sest seda hindavad rikkad maksumaksjad ja vastupidisel juhul võiksid nad vaadata ka mõne teise riigi poole, et kuidas te sellesse suudute?
3: Ma arvan, et praegu on väga hea aeg selleks debatiks. Mida ma mõtlen selle all on see, et kõik erakonnad praegu valmistavad ette oma majandusprogramme muuhulgaseks. Aga no siin on hästi oluline, et lubadus ei antaks ilma katteta, et saadaks aru, mis on riigieelarve seisukord ja mida üldse annab teha. Aga kindlasti tasub nii ettevõtjatel kui kõikidele inimestele väga hoolega kuulata neid debatte, et mida lubatakse ja mida öeldakse. Jällegi hetkel näiteks reformierakonna valimislubadusi maksupoliitika osas ma veel ei tea, aga need vestused ja need arutelud on siin jällegi lähi nädalate küsimus ja ma arvan, et siin kuu kahe jooksul tulevad kõik erakonnad oma siis majanduspoliitiliste nii-öelda lubadustega valijate ette ja siis saab anda hinnangu.
2: Head kuulajad, meil on aeg teha siin väikene paus, me jätkame mõne hetke pärast.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
0: Äripäeva raadio.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arvo Puusild endiselt ja mul on täna külas majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Noh, eelmise saate poole me lõpetasime maksuteemadega ja Nüüd tööstusuudistel on tavaks küsida ka tööstusliidritelt vahepeal siis arvamust, et mida nad ühest või teisest asjast majanduses arvavad, ja meil on äsja käimas ka tegelikult liidrite küsitlus ja see puudutab just nimelt poliitdebatte ja valimisi, ehk mis sisendid nad annaksid siis sügisestes valimisdebattidesse. Ja üks selline võibolla suur teema, mis mustrina vastustest läbikumas, on tegelikult pikaplaani puudumine. Pikaplaani puudumine ja hüplik poliitika, mis tähendab, et me teeme otsused liiga kiiresti ja nendel on väga raske äriplaane peale siis rajada või selle pinnalt midagi teha. Et kuidas sellise pikaplaani ikkagi lõpuks jõuda, et me teaksimegi 5 aastat ette, et mis saama hakkab?
3: No ma olen siin mõni aeg tagasi ja mõelnud just selle peale, et kui ma mõtlen nende probleemide peale, mis mul inimesena või ka siis tööalaselt olid aastal 2019, et tahaks naerda. Et ja 2019, kas ma ei oleksime ette näinud, et oli vahepeal korona, et Venemaa päriselt ründabki Ukrainat. Ehk et meil see volatiilsus on praegu lihtsalt nii kõrge, et ja seal nagu ette näha, mis täpselt juhtuma hakkab, on, ma pakun, et keerulisem kui mõni aeg tagasi. Ja see sama stabiilsus, mida te välja toote, eks uuringu põhjal, ja on loomulikult täiesti relevantne, see on väga-väga adekvaatne. Ja Eestis ju tegelikult väga pikalt me saime tagada sellist väga stabiilset maksukeskkonda, eriti just ettevõtete kontekstis. Ja ongi väga kahju, et oleme pidanud tegema neid raskeid otsuseid. Ja tõesti, eks ju edasi tagasi on ju, et tõstame, ei tõsta, maksustame, ei maksusta. See on väga raske kindlasti ettevõtjatele ja sellistes tingimustes teha plaane. Aga loodetavasti me saame majanduskasvu tingimustes teha ka sellised otsused, mis tagavad suurema stabiilsuse edaspidi.
2: Siin jah, et kui vaadata mõnda, näol hea tööstuse juht ütleb, et kadunud on mängureeglid, 5 aasta mängureeglid, maksumäärad muutuvad kiiremini, kui meil on tootearendust sükkel, Termori juht ütleb, et peame kokku leppima pikema vaatega tingimused, Veljo Konnimuis ütleb, et tuleks kokku leppida tööstuse ja kõrgema lisandväärtuse kasvatamise pikk plaan ja nii edasi, et need on näited erinevatest tööstusarudest, et see on mure, mida võibolla debattidesse kaasa võtta, et nendest sõjaolukorrast ilmselt kõik saavad aru, aga kuidas nüüd ikkagi järgmised 5 aastat paika saaks, et mingigi etteaimatavus tuleks, sest et sellest sõltub ka ju lisandväärtuse tootlikus kõik.
3: Absoluutselt, teil on õigus ja ma väga hea meelega võtakski need mõtted kaasa, et kas siis te uuringust või siis see, et kui ma kohtun nende eriala liitudega, et koos mõelda, mis oleks see asi, mis me saame teha arvestades, et me tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab, eks ju. Et kogu tehisintellekti areng, kuhu see viib meid, ja see kiirus on, ma usun, et te nõustute, on ikkagi väga ulmeline, eks ju. Et mis me aasta tagasi teadsime tehisintellekti arengust, mida me teame täna, et ja endiselt me ei tea, mis saab kolme kuu pärast. Nii et selles kontekstis, et kuidas seda tagada, et ettevõtjatel ja tootmissektoril või tööstussektoril oleks kindlus, et siin tasub kindlasti oma vähel rääkida ja vaadata, et kas on midagi, mida me saame nagu ekstra teha selleks, et see kindlus oleks suurem.
2: Kui rääkida tehisintellektis, siis aina rohkem, nüüd just äsja oli näide, kuidas tehisintellekt omavoliliselt siis Austraalias murdis sisse sealsesse tervishoiusüsteemi, et kas meie riigis on ka mingi mõte, et peaks kuskil mingit hoogu tagasi tõmbama, kuidas see praegu olukord on?
3: No eile ma valitsuses kabinetis tutustasin ühe projekti staatust, mis on nüüd siis sellises seisus, et on tehtud õigusanalüüs, tehnilise lahenduse osas on esimene visioon olemas ja on eelnõu valmimas. Ja see sisu on siis see, et kuna Eesti riik on niivõrd digitaalne, et 100% avalikest teenustest, kõik põhimõtteliselt erasektori ja teenusepakkujad samuti omavad mingisugust digitaalsemat digitaalse platvormi. Ja täna hetkel nendel süsteemidel ei ole võimalik kuidagi tuvastada, kas sisse logis inimene või masin. Masin siis noh, nii-öelda koodijupp, tehisintellekti agent. Ja see on ohtlik. Ja nüüd ütleme, et meie just siis sellise turvalisuse, küberturvalisuse aspektist Eesti riik soovib teha siis seda, et agent, kui ta läheb süsteemidesse, et ta oleks eristatav. Et oleks võimalik aru saada, et sisse loogis masin ja mitte inimene, kellele see masin kuulub ja mis on tema volitused. Nii et see on natuke niimoodi võibolla krüptiline ja keeruline jutt, aga sisuliselt on olukord täna selline, et kui ettevõtja, tavaliselt on need väiksemad ettevõtjad, kindlasti mitte tööstusettevõtted, aga mõtleb, et ta tahab kasutada agendi abi, näiteks deklaratsioonide esitamisel, majandusaasta aruande kinnitamisel või nagu kogu selle siis raporti kokku panemisel. Siis täna ta teeb nii, et ta laseb sellel agendil süsteemi sisse logida enda isikukoodiga. Et paneb isikukoodi, ma ise nägin, kuidas üks ettevõtja näitas, et ta Cloud Code'is, tema oli ainult Cloud Code'i vaates, aga agent käis vahepeal pangas, võttis sealt väljavõtteid, siis logis siis maksutõlli ametisse ja deklareeris siis makse. Ja nüüd, kui me lubame inimesel, seadustame selle ära, et inimene saab endale registreerida veel ühe sellise tehnilise tunnuse või digitaalse tunnuse, mille ta saab anda oma masinale kasutada, ilma siis enda isikukoodi andmata. Siis on võimalik süsteemil aru saada, et aha, siis see logis masin. Ja nüüd inimene saab ise panna piirangud peale, näiteks, et kui ma annan volituse oma sellele AI-agendile logida sisse panka, siis ma ei saan seal määrata ära, nii nagu raamatupidajale täna saab määrata või ma ei tea kaasvanemale, et laste kontosid vaadata on ja saab määrata isikukoodi põhiselt, et kui palju, mida, mis tehinguid saab teha, siis edaspidi saab nii teha ka oma AI-agendiga. Ja seal saab siis määrata näiteks, et sa tohid ainult vaadata kontosid, maksed ei tohi teha või siis, et sa tohid makse teha ainult 100 euro piires. Et see, on, see lisab turvalisust ja see natuke piirab nende tegevust just see, mis te ütlesite. Ja lisaks saab siis veel teenusepakkuja, ehk siis pank või siis ka nagu maksutõlliamet, riigisüsteemid saavad panna veel ekstra piirangu peale ja öelda, et ma ei tea, kui nende masina tunnusega kood logib sisse, siis ma ei tea, üks päev nad näiteks ütlevad, et tundub, et siin on midagi kahtlast toimub, nad midagi noh, toimetavad kuidagi liiga kiiresti näiteks, et süsteemid tuvastavad mingi ebaregulaarsuse, siis nad saavad teha sellise otsuse, aha, me paneme kinni, me paneme oma süsteemid üheksaga algava nii-öelda see isikukoodi mustriga digitaalsele tunnusele, me paneme selle kinni, me ei luba neil tegutseda. Et seal on nagu mitu sellist kihti, kus saab määratleda, et mil määral see AI-agent siis tegutseda saab. Et see on nüüd üks asi, mis me saame riigi poolt teha, et tagada suurem turvalisus just selle osas, et mida nad teevad ja mis mahus.
2: Selge, aga lähme veel edasi sellise teemaga nagu investeeringud. Nimelt te olete ka tegelikult intervjuudes öelnud, et üks teie eesmärk on siis tuua Eestisse välisinvesteeringuid igati hea eesmärk. Samas välisinvestorite otsustusprotsessid on oluliselt pikenenud ja samas meil tuleb ka rääkida sellest, et konkurents on ju tihe. Kõik riigid võistlevad selle nimel, et saada. Kuidas siis ikkagi nüüd nendes tihedates konkurentsitingimustes siia neid investeeringuid saada arvestades, et ka meie siis ettevõtjad ikkagi endiselt veidavad, et meie volatiilsust, ebakindlat keskkonda, meil on liiga kiired otsused, eks siis ka investoritele ei ole ju hea oma äriplaane siia tuua, kui kogu aeg midagi muutub.
3: Ja jällegi Erki Keldo ajal juba tehtud üks väga hea meede investeeringute, just suurte investeeringute Eestisse meelitamiseks on siis suuremahuliste investeeringute toetusmeede. Et kui tuleb siia välisinvestor, kes tahab panna tehase püsti ja kui tema investeeringu suurus on vähemalt 100 miljonit eurot, siis riik maksab talle teatud summas, eks ju, see on 160 miljoline selline pott ja sealt siis saab maksta nendele väga suurtele investeeringutele raha tagasi. Et see tagab ka sellele välisinvestorile teatava kindluse teha enda investeeringuid. Ja lisaks on meil praegu hetkel Riigikogus strateegiliste investeeringute ekspressrada. Teatavasti Eestis planeeringud, selliste suurte tööstusparkide planeeringud võtavad täna vähemalt 2 aastat aega. Nüüd selle ekspressraja siis seadustamise puhul saaks selle aja tõmmata aasta peale. Et meil on häid näiteid on Soomes. Soomes võtab lausa 9 kuuga planeeringuid menetleda. Holland on veel kiirem, aga meie puhul me näeme, et juba see aasta võimaldaks siis meil suuremaid investeeringuid Eestisse meelitada. Ja seal on ka jällegi tingimused on siis sellised, et see investeering peab olema suure mõjuga nii Eesti riigile kui ka piirkonnale, kuhu ta tuleb ja vähemalt 40 miljonit eurot. Suuremahuliste investeeringute juurde korraks tagasi pöördudes me tahame neid tingimusi natukene leevendada, et 100 miljoni asemel oleks see alumine piir siis 70 miljonit, et see on ka töös. Et mida me veel saame teha, et anda nagu kindlustunnet, kui investorid tulevad või hakkavad uurima näiteks Eesti, nad hakkavad võrdlema riike, eks, et kuhu minna, et siis me oleme valmis väga kõrgel tasemel, eks ju, kohtuma investoritega, rääkima nendega, et see loodatavasti lisab ka kindlustunnet, et me võtame seda tõsiselt ja see on meie jaoks väga oluline.
2: Kui keerata korra pilk kodumaale, et meie enda töösturid jällegi tunnevad samamoodi ebakindlust, et see sama pikaplaani puudus, et see volatiisus, et ikka kindlustunne, et ehitada pikaajalise äriplaane ikkagi põrkub selle taustale, et meil ei ole nagu sellist seda pikaplaani. See on taustast aru, et see sõda ja kõik see teema, et seda enam debattides antakse kaasa mõte, et see pikaplaani fookus tuleks nüüd debattides kindlasti lahti võtta, et kuidas siis soodustada ka kohalike investeeringuid, et siin näiteks Veljo Vainimois jällegi masinatööstus esindaja siin ütleb, et Eesti tööstus ei vaja ainult toetust, vaid usaldust pikaplaani ja partnerlust.
3: Ma tahaks väga see partner olla, ma mõistan, et see on tõenäoliselt ainult 6 kuuks, aga just rääkida, et mis need hoovad on arvestades seda, et need on targad inimesed, et nad ju saavad aru, millises maailmas me elame, eks ju, et mida ütleb president Trump on ju ja kuidas see mõjutab turge, et me oleme nii väiksed, et me sinna et see meie mõju sinna sellesse diskussiooni on ju väike, et kuidas tagada seda, et neil oleks suurem kindlus selles olukorras, kus me nagu asume, nii geograafiliselt, geopoliitiliselt, aga ma tahaks olla see partner ja kuulata ja äkki on võimalik midagi teha siiski.
2: Üks asi, mida te veel olete siin meediaväljaannetes rääkinud fookuses on kindlasti tööstuses automatiseerimine, lisandväärtus, tehnoloogia, tehisintellekt, need sõnad on meil kõik täna intervjuust läbi juba käinud ja see on siis see, mille poole tuleb liikuda. Nüüd üks probleem, mida tööstusjuhid välja toovad, on tegelikult järelkasv, et me võime automatiseerida, digitaliseerida, aga enne kõike on vaja oskustöölisi, kes on võimelised ka seadmeid kasutama, toon jälle ühe näite, et Eesti tööstus vajab rohkem insenere, tehnikuid, teisi tehnilise oskustega spetsialiste. Hariduse ettevõtluse koostöö peab olema tugevam, vajadusel tuleb olla ka avatud rahvusvahelise talendile. Toidutööstuse NEO omanik ütleb, et meil ei ole puudu masinatest, mida osta, meil on puudu inimestest, kes neid seadistavad. Jälle taas Veljo Konnimois ütleb, et kui me räägime innovatsioonist, rohepöördest, digitaliseerimisest, siis nende eelduseks on inimesed. Kuidas seda järelkasvu ikkagi siis tagada, et meil oleks tehnilise sellise valmisolekuga noori peale tulemus?
3: Ma korraks lähen selle välistalendi juurde, et meil oma inimesi on täpselt nii palju kui meil on, eks. Nüüd välistalendi kontekstis eelmisel aastal valitsus võttis vastu otsuse, et majanduskasvu tingimustes teatud sektorites on võimalik seda kvooti suurendada, just insenerid, tehnilisemad töötajad, nii et praegu see kvoot on 1300, mis on 0,1% Eesti rahvastikust ja see otsus oli siis see, et seda kvooti võib suurendada 2600 inimese võrra kui on majanduskasv. Nii et jällegi nüüd on hakanud majandus kasvama ja nüüd saab sellest uuesti rääkida ja ära määratada, mis need valdkonnad siis on, kus on juurde vaja. Ja siin on meil jällegi dialoog väga oluline. Me saaksime aru, kellel on puudu, kes vajab, mis siis erialaste teadmistega spetsialisti talenti. Nii et see on nagu jällegi üks asja, mida riik saab teha ja on juba teinud. Nüüd erialade kontekstis ma arvan, et tulebki rääkida ülikoolidega ka, eks, et, noh, et kui on ikkagi nõudlus, siis ju tekitatakse uusi erialased ülikoolides, aga see nüüd ma lähen natukene oma nii-öelda kompetentsipiirides siin välja, aga noh, kindlasti see ütleme kutsehariduse kontekstis ka, et sellest on ju jällegi palju räägitud, et kõik ei pea käima ülikoolis, õppima, ma ei tea, äriarendust on ju, et tegelikult on äärmiselt nagu on veel väga olulisi erialased ka kutsehariduse kontekstis, mis tagavad väga-väga huvitava töö just nimelt siis nendes uue mõtlemisega tööstustes.
2: Kuidas seda, ütleme, see kutseharidus on hästi selline vajalik teema tööstuse jaoks, et siin on ka ju kutseharidusreform Tekno Tallinn, kus siis on mitmed koolid ühendanud jõud, et tegelikult sellist ootust, et siis kutseharidus vastaks rohkem sellele, millega tehasest tegeletakse, et on üks teema, samas siin on natukene ka selline kivi töösturite kapsaed, et tuleb ka ise välja koolitada ja praktika kohti pakkuda, mis võibolla tihti alati nii aktiivne pole. Kas riik saab veel midagi teha, et see kutseharidus ja need inimesed, kes seda välja tulevad, saaksid oleksid paremini valmis tööstusesse minema?
3: No ma kutsuks üles tõesti tööstusettevõtteid natuke kopeerima iduettevõtete pealt nende praktikprogramme. Jällegi see on investeering. Et absoluutselt sa pead investeerima oma aega, sa pead koolitama need noored välja, aga see on nüüd üks teema, mis tegelikult võiks küll jällegi seda dialoogi pidada, et kuidas saaks nii, et need tööstusettevõtted, kellel on seda talenti vaja, mõtleksid, kuidas teha endale selline praktikaprogramm. No iduettevõtetes või ka tehnoloogiaettevõtetes tegelikult see sünergia ülikoolide ettevõtete ja nende praktikaprogrammide vahel on jube äge. Näiteks Nortalis kunagi, kui ma töötasin, siis sinna noored kandideerisid, et saada sellesse praktikaprogrammi. Ta oli ka tasustatud praktikaga 3-4 kuud, tuli selline uus rühm või grupp noori ja nendel oli anti siis selline mentor kõrvale. Et ta mitte lihtsalt ise ei pusserdanud, vaid et ta istus seal sellise, ma ei tea, kas IT-arhitekti kõrval või siis tootejuhi kõrval ja õppis, kuidas see töö käib. Aga see on investeering. Enamik nendest tulid kas tagasi tööle või jäid tööle. Noh, ma ei tea, poole kohaga, eks ju. Et tegelikult kui tööstusettevõtted teeksid sarnased programme ja ma vabandan, kui ma ei tea, et nad teevad nagunii, siis ma usun, et see tagaks ka suurema sellise kindlused on peale kasv olemas ja selle programmi välja töötamine kindlasti on selline väike pingutus alguses, aga kui see juba tööle saada, siis ma usun, et selle selline kasu on ikkagi väga, väga märkimisväärne.
2: Ja eks on neid, kellel on programm olemas ja neid, kellel ei ole, et eks ta on selles mõttes nagu ebaühtane natukene turu peal. Aga üks oluline teema võib-olla veel, mida siis töösturid ette heidavad, on bürokraatia. Selle vähendamisest on räägitud ka küll veel. Näiteks pean jälle citeerima, et Nõo lihatööstus, kes on siis praegu ikkagi investeeriv ettevõte 6 miljonit siin sellele järgmisel aastal kokku ja siis selle omanik Simmo Kroostok ütleb, et iga kuu, mille võtab paperivirn, on kuu, mille jooksul see raha ei tooda mitte midagi. Citeerin veel Lotobuki, kes on siis Inkapi Corporationi president, et Eesti peab olema koht, kus uusi tehaseid tootmisliine, arendusprojekte on võimalik kiiresti käivitada. Samamoodi ta toob, et konkurentsinvesteeringute pärast kõik vaatavad, et kui lihtne või keeruline on siis riigis mõnda tehast käivitada ja nii edasi. Kui me praegu mõtleme näiteks toiduaine tööstuse peal, seal käib, on suur fookus pakendimäärus, on Nutriskoor, on veel väga palju asju, et no tundub, et ikkagi riik kiusab päris palju sellega.
3: No me ikkagi väga palju proovime ka tõesti automatiseerida ise ka, eks ju, et kui ikkagi ettevõtja on riigile andmed andnud ühe korra, et siis me ei tohiks uuesti küsida. Andmepõhine aruandlus on ka asi, mis on töös, et no näiteks, et mingisugused aruanded oleks võimalik teha eeltäidetud andmetega juba. Et ka ettevõtjate jaoks muutuks lihtsamaks ja paremaks kui, no nii, sarnaselt nagu eraisikute jaoks. Mul oli nüüd üks mõte läks.
2: Ma vahepeal küsin, et kas te tajute seda probleemi, et see sama bürokraatia olukorras, kus veel ei ole võibolla väga lihtne need andmeid esitada, on see, mis täna konkurentsivõimet takistab ja lisand väärtuse kasvu takistab?
3: Kindlasti see peaks olema lihtsam, parem, et noh, neid kohti, kus saaks bürokraatiat vähendada, on kindlasti veel. Aga nüüd on jällegi need samad majanduskasvu kavad, mis on juba tehtud ja töös. Need erinevad nõukojad, kes poolteist aastat tulid ju ettevõtjad peaministrit nõustama. Nad tegid poolteist aastat tasuta tööd, et seda teha. Et see panus on väga-väga oluline ja riik peab kuulama ja peab proovima ära muuta erinevaid nüantse. Ma hiljuti just kuulsin, et oli, see küll rohkem puudutab

0: kas me nagu vaidleme vastu, jälle oluline küsimus.
1: Aga süsterid ütlevad, me võtame alati maksimaalselt ja keerame sinna vinti veel peale.
0: No jah, ja tahaks teha nii, et oleks me väike vaidlus ikkagi ka, eks? Et, noh, et kui mingisuguse asja raporteerimine tähendab meie ettevõtjate jaoks suuremat halduskoormust, siis Eesti riik, riigi ametnikud, poliitikud ütlevad, et ärme nii üle võta, et äkki nagu teeme nii, eks? Nii et
1: see on jälle see, et kui meie võtame maksimaalselt, näiteks naaberriigid ei võta, siis me oleme automaatselt halvas valguses ja kaotame konkurentsi võimes. Samas on see just kui ikkagi nagu madalal rippuv õun, et me teeme ikkagi minimaalse ära, vastame nõuetele, aga samas ei keera vinti peale ja laseme ikkagi ettevõtlusel ka toimetada.
0: See on absoluutselt õige põhimõte, ma toetan seda 100%.
1: Et kuidas jõuda selle nii?
0: Ma prooviks, või noh, mis ma proovin, ma tahan teha seda, et me oleksime selles paremad ja pööraksime sellele väga-väga suurt tähelepanu. Et me, noh ja jällegi see meie loomuses ka, et noh, et me ju me tahame olla tublid ju, minu arust eestlane on selline tubli inimene, et ta tahab teha nii nagu peab, eks ju, nii et siis tuleb ennast natuke sundida selliseks et me võitleks vastu ka, et kas seda ikka on vaja, et me küsiksime need õige küsimusi, et miks seda konkreetselt asja on vaja ja kas see annab seda tulemust, aga võibolla ma korraks lähen tagasi veel selle ühtume, järgmise Euroopa Liidu rahastuse selles riigi plaanis on tegelikult ka Euroopa Liidu poolt suurem fookus tööstustel. Nii et seal tahaks küll tagada seda, et me kuuleme, mis Eesti tööstus ettevõtetel vaja on ja siis vastavalt sellele töötame välja erinevad siis meetmed ja toetused või noh, finantsinstrumentid. Et see on hästi oluline. Ja noh, see sama nagu ma ütlesin, et tööstusparkide eelis arendamine, et riik ise arendab juba selle nagu valmis, et seal on kõik ühendused olemas, elektrid, veed, et noh, ainult tule lihtsalt kohale ja hakka tegutsema, eks ju. Nii et see on eesmärk ja see on prioriteet.
1: Üks asi on see, mida valitsus otsustab ja ära teha tahab, mis on väga tervitatav. Teine asi on ikkagi see, et mis päriselt põllul toimub. Ma pean silmas enne kõike seda, et olen mõne ettevõtjaga rääkinud, kes ütleb, et ta põrkub ikka jälle selle otsa, et ta tahab tehast laiendada, aga kohalik omavalitsus hakkab penitama. Ehk siis tegelikult see on natukene nagu selline juhtimisülesane ka, et kuidas teha võibolla siis avaliku sektori, ma ütleks tiimides või meeskondades selline nii-öelda nagu innovatsioonipööre, et me oleksimegi kiiremad, et me näeksime seda vajadust teha oma tööd kiiremini, et ta ei oleks nagu peale surutud, vaid oleks nagu selline motivatsioonisüst, et ta on mõnes mõttes selline juhtimisülesane ka.
0: Kindlasti. Ja no ma tahaks loota, et see sama Ekspress rada, mis praegu on, et noh, et me seadustame ära selle, et kui ikkagi on suure mõjuga investeering ja soov avada, eks ju, tehast või midagi teha, ma ei tea, uut liini, et siis see planeeringute menetlemine on, peab minema kiiremini läbi, eks ju, et ta on, kui see initsiatiiv, mis parasjagu siis sellesse piirkonda tuleb, kui tema on Ekspress raja peal, siis ei saa seal pidurdada, et ei saa olla nii, et võtab asi, võtab planeeringute menetlemine, võtab 2 aastat aega, see on maksimaalselt 1 aasta. Et noh, see on see, kuidas me saame aidata ja juhtida seda ka, et ka kohalikud omavalitsused siis noh, näeksid seda mõju enda piirkonda.
1: Aga kas te ministrina tajuta ka seda, et see ongi päris probleem, et kui noh, ütleme, noh, mitmed ettevõtjad ütlevad, et me põrkume selle aegluse taha, et meie oleme valmis kiired olema, tegema otsuseid oma äriplaane tulevikuks paika panema, aga seda teist poolt peab seal vastas ei ole, et sealt tuleb see takistus.
0: No mul on 8. päev tööl, et ma seda niimoodi ise...
1: Aga lihtsalt varasemast
0: ja, kogemusest? Jaa, ei, no, ma olen absoluutselt kuulnud, et see on probleem ja siis ongi nii, et on mingisugused lahendusi välja mõeldud, mis peaksid sellele kaasa aitama ja ma jälle tulen ikkagi selle Ekspress aja juurde tagasi, eks, et kui me no, riigine ütleme, et näete see vähemalt 40 miljonine suure mõjuga investeering siin selles piirkonnas annab kasu nii riigile kui ka siis sellele piirkonnale, et menetleme need kõik vajalikud dokumendid, planeeringud kiiremini. Et noh, see peaks olema vastus nendele tööstusettevõtetele, et näete, et me kuuleme, me näeme seda probleemi, me tajume, et see on probleem ja siin on teile lahendus.
1: Meie aeg tiksub armutult lõpupoole, ma jõuan veel küsida ühe teema, et MKM-is toimus siljuti veel muutusi, et teie olete uue ministrina alustanud, aga tegelikult seal lisandus siis

0: tiimi ju ka tagasi tuli siis ka majandus ja nüüd siis tööstuspoliitika asekantsler Sandra Särav-Tammus ja ka uus siis asekantsler, ehk siis innovatsiooni majandusarengu asekantsler Sigrid Rajalo on siis pardale tulnud ja meil tegelikult on ju ka tööstuspoliitika juht veel eraldi olemas, ehk siis see tööstuspoliitika kõlab sõnana ikkagi läbi. Mida need muutused nüüd tähendavad, kes täpselt mida tegema hakkab?
1: Hetkel on siis selline plaan, et nii Sandra kui Sigrid mõlemad väga hoolega vaatavad läbi, mis on ja jällegi dialoogis ettevõtjatega, et mis on need fookusvaldkonnad, tuleviku fookusvaldkonnad, kuhu me peame natukene rohkem oma tähelepanu ja energiat ja ressursse suunama. Nii et see on töös ja see peaks olema kindlasti see, mis peaks meid edasi suunama, et millised on need, et me ei saa kõike hästi teha kõikides valdkondades, aga kui me suuname ressursi mingitesse spetsiifilistesse valdkondadesse, kus me oleme esiteks tugevad ja mille mõju on suurem majanduskasvule eelkõige, siis me peame seda tegema, et noh, jällegi näitad teistest riikidest, et keegi eelis arendatakse mingisugust konkreetset valdkonda, nii et see peaks olema nüüd see, millega Sandra ja Sigrid tegelema hakkavad. Ja jällegi sisend on hästi oluline, et loodame seda dialoogis siis liitudega ja ettevõtjatega teha.
0: Sa on arvad, et see kohtumiste nüüd, periood nüüd tekib, et liitud ja. On plaanis siis kutsuda kohtumaja ja üle rääkida siis...
1: Ja. Esialgu lähme selle sammuga, et oleks need kriteeriumid, et kuidas me üldse määratame, milline valdkond on meie jaoks oluline. Et mis asi on, millised on need kriteeriumid, mille põhjal me hakkame edaspidi otsustama. Et see oleks ka hästi põhjendatud, et noh, et siis olekski, et ma ei tea, et toiduaine tööstus ütleb, et miks te valisite selle teise valdkonna näiteks, eks? Siis on võimalik näidata, et need on need kriteeriumid, mille alusel me valisime. Et hetkel on see kriteeriumite paika panemise faas.
0: Selge, meil kahjuks on tänaseks aeg läbi saanud suur tänu saatesse tulemast ja neid mõtteid jagamast. Head kuulajad, selline sai seekordne tööstusuudised eetris. Täna oli saates külas majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Selline sai seekordne saade, saadet juhtis Arvo Puusilt. Aitäh, et kuulasite.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tervisetark.
2: Tere! Seekordses Tervisetarga saates räägime sellisest lühikese nimega tervisehädast nagu kokk. Kuigi nimi võiks ju esmakõelt kõlada umbes, et tuleb aurav köök ja soe supp, aga tegelikult on tegemist hoopis kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega. Ja sellest on meile rääkima tulnud täna Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja, kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Ülete Riidas. Tere!
3: Tere päevast!
2: Ja ennem kui me läheme selle koki juurde, siis miks teist on saanud arst ja miks just kopsud?
3: Arst, ma olen olnud arst nüüd juba 30 aastat. Ja ma, nii kaua kui ma ennast mäletan, ma olen alati teadnud, et arstiks tulebki saada. Et see on olnud alati just nagu kõige põnevam, mida teha. Hea on täna tagasi vaadates 30 aasta peale öelda, et see oli kõige valik. Et see on üks põnevaim amet, mida üldse on võimalik pidada. See amet on annud mulle kõik, mida ma soovinud olen. See, et on põnev, et sa õpid lakkamatult, sa teed midagi inimeste heaks, see on teadus, siin on kunsti, seda arsti kunsti osa. Nii et kes siis veel kui mitte arst?
2: Kas teil on perekonnas olnud ka arste, et nagu umbes, et võeti juba laua alla ta kaasa tööle?
3: Aga ei ole, ei, üldse ei ole ja ma olen selles mõttes oma perekonnas tänaseni sisuliselt ainuke, kes on arst. Mul on muidugi, mu elus on täna noh, ikkagi väga suur hulk inimesi, mu lähedasi, mu hõimlasi nii edasi, kes on meditsiiniga seotud, et sa oledki saba ja sarvedega selles sees. Aga lapsena see arstiks saamise soov ikkagi tuli läbi mingi sellise uudisimu loodusesse, loomadesse, põnev uurida, avastada uvi inimese vastu ja kuidagi ta sealt kasvas, nii et kedagi, kes oleks näpuga näidanud, et see on see suund lapsena ei olnud.
2: Selge. Aga tuleme nüüd nende kopsude juurde. Inimesel ei ole vist ühtegi asja, mida tal päriselt vaja ei ole. No isegi pimesoolt on vaja ja juukseid on ka vist vaja ja nii edasi. Milleks need kopse vaja on ja miks seda hapnik üldse inimesel vaja on?
3: No ilma hapnikuta inimese organism päris kindlasti toime ei tule. Ja kui natuke neutreeritult öelda, siis võib öelda, et ka kopsudel endal on võib-olla hapniku kõige vähem vaja. See on muidugi liialdus, aga tõesti kopsud on ju selleks, et see hapnik, mida organism vajab energia tootmiseks, rakud vajavad seda energia tootmiseks, selleks, et see rakkudeni jõuaks, organismini jõuaks, et kõik meie teised organid, meie aju, süda, no siin ei saa tõesti, nii nagu te just ütlesite, ühtegi organit välja jätta, et see hapnik sinna jõuaks. Ja siin on ka teine pool, ütleme energia tootmine ja hapniku transporti juures jääb üle ka süsihappegaas, mida tuleb omakorda organismist väljutada ja võt siin on kopsul ülitähtis osa, kuidas see hapniku transport, süsihappegaasi väljutamine, kuidas see materjal, mida me rakud energia tootmiseks vajavad, meie organismi jõuab.
2: Energiaks ta ikkagi läheb selle oksidatsiooni protsessi ja see on see krepsi sükkel
3: ja kõik sinna kõtti. Just nimelt. Ja.
2: Aga kui me nüüd jääme kopsu juurde, siis kops on põhimõtteliselt lõõts.
3: Just.
2: Mm-hmm. Selge. Mm-hmm. Ja lõõts peab töötama.
3: No, selles mõttes lõõts, eks ju, aga kops on ka, kuidas siis ütleme, kopsu koeosa, ehk alveolid. Väike, meil on, eks ju, hingamisteed, mis on trahea, suured bronhid, väiksemad bronhid, bronhioolid, alveolid. Alveolid on siis juba nagu see, nagu, kuidas seda võib-olla piltlikult ette kujutada, nagu, ma ei tea, kangakiht või vildikiht, eks ju, mis peab olema tubli ja terve ja sellest läbi toimub siis, eks ju, hapniku transport verre, nii-öelda ülekandmine, eks ju, verre, sealt kaudu tagasi, nii et siis see õhuke vildi kangast, ma visuaalselt kujutan ette, et seda niimoodi lihtsam aru saada, sealt läbi imenduma peab siis see hapnik hästi ja võt see on see kopsu osa.
2: Kas te nagu kujutate ka omale neid asju niimoodi piltlikult ette või teie jaoks oli ikkagi, et kõigepealt tuli anatoomikum, siis oli pilt selge ja on vaja midagi eraldi mingit muid asju linkele uuva seal enda jaoks?
3: Oi ei, kindlasti kujutsin ette ja ega... Jah, seda võib-olla ei olegi nii lihtne vastata. Ma usun, et me oleme ka inimesena hästi erinevad, kes kujutab omale kuidagi visuaalselt ette ja noh, nii nagu me tekitame seoseid võib-olla milleski arusaamisel, no isegi keelt õppides või keelega, siis noh, kindlasti minul seda, et ma organismi mõttes, noh, üks asi on anatoomikumis õppida, see on selline üsna... Ja see on üks osa sellest, aga kindlasti kujutada ette mehhanisme või füsioloogiat, kus midagi imendub, kust, mis midagi edasi transportib. Ja mingi visuaalne osa on seal kindlasti või ettekujutus. Ja.
2: Kui kops töötab korralikult, nii nagu üldse terve organism töötab korralikult, siis me ju ei tunne seda, me ei taju, me ei saa aru. No aegajalt käib nohu köha, sellest me siin... Vähemalt meie kliimavajutmise pääse kuskile, aga kuidas saada aru, et tegelikult on nagu midagi, ikka nagu ei ole ainult nagu köha, vaid on midagi nagu hullemat?
3: Kui me räägime kopsuhaigustest ja kui me nüüd ikkagi räägime tagasi, me oleme täna keskendume kokile, eks ju? Ja tõesti, mina ütlen samuti edaspidi kokk, sest see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on üks selline pikk lohisev mõiste, kokk on selline hästi, hästi suupärane ja kasutatav. Aga kroonilise kopsuhaiguse puhul ja või muutuse puhul kopsus, mis ei ole siis tõesti äge bronhiit, äge haigestumine, äge viirushaigus, tüüpiliselt või esimene asi, mida inimene ise hakkab märkama, on siis tõesti võib-olla selline võhma vähenemine. Kopsuhaigustel, kopsuhaigusi on ju väga palju, nende sümptomid on üsna universaalsed.
2: Kops ei valuta,
3: eks ju? Teatud kopsuhaigused mingil hetkel annavad valu, aga üldiselt kops ei valuta. Aga need sümptomid, mis kopsuhaigustega kaasas käivad, on ju tegelikult nii selle ägeda haiguse sümptomid. Mul on köha, mul on hingedus, et nad on nii-öelda mitte spetsiifilised. Et nüüd puhtalt selle sümptomi järgi üksinda öelda, et võt, see on see haigus ja kuhu ma ta sihin seal kopsus või ja samasuguseid kaebusi võivad ka südamehaigused anda nii edasi, et nad on mitte spetsiifilised. Aga kroonilise kopsuhaiguse puhul tõesti see, mida hakkab inimene, millele peaks tähelepanu pöörama, on võib-olla siis see füüsilise koormuse taluvuse langus. Et ma kõnni trepist üles ja millegi pärast puhkan juba teisel korrusel, et seda ei ole varem olnud. Mis on hästi tüüpiline on see, et inimesed võib-olla, kuna ka krooniline kopsuhaigus, ta ei ole reegne noorte inimeste haigus, et inimesed hakkavad seda kaebust võib-olla just omastama oma vanusele, eks ju. Ja noh, seal tuleb siis olla siis eks ju kriitiline, et seda märgata. Aga jah, ka pikaline köha või koormusel tekib köha, et ütleme need mitte spetsiifilised sümptomid, aga nad jäävad püsima ja tõesti siis see koormuse taluvus on, mis esimesena pihta saab ja mida on esimesena ehk võimalik märgata.
2: See siis on niimoodi, et no ma ei tea, kui vana inimene peab jõudma viiendale korrusele ühe jutiga, see sõltub ilmselt treenitusest, aga ütleme niimoodi, et tuleks muutuda murelikuks, kui ikkagi nagu keskealine ei jõua kolmandale korrusele hästi, tahab hingeldama, aga kui ta jookseb ja hakkab köhima ajama, siis peaks ka nagu tähelepanu
3: pöörama. Jah, sellist mõõdupuud kindlasti ei ole, eks ju.
2: Sest maraton ju tõmbab meid kõiki
3: just, et nüüd ma olen nii vana ja siis on selline korrus, eks ju. Aga pigem, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et on mingi muutus, mis ei ole, eks ju, tavaline. Või siis, kui te tahate, eks ju, ühe vanuse piiri panna või mingi sellise võrdluse, noh, siis ütleme ikkagi selline keskealine inimene ja kui sa võrdled ennast teistega, või ma ei tea, käite kahekesi tavaliselt, eks ju, kõndimas, jooksmas või midagi teete ja üks jõuab rohkem kui teine, eks ju. Noh, võib-olla täiskasvanud inimene ei peagi, mitte, noh, ütleme, tal on lihtsam ikkagi hinnata ennast. Millegagi ma füüsilises koormuses ma ei tule nii hästi toime kui varem. Et see on võib-olla selline vastus sellele küsimusele, et mis on see esimene alarmeerib päris elus ja praktikas. Ja see ei ole mitte ainult Eestis, vaid see on nii-öelda igal pool ja kopsuhaigustele, kroonilistele kopsuhaigustele omane on see, et jah, lõpuks tagasi vaadates või retrospektiivselt inimesed noh, märkavad küll, et jah, juba siis midagi oli, aga üldse, et see nii-öelda aeg kipub kiiresti eest ära minema, kui ma hakkan midagi märkama ja kui siis päris probleemiga jõuan. Aga kokkist rääkides siis jah, et või ma ei tea, et näiteks jääb mingi asi tegemata, sellepärast enam võhma ei ole. Näiteks see sama, et jooksen, aga võt ei käi enam jooksmas. Noh, siis võiks küll mõelda, et miks ma ei käi jooksmas, eks ju, et miks ma enam ei jaksa.
2: Ühesõnaga, kui inimene satub perearsti juurde, perearst ütleb, et tuleme mõõdame su kolesterooli ära, siis tegelikult peaks ta ka rääkima, kui küsib, et aga on veel midagi, ei, kõik minuga on hästi. Aga kõik need sellised märkamised peaks ta tegelikult ära rääkima.
3: Päris kindlasti jah. Mm-hmm. Ja ega arsti visiidi juurde või ütleme tervisekontrolli juurde ükskõik, mis eriala spetsialist see on. Tegelikult selline hindamine käib päris kindlasti, et kuidas on nii-öelda, millega inimene igapäevaselt toime tuleb, kas siin on muutusi, milline on koormustaluvus, see on samamoodi südamehaiguste puhul, et ma ütlen, et siin ei saa päris öelda ühtegi terviseseisundit või haigust, mille puhul seda nii-öelda ei ole põhjust küsida või hinnata ja lõpuks, mida me ju küsime ja hindame on ikkagi see, et milline on igapäevane toimetulek, mis on elukvaliteedis, terviseseisukohad, kas elukvaliteedis on muutusi ja sealt võivad hakata tekkima nii-öelda kahtlused ja kõhklused, et aga perearst päris kindlasti, kuid talle seda kurdate oskab mõne suunava küsimusega jõuda ka selle nii, et ei jää märkamata ja avastatakse.
2: Ja teisalt perearst ei peaks piirduma sellega, et oi, minuga on kõik hästi, vaid küsima, et vaata, me oleme siin nüüd neljandal korrusel, et kas sa võtsid selle lifti või treppi või see on natukene nagu küsima.
3: Ja see on see arstikunsti, see on kunsti osa.
2: Just.
3: et me ju tegelikult, noh, nii-öelda, kui arst pärib patsientid, kuidas ta läheb ja mis toimub, siis me ikkagi nii-öelda küsime alati veidi sihitult, eks ju, et nii-öelda struktureeritult või sihitult meil on nii-öelda on info, millele me tagasisideteks ju vajame või info, mida me korjame ja see ütleme nii nagu kokki puhul see kokki sümptomaatika ei ole noh, nii-öelda väga kokkispetsiifiline, sellised sümptomid on paljude teiste haiguste puhul ka, siis samas noh, nii-öelda kokki kahtlustada või jõuda sinna kahtlusele, et äkki siin foonil siiski on, kuna see haigus ei alga üle öö, ta kulgeb aegamisi, süveneb aegamisi, et kokki kahtlustada nende teatud täpsustavate sihitud küsimustega ei ole väga keeruline. Tuleb lihtsalt ja ka perearstid teevad seda edukalt ja ladusalt, aga nii nagu igasugune inimesega tegelemine, lihtsalt tuleb võtta aega ja see on meil teine kord noh, kõigi jaoks veel see kõige suurem defitsiit, et lihtsalt jõuaks enda asjade peale mõelda, jõuaks süveneda, siis tuleb ka kokk välja.
2: Me räägime nüüd siin niimoodi kokk ja siis krooniline kopsuhaigus, mm-hmm. mis see obstruktiivne seal vahepeal mm-hmm. tähendab? Sest krooniline on teada, see on see, et tuleb ära ei lähe, kops on ka teada.
3: Ja ta on tõesti, ütleme, see haiguse nimetus on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Ja nii on teda nüüd juba mõnikend aastat nimetatud. Krooniline on jah see, et see on haigus, mida välja ravida ei saa. Obstruktiivne tähendab seda, et on hingamisteedes, selle all me mõtleme siis eeskätt, eks ju väikseid bronhe ja kopsukude, on õhuvoolu liikumishäire. Ja oma olemuselt on see tõesti see, et mida inimesed teavad ja millest lõpus siis väljendub, on tõesti kopsufunktsiooni langus, aga see, mis seal toimub nii-öelda patofüsioloogiliselt, on siis tõesti, et nendes kõige peenemates hingamisteedes, kui muidu me, eks ju, õhk liigub sisse välja, just nagu passiivselt me ei mõtle selle peale, eks ju, aga obstruktsiooni korral hingamisteedes, väikestes hingamisteedes õhu sisse hingamisel õhk liigub vabalt, aga välja hingamisel tekib takistus. Ja see on siis obstruktsioon. Selline samasugune muutus või olemuslik sisu on ka näiteks astmakorral, mis toimub bronhides, ainult selle vahega, et astmakorral võib see olla täiesti pöörduv. Nii-öelda, et on situatsioon, olukordi, näiteks ravifoonil või ka ilmaravita, kus hingamisteed, siis need kõige peenevad bronhioolid on täiesti adekvaatselt nii-öelda normis ja lahti, aga kokki puhul see kopsufunktsiooni langus mis on tekkinud, õhuvoolu liikumishäire, mis on pöördumatu. Ja ta ajas süveneb pisitasa. Nii et ütleme ikkagi õhu liikumise takistus ja siis kui õhk ei saa nii-öelda adekvaselt välja liikuda, siis tekib seal kopsu koes ja see on nüüd see kõige peenem, see võib olla selle vildise koe osa. Alveoolid on need hästi tundlik ja kõige peenem struktuur hingamisteedes. Need võivad katki minna. Kopsukude on kliiniline mõiste on selles emfüsemaatiline, kopsukude ei ole terviklik, eks ju, ta ongi juba pihta saanud ja haige, sealt kaudu ei saa seda transpordi osa, millest me rääkisime, hapnikust ja süsihappegaasist enam toimuda. Ja vot need on need kroonilised muutused, nagu struktuuri muutuse kahjustus juba.
4: Ühesõnaga, kui seda nüüd torudena ette kujutada, ventilatsioonitorudena, siis tekib sinna järsku tagasi löögi klapp. Ja siis, kui õhk ikkagi läbi pressib, läheb see kõik seal pilbasteks.
3: Jah, ütleme niimoodi, just, et ühes suunas ta liigub sellise võibolla suure valendikuga, eks ju, tagasi liikudes tekib tal valendik läheb ahtamaks, noh, nagu kui me räägime torudest päris, eks ju, õhk ei saa selliselt tagasi, ta jääb sinna kuhugi, nii-öelda kopsu, sinna nii-öelda allapule paigale või, ja tõesti lõhub siis seda kopsu kue alveolaarset osa, mis on see kõige peenem osa. Ja võt see on see koht, mida näiteks, kui te enne küsite, et kuidas neid asju näha või kujutada, siis see on asi, mida visuaalselt on võimalik ette kujutada. Ja noh, mina püüan ka patsientide niimoodi selgitada ja siis on sest lihtsam aru saada, ma arvan.
4: Ja miks see tekib niimoodi ikkagi?
3: Sellepärast, et tegema...
4: Inimene suitsetab
3: jaa,
4: sellepärast.
3: Jaa, no ütleme, peab toimuma mingi kahjustus, eks ju. Koki puhul see kõige olulisem tegevur, miks see selline krooniline tegemist on kroonilise põletikulise protsessiga seal samas hingamisteedes.
4: Tekib see armistumine ja kõik nii edasi?
3: Noh, armistumine läheb natukene aega, aga ütleme, kopsud ja hingamisteed on ju avatud organ, eks ju. Kõik, mida me sisse hingame, kõik avaldab mõju sellele väga tundlikule organile ja koele, mis on see sama hingamisteed, hingamisteede limaskest, kui selles sisse hingatavas õhus on kahjulikud ained. Arenenud ühiskonnas on koki põhjusena ja see kõige, nii-öelda kõige enamat mõju omaldav kahjulik aine on tõesti tubakasuits, mida hingatakse sisse. Ja selle, on see siis tubakasuits või see on need on keskkonnatolmud, tööstuslikud kemikaalid, passiivne suitsetamine, mis iganes põlemis ütleme kaasid.
4: Kas ka need uued alternatiivsed tubakatooted või seda veel ei teata?
3: Sellest saame hiljem rääkida, aga seal tubaka põlemist ei toimu, eks ju? Seal on teised mehanismid, sellest me võime ka rääkida. Aga nüüd vastusena sellele küsimusele, et mis seal toimub, siis need sisse hingatud kahjulikud osakesed põhjustavad seal hingamisteedes põletikulist reaktsiooni. Ja võt see on nüüd siis nii-öelda lükatakse käima või lülitatakse sisse teatud kroonilise põletiku protsess, mis tekitab siis seal tõesti hingamisteede seinas, limas, kestas teatud siis juba struktuuri muutusi ja selliselt tõesti, et sinna tekib selline muutus, kus õhu liikumine nii-öelda ühes suunas on lihtsam ja teises suunas raskem. Ja võt see on nüüd see krooniline muutus, see on see kahjustus, mis sinna on rakendatud ja kui vastata teie sellel teisele küsimusele, et mis toimub nendes uutes, eks ju siis, nikotiini toodetega. Et kui me räägime nüüd tõesti e-sigaretidest või veipidest, siis seal ei toimu, seal ei ole tegemist tubaka põletamisega, eks ju?
4: Seal tuleb metsikult auru vahel ja see lõhnab päris vängelt vahel.
3: Jaa, ta lõhnab vängelt, seal tuleb aur, aga see ei ole veeaur, mis seal tuleb. See on ka selline võibolla selline vale arusaamine, et noh, see on ainult veeaur, mida ma sisse hingan. Aga e-sigarettides on sees lahus ja ütleme elektroonikaseade, mis seal siis lisaks on, eks ju, ta on elektroonikaseade väike, kuumutab seda lahust, mida siis hingatakse sisse. See lahus sisaldab suures osas nikotiini, eks ju, aga seal ei toimu mitte sellist põlemisprotsessi, nagu on sigaretis tubakas põleb, eks ju, vaid seal kuumutatakse seda vedelikku, seal vedelikus on palju lisahaineid ja kemikaale, seal vedelikus on sageli ja väga palju ka maitseaineid, sest nikotiin üksi on väga ebameeldivalt maitsev, kui seda lihtsalt aurustada, siis selle peitmiseks kasutatakse väga tugevaid kemikaale või teisi aineid ja nüüd, kui seda kuumutatakse ja seda hingab hingamiste sisse või see satub hingamiste pinnale, siis see on samuti kahjulik. Tema kahjulikuse nii-öelda patogeneese mõjud on veidi teissugused kui tubaka põletamisel, aga kasulik ta mitte kuidagi ei ole. Et siin võib natuke endale ette kujutada võibolla seda, et kui ikkagi minna ehituspoes kemikaali riiuli juurde, siis kas me tahame seda sisse hingata ja kahjuks tegelikult neid, noh kui me tubaka põletamine ja selle mõju organismile ja seda me teame ju nii-öelda aastasadu, aastakümneid on uuritud, me teame, mis protsess seda põhjustab. Me nende uute nikotiini toodete puhul jah teame, et see reaktsioon on veidi teine, kasulikku seal kahjuks midagi ei ole. Et kahjulikud toimed on võib-olla veidi teises suunas, teiste tulemitega, aga ei ole meil samas ka täna öelda, nii-öelda, et kuidas see näeb välja, kui seda on tehtud 30-40 aastat, mida ta siis kopsus põhjustab. Nii et noh, ütleme, ei tahaks seda riski võtta, et olla selline katselabor ja proovida.
4: Ja kas tekib see kopp siis põhimõtteliselt kõigil suitsetajatel? No kõigil on ju organism ikkagi õrn ja tundlik ja või on ikkagi mõni selline, kes noh, ei jää külge. Ei teki seda põletiku sellisel kui?
3: Tekib muidugi jah, erineval viisil või ütleme, et on, kes on nii-öelda tundlikum, aga me ei räägi pigem mitte tundlikum, vaid me räägin, kelle on geneetiline eelsoodus. Ja kui me alustasime sellest, et jah, enamasti on kokki põhjuseks, ütleme, arenud riikides 70% juhtudes tõesti, eks ju, sigareti suitsetamine, arenguriikides, kus enam on, noh, kuni sinna maani, et võib-olla toitugi kodus tehakse elaval tulel, eks ju, suitsu ja tahmases, eks ju, et on neid teisi põlemisi ja keskkonnasaasteid ja asju rohkem, eks ju, et seal ka mitte suitsetajal on kokki risk, eks ju, kõrgem. Igal juhul kokki kujunemis mängib riski ka, eks ju, passiivne suitsetamine, aga lisaks ka tõesti see, et milline on geneetiline eelsoodumus, nii-öelda, kellel on siis see kops see ei kõla õieti, aga selgitada seda läbi selle saab, nii-öelda, kellel on tundlikume nõrgem kops, eks üks asi, aga lisaks veel, mis on oluline ja millest me nii-öelda teame üha rohkem, on tõesti see, et ka need haigused ja see, kuidas on mõjutatud kops oma arengus lapseeas ja ka looteeas, eks ju, et nii nagu see kops on meil avatud süsteem, eks ju, kõigele välisele, siis kops meil nii-öelda pihta saab või kops on võimalik kahjustada, eks ju, läbi elu. Siis need faktorid, ka näiteks viirused, mida väike lapsena põetakse, võivad kopsu mõjutada selliselt, et hiljem ta on vastuvõtlikum ja tal, kui ta siis näiteks hakkab suitsetama või lapseeas allergia ja astmaga lastel, kes hiljem näiteks hakkab suitsetama, siis temal see risk kokki kujunemiseks on oluliselt kõrgem. Nii et seal on, see on nagu väga mitme palgeline ja mõjureid on enam. Päris see nüüd niimoodi ei ole, et on inimesi, kellele suits üldse mingit mõju ja avalda. See on selline hea...
4: Enesepettus.
3: Ma ütlen, jah, just, et selles on oma jagu sellist enesepettust, sest kunagi keegi kuskil kindlasti oli, kes üldse pihta ei saanud, eks ju.
4: Jah, see elab 99 ja enda eluaastani.
3: Just, jah, ka kokiga on võimalik nii kaua elada, aga ka kroonise haigusega ja ka kokiga on võimalik nii kaua elada, aga ka elukvaliteedis võib vahe olla.
4: Jah, aga nüüd meil ongi aeg teha juba väike paus. Seekordses tervisetarga saates räägime sellisest kopsuhaigusest nagu kokk ja selleks on saatesse tulnud Põhja-Eesti regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Violetta Riidas.
1: Tervisetark.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
0: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
6: Lao mure lagedale.
7: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus. See on juhtimise küsimus.
8: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
9: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee
1: Tervisetark.
4: Jätkame Tervisetarga saatega. Seekord räägime sellisest haigusest nagu kokk ja selleks on saatesse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Violetta Riidas. Saate esimeses pooles me rääkisime, mida see kokk endast kujutab ja rääkisime ka sellest, milleks inimesel üldse õhku ehk hapniku vaja on ja sellest kopsu funktsioonist püüdsime pisut ette kujutada, milline ta välja näeb. Ja nüüd jõuaks siis sellise asja juurde, et palju Eestis üldse kokkihaigeid on ja kas nad jõuavad oma diagnoosini õigel ajal või millal see õige aeg üldse on?
3: Jaa, kokki puhul on hästi tüüpiline, et kokki patsient jõuab arsti juurde reeglina pigem veidi hiljem kui varem. Sellel haigusel on tõesti omane see, et arsti juurde jõudes on ta juba üsna nii-öelda välja kujunenud haigus. Just selle sama tõttu, nagu me algselt rääksime, et ta nii-öelda hakkab ennast sisse seadma pisitasa või ka see sama, eks ju, esimesed märkamised koormustaluvuse langusest, organism siiski adapteerub ja tolereerib seda päris kaua. Kui palju nüüd kokki patsiente on, et nad on aladiagnoositud, siis ka siin me ei ole Eestis mitte väga originaalsed, vaid nii on ta igal pool maailmas samuti. Eestis ei ole väga häid kokki levimuse andmeid, millele täna toetuda. On üks hinnang või üks number, mida on välja öeldud, et võib-olla see on 25 000 patsienti, samas näiteks kui võtta on siin seda nii-öelda mõõdetud ja hinnatud, et kui vaadata puhtsalt selle järgi, et kui palju on inimestele kokki ravimeid, eks ju nii-öelda retseptuuri andmete või riiklike andmete järgi võtta, siis oleks need just nagu kaks korda vähem. Samas on tehtud ka levimisuuringuid, kus me mõni ütleme ja oleme ka seda erialaseltsiga, eks ju, uurinud ja teatud uuringutele tuginendus olnud, aga et võib-olla neid on oppis 90-100 000, nii et väga häid andmeid selleks ei ole, aga neid patsienti on päris palju ja kokki puhul tõesti see leitud nii-öelda jääme veepealne osa on alati väiksem kui seal veeme alune.
4: Palju teil on kokki patsiente ja võrreldes ülejäänud teiste patsientidega?
3: Kopsuarstina pulmonoloogiliste patsientide hulgas kokki patsiente on kindlasti ka vist kenad pooled on või?
4: Okei.
3: Okay. Just.
4: Aga te ütlete, et jõutakse diagnoosi nii hilja, järelikult on ka selle lähedasel perekonna liikmel nagu oma selline märkav roll äkki, et mis on need asjad, et noh, kui ikkagi elukaasasel hakkab juba hing vilisema sees, siis ilmselt on juba vist juba päris halvasti asjad või?
3: Noh, kui märgatakse kõrval jah, teise inimese juba vilistamist hingamises, siis on põhjus seda märgata ja tõesti tähelepanu pöörata. Kui ütleme, minu unistus kopsuarstina on tegelikult see, et me tõesti üks asi ei pea ootama väljendunud sümptomaatikatega märkamist, aga nii nagu me teeme tegelikult ju screeningu ehk märkamisprogrammi, eks ju tõsistel kroonistel haigustel nii mõnelgi teisel juhul, siis minu mõelest siis kokkihaigus on tõesti ka üks selline, mille puhul me teame, mis need kriteeriumid võiks olla, kelle puhul juba kahtlustada ja sealt kahtlustusest ütleme, diagnoosi kinnitamine läbi siis kopsufunktsiooni uuringut ei ole sugugi eks ju keeruline, aga kui me võtame nii-öelda hästi lihtsustatud, eks ju, et meil on nooremas keskes inimene, 45-aastane inimene, suitsetaja, kes on suitsetanud juba 10 pakka aastat,
4: 10 pakk aastat oli siis, et
3: pakk päevas 10 aastat, eks ju. Ja pool pakki päevas 20 aastat on ka 10 pakk aastat. See selline 10 pakk aasta piir, selline vanus võibolla plus 35, plus 40, aga suitsetamise staaž, siis kopsuarstina ma ütlen, et ei pea isegi ootama, kas tal on sümptomaatikat või enam täiendava sümptomaatika kohta võibolla küsimata, võiks tegelikult hinnata selle inimese kopsufunktsiooni, sest kopsufunktsiooni näitajates leiab koki päris ilusti ülesse ja mis see minu kopsuarsti unistus on, nagu ma alustasin, on see, et nii nagu meil täna rutiinses tervisekontrollis on, eks ju, meil on see sama kolesterooli mõõtmine, nagu te mainisite, tehakse südame EKG-d, eks ju, tehakse mingi aja tagant kopsuröntgen pilti, kokk muide röntgenist välja ei paista väga pikka aega, see diagnoosimiseks ei aita, siis kopsufunktsiooni mõõtmine ja hindamine võiks olla üks täiesti selline rutiinne tervise jälgimise paketi osa.
4: See on see puhumine.
3: See on see puhumistest, just. See puhumine, mis näitab just ära selline, milline on inimese kopsumaht ja kuidas toimib see sama õhuvoolu liikumine. Kas selles õhuvoolu liikumises on mingit takistust, mis on siis kokile ja astmale tüüpiline ja astma puhul on siis teatud nüansid seal.
4: Kuidas patsient teieni jõuab? Perearst saadab?
3: Täna eriarstini jõuab muidugi patsient läbi perearsti. Noh, haiglatööd tehes jõuavad nad ka erakorraliselt ja haiglasse, aga ka eeskätt muidugi läbi perearsti ja sealsete siis märkamiste.
4: Mm-hmm. Et kõigepealt on e-konsultatsioon, siis inimene saadetakse, ei saab sul ukse peal. Mis te teete taga? Vaatate teda?
3: Ma vaatan kindlasti. Ma teen suuga lahti, me ikka suhtleme. Ja no ütleme, perearst saadab kopsuarstile siis võimaliku näiteks kokid, noh perearstil ka tekib alati diagnoosi kahtlus, eks ju. Ta saadab mingil põhjusel, seal on võib-olla.
4: Kas tema võib ise ka diagnoosi välja panna?
3: Aika võib, absoluutselt, ja. Lihtsalt koki diagnoosimiseks ei ole kuidagi täna selles mõttes piiratud, et koki diagnoosi tohibki teha ainult üks arst või teine arst, ka nefroloog ja südamarst tohivad koki diagnoosi teha, nii nagu mina tohin ka neerupuudulikust diagnooside kopsuarstina. Aga kopsuarstil ehk eerarsti vastuvõtule saates, perearst saadab ta mingi hingamiste haiguse kahtlusega, See võib tähendada ka diferentsiaaldiagnostikat, eks ju, võibolla seal hiljem ilmneb hoopis mingi muu haigus, aga tal on selleks ju põhjendatud kahtlus mingite sümptomite alusel. Väga paljudel juhtudel täna juba ja see ongi väga hästi, on perearst teinud juba ka kopsufunktsiooni uuringu, mis on siis seda kahtlus kas kinnitanud või jätnud tegi asjad lahtiseks. Ja siis me sealt ju edasi uurimegi, eks ju, sinna juurde käib teatud uuringute pakett tõesti, kus hinnatakse ka teatud näitajaid vereanalüüsis, see sama kopsupildile vaadatakse otsa, sest sellist erinevaid haigusi, mis sellise mitte spetsiifilise sarnase sümptomaatika puhul võib olla, kopsuhaigused ja veel nii mõnedki muud on rohkem.
4: Mm-hmm. Et sellised torkivaid analüüse on ainult pereanalüüsid, ma saan aru. Ülend on kõik sellised pildistamised ja vaatamised, kuulamised,
3: pildistamised, vaatamised, puhumised. Noh, torkamisi, jah, ütletud vereanalüüs, torkamine samas näiteks vereanalüüs minu mõelest ja ka patsientide jaoks ei ole sugugi nii hirmutav, ega ka koormav, kui näiteks sellisama kopsufunktsiooni hindan, muidugi ei ole seal midagi valusat, eks ju, aga seal on ikkagi pingutust, et see patsiendi poolne pingutus on seal päris suur, sest seal see ei ole nagu selline normaalne hingamine. Diagnostika meetodina või uuringuna kopsu spirograafia siis teostamine on keerukam kui vereanalüüs.
4: Selge. No inimene tahab ju uksest sisse tulles teada.
3: Aiget me ei tee.
4: Aiget ei tee. See on kõige tähtsam.
3: Ja lahked oleme ka.
4: Ai, see on. Kus üles ma pean ütlema, et see on väga toredad.
3: Sest meile meeldib inimestega töötada. Just. Et ilma sellet arsti ametit ja pidada ei saa. Ja ei ole arstina nagu toredamat asja on see, kui tegelikult neid samu asju selgitades inimesele, sa näed, et ta saabki sellest aru ja mõtleb kaasa, et see on see selline eduelamus arstile.
4: Kokku, mis selline haigus, et kui see diagnoos pannakse, siis seda šoki hetke vist ei teki, et inimesel tuleb plokk ette, ta ei kuule ega ei näe üldse enam mitte midagi.
3: No see ei ole jah, kui me ütleme, mis inimesteks ju kõige rohkem ehmatab ja mida ta kardab, on siis tõesti üks, et pahaloomuliste haiguse, eks ju, diagnoosid ja nii edasi. Koki puhul see muidugi niimoodi ei ole, et keegi šokki ei lähe, aga selgitust on igal juhul vaja. Ja võibolla selle selgituse juures kõige olulisem ongi see, et sisuliselt samad asjad, millest me teil täna rääkisime, eks ju, mis see on, kuidas see tekib, siis see, et see on krooniline haigus, eks ju, et sellega nüüd tulebki hakata tegelema. Selle tegelemise eesmärk on ju see, et haigus, mis on jah, krooniline, ega ei saa kuidagi võtta ka maha inimesel kohe seda, noh, nüüd tõed, et on krooniline haigus, see on nüüd, kas see on surmani? No vastus on muidugi. Jah, see on surmani, aga kuidas sinna surmani liikuda ja jõuda, kui siin nii-öelda huumoriga öelda, on väga palju erinevaid viise ka selle haigusega koos kulgedes. Et seda on võimalik mõjutada väga palju, milline on see elu sinna surmani ehk elukvaliteet koos selle haigusega ja seal, nii nagu minul arstina on oma roll, siis inimesel endal on ju veel suurem roll. Nii et ütleme, seda selgitust ja see ei sünni... See teadmine ja arusaamine sünnib igal ühel eri ajal, eri kiirusega ja kindlasti on selleks vaja nii-öelda võib-olla ka mitme arsti pingutust ja selle sama perearsti pingutust ja selgitust ja kui inimesed võtavad selle omaks ja saavad hästi aru, mis toimub, siis nad töötavad hästi kaasa ja see ongi see parim, mida me tulemuses saame tahta.
4: Ma saan aru, et kuna kokk on selline haigus, millest ei ole võimalik paraneda, ta ei hakka mingilgi moel, ta ei ole nagu tagasi pöörata. Mm-hmm. See tähendab seda, et ka see ravi tuleks ju hakata kohe saama. Või on seal niimoodi, et ma veel 2 kuud mõtlen, palju selle ajaga see hullemaks mm-hmm. võib minna või on see ikkagi nagu veel selline leebe aeg?
3: Ei kokki puhul, noh, 2 kuuga ei muutu aeglaselt kulgev haigus, siis 2 kuuga muidugi midagi muutu, 2 aastaga muutub, aga pole absoluutselt ühtegi põhjust, miks mitte kokk. Kui on juba muutused on ju olemas, et tunnitatud nii-öelda, et diagnoos on olemas, haigus on olemas, siis ravima tuleb seda hakata tõesti kohe. Ja mida ravi suudab teha, on tõesti see, et ta haigust, mis on krooniline ja progresseerub, et ta aeglustab selle kulgemise kiirust, eks ju.
4: Progressiooni kiirust. Aga ta seisma
3: ei pane. No päris seisma ei pane, okay. eks ju. See on juba raske öelda, et kelle, no et jah, päris seisma ei pane, nii ei saa öelda, aga ta ütleme, kulgeb aeglasemalt, süveneb aeglasemalt. Ja millest on veel üritähtis aru saada on see, et nii nagu see, mida teevad ravimid ja kokki puhul need alustatakse eeskätt on siis tõesti inhalaatori, siis see ingatavad ravimid, siis sama tähtsad kui ravimid ja võibolla isegi tähtsamad on see, et kui see põhifaktor on ikkagi suitsetamine, siis suitsetamisest loobumine on tõesti sama tähtis. Ja ka selle nimel, see ei sünni ka, eks see pruugi alati lihtne olla, ka selle nimel tuleb vaeva näha. Nii et see on selline kompleksne tegevus ja mitme poolne pingutus, eks ju, inimese enda sajal ulvas.
4: Et siis, et kui jälle piltlikuks minna, siis on nagu, ütleme, et kui nüüd autoga mäest alla sõita, et kas sa sõidad nagu vabakäiguga või sõidad sa esimese käiguga?
3: Jah, see on nagu, mina olen kasutanud seda, et see on nagu kelgumägi ja kirjeldan seda ka patsientidele, et kas sa paned sellisest järsust kelgunõlvast alla näuhti
4: sööstlaskujana
3: või lähed sellist lauget laskumist ja kurvi, siis seda on võimalik teha ja noh nii-öelda või siis öelda läbi seda selle, et see kopsufunktsiooni halvenemine selle haigusega eks ju läheb edasi, see toimub, et kas see kopsufunktsiooni halvenemine on aeglasem või kiirem ja mis on üliolulised kokki puhul, millega me nii-öelda esimese ravi alustades esimesest päevast kohe tegeleme, on vältida kokki ägenemisi. Sest ägenemised, nii-öelda sellised ägedad situatsioonid selles haiguse kulus, on samuti täiesti sisse kirjutatud sellesse haiguse kulgu endasse. Ja mida me saame mõjutada siis oma tegevusega ja patsient saab mõjutada on seda, et kui nii-öelda tõsised need ägenemised on. Ma mõnikord ütlen patsientil või me piltlikult tegeleme sellega, et see ägenemine igal juhul tuleb. Aga kas see tuleb varem või hiljem, sellega me tegeleme praegu. Ja et mida hiljem ta tuleb, seda hiljem tuleb järgmine ägenemine, mida kergem see ägenemine on, tullakse sellest välja. Iga ägenemise järel kokki puhul on teada, et päris eelmisele tasemele nii-öelda tagasi ei taastu organism, eks ju. Nii-öelda, et nagu iga et ägenemise puhul ei ole enam see selline nõlv, eks ju, vaid seal on võibolla tõesti aste allapoole, kui see on tõsine raske ägenemine. Nii öelda, noh, eesmärgiks, me ju ravi eesmärgiks seame selle, et oleks võimalikult vähe ägenemisi või nad jääksid võimalikult kaugele ja see annab siis selle progressiooni, eks ju, aeglustumise, ehk siis elukvaliteedi püsimise, selle võhma püsimise, füüsiliselt toimetuleku ja nii edasi. Et selle haigusega, millega inimesed elavad aastakümneid, tahavadki kõik saada 99-aastaseks ja saavad, aga kuidas sa elad, see saab olla väga erinev sõltuvalt sellest käitumisest.
4: Mis asi see ägenemine on?
3: Ägenemine on tõesti selline äge situatsioon selle haiguse kulus, kus sümptomaatika süveneb, kus tõesti tekib võibolla rohkelt köha, see hingeldus süveneb, tekib rögaeritust, võib tekida palavik, noh niuke infektsioon sinna, bakteriaalne infektsioon lisaks.
4: Aga seda ei ole võimalik asja ajada lihtsalt, et tuleb sügis ja sain grippi jälle. No kõik asjad on ju grippid nagu nii. Ja.
3: No need on viirused, seal hulgas ka grippid, eks ju. Et viirus võib olla või nii nagu ütleme, kõik põeme neid sügisesi tattõbesid, mis kohe kohal on, eks ju. Ja seal hulgas ka viirusi. Kui terve inimene ilma kokkihaiguseta põeb selle läbi, eks ju, põeb selle kergelt läbi, raputab ennast läbi edasi, siis kokkipatsiendil võib, nii-öelda see viirus käib samamoodi ette, aga viirus vallandab ägenemise.
4: Nii-öelda sellest on nagu tüsistus.
3: Just, et ta võib nii-öelda sellest viirusest saada võib-olla kopsupõletik, bakteriaalne seal bronhiit, nii-öelda, et ta põeb seda palju raskemalt ja võib saada viiruse tüsistused.
4: Nii et nemad peavad ennast kindlasti vaktsineerima igasuguste grippide, covidite asjade vastu.
3: Kokkipatsient kindlasti nii nagu ütleme krooniliste haigustega patsientid üldse, eks ju absoluutselt grippivaktsiin on selline must be, mis varsti jälle kohal on ja see tegelikult puudutab meid kõiki, eks ju, aga covidi, aga ka pneumokokk, eks ju, streptokokk, mis on kõige, streptokokkus pneumoonia, ehk pneumokokk, mis on kõige levinum, eks ju, respiratoorsete infektsioonide
4: see,
3: tekitaja.
4: Kopsupõletiku tekitaja.
3: No just, et ära hoida neid ägeda nakkuse järgseid tüsistusi ja seda me tõesti igal hooajal ka näeme, eks ju, et sellist ka siis võib ütleme see

0: suitsetamine kui koki peamine riskifaktor on tegelikult riskifaktor, eks ju, ka ateroskleroosile, südamehaigustele, nii-öelda, et üks põhjus, mitu eks ju tagajärge. Mulle kopsuarstina meeldib mõnikord öelda, et kokku on oppis südamehaigus. Sellepärast, et näiteks ütleme, koki ägenemine mõjutab ka südamehaigusi. No inimene on tervikorganism, eks ju. Nii nagu ma kopsuarstina ei saa ka, pean ikka sealt kopsust natuke kaugemale ja inimest üldiselt vaatlema, siis jah, kui seal ka ma mõnikord ütlen patsientidele, et vaadake, et see kops ja süda on seal rinnakasti sees üksiti, eks ju, nii tihedalt koos, kui ühel on raske, on teisel ka raske.
1: No neil on ju see väike vereringe ka veel vahel.
0: Seal ulgas, eks ju, ja vereringe ja hapnikuvarustus, mida hirmsasti süda vajab, eks ju, kui hapnikuvarustus ja kops on kefa, siis on südamele ülekoormus ja nii edasi, et noh, me väga ei saa organismis ühtegi organist teisest eks eraldada, aga see, et kokiga käib kaasas ka tõesti sellist, et noh, nii-öelda nagu ütleme, krooniliste haigustega patsient, eks ju, et koki niisugused kaasuvad haigused on sageli ka teised, eks ju, mis te võib-olla hingamisteede haigused, uneapnoed on, eks ju, kehakaalu probleemid, südamehaigused, nii-öelda, et inimesed, noh, me kunagi ei saa ka selle seda koki patsienti vaatata üksinda ühe haigusega, ühe organismi, organipatoloogiana.
1: No, tuli see ägenemise asi veel korra meelde, et kui see ägenemine tuleb, siis ju tegelikult see patsienti või see inimene, kelle see haigus on, ta teab, kuidas käituda. Tal on need inhalaatorid asjad kõik kodus.
0: Ta peab teadma, just.
1: Ja siis ta jookseb arsti juurde ka. Mm-hmm. Kas perearsti juurde või eriarsti juurde?
0: Kõige tähtsam on see, et enne kui ta kuugi jookseb, ta teeb midagi. Mm-hmm. Et ja see sama, mis te just ütlesite, eks ju, et koki patsiendil peab alati olema oma nii-öelda plaan B, oma ägenemise plaan, eks ju, oma plaan B selleks juhus, kui tekib ägenemine ja seal esimeses valikus tema puhul on tõesti see, ta teab, mida ta teeb oma inhalaatoritega, ehk tõstab teatud ravimite doose, eks ju, et saada nii-öelda haigus nii-öelda stabiilseks tagasi. Järgmine samm on tõesti, kui ta sellega toime ei tule, saab teda aidata peretohtel, kui sinna lisanduvad tõesti siis ägenemise puhul sellised võib-olla palavik, infektsioon, tüsistused, eks ju lisaks, siis tegeleb sellega perearst edasi. Noh, ütleme, mida kiiremini patsient selle enne jooksma hakkamist ise mingid korrektsioonid ja muutusid teeb, see vähem tõenäoline, et üldse ka kugi jooksma.
1: Ja teine asi, ta vist ei jookse üldse sellel hetkel.
0: Ja ta ei jookse. Päriselt ta ei jookse tõesti, aga tõesti teda saab aidata siis perearst, aidata kopsuarst. Noh, mis on ka selge, on see, et tõesti minul kopsuarstina või erialakeskuses, eks ju, kõige raskemad kokipatsiendid või kopsupatsiendid on tõesti püsivalt nii-öelda meie vaateväljas. Tal on võimalus, kui tõesti raske ägenemise korral, meil on, eks ju, kopsuõde, kuidas me neid haigeid jälgime, tal on võimalus, eks ju, pöörduda, me ise neid võib-olla nad on koduse juba võib-olla hapnikravihaiged, ventilaatori abi vajavad, eks ju, et nad on meil nii-öelda vaateväljas ja siis koma ägenemistega liigud keskuskaudu, aga selline keskmine, või ma ei taha öelda keskmine, sest patsient ei ole olemas, aga kergem koki patsient ongi perearsti vaateväljas, noh, nii nagu ka teiste krooniliste haigustega ja siis muidugi ta liigub vajadusel, saab kontakti oma pereaega ja perearstiga, kui selle ägenemisega on vaja tegeleda, aga ägenemised on jah üks selline nagu oluline verstapost või see ägenemiste arv tegelikult defineerib ka selle haiguse raskuse. Me tegelikult hindame, noh, nii nagu igal haigusel on teatud raskusastmed, siis koki puhul see haiguse raskuse hindamine, üle mille me siis näiteks ravivalikuid teeme, eks ju, või ravisuundasid midagi lisame või ära võtame, käib tegelikult läbi ägenemiste arvu ja noh, neid me saame alati retrospektiivselt hinnata, eks ju, et mitu ägenemist viimasel 12 kuu jooksul näiteks
1: palju
0: oli.
1: Palju peab olema siis 1, 5, 10?
0: Ägenemisi aasta jooksul 2 sellist kodust, millega hakkama saab, on juba sage ägeneja, seda on juba palju, või siis üks tõsine, millega inimene näiteks satub haiglasse, nii et neid ei ole 10 ega 15, eks ju. Et juba selline patsient on sage ägeneja ja selles raskusastme juures me hindame jah kahte asja, nii-öelda sümptomite rohkus ja ägenemiste arv ja seal tekib siis, seal on teatud nii-öelda 3-4 punkti klassifikatsioon, aga tõesti ägenemisi, see ei ole nii nagu nohu, et mul on 10-15 korda aastas, eks ju, et juba selline, et mul on olnud möödunud aastal, eks ju, kord 2 sellist ägenemist, see on juba alarmeeriv, see juba tähendab, et midagi tuleb ette võtta, midagi tuleb ravis ette võtta, tuleb olla selles osas tähelepanelik, sest teine asi, mida ma kopsuarstina nagu rõhutada pean vajalikuks on tõesti see, et nii nagu ka teie, eks ju, mitu korda küsid,

0: selles , et noh , et millal ma jõuan õigel ajal , et haigus saaks üles leitud , eks ju , see on suur probleem . aga teine ka see , et kui on kokiravi on ajas muutuv , et ei ole see , et ma olen kunagi selle ravi saanud , seda inhalaatorit ma kasutan , mul on ju kõik hästi , siis ravi peab ajas muutma . noh , progresseeruva edasikulgeva haiguse puhul pigem , eks ju , lisama , meil on täna väga head ravivõimalused ja olemas , aga et ei jääks nagu seda , ei jääks sinna kinni või mugavusse , et mul ongi selline haigus , mida on välja ei ravi , mul ongi püsivalt sümptomeid , mul on ju ravi peal , nii-öelda ei tohi neid ootusi ka liiga madalaks jätta .
1: arstid on kõik väga uudishimulikud , nad loevad kogu aeg teadusartikleid . kuidas siis tundub , et kas on oodata ka mõnda sellist ravimit , mis tuleb läbimurdega , et noh , kopsu vist taastada päris ei saa , aga noh , et paneb seisma selle ja edasi on elu suurepärane .
0: jaa , ravimid arenevad tõesti ja nii nagu see kõige ägedam , mis selle ameti juures on tegelikult see , et tõesti sa kunagi ei jää seisma ja teadmised ei jää seisma ja asju tuleb juurde . ja kopsuhaiguste ravis ja sealhulgas kokiravis küll , kui ma mõtlen tänane päev võrreldes isegi 10 aasta tagusega , mis ei ole ju nii ammune aeg , on oluliselt ravivõimalused paranenud . ja seda me näeme ka tõesti nendes samades ravitulemustes . mis on siis nii-öelda ravi mõttes selline kõige uuem või kaasaegnem teema on tõesti nii-öelda bioloogilised ravimid .
1: Ma just vaikselt mõtlesin, et äkki tulevad ikka need tüvirakud, mis ehitavad kõik kopsu uuesti üles.
0: Seda veel ei paista, just. Aga enne seda on meil veel valikud ja ilusaid arenguid, et mis on tõesti bioloogilised ravimid. Ja noh, täna on ju paljudes valdkondades, eks ju bioloogilised ravimid tegelikult oma nagu esmast käiku alustid hoopis reumatoloogias. Täna meil on astma korral, eks ju täiesti bioloogilised ravimid olemas. Neil on oma, eks ju mehanism, kus kaudu nad toimivad kopsu kahel selle haiguse puhul on palju sarnast ja palju erinevast, siis ütleme järgmine selline uuem samm ja ka ehk ravivõimal, mida me väga ootame, et saaks kätte saada võimal, noh, ravivõimalus saaks kätte saadavaks ka Eesti patsientidele või saaks näidustuse ja on tõesti bioloogilised ravimid koki patsientidele ja nende eesmärk on siis samuti nüüd stabiliseerida haigust. Tagasi nad kopsu ei ehita, eks ju, aga nad seda põletikulist protsessi, millel on teatud, eks ju, tunnused, me nimetame neid, noh, nii-öelda haigusel on erinevad fenotüübid, et kellelt mis nägu kokk on, eks ju, või mis nägu astma on astma puhul, siis teatud fenotüüp või teatud tüüp kokki patsiente reageerivad hästi bioloogilistele ravimitele, mis siis stabiliseerivad haigust, et asja ei süveneks.
1: Me peame nüüd tõesti otsad kokku tõmbama, et mis oleks see kõige... See üks mõte, mida siis öelda inimestele, et nad ei saaks teie kokki patsienti. Ära suitseta.
0: Päris kindlasti, absoluutselt, et kui see on üks asi, siis see on igal juhul ära suitseta. Kaitse oma hingamisteid kõige eest, eks ju. Hingamistee on hästi tundlik. Õhk, mida me sisse hingame, mõjutab seda alati nii-öelda. Ei ärge seda õhku siis rikkuge.
1: Jah. Aga suur tänu saatesse tulemast, doktor Mukk. Ja selline saigi seekordne tervisetarga saade. Rääkisime kroonilisest kopsuhaigusest ja selleks tuli saatesse Põhja-Eesti regionaalhaigla sise- ja haiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Saadet juhtis Joleta Riidas. Tänan kuulamast.
2: Tervisetark.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Kuum tool.
1: Tere, head saate Kuum tool kuulajad. Täna istub minu vastas selle suve alguses, täpsemalt 19. juunil Enefiti juhatuse esimehe ametisse nimetatud Gerrit Mäesalu. Tere.
2: Tere, tere.
1: Ja mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Te olete selles ametis olnud nüüd üle 3 kuu. Kuidas sisseelamine on läinud?
2: Sisseelamine arusaadavalt on olnud väga kiire. Energiaäri ise on oma olemuselt väga kompleksne. Enefit on üks suurimaid energiaettevõtteid Baltikumis. Me oleme siis Tallinnast Poolani. Meil on 500 000 klienti, meil on 100 töötajaid, meil on väga suures mahus varasid. Nii et seetõttu kõige sellest arusaamine, kõige selle selgeks tegemine võtab aega. Nüantsides ma mõtlen suures plaanis, ma olin varasemalt Eesti Energias töötanud üle aasta, enne kui ma selle ameti võtsin, nii et Eesti Energia osas tunnetus oli, päris hea elektriäri osas juba ka, aga ikkagi minna konkreetset äriliini pidi sisse, konkreetsetesse siis nii-öelda riikidesse, konkreetsetele turgudele, konkreetsetele kliendisegmentidesse, varadesse, et kõige seda mõista. Selle, ma ütleks niimoodi, õppimiskõver mul veel jätkub ja see on hea ja nii see peabki olema, et oleks veidike veider, kui nüüd ühe kvartali pinnalt oleks meistrimees Gerrit valmis.
1: Jah, teie puhul on see küll tõsi, et te ei hüpanud päris tundmatusse vette, et mingisugune valdkonna kogemus on olemas.
2: Jah, ma arvan, et see selline muutus või liikumine Enefit juhi kohale saigi olla võimalik ainult sellepärast, et ma olin olnud Eesti Energias varasemalt aasta juba töötanud Eesti Energia laiendatud juhatuses, vastutanud seal ka suhteliselt ärikriitiliste funktsioonide eest, nii et teatud mõttes see liikumine Enefiti kohale oli loogiline, aga see ei olnud kindlasti planeeritud.
1: Mis alguses kõige raskem väljakutsuvam oli, et see laev otseks saada jälle tagasi?
2: Kõigepealt ma alustaks sellest, et laev oli päris otseks juba keeratud, et Juhan oli päris hea töö ära teinud.
1: Aga väike vahetus alati ta jälle niimoodi võib, et riivid on mujale.
2: Võib, aga Juhani poolt sisse pandud nii-öelda rada on väga hea, seda me oleme jätkanud. See oli mul ka üks põhjus, et miks ma Enefiti juhi töö vastu võtsin. Ma olin Enefiti juhatuse liikmetega varasemalt kohtunud, mul oli päris palju kokkupuuteid nendega, ma olin Enefiti elektriäri nii-öelda oma vaate poole pealt ka nõustanud, mis puudutab regulatiivset küsimust, lobi, energiaturge, energia arenguid, energiapoliitikat. Nii et kuna ma teadsin, millised inimesed mind eest ootavad ja ma teadsin nendega sellist töövõimet, siis see oli üks põhjus, miks ma selle ameti vastu võtsin, et ma teadsin, et seal on tugeva meeskonna ka tegu ja Juhan oli selle struktuuri muutuse teinud ja selle tugeva meeskonna komplekteerinud, nii et selles mõttes mul oli päris hea tunne seda ametit vastu võtta. Ja mis nüüd puudutab muutusi, mida me siis teeme või ei tee, paljonest muutustest olid ka juba kokku lepitud, aga nende ellu viimine võtab aega, siis energiaäri on meeletu inertsiga, et see, mida me täna mõtleme, planeerime, realiseerub võibolla aastate pärast. Noh, kui me nüüd räägime energiavarade arendamisest, siis see on 3-5 aastat, aga noh, muutused kuskil turgudel, klientidel, see on väga pikk protsess, et sellises inertses äris kiireid muutusi on väga raske teha.
1: Mis vestlused eelmise juhi Juhan Aguraiujaga olete maha pidanud? Mis sõnad ta teile kaas andis?
2: Juhaniga me rääkisime sellest, kui tema lahkus ja mina siis hakkasin seda ametit üle võtma ja Juhan põhimõtteliselt ütles seda sama, mida ma mainisin, et ta usub, et ta tegi hea meeskonna valmis, et võta meeskond ja mine nüüd sellega edasi, et suures plaanis on pilt klaar, mida tuleb teha, aga loomulikult energiaäri on sedavõrd dünaamiline muutus, et nii kiired, et sellist, et meil on nüüd valmis šabloon ja selle järgi teeme siis nüüd tööd ja värvime seda šablooni siseala, et seda me lubada ei saa, et need muutused ja sellised kohanemise harjutused käivad energiaäri juurde kogu aeg.
1: Te tulite selles ametisse peaministri büroo juhataja kohalt oma olemuselt, kuidas need kaks oma vahel erinevad ja oli see selle võrra võibolla lihtsam üleminek, et ega see eelmine roll ka nüüd kõige nii-öelda lihtsam või vähem vastutusrikkam ei olnud?
2: Jah, eriti nüüd alguses elektrijuhtides ma ütlen, et need tempod on päris võrreldavad, et see teemade mitmekülksus, teemade selline kompleksus ja paralleelselt mitme nagu suure teemaga tegelemine ja sellest arusaamine ja mitme pikaajalise protsessi juhtimine, et see on võrdlemisi sarnane sellega, mis ma varasemalt peaministri büroo juhina tegin ja loomulikult mulle kasuks tuleb ka see, et seda tööd tehes peaministri büroo juhina mul on päris hea veel mälu ja taju sellest, kuidas riik toimib, kuidas poliitiline otsustamine toimub ja energeetikas ja elektris pikemate plaanide tegemisel, see on nagu keskse tähtusega, et me olles ka ju veel riigi firma, peame väga selgelt jälgima oma omaniku ootusi, Eesti riigi laiemaid poliitilise eesmärke ja mõtlema alati läbi, et kuidas me sellesse siis panustame ja kaasa saame aidata.
1: Esimene mõte, kui saite teada, et teid juhatajaks soovitakse või kuidagi see tee sinna abi ratta hakkab minema, siis oli kohene jaa või oli vaja ikkagi lähedastega asi läbi arutada, siis veel ise mõelda ja siis alles öelda, et teeme ära?
2: Ei olnud kohest jaa. Loomulikult oli selline autunne, et üldse pakutakse sellist varianti ja võimalust, aga mitu päeva mõtlesin, et kas ma selle kõigega toime tulen, kuidas ma selle kõigega toime tulen, Ja lihtsalt ka seda, et see, just see ärikompleksus ja keerukus on see, mis tekitab sellist teatavad aukartust ja natuke endaga selliste tugevuste ja eeliste läbi mõtestamist enne kui selline pakkumine vastu võtta, sest et see, ma arvan, on üks kompleksemaid ärisid, mida siis juhtida või mida siis eest vedada, et kindlasti tuli mõelda, tuli arutada ja ka mõne siis sõbra tuttavaga rääksin läbi, et täitsa sellises lihtsas formis, et kuule, mis sa arvad, et kas ma saaks sellise asja hakkama. Ja siis käis selline edasi tagasi põrgatamine ja ka loomulikult miinuste ja puudujääkide nagu läbirääkimine.
1: Mm-hmm. Kuidas Enefiti siseelu on, mis puudutab koondamisi, konflikte?
2: Arvastas, et Enefit on nüüd kokku pandud kolmest erinevast ettevõttest, kus varem elektriäri oli siis nii-öelda killustunud, et oli Enefit Green, oli Enefit ja osa ka Eesti Energiast. Siis loomulikult selliste suurte ümber korraldustega ja Enefit Green oli väga börsi ettevõtte, mis toodi enne seda ümber struktureerimist börsilt tagasi. See inimestele ju mõju avaldab, see on palju sellist ümberkorraldust, palju võibolla oli ka igas ettevõttes olid need omad funksioonid paigas, need funksioone muudeti ja ei ole ka saladus, et kui sa teed kolmest ettevõttest ühe, siis jääb sul erinevad juhte ja juhatuse liikmeid üle ja ka seal toimusid erinevad muutused, osad inimesed läksid Enefitist või Eesti Energiakontsernist välja poole, osad jäid alles, nii et sellised muutused alati tekitavad küsimusi, sellist teatavad ebakindlust, ärevust, aga nüüd ma arvan, et see 9 kuud, mis siis uus Enefit on eksisteerinud tänaseks, nüüd on selline töörahu saavutatud, restruktureerimise järgne selline vibratsioon on maha minemas ja ma arvan, et see uus aasta ja järgmise aastat on selgelt juba sellist aastat, kus me saame keskenduda oma nii-öelda tugevuste ehitamisele.
1: Jah, teie ei olnud veel siis ametis, kui Enefit börsid tahkus, eks ole?
2: Ma olin Eesti Energias sellel ajal juba olemas, kui me Enefit Greeni börsilt ära toomise siis avalikuks tegime ja ka pidasime siis läbirääkimisi selles osas, et meie aktsionär sellega nõus oleks ja poliitikud ja valitsused ja kõik muu otsustajad. Ma arvan, et see läks tegelikult üllatavalt sujuvalt. Ja pigem isegi see Enefit Greeni börsilt ära toomine ei olnud olemuslikult nii suur muutus, lihtsalt aktsiat osteti tagasi börsilt, kui hilisem siis see samm, et Enefit Green, Enefit ja Eesti Energia siis elektriäriga tegelevad üksused pandi kõik kokku ühte ettevõttesse. Ma arvan, et see oli see kõige nagu suurem osa muutusest.
1: Muutustest ja Eesti Energiast rääkides, siis kuidas teil muuses suhe Eesti Energia juhataja Andrus Tureikoga on või läbisaamine? Olete te sarnase väljavaatega inimesed?
2: Kas me nüüd oleme päris sarnasega, aga meil klapib meeskonna töö hästi ja ega ma ju Andrus Tureiko sellisel ettepanekul ka Enefiti juhiks sain. Et Andrusega meil on väga hea koostöö ja loomulikult temal on selline väga tugev insender, tehniline taust ja taip. Mina tulen, nagu mainitud, sellise poliitilise poole pealt, sellise strateegilise otsustustegevuse poole pealt ja see, kuidas Eesti riigis siis poliitikat kujundada, energiavaldkonda eest vedada ja kus siis ka sõnastada Eesti Energia ja Enefiti roll laiemalt olles üks riigi suurimaid ettevõtteid ja olulisemaid energiatootjaid, et ma arvan, et me päris hästi üksteist nii-öelda täiendame.
1: Juhina, tema on siis inseneri tugevustega, teie olete, kui te nagu inimesena ennast natukene kommenteerite või kõrvalt vaatate, siis mis on teie tugevused , olete te kuidagi loovjuht või on teil ka samuti mingisugused sellised numbrilised täpsused hästi paigas ja või on teil mingi kolmas selline tore aspekt ?
2: Mulle faktid ja numbrid on väga tähtsad . Minu meelest need on alati iga sellise diskussiooni , arutelu või otsuse see peamine parameeter , et me defineerime ära , et millest me räägime , millised numbrid või arvud või näitajad meile on olulised ja milline on siis see meie siis otsuste komplekt ja ka tolerants erinevate siis ma ei tea riskide , otsuste ebamugavuste osas , sest et kui juhid teeks ju ainult meeldivaid otsuseid , siis see oleks meil kõigil lihtne , et jagame ainult boonuseid , preemiaid ja kasumeid ja kõik on rõõmus , aga paraku on ikkagi nii , et enamasti tuleb teha keerulisi otsuseid , teha valikuid , valida ühe stsenaariumi , teise stsenaariumi vahel , nii et ma olen faktide ja numbrite inimene , aga mulle meeldib otsused tehtud saada ja edasi liikuda , et ma olen pigem nagu siis selle koolkonna esindaja , et ka kõige halvem asi on see , kui jätad pikalt asjad otsustamata ja organisatsioon või ettevõte jääb kuidagi teadmatusse ja lohisema ja ootama siis mingit müstilist selgust , et mina arvan , et juhtide roll on anda selgust , teha see otsus , selgita seda otsust ja loomulikult , kui asjaolud muutuvad ja meil nad ka tihti elus muutuvad , siis ka vajadusel öelda , et see otsus nüüdse info pinnalt , praeguste teadmiste pinnalt või selliste stsenaariumide tõttu on osutunud , ma ei tea , nõrgaks , kehvaks ja vajab ümbervaatamist . Ka see on täiesti minu meelest normaalne asi , mida tänapäeval teha , et inimesed ja juhid ei peaks oma otsuste pantvangi jääma , sest maailm on muutunud erakordselt dünaamiliseks ja arengud on meeletult kiired .
1: Räägimegi siis natukene maailmas põhjalikumalt . Hormuusi väina kriis on viinud siin nafta ja kütusehinnad ülesse . See kriis on kestnud meil juba pikalt , pool aastat varsti . Nafta on rekordeid purustanud , kütusepostidel inimesed näevad rekordhindu . Võtsite juhtimise üle ju tegelikult erakordselt volatiilsel ajal . Mis siis teie selline juhtimisstrateegia on neil geopoliitilistel siis keerulistel aegadel , kuidas te enda alluvatele , enda töötajatega suhtlete , et sellest kuidagi selliselt loovalt ja vabalt läbi tulla ?
2: Ma arvan , et esimene asi ongi hästi pingevabalt või noh , võtta see pinge maha ja öelda , et me saame mõjutada neid ja neid asju , mingid suured teemad , millal siis president Trump midagi lõpetab , otsustab , kokku lepib , muudab , seda me ei mõjuta , et me peame selle nii-öelda teadmatuse või ambivalentsusega harjuma ja ka sellega , et me peame oma tegevust ümber kohandama , jah , see on nii-öelda demotiveeriv või võib-olla niisugune kui ruineeriv , et noh , jälle me peame arutama , mis me teeme , et tahaks ju teha tööd , tahaks , et saaks eesmärgid täidetud , nii et ma arvan , et oluline on kõigepealt aktsepteerida seda olukorda ja väga selgelt keskenduda siis sellele , mis on meie enda siis võimuses , mida me mõjutame , mida me ei mõjuta . No näiteks selleks talveks , noh , Eesti Energia pigem on ennast konservatiivselt hinnastunud , me näeme , et need talvised elektrihinnad tulevad suured , see peegeldub ka meie nii-öelda elektri hinna pakkumises klientidele , et kes praegu tahab lühiajalist fiksi , siis kahjuks hind on kallis , aga me peame nagu võtma nagu pikema vaate selles kontekstis , et me ei pea järgmise kolme või nelja või viie kuu peale pärast nagu meeletult minema riske võtma ja proovima mingit müstilist EBITDA võitu . Kui me teame , et riskid on suured , me ei kontrolli seda olukorda , vaid pigem siis keskendume sellele , et olla kuue kuu pärast , kümne kuu pärast , 12 kuu pärast tugevamas positsioonis ja varem või hiljem me oleme ajaloolis ka näinud , et sellised kriisid lähevad mingis haripunkti ja siis ikkagi toimub teatav selline deeskaleerumine , normaalsus tuleb tagasi , et kõige minu meelest suurem viga on alati kriiside tipul proovida sellist , kuidas ma siis ütlen , meeletut võitu püüda või teha midagi väga sellist unikaalset , et need hetked mööduvad väga ruttu ja mul on just eelmisest tööst , kui oli siis see 2021 aasta energiakriis , väga tugevalt meeles , kuidas valitsusele üritati väga selgeks teha , et nüüd tuleb rentida nui neljaks gaasilaev tohutute hindadega toona . Loomulikult me seda ei teinud , oli palju kriitikat , aga kui oleks see leping tehtud , ma ei tea , 10-aastane leping toonaste hindadega , paljud inimesed oleks väga pahased , et me näeme , et need hinnatipud tulevad ja nad lähevad . Tipude ajal on väga palju emotsiooni ja frustratsiooni , aga tuleb alati silmas pidada , et need ei ole pikaajalised ja tuleb nii-öelda vaadata sellist pikka pilti , mitme aasta pilti .
1: Aga ühesõnaga selle talve eel majapidamised veel peavad leppima , et tulevad kõrged elektrihinnad ?
2: Jah , meie prognoosid näitavad , et see talv on elektrihinnad pigem kõrged . ja just kõrgest selle tõttu, et gaasi hind on peaaegu topelt võrreldes eelmise aastaga ja me teame, et ka hüdroreservid Põhjamaades on madalamad, nii et talvisel ajal, kus on juhitud võimsust vaja, hakkavad turgu tegema fossiilsed energiaallikad ja sellel talvel on fossiilsed energiaallikad eriti kallid. Ainukene asi, mis meid siis võib päästa, on see, kui tegelikult talv on pehmem ja tuulisem, sest tuuleenergia tegelikult viib hinda meie regioonis päris palju alla. Nii et, et tuleb loota tuulisemale talvele kui tavapärasemalt, et siis on elektriarved väiksem.
1: Küll ma just lugesin eelmine talvist mingit Soome päritolu teksti, et kipub või tõotab tulla väga-väga külm talv, aga seda ei saa lõpuni muidugi.
2: Ja see vist, võtta. Minu palju kui mina seda uudist nägin, käis Soome kohta ja Soome on päris suur ja pikk, aga need ilmaennustused tõesti muutuvad väga palju ja ka meil enda äris just ilmast sõltub väga palju. See ilmaprognoosimine on elektri äris ja elektri tootmises üks suur peen teadus, et näiteks ka meie ostame mitut erinevat ilmaprognoosi sisse, et oma tootmist siis nii-öelda rohevaradel prognoosida. Mõnikord läheb täppi, mõnikord läheb mööda, mõnikord on tuuleolud palju suuremad, palju madalamad, päikestad rohkem, nii et see on suur selline kalibreerimisharjutus kõigile energiamüüjatele.
1: Aga siin on ikkagi minu meelest see dissonants, et peaminister ja poliitiline tasand väidab, et tegelikult ei ole elekter, just kui kallis, aga siis on teisel pool joont ettevõtjad ja kõik selline erasektori pool, kes ütlevad, et on kallis ja selleks on liiga vähe tehtud.
2: No paradoksaalselt võib olla mõlemal poolel õigus, kui me võtame nüüd Eesti elektrihinna, siis tegelikult elektrihind aasta keskmises mõttes ei ole Eestis kallis. Jah, ta on kallim kui Soomes ja Rootsis, sest Põhjamaades on üks meie üldse Euroopa odavamaid elektrihindest. Aga elektri Eestis on odavam kui Lätis, elektri on Eestis odavam kui Leedus, Poolas, Kesk-Euroopas. Et meie lihtsalt võrdlusbaas on kõrval Põhjamaad, kus on üks nii-öelda Euroopa odavamaid elektrid ja põhjus on väga lihtne, siin on väga palju roheelektrit ja siin on ka väga palju hüdroelektrit ja on ka need tuumajaamad varasematest aegadest olemas. Nii et me elame sellises regioonis, kus põhjas, kus on elektrit, odavat elektrit palju ja loomulikult ettevõtete vaatest, nemad sooviks kindlasti madalamat elektri hinda, aga ta võib nüüd mõnda aega langeda just nendel perioodidel, kui roheelektrit on palju turul, aga kui me räägime nüüd nendest perioodidest, mis on siis klassikaline sügistalvine periood, kus on elektritarbimine väga kõrge, siis pigem talviste tippude katmiseks tuleb olla valmis, et seal on elekter kallim, kui meile meeldiks, aga aasta keskmine elektrihind ei tule tegelikult Eestis väga kõrge. Just selle tõttu, et meil juba märtsist on olemas väga palju päikseenergiat, tuuleenergiat, märtsis on saadaval hüdroenergiavarud, nii et selline märtsist oktoobrini on meil ikkagi seda roheelektrit oma jagu ja see toob hinna alla. Talvistel perioodidel on keerulisem, aga see on kogu regiooni probleem ja talvistel perioodidel on ka kõrge tippu talbimine. Ja selles mõttes, mida me vajame, on selgelt juurde pikemas vaates elektritootmisvõimsusi meie regioonis ja ka neid võimsusi, mis neid talvised tiputunda aitavad alla tuua.
1: Üksikisiku tasandil päikeseenergiast rääkides siis tundub, et see selline buum hakkab nagu tasapisi läbi saama, et ikkagi kallis ei tasu enam ära, et mis hoiak ettevõtete tasandil on, kas Eesti vajab veel tegelikult päikese parke paneele sellises mahus juurde või natukene hakkab see aeg ka mööda saama?
2: No meie vaade on see, et praegu on turg nii-öelda kulminatsiooni lähedal. Mm-hmm. Me oleme ka analüüsinud turgu tervikuna. Me näeme, et Lätis Leedus veel lisandub päikse energiat juurde, lisandub ka akusid juurde. Eestis on installeeritud nüüd viimase paari aastaga väga palju päikse võimsust. Need regioonis tervikuna on päikest palju, on akusid tulemas palju. Suures plaanis on see kõik väga hea, see annab odavamat elektrihinda, see annab palju parema varustuskindluse, see on hajutatud tootmine. Et noh, ma teeks teistpidi võrdlus, et kui kõik see elekter, mille me toodame päiksest tuulest ja ka akudega jääks tootmata ja seda me prooviksime siis katta fossiilse elektriga, et siis meil oleks päriselt väga-väga raske siin oma majandustegevusega ja ühiskonnana toime tulla. Nii et see lisanduv võimsus on kindlasti ühiskonnale suur võit. Meie tõepoolest päiksesse ja ka akudesse praegu aktiivselt investeeri, sest me näeme, et turul on teatav küllastumus. päikse puhul võib olla äri nii-öelda kaasus olemas siis, kui sa ise seda elektrit ka regulaarselt tarbid. Ja sul on siis aku, et katta oma neid tiputunde ja nii edasi. Aga puhtalt, et osta nüüd päikse paneel, panna see võrku ja hakata sellest elektrit, mimma sellel äril enam erilist tasuvust ei ole.
1: Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Kuum tool. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peole keiteringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
4: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: leiakeitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Staab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
0: Kuum tool.
1: Oleme tagasi saatega Kuum tool, kus täna istub minu vastas Enefiti juhatuse esimehe ametisse nimetatud Gerrit Mäesalu. Kui murest julgeoleku pärast olete, teil oli äriplaan, Äripäeva suur konverents, seal ka peaminister esinesid väliskülalised, erinevad ettevõtjad, suured tegelased, julgeolek oli ka läbiv teema nagu tegelikult viimastel aastatel, aga kogu nagu see ärevusvoon üha kõrgemaks läinud, no droonid siin lendavad hirmuäratavalt lähedal kogu aeg ja Ukraina Venema sõja pealt sõja eeskujul näitel võime ju öelda, et just see energiataristu on see kõige suurem kimbutus vahend. On mingisugune selline teil ka kuidagi ärevam seetõttu olla, et kui peaks asi veel kulmineeruma, siis just kui energia hakkab lööke sama.
2: Ma nüüd seda väga ei usu, et toimub selline rünnak Eestis oleva energia taristu vastu. Pigem varasemalt vaadates, kuidas on läinud meil nende kaablitega, siis nende rikked mõjutavad meid väga palju ja kui talvisel perioodil meil need näiteks Estlink ei ole töökorras või keegi neid siis kahjustab, siis sellel on väga suur mõju. Noh, see kui nüüd mõni droon või mis iganes muu
1: lõpe. Kogemata satub kuhugi ei ole selline muidugi, jah.
2: Neid droone lendab tegelikult väga palju ümber ringi ja neid droone ka seiratakse, jälgitakse. Need on paljud on tavalised droonid, aga noh, kui nüüd rääkida sellisest, et on sihitud rünnak või selline lõhke põhjaga droon mõnda energiataristut tulemas kajustama, no siis on juba uus olukord ja sellega ma usun, et jõuametid meil ja julgeoleku asutused tegutsevad. Loomulikult see reaalsus on kõigil kohal, kõik teavad, et energiasektor on nii-öelda suure tähelepanu all, selle saboteerimine on osa Venema eesmärkidest. Selles mõttes on väga hea, et Baltikumi on rajatud võrdlemisi hajusat energiatootmist, need päiksepargid, tuulepargid, akud, need on kõik ja laiali. Nende ründamine on oluliselt kompleksem ja keerulisem, kui võrreldes siis see konkreetne väga kontsentreeritud ala, mis meil on Narva jõe kaldal, kus siis on Eesti Energial väga palju juhitud võimsusega tootmist. Et see selline hajutatud tootmine ja roheenergia on kindlasti sellises nagu julgeoleku kontekstis oluline aspekt. Aga teistpidi tuleb tegelda ka selle juhitud võimsuste nii-öelda kaitsmisega. Meie oleme ka ju et oh, ehk siis me peame ise täitma neid erinevaid siis kriisiaja ja riigikaitse funktsioone. Peame tegema koostööd kindlasti ka politsei ja kaitseväega. Ja nüüd on ka oluline jõuda selles kohas, et selle kohani, et kes siis aitab seda kaitset välja ehitada. Et meie kindlasti Eesti Energias või Enefitis ei hakka neid droone jahtima ega alla laskma ja tõkestama ja jammima. Et see ei ole meie pädevus, seda me ei oska. Mida me saame teha on... vajadusel, kui näiteks ohupilt muutub, panna mingid võrke ümber, betoone ümber, teha mingid sellised terasrajatisi ümber kriitiliste mingite tugipunktide alajaamade kus iganes. Et noh, see on see, kus siis tegelikult tuleks mõelda, kuidas me laiapindselt seda rahastame, sest noh, eeldada, et seda on võimalik nii-öelda energiavirmadel nagu kinni maksta oma nagu muude tulude arvelt, seda ei saa kahjuks nagu oodata, selleks on vaja eraldi rahastust ja siin ma arvan tuleb täiesti läbi arutada nii Riigikantselei kaitseministeeriumiga kui ka võibolla siis erinevate Euroopa rahastutega, et kuidas me oma energiataristut kaitseme, mida me saame teha just passiivsete kaitsemeetmete näol.
1: Aga need igasugused võrgud ja betoneerimised on kõik veel mõttetasandil, et päris paberitele pole numbrid jõudnud.
2: Ei, need ei ole veel päris paperitele jõudnud. Meil on olemas küll mingid plaanid, aga need tuleb läbi arutada. Me teame, millised kohti me peame nii-öelda paremini kaitsma ja mingid kaitsemeetmeid ette võtma või looma siis vajadusel selle valmisoleku, et kui ohupilt muutub ja on mingi riski stsenaarium, et me suudame võrdlemisi lühikese ajaga mingid passiivkaitsemeetmed kasutusel võtta, et päeva lõpuks need asjad ei ole ka mingi suur asi raketti ja teadus, et nii palju kui ma tean, kes on Ukrainas käidud, ongi võrgud, metallvõred, betooni natukene, kohati liivakotte sinna ja teisele poole, et see ei ole mingit midagi väga müstilist, aga sellel on selge efekt ja ta aitab kaitsta, aga noh, me ei kujuta seispidi jälle ette, et kogu Eesti, kui sa sõidad ringi, et alajaamad ümber on liivakotid, betoonpunkrid, et siis me oleme natuke liiga võibolla Põhja-Korea moodi ja ma usun, et päris sinna me ei pea minema, aga see tuleb läbi mõtestada ja selleks tuleb valmis olla.
1: Räägime natukene teie neljast koduturust, kes kõige tublim on, no Poolal rajati suur päikesepark siin iljuti ja Leedu, et milline turg kõige ja eeskujulikum on?
2: Poola me tõesti rajasime päikesepargi. Poola saab praegu rajada jatkuvalt veel roheenergia tootmisvõimsus, sest Poolas on väga suur tarbimine ja seal majandus on väga suur, seal on väga suur tööstustarbimine. Ja Poola teeb päris suurt väljumist kivisööst, nii et ka neil läheb palju elektrijaamu nii-öelda seisma ja kõrvale ja nii-öelda sellises varurežiimi. Ja Poolas on tõesti ka suured toetusmeetmed erinevate uute puhaste siis CO2 vaba energiatootmisvõimsuste rajamiseks. No, poolakad ise ehitavad tuumajaama, ehitavad meretuuleparki ja meie lihtsalt oleme Poola mõistes väga väike. Poola on nii suur riik, et see, mis meie teeme, seal on väike, aga me üritame seal oma osa hästi ära teha ja hinnad on seal päris kõrged, nii et seal on võimalik kasumlikult rajada rohevarasid ja seda me võimaluste piires teeme. Leetu me oleme investeerinud väga palju. Leedu on olnud ka päris kiire roheenergiale edasi liikuja ja neil on selge poliitiline selline konsensus selles osas, et nad tahavad hästi palju oma energiat toota ise, nad tahavad katta oma tarbimise võimalikult puhta ja odava elektriga ja Enefit on ka sinna investeerinud ikkagi sadu ja sadu miljoneid ja need varad, mis meil on Leedus aitavad kaudselt kogu Baltikumi hinda all hoida, nii et kui keegi nüüd küsib, et miks Eesti riigifirma Leetu investeerib, siis esiteks, et me teenime sealt raha, aitame sellega kaasa meie majandusele, Eesti riik saab Eesti Energiast dividendi ja teiseks see, et Baltikumis on palju soodsainnaga elektrit, see tuleb meile kõigele kasuks, sest me oleme ikkagi suures plaanis omavahel ühendatud energia piirkond. Eesti on meie koduturg, see on alati kõige südamelähedasem turg. Me oleme siia teinud ka päris palju rohevarasid. Meretuule parki planeerime, selle ehitamise...
1: Samas ollakse kriitiliselt, et ei suudeta seda sellises tempos ikkagi teha nagu sõsarriikides.
2: Leedus on olnud arendused kiiremad, on loastamine kiire ja on olnud seniga seda vastuseisu rohe eriti just maatuuleparkidele vähem. Eestis me ju teame, maatuuleparkidega on väga suur vastuseis, ehituslubasid ei anta, planeeringud ei kinnitata või nad vaidlustatakse kohtus. See ei ole kellegile uudis, nii et ka meie arendused seisavad mitmed. Loodame siiski mõned nendest valmis ehitada, ei ole kuidagi sellest usku ja jonni jätnud. Aga seni on olnud see, et me oleme saanud viimastel aastatel Leedus asjad kiiremini ära tehtud.
1: Aga kas mere tuulepark on nüüd see sellises mahus meile siia vaja?
2: Praegu ei ole seda võimalik hinna vastu puhtalt teha. Nüüd väga palju tuleb arvesse võtta seda, et milline saab olema see regiooni energiatarbimine. Kui nüüd need andmekeskus hakkab tulema, siis see mõjutab tarbimist väga palju, nii Soomes kui ka Baltikumis. Ja kui see tarbimine läheb üles, siis meretuulepark, noh, ta on üks, ta on väga suur ja kui ta valmis ehitad, siis ta annab päris pikal ajal väga palju elektrit ja suhteliselt odavat elektrit võrreldes siis näiteks gaasielektrijaamaga. Aga ta kindlasti on kallim kui maatuul. Nii et see sõltub hästi palju, kuidas meie regioon areneb, aga nende andmekeskustega tuleb silmas pidada, et need muutused, nagu ikka tänapäeval, on jälle väga kiired, et see andmekeskus, millest siin on räägitud, see kõige esimene osa sellest on juba suurem kui senine Eesti tööstustarbija Estonian Cell. Ja see on nagu esimene osa, et kui ikkagi ehitatakse siin mitmesaja mega ulatuses andmekeskusi välja, kes tarbivad püsikoormusel sellises mahus elektrit, see muudab turgu kardinaalselt ja me näeme, kui kiiresti, me isegi ei suuda seda uskuda võibolla praegu, aga kui kiiresti on jõutud USA-st Euroopasse, Põhjamaades on juba, noh, me oleme nendest investeeringutest ja teadanetest, Googlist, Microsoftist kuulnud, Põhjamaades on juba ju tõmmatakse tagasi neid meetmeid, mis andmekeskuste tulekud soodustasid, öeldakse, et rohkem me teile maksusoodustusi anna, et me ei mahu te varsti enam võrkvara ja võibolla ajate ka elektri hinna üles. Et see võib tulla väga ruttu. Energiatootjate vaatest oleks see igati tervitatav, sest mida rohkem on nii-öelda tarbimist ja nõudlust, seda lihtsam on energiavarasid rajada esiteks ja teiseks seda vähem peab maksma siis erinevaid toetuskeeme või tulukindlusmeetmeid, et tuleb seda silmas pidada. Ja minu meelest on need andmekeskust arendajad järjest rohkem ka ise aru saanud, et ükskõik kuhu nad siis oma seda äri viivad, nad peavad kohe otsima endale kõrvale mingi elektri tootmisvõimsuste rajamise programmi, et onneks mingid ettevõtetega partnerlused on olemasolevate varade ülesostmised, nad selgelt näevad, et kui nad tulevad, siis nad peavad investeerima ka kohe elektri tootmisse, energia tootmisse, sest noh, see, kuidas nad oma andmekeskuse tarbimismaht üles ajavad, see võib olema ka kaetud mingil moel elektriga ja elektr on ka nende hinnas väga olulise nagu komponent, aga see on nagu väga-väga suur muutus, mis on tulemas ja see on see millest ma ka enne rääkisin, et me võime teha siin poolsaselt tagasi ühed plaanid ja see, kui me oleme täna jõudnud selle AI ja andmekeskuste teemaga, see reaalsus võib muutuda niivõrd ruttu, et 12 kuud versus 12 kuud tagasi, see annab selge märgi, et paindlikus ja selline kohanemisvõime on vajalik energiavirmadel praegu, et isegi kui me praegu ei investeeri, on meil vaja hoida päris arvastavatud mahtu sellist arendusportfeli, mida on võimalik ruttu lahti võtta ja ehitama hakata, kui see vajadus ja hinna selline signaal peaks õige tulema.
1: No see oli ka see põhjus, miks ma küsisin teilt alguses, et kuidas te annate töötajatele seda praegust aega edasi, sest et noh, see kõik on lihtsalt niivõrd muutub.
2: Ja, aga me oleme ka töötajatele väga selgelt kommunikeerinud, et meil praegu on hinnad madalad, on tohutult investeeritud rohevaradesse, elektri hinnad on madalad, see aeg tuleb üle elada, tuleb tegelda oma sisemeseme efektiivsusega, mis on igati mõistlik, vaadata üle oma arendusportfelid, õppida sellest, aga nii kui hinnasignaal tuleb, et need organisatsioonid ja ettevõtted, kes on enda sellise sisemise efektiivsusega teinud oma protsessid korda, teinud oma portfeli korda, et miski ei takista meil näiteks erinevad arendusi jätkuvalt nagu ära luhastada, tegelda keskkonnamõjudega, ehituslubadega, et sellist taustatööd me saame teha ja kui tuleb hinnasignaal, siis me peame valmis riikuma ja nagu ikka ettevõtluses, et see, kes liigub ruttu õiges kohas õigel ajal, saab endale õiged partnerid kampa, see on päeval lõpuks võitja.
1: Rääkisime töötajatest, te korraks puudutasite ka kohalike, et Eesti inimesed on tõesti kuidagi väga sellised jäärapäised igasuguse tuuleenergia või taastuvenergia suhtes. Mida te siis nendele inimestele praegu ütleksite, kes on näiteks siin raadiokuulaja meil hetkel ja tema hoovi taha ehitatakse mingisugust taristut ja ta on püha viha täis?
2: No viha täis ei maksa olla, et see ei ole kuidagi tervisele kasulik. Ja ma arvan, et tuleb tähelepanu juhtida ka sellele või pöörata sellele, et kes siis selle kohaliku kogukonna nimel räägivad, et meil on endal väga palju kogemust selles osas, et on teatud inimesed, kes käivad siis nii-öelda omavalitsust omavalitsusele, koosolekult koosolekule, kõiki tülli ajamas, nii-öelda pinget üles kruttimas, sellist valeinfot levitamas, et ausam oleks oluliselt see, kui kohalikud inimesed saaks rääkida oma vahel ja kus päriselt ongi siis kohalik arutelu, mitte niimoodi, et sinna sõidab kohale nii-öelda välja õppinud selline ekipaaž mikrobussiga, kes siis tuleb ja külvab kaost, segadust ja desinformatsiooni, et seda on väga palju, et see ei ole nagu arendajatele mingi uudis, see ei ole mingi uudis ka ma arvan, et kliimaministeriumile, keskkonnaametile, et meil on sellised elukud, sellised tuuleparkide vastu võitlejad, nad tulevad väga käremeelselt kohale ja siis selline võibolla keskpõrandal olev inimene, tagasihoidlikum inimene, kes tahaks mõlema poole argumente kuulata, heitub sellest debatist ja jääb pigem koju. Ja siis meil joonistubki välja selline käretsev ja tülitsev Eesti, et mida ta tegelikkuses ei pruugi olla. Et ma usun, et kui sa debatti saaks rahulikumalt pidada ja omavalitsused ja omavalitsusjuhid ka ise keskenduks sellele, et debattis ikkagi räägivad need inimesed, kes siin päriselt elavad, mitte need, kes tulid siia lihtsalt nagu sellist tähelepanu saama, endale sotsiaalmeedia sisu tootma ja võibolla ka mingiks valimiseks platvormi looma, et minu mõttes tuleb seda sealt siis eristada, et kes on päris inimesed päris muredega ja kes on lihtsalt tähelepanu otsijad ja tülinorijad.
1: Saime selle küsimuse ka maha. Saate aega hakkab vaikselt meil finishisse jõudma, aga enne veel, kui atraktiivne on meil see Maarjama energeetika, et siia siis meelitada rohkem tööstusettevõtteid ja ka neid samu andmekeskusi?
2: Ma arvan, et meil on potentsiaali oma jagu, et kui meil oleks sellist stabiilsust ja julgust jätkata energiasse ja energiatootmisesse investeerimist, siis elu näitab, et seal, kus on nii-öelda energia ülejääk, tullakse, see leitakse üles, seda märgatakse ja sinna tuleb uut majandust. Ja tahame või taha, uus majandus on väga energiaintensiivne. See ei tähenda ilmtingimata, et seal on nüüd väga palju töökohti ja need on sellised suured klassikaliselt nagu ruutkilomeetrid hõlmavad vabrikud. Aga mida rohkem see majandus digitaliseerub, mida rohkem meil on vaja sellist elektrifitseerumist ühiskonnas ja seda rohkem ka see elektritarbimist tuleb, et pikas vaates kindlasti me tarbime rohkem elektrit. Kui täna me arvan, et me alaindame seda nii-öelda üles minevad kõverat ja kui nüüd viimaste päevad uudis vaadates ka Elering on annud mõista, et nad vajavad juba 2030 plus väga suures mahus nad peavad juurde hankima juba 2030 plus perioodil väga suures mahus energiatootmisvõimsus, nii et ma arvan, et me peame energia valdkonnas mõtlema alati 3-5 aastat ette, mitte vaatama tänast pilti ja kui me usume, et 3-5 aasta pärast meil on vaja rohkem elektrit, siis ka sellest lähtuvalt tegutsema, sest et kahte asja tuleb silmas pidada, et seda, mida me täna ei planeeri, seda meil 5 aasta pärast ei ole, sest see välp ja inerts on päris pikk ja teiseks kahte asja ei saa korraga. Ei saa korraga odavat elektrihinda ja investeeringud. Üldiselt ühiskonnad pikalt kõrget elektrihinda ei talu, tekib trots ühiskonnas majanduslangus, inflatsioon ja poliitikud peavad sekkuma. Nii et alati mõistlikum planeerida seda elektritootmisvõimsuste rajamist ette ja isegi kui see eeldab seda, et tuleb vahepeal teha toetuskeeme, maksta mingi asi kinni, on see palju parem lahendus stabiilselt pikaajaliselt seda lahendada nii-öelda planeeritult, kui siis ad hoc kiiresti läbi kriiside ja ootamatud olukordade. Et ma arvan, et see on seal minu peamine kokkuvõtte võib-olla seal lõpetuseks.
1: Me enne selle salvestuse või enne teie siia tulekut rääkisime ka paari kolleegiga või mina rääkisin ja siis neil tekkis küsimus, et kas te ise ka olete kuidagi taastuvenergia brändisaadik, et päris Dodge Ram 3500 esimene päev kohale ei sõitnud, et hoiatate ka kuidagi sellist, et sõidan elektriautoga, olen energeetiliselt 2026 aasta kodanik.
2: Ja minule näiteks meeldib käia tööl, kui vähegi võimalik ühistranspordiga. Et ma elan Koplis, sõidan Koplis Balti jaama ja Balti jaamast lähen rongi peale ja sõidan Lellesse, ehk siis järve peatusesse. Väga mugav, soovitan kõigil võimalikult palju sõita ühistranspordiga. Ja mul tõesti on ka elektriauto ja üldiselt usun sellesse, et mida rohkem ka mõelda sellele, et mida sa tarbid, mida sa kasutad, kui palju mõtetud energiat tihti kulutatakse igasuguste träni tootmisele, siis seda ma ise analüüsin hästi palju, et vaatan ükskõik, mis toodet, mingit asja, siis mõtlen, kui palju elektrit selle või energiat on kulutatud. Nii et ma arvan, et seda tasub mõelda, aga sellega ei ole mõtet ka minna nagu äärmusesse. Et tuleb elu elada normaalselt, terve mõistuslikumalt ja üldiselt, mida puhtam elekter, seda parem meil endale, sest oluline mõista. Suures plaanis puhas elekter on toodetud siin Eestis, Baltikumis, meie enda päikseparkidega, meie enda tuulikutega ja me ei pea kuskilt Ameerikast laevaga gaasi või siis ma Saudi Araabiast laevaga gaasi Katarisse tooma.
1: Ja tõesti punktide punkt, kui nüüd ühel päeval saab teil töö Enefitis tehtud, siis millisel juhul patsutate te endale rinnale ja ütlete, et eesmärk sai täidetud?
2: Ma tahaks, et sinna jõuda, et Enefit taastab oma sellise investeerimisvõimekuse, et me tuleme sellisest madalate hindade perioodist välja kindlasti võitsena, et me oleme hästi toimiv, efektiivne organisatsioon ja me oleme võimalikult kaasaegne ja just selles mõttes kaasaegne, et me suudame võtta oma tööprotsessides sisse selle muutuse, mida nüüd AI töötegemises paratamatult toob, kui me mõtleme, kui kiiresti see muutus on tulnud ja milline ta on 3 aasta pärast, siis me peame sellega tegelema ja teisest küllest me peame tegema sellega, et me oleme üks efektiivne, hästi juhitud organisatsioon, mis suudab investeerida ja mis on selline, kuidas ma ütlen, atraktiivne ja kift tööandja, sest et energia on seksikas.
1: Nende sõnadega on tore lõpetada. Aitäh täna siia kuumale toolile istumast Enefiti juhatus esimees Gerrit Mäesalu.
2: Aitäh kuulamast.
9: Kuum tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio .
1: logistikauudised eetris . Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima .
2: tere , head Äripäevaraadio kuulajad . Te kuulate saadet Logistikauudised eetris ja tänane saade on märgiline selles mõttes , et täiesti juhuslikult läheb see eetrisse päeval , mille saatekülalisel täitub pool aastat ametis , mis ilma kahtlusteta on olnud täis väga erinevaid väljakutseid . tere tulemast stuudiosse , Eesti Raudtee peadirektor Merle Kurvits .
3: tere .
2: mina olen saatejuht Nudram . Jah , et me just enne siin arutasime ise ka , et sulle endale tuli ka üllatusena , aga et just 1. aprillil 2026 asusid sa selles peadirektori ametis tööle ja kui nüüd saade läheb eetrisse septembrikuu viimasel päeval , ehk siis täpselt tänase tööpäeva lõpus , siis nii-öelda saab see pool aastat täis . Kahtlemata , nagu ma ütlesin ka , et on see olnud väga erinevad väljakutseid täis olnud , aga küsiski siis alustuseks , et kui palju on need väljakutsed nüüd tegelikkuses erinevad sellest , mida sa 1. aprillil Telliskivi tänaval asuva Eesti Raudtee peakontori uksest sisse astudes ette kujutasid ?
3: noh , ütleme nii , et eelnevalt kaubavedajana toimetades ja olles justkui kliendikingades Eesti Raudtee poolt vaadatuna , siis eks see teadmine oli ju olemas , millega seal majas tegeletakse ja millised on tuleviku väljakutsed . aga majja sisenedes tõesti tuleb tõdeda , et Eesti Raudtee täna on ju kõige aktiivsemas faasis , ütleme eelnevate aastatega võrreldes , eelnevate kümnete aastatega võrreldes , kus siis investeeringu maht raudteetaristu uuendamisse ja parendamisse on väga suur ja sellest tulenevalt on väga palju erinevaid projekte majas . Need erinevad projektid mõjutavad meid erineval moel , et üks asi on taristu füüsiline ümberehitus . Seal peal muutuvad meil nii turvangusüsteemid kui liiklusjuhtimissüsteemid . Ja kui rääkida siis sellest terviklikust mõjust , mida need kõik need investeeringud siis kaasa toovad tuleviku muutusteks , siis ma kiirelt mõeldes ja öeldes võin öelda , et meil majas vist ei ole ühtegi osakonda , kes täna ei oleks puudutatud muutustest . sellepärast , et kuna meie raudtee on ikkagi ehitatud 50 aastat tagasi ja praegu me ütleme eelneva 5 aastaga ja järgneva 4 aastaga soovime uuendada ja viia ta tasemele , mis on tänapäevane norm , siis me oleme nii tugevas arenguetapis , nii et need väljakutsed teha kõik need projektid lõpuni on väga suur pingutus ja on olnud eelnev pingutus ka meie meeskonna poolt , kes siis Eesti Raudtees töötab , et siin on juba väga tublit tööd tehtud ja see võib-olla ei paista veel ühiskonnale isegi välja , sellepärast et ettevalmistused selleks , et kunagi saab kiiresti sõitma hakata , ei ole ju veel nähtavad .
2: Nii et selles mõttes suht keeruline on nagu välja tuua nagu selliseid noh , punkti , et noh , et mis olid nüüd need kõige suuremad väljakutsed ja millised on nagu veel ees ootamas ?
3: no kõige suuremad väljakutsed eranditult on need , et meil on täna majas suurprojektid , mis tuleb tähtaegselt lõpuni viia . meil on olnud tähtaegade nihkumisi tänu sellele , et projektide maht ajas on kasvanud ja on kasvanud paralleelselt juba käimasolevate projektidega . et on olnud vajalik erinevate projektide meeskondi ümber mehitada , koostööpartneritega uusi tähtaegasid kokku leppida ja samal ajal mitte ära unustada kliente , kelle jaoks me igapäevaselt ju tegelikult eksisteerime , nii et balansseerime iga päev selle nimel , et raudtee saaks valmis ehitatud ja kliendid oleks siis selles võimalikult ebamugavas olukorras , saaksid parima taseme , mis me täna pakkuda suudame , et see väljakutse loomulikult , mis meil on , et me ehitame ju toimival raudteel , et päeval sõidavad reisijad ja öösel sõidavad kaubavedajad . nii et need hetked , kus me tõesti öösel lubame ehitajatel 5-12 tunnistes akendes midagi teha , et siis jälle järjekordselt kaup või reisija läbi lubada , et see on omamoodi pingutus , kuidas siis kõiki neid ehitajaid ja kliente omavahel reastada , nii et need väljakutsed on olnud erineva loomuga ja kindlasti see pingeline aeg , mis on ka ettevõtte siseselt , kus kõik muutub kiiresti , protsessid muutuvad , meil on vaja valmisolekut luua siis tuleviku tarbeks , nii et eks see on kõigi meie ühine pingutus ja Eesti Raudtees on tugevad spetsialistid , et me teame , kuhu me jõudma peame , aga töökoormus on ka väga kõrge .
2: No sel teemal rääkides me paratamatult ei saa üle ega ümber nüüd kas või sellest näitest, kuidas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus aprillis välja Hispaania suursaadiku ja avaldas talle muret, et kaks aastat on juba tööd viibinud ja nüüd ka selle nädala Delfis on välja toodud, et siin 7 miljonise trahvinõuded ja asjad, et selgitanud ära, et kuidas see asi nüüd tegelikult on olnud, et kui palju me saame seda Siemensis süüdistada, kui palju on siin mingid muid põhjuseid, et miks see asi on olnud täpselt nii nagu ta on?
3: Noh, ütleme, kui sellest konkreetsest näitest rääkida, siis 2020 sõlmiti siis turvangusüsteemide leping, mis oli siis Siemensi leping. Ja peale seda on see projekt hakanud siis kasvama, mitte Siemensi tõttu, vaid selle tõttu, et me riik on leidnud võimalusi ka rahastada nii-öelda raute terviklikumat uuendamist. Ja selle protsessi alguses, kuigi Siemens oli esimene leping, millesse me läksime, on hakanud see maht siis ehitusmaht tõusma, ehk et tekkis ootus 160 kilometri kiirusele, mis tähendas seda, et me pidime osa rautest ikkagi täiesti uuele trassile paigutama ja läbi selle siis ka maid omandama. Uuele trassile paigutatakse ka elektrifitseerimise tarbeks kõik bussid ja liinid siis, mis omakorda nii öelda nagu pidi ootama siis oma aega, millal see trass saaks maha, maad saaks omandatud. Ja kui nüüd täna vaadata seda, et esimene leping, mis sõlmiti ja turvangusüsteemid on viimane, mis objektilt lahkuma peaks selleks, et süsteem kokku ühendada, siis võib öelda, et tegelikult võibolla ei saa kogu hilinemise mõju panna ainult ühele tarnijale, vaid et see on ikkagi meie terviklik otsus olnud asju teha natukene suurema skoobiga, kui esialgu ette oli nähtud. Aga jah, tõele au andes, eks oleme meie siin omal ajal teatud otsustega ka maja sees olnud aeglasemad, kui me oleme soovinud ja on seda ka koostööpartnerite poole pealt. Aga täna me ikkagi otsime kõikide partneritega nii-öelda koostöös võimalusi, kuidas see raute tähtajaks valmis saada. Me oleme kokku leppinud uued tähtajad. Me keskendume asjade ära tegemisele, mitte teine teisega vaidlemisele ja ma võingi täna küll kinnitada, et see koostööform kõikide partneritega on hea ja kõigil on fookus väga selgelt paigas, et me saaksime võimaldada siis klientidele selle, mis me lubanud oleme.
2: Nii et see Terrase väide, et Hispaania ettevõtetega Eesti riik rohkem koostööd ei tee, kuna usaldusväärsus on kadunud, et see ei pea paika.
3: Noh, kuidas ma ütlen, et ühiskonnale ühe isiku või ühe ettevõtte kaudu hinnanguid andes võibolla me ei hooma seda, mis see päriselu on, et aga on täiesti mõistetav ja on ka arusaadav see, et ootus reisijatel, kaubavedajatel on, et see töö lõpuks valmis saab, samas kui vaadata Euroopasse laiemalt, et Saksa on väga suures investeerimisperioodis praegu täpselt sama eesmärgiga uuendada oma rauteed, üle Euroopa käivad suured taristutööd ja meie selle koha pealt kuidagi eripärased ei ole, et ehitada töötaval rauteel tekitab emotsioone, tekitab tõrkeid, aga sellel hetkel, kui see töö on kõik valmis, siis pigem peetakse seda juba selliseks hügioenifaktoriks või normiks, et asjad peakski nii olema, nii et väike pingutus on veel minna. Meil on järgmise 4 aastaga peaaegu 450 miljonit vaja veel investeerida, et kõik projektid lõpune viia. Ma ei saa seetõttu lubada, et see ebamugavus päevapealt ja selle aasta lõpuks ära kaob, need tööd lähevad edasi, aga ütleme nii, et Eesti saab paremaks peale seda, kui see raute on meil ikkagi heas korras ja vastab Euroopa nõuetel.
2: No selles ei kahtle keegi. Ma saan aru, et Tapalt juba edasi natukene asi on liikunud, aga millal Tallinn-Tartu nüüd siis täies mahus saab elektrifitseeritud ja Elroni rongid hakkas seal uues Skoda rongid sõitma?
3: Elron alustab oma katsetustega juba lähiajal ja mõned neist on juba ka ettevalmistamise faasis, et tulid ka vastava pressiteatega siin mõned päevad tagasi välja, et trass on meil suures plaanis paigas, et füüsilised tööd peaaegu juba lõpetatud, meil on jäänud siis nii-öelda see turvangu osa ja siis ajutise kasutusloa taotlemine, mis tähendab siis dokumentide andmist TTJ-tasse ja siis vastavate osapoolte hindamist selle ohutusnõuetele vastavaks. Nii et millal saab Tartusse? Elroniga teeme järjepidevalt koostööd selle nimel, et need rongide katsetused saaks juba jooksvalt teha, et me ei peaks ootama ära aasta lõppu, aga esimene lepinguline siht Tartusse jõudmiseks on nüüd siis tõesti aasta lõpuks, siis füüsiliste ehitustöödega me jõuame Kärknani Sealt edasi me jätkame need öid Tartuni, aga me võimaldame siis ikkagi Elronil kasutusele võtta kogu trassi ulatuses uued Skoda rongid, et saame siis natuke teistmoodi korraldatud selle seniks, kuni füüsilised tööd jõuavad järgi Tartun.
2: Ja mis nüüd Tartust edasi saab? Sest 450 miljonit on vaja veel, et kõik investeeringud teha, et mis need suuremad järgmised projektid on?
3: No paralleelselt praegu on meil käimas juba ka Tapa-Narva, Tallinn-Narva suund, et see on siis järgneb sellele ja 29. alguses peaks siis saama ka see trass uuendatud ja peale seda on siis võime öelda, et suur osa Eesti raudtee taristust on vastab juba tuleviku nõuetele, et meil jääb veel üle teha ülekäike, viia siis vastavus uute nõuetega selleks, et tagada 160 kilometri tunnikiirus Elroni rongidele. See tähendab seda, et need kõik ülekäigud tuleb varustada siis ohutusnõuetele vastavate seadmetega, nii nagu seda on võimalik teha teatud kohtades. Eesti raudtee väga tugevalt soosib seda, et minna eritasandiliste ülekäikude peale, sellepärast, et täna me ju teame, et inimesed meie internetiajastul ei tõsta pilku ülesse, kui raudteed ületatakse või ei võta kõrvaklappe peast ära, et hea, kui tullakse tõukeratta pealt maha. Nii et tegelikult need suurenevad kiirused ja vaiksemad rongid viivad ohutuse taseme hoopis kõrgemale, nii et me peame sellega väga, väga tugevalt töötama. Ja selleks on vaja meil täiendavaid investeeringuid, seda rahastust meil riigipoolt veel eraldatud ei ole, aga ütleme selline nimekiri, mis on hädavajalik, see on meil esitatud, nii et ega see töö päris kohe ära ei lõppe, et teeme täpselt nii kiiresti, kui seda jõuame ja kui palju riigieelarve meile võimaldab.
2: Mida öelda nüüd nendele skeptikutele, kes ütlevad, et aga pihmasest Vene raudtust ikka arendama, et tuleb ju uus Euroopa raudtee Rail Balticu näol ja milleks meil üldse on kahe peab mulle õigusega raudtee taristut vaja?
3: Noh, kui vaadata juba Eesti kaarti, siis seal on ju näha, et Rail Balticaga me saame suures plaanis ainult ühe liini käima panna, aga kui vaadata seda olemasolevat rööpmelaiust, mis meil täna on siis nii nimetatud Vene rööpmelaius või 15-20 millimeetrit, siis sellega me saame täna kiiresti nii Narva kui Tartu suunda, sealt alla ka Koidule ja Valga suundades ja ma arvan, et see rööpmelaiuse vahe tegelikult ei olegi see, mida me sellisena päris mõõtma peaksime, et miks me seda uuendame. Me teeme seda ju sellepärast, et Eesti saaks ka regionaalselt areneda ja regionaalselt areneda saab siis, kui ühendused piirkondade vahel on kiired ja kui võimalik läbi selle kiirete ühenduste on siis, ütleme, kui tulevikus ikkagi Tartusse on võimalik saada seal 1,5 tundi ja võib-olla natukene peale, siis Euroopas on see täiesti tavaline, et tööle või koju sõidetakse rongide metroodega tunni aja piirides. Narva suunas on ta siis tulevikus tõenäoliselt selline 2 tundi, sõltub kui kiiresti ülekäigud on. Et mida see tähendab? See tähendab ju seda, et võib käia hommikul minna kooli Tartusse Tallinnast ja tulla õhtul koju tagasi, ei pea selleks elama kolima ja need kulud võrreldes sellega on oluliselt väiksemad ka noortele ja tudengitele, ehk et tegelikult või siis noortele perele, et peredele kolida kuskile maapiirkondades, sest ühendused on väga, väga kiired. Et võibolla see ühiskonna peegeldus ka, et kui siin Rail Baltica näidet võtta, et kui alguses oli ootus, et 2030 saab sõitma, nüüd on näha, et kui see pisut nihkub, et siis tegelikult see peegeldus, mis me vastu saame, näitabki seda, et tegelikult oodatakse seda, et saada kiiresti liikuma. Ja see ei sõltu nüüd sellest, milline on see rööpmelaius.
2: No kui me jutuga niimoodi servapidi sinna Rail Balticani juba jõudsime ja selleni, et viimase aja need infokillud on tegelikult olnud suhteliselt sellised segased, et päris täpselt kui üks ütleb, et pannakse vahepeal pausile, kuna lätlasi ei saa niikuinii oma asjadega valmis, siis leedukud ütlevad, nemad teevad enda oma lõpuni. RB Estonia just Anvar Salomis ka ütles see nädal meedias, et nende teada ei ole veel midagi muutunud. Et mis see sinu teadmine antud aja hetkel on, et kuidas selle asjaga edasi võidakse minna ja mis oleks mõistlik?
3: Noh, ütleme nii, et tänases olukorras, kus Balti riikide ülene koostöö on näidanud, et päris ühte jalga ei astuta, tuleb meil tõenäoliselt ikkagi vaadata seda, et mis meie riigile oleks kõige kasulikum esimese etapina ära teha ja vastavalt sellele siis ka nii-öelda valitsuse poolt oma rahastused joondada, et et aga jah, Rail Baltic ajakava on valitsuse ja Rail Baltic Estonia prioriteetide seadmise taga ja ta sõltub väga selgelt tõesti sellest, et millal see lõplik ühendus tehtud saab, et siin on räägitud ka turu ülekuumenemisest, sest ehitus tõesti käib väga hoogsalt, on Eestis käinud, nii et kõik need asjaolud tuleb arvesse võtta ja ma arvan, et see teadmine on selles majas väga hea olemas, milliste prioriteetidega.
2: Jah, noh, mina just ka näen nagu seda momenti, et kui vaadata nüüd kogu seda logistika- ja transportsektorit laiemalt ja kaasa arvata ka seda taristu ehitust, et noh, ma ei kujuta ette nüüd, kui siin on juba iga päev on seal sajad ja sajad veokid on kogu aeg töös ja kui nüüd vahepeal tõmmata nii-öelda, et panen pausile, siis mis see veo ettevõtte teeb nüüd, et kui tal ei ole muud tööd nagu pakkud riigil vastu, et see on ka selles mõttes ju riigi majanduse seisukohalt nagu väga selline riskantne otsus. Rääkimata sellest, et Pärnu rahvas tahab ju saada ka lõpus kiiresti liikuma, et see ootus on väga, väga suur ja juba nii kui see teade tuli ja kohe hakati häält tõstma nii-öelda. Aga mainisid korra nüüd seda kolme Balti riigi koostöö, et eelmise nädala meil oli kriisikindluse konverents, kuhu sa kahjuks ei saanud tulla, kui sa oled välismaal, tuli sinu järeltulija, operaljuht Andres Uusoja ja tema nagu just tõi välja selle momenti, et noh, et juhul kui nüüd ikkagi see uus raute nagu tõenäoliselt Euroopa enne 34. aastat valmis isa, siis kas ehk ei ole äkki mõtet taas hakata mõtlema nii öelda selle Amber Traini ehk siis merevõi rongi peale, et inimesed nii öelda saadi Tallinnast Vilniusesse teele pandud, aga et kaupa siia maani ei saa ja siis Andres nagu ütleski seda ka, et noh, et sellepärast kogu see projekt ongi olnud paras Amber niimoodi jutumärkides, et lihtsalt kolm Balti riiki ei suuda omavalt koostööd teha, et kuidas sa seda merevaig rongi, sa ise operailis olles ka ja selle teemaga tegelesid ja kas nüüd võiks olla äkki jälle see uus aken, et kus võiks selle teemaga hakata natuke liigutama edasi?
3: No Amber Train on tõesti olnud selline pika ajalooga põhine projekt, mis paraku tõesti töösse ei ole läinud ja ma näen, et siin on mitu erinevat aspekti, mida tuleb nagu arvesse võtta. Et esimene on see, et kas kõik raute infrastruktuuri ettevõtted on eeldused selle jaoks loonud, et see asi saaks toimima. Ütleme nii, et see koostöö on ajas järjest paremaks läinud, aga olles eelnevalt kaubavedaja olnud, et siis ma näen, et esimesena, mis on vajalik luua ühtne tariifipoliitika. Ja Eesti nüüd alates järgmisest aastast oleme koostöös TTJTA-ga ja ka vedajatega nõu pidanud sellel teemal. Eesti on siin teinud nüüd otsa lahti sellega, et on siis Baltikumi üle selle konteiner ja konteiner rongile on siis kehtestatud eraldi kaubaveosegment. Seda täna veel Lätis ja Leedus ei ole, aga meie naaberkolleegid on juba indikeerinud huvi selle vastu, et arutada teemal, et kas seda tariifi oleks võimalik ühtlustada sellisel viisil, et kaubavedajate vaatest oleks seda väga lihtne käsitleda. Üks on siis ühesõnaga nende finantseelduste loomine nii palju, kui raudteedel on võimalik need eeldusi luua. Teine aspekt seal juures on tõesti see, et raute normid, mis on vaja siis ühtlustada, et täna on ju nii, et kus kaubavedaja annab vagunid üle siis piirijaamades teisele vedajale, teise riigi rauteele ja seal on väga ranged nõudmised on meil kõigis kolmes Balti riigis, et peab olema kohaliku keeleoskus, mis omakorda viib selleni, et tegelikult ükski rong ei tuhise üle piiri sellisel viisil, et ta seal ei peatu, et seal ei toimi vedurivahetust. Et siin on meil kindlasti suur töö veel edasi minna selles võtmes, et seda ressursi kulu selle trassi peale oleks võimalikult vähe. See tähendab seda, et Baltikumis sertifitseeritud vedurid võiksid olla kasutatavad üle Baltikumi juba, sõltumata sellest, millises riigis neid on sertifitseeritud. Täna paraku tuleb kõiki vedurid sertifitseerida eraldi seisvalt kõikides riikides. Et kui me sellise ühtsuse saavutaksime, siis kaubavedajate läheks oluliselt lihtsamaks. Raute poolt me saame toetada tariifidega ja teha selge poliitika ja teisalt siis nii öelda peame riigi üleselt, siis riikide üleselt toimetama selle nimel, et tehnilised standardid oleksid ühtlustatud siis just sel viisil, et see ebaefektiivsus sellest ahelast ära kaotada. Et täna me seal maal veel ei ole, aga ütleme nii, et ega see mõte ei ole ju veel maha maetud ja kuskil kuklas ta idaneb. Eesti on täna teinud esimese märgilise sammu tehes selle tariifisegmendi järgmiseks aastaks. Nagu ma ütlen, et siis diskussioonid selle pinnalt on juba alustatud ja meie asi on ju eeldused luua, et äri saaks järgi tulla ja siis saame juba vedajatega rohkem edasi rääkida sel teemal.
2: No ma kõtan, et väga paljus, kui oli sinu käsimängus seal endise rotturidajana, et need asjad nii-öelda õiglaselt paika loksutada, sest eks sa oled isegi varem kritiseerinud need Eesti rotte suhteliselt kõrged taristu hindasid.
3: Noh, ütleme nii, et seda kogu au kindlasti mina enda peale võtta ei saa, et siin ikkagi valdkonna ülene ootus on hästi kõrge olnud ka teiste kaubavedajate poolt ja seal hulgas Operaili poolt, et ma arvan, et see koostöö on olnud hea. Kui rääkida nüüd sellest, et mida me tervikuna veel saame teha, et Eesti Raute täna on väga selgelt ikkagi pööranud oma pilgute kliendi vajaduste poole, et mis on need eeldused, mida meie saaksime teile luua selleks, et äri saaks järgi tulla ja see on see, kohtume täiesti regulaarselt kõikide vedajatega vähemalt kvartalis korra, et mõtteid põrgatada ja selle pinnast ka siis oma ootusi joondada ja oma tegevuskavasid joondada, nii et me eksisteerime ju sellepärast, mitte asi iseneses, vaid ikka sellepärast, et nii reisijad kui kaup saaks meie taristul liikuma. Ehk et iga tonn ja iga reisija, mis lisandub, on ju meile lisaväärtus.
2: Kui nad sellest rääkida nendest erinevatest tariifidest, siis need oli päris palju tegelikult need erinevad. Ma saan aru, ka aherainete vedudel oli seal teatud hinnamööndused tehtud ja need asi, et kuidas see nüüd nagu, või mis on täpselt muutus, et äskor üle rääkida?
3: Jaa, no aheraine kui selline on ju materjal, mis tegelikult on kasutatav nii teedeehituses kui ka raudteeehituses ja see oli siis projekt, mis omal ajal sai ellu kutsutud koos Enefit Poweri esindajate ja TTÜTA esindajatega ja hakkasime ka otsima võimalusi, kuidas oleks võimalik siis taaskasutada materjali, mida meil Ida-Virumaal on väga palju ja tuua siis nii-öelda ringlusesse tagasi siis kohaliku kivi kasutamiseks. Ja see projekt võttis meil aega, ma arvan, hinnanguliselt selline 8 kuud, mil me olime valmis saanud selle mudeli siis arusaamiseks, et mis on vajalik selleks, milline tariif on vajalik selleks, et võimaldada aheraine vedu siis täna konkreetselt Rail Balticu trassile, mis on siis Pärnusse lõppjaamana. Ja võtta ära see veokite maht siis maanteelt. Kui praegu on teada, et praktiliselt igaüiselt sõidab 30 vagunit Pärnu poole, siis ühes vagunis on keskmiselt 65 tonni kaupa. Kui me kujutame nüüd 30 vagunit ja 65 tonni kaupa tervikmassiks, siis me võime siit väga kiirelt arvutada, et see on peaaegu 100 veokit Pärnu maanteel. Mis tegelikult tähendab seda, et esiteks me saime liikuma kauba, mida meil on võimalik peale Rail Balticu ehitust ka täiendavalt kasutada. Me võtsime ära liikluskoormuse maanteedelt ja läbi selle muutuvad ka maanteed ikkagi ohutumaks, et Tallinn-Pärnu trass ei ole kõige turvalisem, me teame, milline liiklusvoog seal on. Ja lisaks ka see, et olemasolevates karjäärides, mis konkreetselt nüüd Rail Baltica piirkonda jäid, et ka need ei jooksnud materjalist tühjaks, et see oli selline balanseerimise projekt, kus võitjaid osapooli oli rohkem kui üks.
2: See on tarist ehitus väga huvitav teema, me läheme selle kindlasti edasi, aga teeme siin kohal väikese pausi ja oleme mõne hetke pärast teie kõrvades tagasi.
1: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
8: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
1: Logistikauudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
2: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Logistikauudised eetris ja täna on meil saates Eesti Raudtee peadirektor Merle Kurvis, kellel siis täna õhtul täitub pool aastat oma uues ametis. Esimeses saatetunnis me pooltunnis rääkisimegi, et millised need suuremad väljakutsed on olnud ja jõudsime jutujärjega sinna maale, et Eesti Raudtee taristud saab väga edukalt ära kasutada teise Raudtee taristu välja ehitamisel, ehk siis vedada nii-öelda aherainet Rail Baltica ehitusele. Me enne natuke rääkisime ka sellest, et Rail Balticu pausile panemine on veel suure küsimärgi all, et ehk siis antud hetkel vist ei ole mõtet nagu küsida seda, et kas need mahud, mis on praegu kokku lepitud, et nende osas muutuse mingid ei ole, et see praegu toimib nii, nagu esialgsed plaanid ette nägid.
3: Täna ei ole ma enam kaubavedaja staatuses ja mul võib-olla päris sellist detailset infot ei ole, et aga need mahud on teada, mis on vaja sinna kohale vedada, et kui see protsess isenesest nihkub, siis ta lihtsalt läheb natukene aeglasemaks, aga see ei tähenda seda, et see maht sinna ei jõua.
2: Aga kuidas suhtud selles, et see Lelle Pärnu lõik kinni pandi? Praegu nagu väga paljud nagu just Pärnu elanikud ka ütlevad, et kuna see tee peal käib seal tohutu ehitus ja on ülekoormus ja ümbersõidud ja need asja, et lihtne oleks olnud tegelikult rongiga sõita mööda see vana trassit.
3: See on küsimus pigem otsustajate suunas ja valitsusel, et iga raute uuendamine, iga raute ehitamine on oma loomult ühekordne investeering väga pikaks ajaks, sellepärast rauteid ehitatakse ja ju keskitabi 30-aastase tsükliga, et seda keha ei lähe peale seda keegi puutuma, kui see trass on jälle valmis tehtud. See, kus ühiskonna koormus tekib, on raute hilisem ülalpidamine. Ehk tegelikult igakord, kui mingis suunas panna trass tööle, me peame alati hindama seda, et mis see tuleviku ülalpidamiskoormus meile siis on, sellepärast, et raute ei ole teistsugune, kui on maantee. Nii rauteid kui ka maanteid tuleb meile riigina üleval pidada. Nii et seda tuleb alati silmas pidada, et kui uusi trasse soovime avada või siis läbi mõelda ka see, et kes seal siis sõitma hakkavad ja mis see potentsiaal on.
2: Ikka selle kohta tahaks öelda, et ära sülita vanasse kaevu enne kui uus valmis on.
3: Ja ajaloolisi otsusi on siin keeruline kommenteerida, et isiklikult tasandil nõustub.
2: Aga ma saan aru, et ikkagi nüüd need, kes seda aherainet veavad, nemad saavad kasutada seda lõiku. Selles mõttes ta on ikkagi selles mõttes töökorras, et ta ei ole nagu täiesti nagu mängust väljas.
3: Ta on töökorras kaubavedaja vaates. Aga Eesti Raudtee ei ole selle trassi omanik seal, et seda infrastruktuuri haldab edela raudtee kaubavedudega saab seal edukalt liikuda. Kiirused on küll teatud trasside teatud lõikudel madalamad, aga ta on läbitav tõesti.
2: Vähemalt midagigi. Räägime veel natukene sest Rail Baltica ja sellest tulevikust, et ma saan aru, et kui see trass või see raute nüüd ükskord valmis saab, et kas see siis need tuleb ka Eesti raute omandusse või mis sellest edas saab?
3: Diskussioonid, kuidas tuleviku rauteid üleval pidada on ositi käinud, aga lõpliku otsust sellest, kas ta tuleb Eesti Raudtee omandisse või kuidas seda korraldada, seda otsust veel ei ole. Et aga kindlasti me peame jällegi nii-öelda nii riigina kui ühiskonnana otsima seda võimalust ja võimekust, kuidas see oleks võimalikult efektiivne ja optimaalne siis nii väikeses riigis kui Eesti seda on taristu ettevõtet ülal pidada. Nii et pikas perspektiivis on see tõenäoline sellepärast, et kui vaadata ka edelarauteed, meil on edelaraute, meil on siis Rail Baltica trassi omanikuna ja siis on Eesti raute, et meil on kolm infrastruktuuri ettevõtted nii väikese riigi jaoks ja Eesti raute omaniku ootused muudeti ära juba aprillikuus ja seal on siis selgelt sätestatud, et otsida võimalusi siis tuleviku koostööks Rail Balticaga, et efektiivne mudel välja töötada.
2: No Eesti raute kunagi ju tema tähtsuse roll ja tegelikult seisnes suuresti transiidis. Täna võime öelda, et seda praktiliselt ei ole. Kuidas nagu, mis perspektiivi, noh, ma saan aru, et sa ei ole küll enam nii-öelda seotud ettevõttega, mis tegeles kaubavedudega, aga ikkagi selles mõttes, kas see Venema suund või noh, ma ei mõtle isegi Venema, ma mõtlen, et pigem läbi Venema, see Kasahstan ja siin kevadel oli president, kes Kasahstanis ja tuli tagasi suure rõõmusõnumiga, et nüüd hakkavad miljonid tonnid Kasahstani teravilja hakkavad tulema Uga sadamesse, et kuidas sealt poolt on midagi kuulda või on see kõne ilus unenegu?
3: No kui keskaasi suunda vaadata, siis selles mõttes mahuga seal probleemi ei ole. Et mahukaupa on seal kõvasti, mahukaup teatavasti sobib raudteele, eks ole, aga iga kaubavooga ju kõik, kes logistikaahelaid planeerivad, vaatavad ka seda, et millised riskid on. Ja paraku, kuna raudtee tuleb läbi Venema, et siis me ikkagi oleme sõltuvad sellest kliendi vaates siis, et milline on julgeoleku olukord ja millised on sanktsioonid ja millised on naaberriikide otsused. Et täna paraku sinna poole vaadates eeldada, et see mahu kasv on lähiajal väga suur, pigem ei usu just selles vaates, et sellise koridori käima lükkamiseks ja välja töötamiseks kulub ressurssi ja kui see äri võib mingil hetkel siis meist olenematutel põhjustel katkeda, siis peab olema sellel samal kaubasaatjal teatud alternatiiv. Nii et pigem vaadatakse täna Balti riikide poole teatava distantsiga, aga me oleme tõesti valmis selleks, et kui kõik kaup, mis on võimalik ja lubatud raudtel vedada, et seda me oleme valmis omalt poolt vastu võtma ja toetama oma kaubavedajaid ja klientega selles, et see kaup siia jõuaks, kui see potentsiaal avaldub. Aga see töö on tõesti kaubavedajate ja nende klientide koos teha.
2: No üks selline hästi pika sabaga asi on olnud see nii-öelda Tallinna ümbrisõit Paldiski suunal, et praegu ikkagi kui tahad Paldiskest midagi siia poole tuua, kas või Muuga sadamasse, et peab läbi Tallinna kesklinna vedama ka kuuse kraami, et need projekte ja on olnud ju niivõrd palju ja kogu aeg on sellest räägitud, aga noh, lõpulemus on see, et juba need projekti rajad on juba maju täis ehitatud, enam pole ruumigi just teha väga või kas see üldse on mingi tuleviku perspektiiv meil või on see täitsa lõplikult maha mõetud?
3: No need erinevaid visioone tegelikult projektidena on aja jooksul ja ajalooliselt päris mitmeid läbi käinud, et nii nagu ma ennist mainisin, et meil on päris suur investeeringu portfell täna ees projektidega, mis on vaja siis lõpuni viia ja selle esimene eesmärk on ju täita ikkagi reisijate ootusi sellepärast, et täna on Elron Eesti Raudtee kõige suurem klient, kaubavedude maht on väiksem. Nüüd rääkida täiendavatest investeeringutest selleks, et kaup saaks liikuma siis teistel trassidel. See eeldab jälle täiendavaid investeeringuid võrdlusi teiste alternatiivsete projektidega, nii et arvan, et me täna ei ole seal, et teeme esimesena ära need otsused, mis on meil vajalik selle projekti lõpule viimisena, et võimaldada see 160 km tunnikiirusega sõitmine reisijate jaoks. Läbi selle paraneb ka kaubavedajate nii-öelda sõitmise võimalused ja siis sinna peale saame juba vaadata neid järgmisi projekte, mis kujutavad endast siis täiesti uusi raudteelõike.
2: No, see on ka vastavalt vajadusele.
3: Just.
2: Aga küsimus on selles ka, et kui see uus teha, et kumb siis nagu mõistlikum oleks, et kas ühendada Rail Balticuga või vana selle nii-öelda Vene laiusega. Aga kuidas sulle eelmine, siin juba mainisime korra seda kriisikindluse konverentsi ja tegelikult seal ka oli palju juttu just sellest, et raudte olulisusest kui julgeoleku tagatisena, et kuidas sa seda teemat näeksid ja kommenteeriksid?
3: Eesti raudte on nüüd kevadest saadika etostaates, et see on siis elutähtsa teenuse osutaja, et mis tähendab seda, et kriisimomentidel me peame ikkagi tagama selle, et raudte sõltumata sellest, millises kriisis me oleme, me peame olema oma taasteplaanidega reageerimisvalmis. Ja miks raudte valmisolek sellistel kriisimomentidel ja eriti julgeoleku olukorras on vajalik sellepärast, et see võimaldab meil ikkagi korraga palju inimesi ja kaupa vedada ja nagu me teame, siis Euroopas on raudte investeeringud ja sõjaline liikuvus üha rohkem seotud riigi seotud ja tööd, osa töödest tehakse ka siis nii-öelda nagu läbi selle kaitsevaldkonna rahastuse, eks ole. Teine pool on see energiajulgolek, et täna enamus ronge meil saab juba sõita kohaliku elektriga, ehk et hetkedel, kus kütust ei ole võib-olla piisavas mahus olemas, on meil võimalik alternatiivseid lahendusi pakkuda. Aga me peame olema valmis kõikides stsenaariumiteks ja julgeoleku ka siis nii nagu ma ennist mainisin, et liigutama rasketehnikat, liigutama inimesi, liigutama seda oludes, kus digisüsteemid ja kõik muu ka ei tööta, et nagu me teame, et praegu uuendame ja parendame kõiki neid süsteeme, aga raute on valmis toimima ka nii-öelda paperi ja pastakaga ja kas telefoni või raadioside teel, nii et kõik erinevad stsenaariumid on meil valmisolekus. Ja see on julgeoleku vaatest kindlasti väga oluline tagatis selleks, et see valmisolek oleks.
2: Jah, ja eks see on ka see üks põhjus, miks see nagu kõneka või noh, kuidagi on nagu viimasel ajal nagu hästi häälekalt nagu esile tõusnud on ju see, et me tegelikult Rail Balticut ehitame ka just selle sama tagamõttega, et see on meie julgeoleku garantii, aga kui nüüd üks naaberriik jätab siit omal jupi vahelt tegemata, siis neil ei ole selle julgeolekuga suurt midagi peale hakata, et ehk see koostöö ikkagi selles mõttes on äärmiselt oluline need riikide vahel, et aga mida sa nüüd ise, et sa nüüd pool aastat on sul oldud, sa rääkisime siin nendest erinevatest olulisematest väljakutsetest ja investeeringutest, aga kuidas sa nüüd seda järgmist pool aastat nagu enda jaoks näed, et mis need kõige suuremad sellised ülesanded on, mida on vaja nüüd kiiremas korras veel ära teha?
3: Järgmisel pool aastal kindlasti endiselt räägime suurprojektide läbiviimisest, räägime siis meie kõige kõrgem prioriteet on tõesti Tartu suunaga töödega edenemine selliselt, et me saaksime ühiskonna ootuse täita. Samal ajal on meil maja sees uuendamises väga palju olulisi protsesse, liiklusjuhtimissüsteemid muutuvad digitaliseerituks, ehk et see viis, kuidas me oleme viimased 25-30 aastat ositi töötanud, muutub nii palju, et see on täiesti uus viis töötamiseks. Samal ajal, mille ma kindlasti soovin oma südameasjaks võtta, on, et valdkonna tegijatega siis on selleks siis vedajad, on selleks siis raute ehitajad, teised infrastruktuuri ettevõtjad. Et täna me oleme olukorras, kus me ehitame tuleviku rauteid, aga meil tegelikult ei ole väga palju baaspõhja loomist siis haridusasutuste poolt selleks, et rautevaldkonna tervikuna paremini mõista ja mõtestada. Et täna Eesti Raute töötab ka, ütleme, koolitus- ja kompetentsikeskusena. Me võtame tööle inimesi, kes tahavad rauteile tööle tulla, aga me alustame nendega nullist. Ja see omakorda võib selline, et me peaksime tegelikult riiklikult ja tervikuna vaatama ka seda, et milline on see tuleviku tööjõud, kes peaks raudtel töötama. Täna on meil ajalooline kompetents ja selle pinnale annab ehitada, aga tuleviku raudte toimib paraku pisut teistmoodi ja selleks on meil vaja seda õpet natuke teistmoodi hallata, kui Eesti raudte kompetentsikeskuses üks ühele õpetada, nii et haridusvaldkonna teemad on selline südamelähedane, millega tahaks tegeleda rohkem, aga see eeldab suurema gruppi kokkuvõtmist ja arutelusid, millised on ka ootused sellepärast, et Eesti raute vajadus ei ole iga aasta liiga palju neid spetsialiste, nii et me peame valdkonna üleselt kokku leppima, et kus need tulevikutöötajad meie jaoks siis tulevad. Nii et seda kahte paralleeli võib-olla tõmmates, et üks on olemasoleva ära tegemisel ja fookus on siis ka pikemaajalise tuleviku vaatamisel, et kui me täna näiteks saaksime juba koolides hakata septembrist koolitama nullist raute valdkonna spetsialisti, siis seda tulemust me näeme 4-5 aasta pärast, et 3 aastat üldjuhul õpitakse, aga aasta tullakse tööle, ollakse praktikal ja 5. aastal me saame öelda, et noh, juba on päris hästi, peaaegu valmis. Nii et need protsessid on pikad, aga kuskilt tuleb minema hakata.
2: No üks teema, mis kindlasti kõike kuulajad ka huvitab, on see, et kui ma omal ajal, kui tuli operaali juhtima Raul Toomsalu, siis tema oli selline, noh, mõnes mõttes võibolla selline reformist, kes nagu keeras nii-öelda sõna otses mõttes selle Vene aegse raute nagu keeras nii-öelda kaasaegse raute ettevõtteks. Ja aga kuidas sa nüüd nagu näed seda nüüd Eesti raute selles noh, suuremas struktuuris, et kui palju see olukord on muutunud ja kui palju ikkagi on jäänud veel seda vana nii-öelda sa taakasin ja siis, et üks asi ongi see hariduse pool ka, et
3: ma ei nimetaks seda kindlasti taagaks, et see on ajalooline teadmine, mis on meilt täna siia toonud ja selle ajaloolise teadmise pinnalt annab seda tulevikku kindlasti edasi ehitada, et siin austusega olemasoleva vastu ja aga siiski pilku tuleviku suunates tuleb meil see muutus läbi viia. Nii nagu ma ennist mainisin, et meil on väga palju protsesse, mis täna on juba muutusel. Meil on väga oluline osakaal ettevõttest, kes on lähiaastatel, lähi 5-7 aasta jooksul pensioneerumas, mis tähendab seda, et seda põlvkonna vahetust tuleb meil ka täna juba ette planeerima hakata, et saaksime rahulikult võimaldada seda kompetentset peale kasvu. Nii et laame fundamenti selle pinnale, mis ajalugu on olnud ja kasvatame sinna peale, et ja peame siis tagama ka selle, et kõik oleks hästi toimiv kõige selle.
2: No vanast oli selline tuntud kool oli see, kus kui öeldigi, et see rautekool või, aga et kui nüüd üks noor inimene kuulab meid, et tahaks saada, ma ei tea, üks vedurijuhiks või kas on üldse sellises kooli või nüüd ongi ainult, ma tean, Elron ja õpetab ise vedurijuhte välja ja ma kõtlen, et operail saamoodi, et aga kas sellises nagu ongi, noh, kus üldse saab õppida?
3: Tallinna Tehnika Kõrgkoolis on raute valdkonna õppe täiesti olemas ja seal siis selline 20-30 õpihimulist saavad seda valdkonda omandada, aga nad hajuvad suures plaanis ära kogu selles sektoris, et osa läheb raute ehitusse, osa läheb tõesti võib-olla vedurijuhiks, osa tahab minna logistikasse ja siis ositi jõutakse ka meile. Ehk et täna me peamegi siis võib-olla natukene sihitumalt vaatama seda, et kui palju meil on vaja tuleviku liikluskorralda, et kui palju meil on vaja raute insenere just ehituse aspektist vaadatuna ja milline on see baas õppe, mida me neile siis võimaldame raute terviku mõistmiseks, et enne seda, kui hakatakse konkreetselt suunda võtma. Et jah, Tallinna Tehnika Kõrgkool on täna see, kes ositi pakub seda.
2: Nii et sellist kutseõppe tasandil nagu hetkel nagu sellist raute koolitust ei ole?
3: Hetkel ei ole ja kutseõppe tasandil siis tõesti ettevõtted ise teevad seda, Elron koolitab oma vedurijuhte ise. Eesti Raudteel on koolituskeskus siis, kus meie koolitame oma liiklusjuhtimise spetsialiste, et meil on selle aasta jooksul õppeprogrammis üle 25 spetsialisti siis paralleelselt nii-öelda tööl, kes õpivad olemasolevate töötajate kõrval.

0: ja paralleel, et kui nüüd, ma ei tea, lennujuhtimiskeskusesse lendad kuskilt üle iga riigis, sa pead kohalikuga suutma suhelda kohalikus keeles, et tegelikult rahvusvaheline keel on juba niimoodi elementaarne kõikides valdkondades, et nagu liiga kauaks on ta selles raututeemasse sisse jäänud, et ilmselgelt on see põlguna vahetus on hädavajalik, aga mida sa nagu ise nüüd nagu saade hakkab meil vaikselt läbi saama, mida sa nagu tahaksid nagu nii-öelda lõpusõnadeks öelda, et mis iganes, kas sinu enda või Eesti raute või poliitika või mis iganes, mis sul igel on?
1: Ma kõigepealt võibolla saan kasutada võimalust ja olla tänulik kõigele koostööpartneritele ja töötajatele, kes on pingutanud selle nimel, et meil on pool sellest investeeringumahust ja väga suurest tööst on tegelikult trassidel täna juba ära tehtud. Ja võibolla kuulajale selgituseks ka seda, et see raute saab valmis, ta saab valmis selle plaaniga, nagu me praegu riigina ette võtnud oleme ja nii nagu ma mainisin, see investeeringumaht on päris suur. Nii et peame silmas seda, et milliseks see lõpuks kujuneb ja see ebamugavus paraku selle lehitusperioodil käib asjaga kaasas ja püüame seda siis taluda ja me omalt poolt lubame, et me teeme nii kiiresti kui võimalik.
0: Jah, ja ärme süüdista Elronit kõiges, et tema ei ole milleski süüdi.
1: Meie oleme Elronile võimaluste loojad. Elron saab sõita siis, kui Eesti raute taristu seda võimaldab. Nii et siin tõesti, nii nagu ma ütlesin, et projektid on meil ajaplaanis, projektide tähtajad on uuesti kokku lepitud ja nendest me hoiame praegu kinni, et seda ära teha.
0: No nende sõnadega on hea lõpetada ja ikkagi see, et positiivne sõnum, et selle aasta lõpuks saab elektrirongiga, uues koodarongiga sõita Tallinnast Tartusse, on juba tegelikult piisavalt selline tore teadmine.
1: Meie poolt on ehitustööd tõesti selle aasta lõpuks planeeritud lõpetada, peale seda me anname siis võimaluse Elronil oma rongide lõplikud katsetused teha ja siis saavad nad edasi minna juba sõidugraafikute planeerimisega.
0: Aitäh, Merle Kurvits, et said aega siia tulla. Sinuga kohtume 9. detsembril logistika aasta konverentsil, kuhu on ka väga palju need suured teemad nii-öelda ette tulemas. Programm ilmub lähinädalatel, nii et olge valvsed. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja logistika uudised on taas eetris 4 nädala pärast. Kõike head!
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Investor Toomase tund.
1: Tere, head äripäeva kuulajad, algas saade Investor Toomase tund. Tänases saates vaatame USA majanduse ja börsi poole. USA aktsiturg on selle aastal üle elanud sõja Iraaniga, nafta hinnahüppe ja Föderaalreservi esimese intressi tõstmise alates 2023. aastast. Sellest vaatamata kaupleb SP500 indeksi üle 7700 punkti ning ettevõtete kasumid kasvavad analüütikute hinnangul selle aastal ligi kolmandiku võrra. Samal ajal on USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus tõusnud kõrgemale tasemele alates 2007. aastast. Räägime täna sellest, kas tehisaru investeeringud end ära tasuvad, kas USA aktsiad on kallid, kuhu liiguvad inflatsioon, töötus ja intressimäärad ning millised on suurimad riskid ja võimalused börsidel käesoleval aastal. Mina olen saatejuht Joonas Piir ja stuudios on minuga investeerimistrateeg Rait Kondor ning finantsturgud ekspert Tarmo Tanilas. Tervist, Rait ja Tarmo.
2: Tere.
3: Jaa, tere.
1: Nagu ennist mainitud, siis makrouudised on selle aastal olnud pigem muretekitavad, kui aktsiaturg on käitunud just kui oma ette reaalsuses. Et kui peaksite täna kirjeldama USA majandust ühe lausega, et kuidas te seda kirjeldaksite?
2: Me oleme väga suures investeerimistsüklis, mis toetab majandust väga tublisti. Kui seda AI buumi nii-öelda oleks, siis majandus oleks nõrgemas positsioonis, ettevõtete kasumid oleks nõrgemas positsioonis.
3: Ma ütleks võib-olla, et ta liigub siiski kõigele vaatamata.
1: Miks ei ole sellised suuremad makrošokid börsi mõjutanud ja suuremat jälge jätnud?
2: AI-investeeringute buum aitab majandusel edasi minna. Seda nii suuremalt nagu tehnoloogivaldkonnas, aga see andmekeskuste ehitamine, see nagu poole vallapoole siis kogu tööstus ettevõtetele, kes seadmeid toodavad, ehitusettevõtete nii, kes ehitavad, et see nagu tegelikult aitab väga tugevasti, aga no ikkagi on see, et nii-öelda majandus liigub nagu ta juba ütleme siin 10 aastat tagasi hakkas suunduma nagu nii-öelda ka kujulise majanduse poole, et kellelgi ülemisel otsele väga hästi läbi paremini ja alumisel poole peal nagu ei tule see nii-öelda see elatsustase nii tublisti järgi, et see vahe nagu käriseb laiemaks. Aga jah, just, et USA majandus peab hästi praegu vastu, et seoses nende investeeringute tegemisega ja ka see ka, et USA naftatoodang on nüüd hoopis paremal tasemel kui 15 aastat tagasi. Noh, see aitab ka sellest naftashokist nii-öelda USA-l paremini hakkama saada.
3: Jaa, et Rait enamus asju juba rääkis ära, et ma ütleks niimoodi, et tavaliselt kapitel läheb sinna, kus tal on head võimalused kasvamiseks, et kui me nüüd vaatame, mis need alternatiivid võiks olla, noh, see sama Euroopa, okei, seal mõned riigid on, no sama Norra on väga edukas olnud, mingi kolmandiku ja natuke rohkemisega aasta algusest kasvanud, aga jällegi, miks enamusel Euroopa riikidest mured on, ma eeskett võib-olla tooks nagu muidugi Prantsusma esine, aga ega Saksamaal ka kuidagi hästi ei lähe ja nemad nagu sõltuvad sellest energiast nagu väga palju ja tõesti, noh, USA muredest me jõuame veel rääkida, aga see, et need energiat on ja on palju ja suudavad nagu eksportida, noh, täna see aitab.
1: Mitmed turu osalised on öelnud, et hirm saavutas siin tippu vahetult enne Fedi intressi tõstmist. Ometi on intressi tõus juba hindades sees ja pärast otsust pigem turud rahunesid, et kas halvim on selleks ajaks selja taga?
3: No ütleme, see on väga küsimus selles mõttes, et peame mõtlema, et kes nüüd täna Fedil nagu uus keskpanga president on ja et Kevin Walsh on vahepeal tulnud. Ja noh, selles mõttes oli nagu õpiku näide, et me ju teame, kuidas Ameerika president on noh, siis rääkinud kõva äärega, et tema tahab, et maailmas oleksid maailma kõige madalamad intressimäärad ja noh, hoolimata sellest, et milline see rahapoliitika peaks olema edasi ja noh, palju võibolla siis, võibolla analüütikud ja investorid võibolla kartsid ka seda, et Kevin Walsh allubki nii-öelda nagu Trumpi diktaadile, aga noh, kaugeltki mitte, et hoopis nagu vastu pidi, et nii sirge seljalist keskpanga presidenti ma pole nagu ammu näinud ja enesekindlat, et ja noh, see, et ta tõesti ütles, et okei, tõstame intressi määrased ja noh, kõik Fedi liikmed olid nõus ja kui ma õigesti mäletan 18. liikmest 16 isegi, noh, detsembris ootab veel ühte intressi tõstmist, et noh, see pani nagu reeglid paika, et keskpank tegeleb asjaga ja investorid rahustas see maha, et rohkem pankki vaja.
2: Jah, et see on huvitav, et isegi pärast Trump ja ka rahandusminister Bessent ei ole nagu kritiseerunud Walsh, et Trump on nagu sedastanud, et noh, eks Walsh peab hääletama nii nagu kogu see komitee nagu hääletab, et Walshist üksinda ka nüüd ei sõltu midagi ja kuidagi väga rahulikult suhtub selles jah, võrreldes, ma ei tea, 9 kuud agust välja ütlemist.
3: No lihtsalt, kui ma natuke meenutan, et mida siis noh, eemine ja keskpanga juht rääkis, ega ta väga palju nagu teist juttu ei rääkinud, aga noh, teda nagu, ühtame, Trump ikkagi nagu survestas nagu selgelt rohkem, et siin pandi mängureegid kohe paika. Et.
2: Ja.
1: Aga mille poolest Powell ja siis Walsh erinevad eelkõige?
3: Tundub, et Walsh on lihtsalt konkreetsem. Oma sõnumites selgem lihtsalt ja võibolla nagu eemine keskpanga president oli natuke liiga ümmargune.
2: Jah, ega me siit kõiki tausta ei tea ka, et tegelikult Walshist räägiti kui Trumpi soosikust ja juu siis nendel on rohkem nagu suhtlemisi võibolla varasemalt olnud ja mingi kokkupuute punkte, et eks see võib ka tagapõhi olla.
3: Ja teisipidi oli, noh, ütleme mõlemad keskpanga president olid ju Trumpi poolt nagu valitud, aga noh, ütleme, kui eelmisest presidentist räägime, see oli nagu pikem aja vahel, et võibolla nagu lihtsam kritiseerida, nüüd sa alles valisid uue mehe nimetsid ametisse, kuidagi imelik nagu kritiseerima hakata ise enda otsust on.
1: Raits ütles ka, et siin Walsh ja Trump olid juba varasemalt nagu hea suhte peal, et kas see on investori vaatest pigem siuke positiivne vaatepilt tänasest positsioonist või pigem tuleks seda nagu kriitilise pilguga vaadata?
2: No, samas nagu me näeme, et Walsh ei teinud päris seda, mida Trump võibolla alus eeldas, et ta ei saa ka mõjutada nagu ainu usikuliselt seda feidi suunda. Aga noh, teine pool on ka see, et eks intresside kohati siin on nagu öeldud, et intresside langetamine võibolla eelmise inflatsioonitsükli ajal läkski võibolla USA-s liiga kaugel, on ju, et 2022 me nägime kõrget inflatsiooni 23, et siis hakati seda kõvasti nagu allapoole tooma intressi kärbiti ja võibolla tavapärasest nagu noh, pikast keskmisest mindigi nagu allapoole. No, ja teine asja on see muidugi, et see praeguses situatsioonis ei näinud keegi ette, et see 2020 kuus tuleb nii suur nagu see naftahinna tõus seoses selle Iraani sõjaga, et jah, nii on.
3: Jah, ma jään oma sõnade jõuda selles mõttes, et ma arvan, see on nii-öelda sõber või hea tuttav, et see teema on sisuvalt maas täna, et noh, et ma oma tegevusega ta näitas seda ja noh, ta ütles ka, et ta on üks, nii-öelda ta ei ole ainukene, kes seal veedis nagu need otsused teeb, et ikkagi kolleegum on seal, kes nagu otsustab ja noh, ma arvan, muud polegi nagu olulist, et see, mis nagu nii-öelda Rait rääkis siin kõrvaga, et noh, samad naftahinnad, et noh, jällegi, et kes siin süüdi on, jällegi, et tegelikkuses Iraan ju nädala vahetus ütles väga hästi, et USA tõmmaku tagasi ja teeme väine lahti, on ju, et.
1: Kui rääkida USA majanduskasvus, siis Federal Reserve prognoosib siin 2,3% majandustõusu ja siis töötus püsib 4,1% juures. Et samal ajal on tarbijate kindlustunne ajalooliste põhjade lähedal, et kuidas need kaks pilti siin omavahel kokku sobivad?
2: No, võibolla see USA majanduse potentsiaal on ikkagi veel suurema kasvu peal, et praegu see mingil määral no, tõmbab alla poole see naftaturu toimub intressimäärade nagu tõstmine. Ja muidugi eelarv defitsiit ka on ju, et see ju tegelikult on see põhjus, miks pikaalsed intressid lähevad üles, et see on tegelikult kõige olulisem, mis praegu turgudel ikkagi toimub. Et noh, see tõmbab seda majanduspotentsiaali alla poole, et siis ongi see 2,3% peal muidu oleks võibolla, ma ei tea, 3,5% oleks juba optimaalne reaalkasv.
3: No jah, tarbiusaldus on muidugi hästi oluline, aga see võib olla osaliselt, kas see Trumpi tegevus mängus on ju, et noh, õnneks tõesti jah, tööturg on hästi tugev on ju, kes vähegi tööd tahab teha ja tubli on seal tööd nagu on, kõigest hoolimata, mis Trump on teinud kogu oma nagu tollipoliitikaga ja nii edasi on ju, mis Rait juba rääkis, see on põhimõtteliselt need samad A-investeeringud, mis ütleme ühtepidi mingil hetkel võib ju tööturule nagu inimesega juurde, ütleme töötuturkaga inimesi juurde tuua, aga noh, eks nad siis leiavad, ma arvan, AI-s nagu mingid uued nagu rakendused, aga lihtsalt ma arvan, koha Trumpi populaarsus on ju kohutavalt madalt ka vabariikeste seas on ja noh, see kaudselt ma arvan ikkagi rikub ka inimeste meeleolu ja kui meeleolu on kehvem, siis võibolla ei lähe poodi ka nii hea meelega.
1: Kui palju siin USA majanduskasv veel üldiselt tehisarvu investeeringutes sõltub? Kui suure osa see moodustab?
3: No ikka päris palju, ma arvan, et need inest, ma ei oska nüüd sul numbrit niimoodi öelda, peaks konkreetselt natuke uurima, aga kui need ei oleks, siis ega majanduskasvuga oleks ikkagi noh, päris keeruline, et noh, ütleme, me leiaks kindlasti nagu valdkondi, kus seda potentsiaali on, aga noh, see sama tehisaru ja noh, ega siis me räägime, noh, ütleme nagu tehnoloogia sektori vaatenurgast, aga noh, kui palju on tehisaru tulnud näiteks ka nagu farmaatsiasse sisse nagu uute ravimite nagu välja töötlemisse ja noh, toob sealsed ju kaudselt ka ju majanduskasvu ja need valdkondi nii palju lihtsalt on, et noh, enamus jah, on sellega seotud ikkagi.
2: Ja, et need AI andmekeskuste investeeringud, noh, ikkagi USAs selle aasta tulevad seal kuskil digi liigi triljoni tegelikult juurde, no USAs on 800 miljardit, aga järgmine aasta on mingi 1,4 triljonit ja ülejärgmine aasta 1,6 triljonit, et see annab, noh, mõned protsendipunktid majandus, noh, ütleme, et kaudselt mõjud kaudsete mõõdega võib-olla veel rohkem, et seda ei saagi nii lihtsalt arvestada, aga on ikka mõned protsendipunktid majandusel juurde.
1: Ehk kui tehnoloogia hiidude kapitali kulutused peaksid siin pidurduma, siis on suur löök USA majanduse pihte.
3: No kindlasti ja no aksaturu poole ootused on ka nagu päris suured, aga no ma eriti ei näe, et kuidas nad nagu pidurdama peaksid hakkama, no see vahepeal oli need erinevad jutud on ju, et need ohud ja need asjad ja noh, tulete meelde, et eelmine nädal oli siis Hiina president ka ju Trumpil külas ja üks teema, mis lauat läbi käis, oli see sama AI regulatsioon ja ma ütleks isegi läks, ma ei tea, kus Raidile tundub, aga üle ootuste normaalselt arvestades riikide nagu suhted on ja et ehk siis nagu noh, konkurents viib nagu edasi ja kui me mõtleme, kes on Hiina, ütleme siis Ameerika ainuke tõsine võib-olla konkurents selles valdkonnas ongi Hiina on ja et ja siis kui need mängureegid nagu paika panna, siis noh, võidaks ju mõlemad on.
2: Ja eks see globaalne teema see, et Ameerika Ühendriigid, kui mõtlen kaks aastat tagasi, Hiina vastu olid nagu väga tugevalt, väga teravalt, Trump võttis sõna ja nüüd ja. Sellel aastal on ikka väga sõbraliku seisuga võtnud, siis no mulle tundub, et siin on selline Iraani vastane poliitika ka, et kuna Iraan on nii kõvasti mindud sinna lähiste sekkuma, siis tahetakse tegelikult Hiinaga ikkagi, et ühe globaalse jõuga enda poole peal hoida rohkem, et ta sinna Iraani poole peale ei kaldu, et see on kindlasti üks oluline tegur siin praegu. Uh-huh. Ja noh, kui me AI investeeringutest võimast riskidest räägime, noh, siis no see nõuab juba eraldi, ütleme, käsitlemist. Ja.
3: Ma asjad eile õhtu korra leidsin ühe huvitava fakti, et no need IPO-dest me räägime sellel aastal ka, noh, SpaceX juba nagu tuli ja okei, okay, siin Anthropic on kohe-kohe tulemas, et OpenAI natuke niiskub nagu edasi, aga kui me need nagu kolm kokku paneme ja siis nagu indame enam vähem, et mis need nagu suurusjärgud on, siis need tuleb üle 5 triljoni, tuleb need kolme ettevõtte nagu turuväetsed ja siis võtsin nagu USA IPO-t 1980 kuni siis 2025 lõpp, noh, põhimõtteliselt 45 aastat ja selle ajaga oli 3378 ettevõtted börsile tulnud ja siis kogu väärtus oli 41 triljonit. Ja nüüd on üle triljoni rohkem, et näiteks nee. Kui mastaabseks see nagu läinud on. Et, ja noh, nee. Siis küsisid nagu selle noh, põhimõtteliselt maanduskasvu mõjude kohta ja see on nagu meeletu.
2: Ja see on väga huvitav, me elame tegelikult sellisel ajajärgul, mida ei ole tõesti olnud mingi viimast aasta kümned on ju, et me võibolla ei saagi, noh, see saame tagantjärele alles aru. Okay, kui me selle keskel oleme ja me need numbreid vaatame, analüüsi, mis me saame aru, kui suure mõjuga see on, aga ütleme inimene tänavalt võibolla jah, veel nagu ei saa aru, et kui me võtame kõik seda demograafilist kriisi, mis maailmas on, lääne maailmas on, et ei olnud nagu uut nagu vedurit, et noh, see pole imestada, et seda nagu võrreldakse selle raudteed ehitamise 19. sajandil, et see ai, build out, see aitab nagu jah.
3: No jah, see tuli ka, tulid vedurid ja rongid ja no algus tiga, no et konkurent ja paha on ju, et eks me saaks nagu obuse ka need asju tehtud, et no algus saidki on ja aga siis avastati, kui palju nagu rongiga nagu efektiivsem oli ja no põhimõtteliselt teis internet on samamoodi.
2: Jah, aga riski koht muidugi oli ka, et kui Ameerika Ühendriikist 90. lõpp oli väga palju raudteehitusfirmasid, nad tõssid väga kõvasti laenukapitali ja omakapitali kui laenukapitali ja väga paljud läksid pankrotti.
3: Aga mis me näeme ka praegu tegelikult on ju, et kõik kindlasti teis internetis ka ellu ja võidu jooks käib, kes see turu liidriks saab.
2: Jah, aga no hyperscalerid on selles mõttes heas positsioonis nagu, ma ei tea, Meta, Amazon on Microsoft Alphabet, et nad teenivad on muu tegevusega tegelikult ka väga palju raha voogu endale, et kui nad isegi seda laenu võtavad praegu, siis seda on nagu mõistlik nendel kasutada ja nemad saavad sellega hakkama. Noh, aga teiste nagu nii-öelda data centerite välja ehitajatel on tihti peale, need riskid on nagu kõrgemad, et kas nad saavad neid lubasid ja kuidas see rendivoog hakkab tulema, mõnikord on nii , et noh , sa ei saa võib-olla nii palju renti , kui sa oled oma mudelisse sisse pannud , et seal on väga palju nagu erinevaid nagu riskikohti ka .
3: nagu oli sinna välja , et kui sul nagu Microsoftil on parem krediidireiting kui kogu Ameerika riigil on ju , mis näitabki , tugev nende bilanss on ja võime laenata , kui vaja on , et .
2: Mm-hmm. Ja muidugi nende ai keskustega on see ka , et noh , efektiivsus tegelikult kasvab , GPU-de efektiivsus , nüüd öeldakse , et see ai mudelite nagu jooksutamise efektiivsus ka kasvab , nii et mingil hetkel jälle kaalutakse seda , et lõpuks ehitatakse noh , neid ai keskusi nii palju välja , aga kas seda võimu nii palju nagu vaja üldse on ju , et kui see efektiivsus kasvab , et see on nagu selline , et kindlasti areng jätkub , on ju , aga kus on see murdepunkt , on ju , et millal see optimaalne tase on ja sul hakkab see järjest efektiivsemalt , hakatakse neid ai mudelid jooksutama , mis tähendab seda , et GPU võimsust võib-olla nii palju ei ole vaja või siis need GPU-d ise lähevad ka võimsamaks järjest . see on väga palju nüansse veel .
1: Te mõlemad mainisite siin , et Trump ja Hiina on siin suhteid hakanud üles soojendama , et kellele see positiivne hea on ja .
3: kiirem on Trumpil , Hiinal on aeg oodata , nii et kui me räägime , et kellelgi siin pikk plaan on , siis on see Hiina on ju .
2: jah , eks seda ajaloolist teame juba .
3: ja täpselt on ju , et ja noh , Trumpil on , noh , ma arvan , selle akna ta on juba mööda lasknud , et vahevalimised on kohe nagu siin kuu aja pärast nagu ukse ees , et noh . loodeti , vähemalt tema lootis ja vabariiklased lootsid , et selleks ajaks on nafta hind nagu ikka alla tulnud , on ju , et noh , see jääb tõenäoliselt nagu saavutamata , on ju . aga kui natuke nagu ettepoole nagu vaadata kõik , mis toimub nagu Ameerika võlaga on ju ja noh , tegelikult , kes on suuremad võlausaldajad on , Hiina on ju kogu aeg tegelikult vähendanud sealt natuke otsast USA võlga ja noh , surve on Trumpil selgelt .
2: jah , aga et see , et nad nii-öelda lähenevad üksteisele või Hiina , USA potentsiaalselt saavad parem läbi , eks see on globaalselt tegelikult ütleme kõigile hea , et selline hõõrumine seal võib-olla jääb väiksemaks ja globaalne kaubandus nii-öelda normaalne kaubavahetus noh , parandab nagu olukorda .
3: ja aga noh , Trump ei ole nagu ikka päris nagu selline president , mille kellegi me harjunud oleme , et noh , üldse ei imesta , kui nädala pärast ta nagu noh , põhimõtteliselt nagu ütleb , et Hiina on kõige hullem koht üldse on ju ja suhted on nagu jälle täiesti pea peal on ju .
2: ja tegelikult , kui me tuleme nafta hinna juurde korra , et mainisid , et noh , et praegult me 28. septembri räägime seda , et USA vahevalimised on novembri alguses on ju , et noh , et Trumpi jaoks võib-olla see rong on läinud , et seda mõjutada . Teisest küljest jälle , et kui ta täna Trump ütles , et ta ise lükkas tagasi selle iraanlaste selle vaherahukava või selle , et Hormuzi vein avatakse , noh , siis on nii , et ka selles osas homme-ülehomme võivad juba teised sõnumid tulla , et nagu tal on see läbirääkimistaktika , et 180 kraadi vahepeal pöörab jälle .
3: jah , sest noh , sellel ajal , kui tema oma avaldusi teeb ja läbirääkimiste meeskonnad on ju töös , on ju , ja seal üritatakse ju noh , saada siis nagu kokkulepet , aga noh , selleks , et midagi saada , sa pead ise ka midagi vastu pakkuma ja mulle tundub , et seal on see kõige suurem probleem , sest noh , Iraan põhimõtteliselt oma tuumaprogrammist ei ole nõus nagu loobuma . Noh , kui me niimoodi mõtleme , et noh , iseenesest neil on õigus , et noh , miks neil ei võiks olla tuumaenergeetika , et aga see teema on seal nagu , piir on õhkõrn , et noh , ühel hetkel on tuumaenergeetika nii võimas , siis on võib-olla tuumapomm , nii et ja aga noh , kuidas siis , kui Iraan sellest ei loobu , kuidas siis nagu viisaka näoga Trump peaks USA-ga sealt Iraanist tagasi tulema ?
2: jah , see ongi kõige raskem nagu teema tegelikult juba juunis ju tegelikult loodeti , et saavutati kokkulepe Iraaniga kõik nii edasi , on ju , aga noh , Iraan ütleb , et ei , nendel tingimustel ei ole küll kokkulepet saavutama nõus ja noh , praegult pole USA-ga taganenud , et .
1: Siin saate alguses mainisin ka seda , et USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus on siin 2007. aastast kõrgemal tasemel , 5,2% peal oli eelmine nädal , kui ma ei eksi , mis seda tõusu eelkõige veab ? Kas majanduskasv , inflatsioon , eelarve puudujääk või ?
3: Nafta hind , ma arvan , on number üks on ju , noh , mis , kus hakkab kõik pihta , et nafta hind , inflatsioon , keskpankade noh , ei ole nagu varianti on ju ja kogu see Trumpi tegevus , et jah , kuidagi noh , sellest ka varem räägiti , et kui see 5% piir murtakse , et noh , sealt on nagu lihtne edasi minna , et nüüd on 5,2 juba ja noh , tulete meelde , et kaheaastane on 4,9 natuke peale on ju , et mida nagu siin jälle rääkima on hakatud , kui see tegevus niimoodi edasi läheb , siis ühel hetkel võib olla kaheaastase võlakirja tootlus kõrgem kui kümnel isegi , kümneaastasel ja noh , siis hakatakse jälle seda juttu rääkima , et tuleb see nii-öelda ümberpööratud võlakirja kõver ja et no kui ikkagi lühiajalised intressimäärad on kõrgemad kui pikemaajalised , noh , see viitab , et majanduses on tõsised probleemid ja hakkab nagu majanduskasvuga probleeme tekkima ja noh , ütleme noh , sellised vähesed kohad , kus see maailmas niimoodi on olnud , siis reeglina sellele mingi aja jooksul järgnenud majanduslangus , et noh , see on see mure , noh , kuna ajaloost tead , noh , ütleme kõik analüütikud seda teavad , seda loogikat , siis seda kardetakse .
2: nojah , ikka intressidest rääkides ongi see , et pikaajaliselt tulid ju intressid alla, et seal kui Volkeri ajal, suure inflatsiooni ajal 70 lõpus 80 alguses intressid läksid seal 18-19% peale lühiajaliselt ka. Ja siis oli intressi tipp ja sealt tegelikult järgjärgult trend tuli intressid alla poole, kuni nad läksid siis nüüd COVID-i kriisi ajal, kui riigid tegid suuri eelarve defitsiite, intressid läksid ka negatiivseks, mida me ei osandki nagu oodata, aga see mitu arst negatiivne. Ja tegelikult see oli veel enne COVID-it, kui need negatiivseks läksid. Et see,
3: ja COVID-i ajal korraks oli lihtsalt kõrgemal, aga mingil hetkel oli teha miinuse.
2: Ja see Euroopas oli see eriti mingi drastiline, seal ei olnud lihtsalt inflatsiooni vahepeal, Euroopas oli see probleem. Aga jah, et see intressid, ja nüüd me oleme, ja siis tegelikult räägiti juba, et kes see tahab nagu, ma ei tea, 30 aastaks 0,5% nagu riigilaenu nagu osta või riigile laenata 0,5% intressiga ja noh, tegelikult ei olnudki mõtet, aga noh, regulatiivsetel nõudmistegel tegelikult kindlustusfirmad ja vangad seda tihti peale peavad tegema. Aga noh, nüüd me oleme jõudnud tegelikult jah, et nende lühiajaliste intresside 3% juurde, pikaajalistega 5% juurde, et võibolla see oligi selline normaalne tase, aga mis on muidugi probleem on ka see need eelarve defitsiidid, et nüüd ikkagi riikide võlakoormus on paisunud palju suuremaks, usas ka selle üle 100% juba SKT-st on ju, et noh, see on ka, mis hoiab tegelikult intressiga kõrgem.
3: No me räägime siin Eestis, et täna tulid need numbrit välja vist uue aastane, et eelarved on ju, ma nüüd ei jõudnud lugeda veel kõike, aga no eks meie eelarves on ka niimoodi, et iga aasta valitsusel on nagu valikuvõimalusi vähem, et sul nagu püsikulud on nüüd sisse pandud on, kui palju sul nagu maksutuludes see nagu läheb minema ja osas on ka täna niimoodi, et igas nagu maksudollaris 7 läheb põhimõtteliselt intressid maksmisest suurusegus on ja noh, ütleme, kui need summad lähevad järjest suuremaks, siis noh, muid asju saad vähem siis teha on, et noh, sul läheb nagu intresside peale rohkem raha kui kaitsekuludeks ja no me teame, et USA on nagu meeletud kaitsekulud, et see näitab, millises mastaabis need mured on.
2: Yeah. Selle aasta USA eelarve defitsiit on umbes 5,8% SKT-st.
3: Ja, no, 5,8%
2: SKT-st ja meie siin räägib, noh, 4,5 on liiga kõrge. Nüüd teeme väikse pausi ja seejärel räägime tehisaru investeeringutest, USA aktsiaturu hinnatasemest ning sellest, millised sektorid ja aktsiad võiksid aasta lõpus silma paista.
0: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läbi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
10: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
0: Investor Toomase tund.
1: Hea Äripäeva kuulaja, oleme pausilt tagasi ning eetris on Investor Toomase tund. Mina olen Joonas Piir, Investor Toomase tunni saatejuht. Saate esimeses pooles rääkisid investeerimistrateeg Rait Kondor ja finantsturgud ekspert Tarmo Tanilas USA majanduse seisust, Föderaalreservi esimesest intressi tõstmisest ning sellest, miks on USA pikaajalised intressimäärad tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast. Saate teises pooles räägime tehisarust, aktsiaturu hinnatasemest, aasta lõpul börsidel valitsevast riskidest ja investeerimisideedest. Tehisaru on selle turutsükli peamine mootor. Suured pilveteenuste pakkud kulutavad Goldman Sachsi hinnangul sel aastal andmekeskustele kiipidele ligi 800 miljardit dollarit ning järgmisel aastal juba üle triljoni. On seda palju või vähe?
3: On palju ja samas vähe, kui me nagu vaatame, milline konkurents on ja noh, ütleme, USA ettevõtted oma vahel ju konkureerivad on ja ka siis taustal on nagu kuskil Hiina, kes tahavad samamoodi nagu uut raha tõsta ja konkureerida, et noh, kuna see nõudus on niivõrd nii suur ja noh, me varem juba rääkisime, et järgmised kaks aastat on ikka suurselt kindel, et see kuskilt nagu langust ei tule, siis ma arvan siin, noh, kõik tahavad sinna Marjamaale saada ja siis noh, me näemegi seda väga suurt investeerimist ja samas ütleme, mis natuke pidurdama hakata osasid, on just see, et kapital on ikkagi kallim, nii et see on see ohukoht natukene.
2: Jah, et eks see A-investeeringute puum, andmekeskuste ehitamise puum, no, see ongi see, miks on ütleme ka kasumite kasv nii palju olnud, mis on aktsiaturge tegelikult üleval hoidnud nii hästi, et kui meil eelmise aasta lõpus aktsiaturgude valuatsioon läks juba suhteliselt nagu noh, kallivõitu tasemele, oodati, et kasumite kasv see aasta tuleb sõike 34%, mis on ikka keskmiselt suurem, aga nüüdseks on nagu see 26% umbes tuleb kasumite kasv sellel aastal, nii, et see on lõppkokkuvõttes, mis on nagu turge nagu aidanud ja eks on ka edaspidi vaates riski koht ju kogu aeg, et kuidas selle edasi läheb.
3: Samas jällegi, no, ta eelmine aasta hästi palju räägite sellest maagilises seitsmes põhimõtteliselt, no, kõige suurematest, no, nüüd on see pigem natuke nagu laienend rohkem sinna AI poole peale, aga kuna need kasumid on tõesti nagu kõige korralikult kasvanud ja kasvavad tõenäoliselt nagu veel, noh, siis nagu suuremat ettevõtet ettevaatavad pinna kasumisuhted polegi nagu nii väga hullud, et ma vaatasin nagu see Nvidia, näiteks, kui sellises mahus nagu jätkub, on ju, noh, okei, võibolla tsükli suhted tip ka, aga ikkagi, noh, vaadast, kui palju nad raha nagu genereerivad ja kui palju nad teistesse ettevõtetes ka nagu investeerivad, noh, kui saaks nüüd selle nafta hinna ka nagu kuidagi allapoole ja noh, sellega seoses siis nagu ka kapitali hinna nagu allapoole, siis ma ei tea, võibolla meil on, me eeldame, et see langus peaks nagu tulema, kuna turud on nii pool järjest kasvanud, on ja no okei, korona olime siin vahepeal on ja, aga muidu on jah, kui vaadata kas või viimast nelja aastat nagu dollaris mõõdetuna, SP500 on ikkagi nagu väga korralikult numbritega üles poole läinud ja pole siis langus nagu olnud, et noh, mingi vaheaasta võib ju tulla, kus me näeme 10-15% langust ka nagu ka on ja, aga pikaajaliselt nagu USA aktsiaturu vastu on suhteliselt nagu rumal panustada olnud, et see on see teema on ja.
2: Jah, see ongi tegelikult see teema ja kas praegult üldsegi tuleb sellist korrektsiooni aastat, kui see AI investeeringute puum jätkub, et noh, mingil hetkel tuleb, aga see ongi see, et kui see puum saab sellisel kujul otse, aga järgmiselt kaks aastat see puum nagu jätkub ja aga siin on põhiline see, et mis turgudel on see üks küsimusi tegelikult AI puumis seoses, kas kiibitootjad, mälutootjad, et kas nüüd on nad ikka veel tsüklilised ettevõtted või on nadki püsinevadki sellel nagu kasumite tasandel, kuhu nad praegu jõudnud on, ja, sest et praegu valuatsiooni mõttes on mitmed nagu noh, mälukiipide tootjad on ka suht odavalt nagu hinnastatud, on ju.
3: Ma sul on nagu tsükli super
2: aeglis. Just, et kas see tsükkel ongi siis ajaloo näidanud, et nad ongi 3-4-5 aastat supertsüklis saavad väga hästi teenida, kasumid teenida, hinnad on kõrged ja siis, kui lõpuks see nõudlus nagu ära kukub, siis tuleb järsk nagu kasumite langus ka.
3: No teine teema, kui me räägime aktsiaturu nagu potentsiaalne kasv, et üks on loomulikult ettevõtted tulemused, mis on nagu peamine, mis seda nagu määrab on ja aga teine pool on, et me peame nagu vaatama, kuidas need indeksid ka nagu kokku pannakse, et noh, sama SP500 no ikkagi turuväärtuse järgi võetakse nagu suuremad ettevõtted ja need samad ipod, mis ma nagu rääksin, et noh, Antroopik on kindlasti, ma arvan selline, mis on nagu väga populaarne, tuleb veel edukalt sisse ja no, saab seal nii-öelda top 5 sisse turuväärtuste põhjal, et ja noh, jällegi kasvatab nagu seda kasvu edasi, et
2: ja, et suru indeksid nagu tervikuna vaadates, noh, muidugi tõesti, et Microsoft on suht nagu suur ettevõtte mõõta palju indeksit, on suht nagu rahuliku nagu valutsiooniga ja mõistlik, noh, Meta Platforms tuli nüüd oma selle AI mootoriga välja, olles ennem kauples mingi 15-16 korda ainult ettevaatavad kasumit tohutu suure, või noh, suure kasvu, et ne sealigi sest ja nüüd turko hinnastas seda ümber teistmoodi 20% või üks aeg.
3: Aga see Meta oli nagu eelmist nädalast muidugi hea näide, et noh, palju on ju kaheldud, et noh, kas need ainisteerikud nagu ära tasuvad ja noh, nii populaarsed on ja ütleme, need asjad ju lähevad nii-öelda, sa maksad need asjad eest, need hakkavad reaalselt nagu teenima ja ma arvan korralikult nagu teenima, et noh, ma arvan väga ei kahelda, et raha ei teeni, ta lihtsalt kõik ei teeni, et noh, kindlasti on sellised, kes nagu elavad ülema võimete ja noh, pole nii palju oma kapitali, aga noh, ah, no see on ka suur, tahaks ka sellest nagu osa saada ja siis noh, see nagu keeruline.
2: Jah, see buumi nagu üks osa ju ongi see, et paljud ettevõtted ka võidavad, kelle tõesti oma kapitali on vähem laenuvõimendus suur ja kui sa satud õigele sinna rongile, sa võid väga hästi nagu teenida, aga teist küljest sa võib-olla jadu alati, et mis riskiga sa kaasa sõidad, et seda peab kindlasti vaatama. Aga turuindeksist rääkides ma tahtsin jõuda veel Apple'i juurde, mis tegelikult on ju ka väga suure panusega indeksisse, aga mis ei ole nagu sellisel kui lai buumist osa saamas, mille lihtsalt see hardware software ise nagu müüb nii hästi, et nendel on päris nagu selline noh, ingliskeelseks sticky no, tarbiaskond on ju, et püsi klientuur nii suur, et ta selle valuatsioon, Apple'i valuatsioon on tegelikult suhtest kõrge, aga turg hindab seda väga nagu tarbijate nagu seda püsivust selle toote juures.
3: Kuigi seal jah, vahepeal oli nagu suhteliselt nukker, ma ütleks, et natuke nagu paremaks läinud, mis puhutab ka AES-ju ka, aga noh, ma arvan, et ühel hetkel Apple tuleb ka mingi üllatuse asjaga, noh, nagu need samad metad ja asjad, eks nad nagu investeerivad ka, nii, et mitte sellises mahus, aga suured summad ikkagi ja noh, ma ütleks, seal on veel potentsiaal mängus võibolla on, et.
2: Yeah. Ja praegu me oleme rääkinud ainult nagu tehnoloogiasektorist, taibuumisektorist, aga noh, sealt me edasi jõuame tegelikult olulistele turusegmentidele nagu, mis on veel nagu ehitusvaltkond või siis seadmete tooti, et noh, kogu see elektrifitseerimine, andmekeskuste rajamine, kõik see, mis on nagu, noh, elektri majandusega seotud nii-öelda ja nende, ma ei tea, kaablite, ruuterite, switchide, lülititega seotud, et noh, need on ka osaliselt on suhteliselt kallit nagu innastatud, aga teisest küljest nende see, noh, võimekus nagu kasumit teenida on ka järgmistel aastatel väga, väga tugev, et see on nagu oluline ka, mis traibib tega seda majandus.
3: No, minu arust üks paremad näited on siis samas meie piirkonnas hiljuti, no, eeskätt Soomele suurepärane uudis, aga meile ka on ju, see Alphabeti investeering ikkagi Soome ja no, Fortumile kogu see teema, aga see toobki see sama teema mängu, millest eelkõne nagu rääkis, et noh, kogu see energia pool, et noh, meil oli seal juba enne AID ka, meil oli energiat puudu ja nüüd oli nagu küsimustki, et noh, seal on nagu see väärtus vahel ikkagi väga suur, noh, mis tähendab, seal tuleb jälle investeerima hakata, nii, et see on nagu, ma pigem selle osas oleks ka väga positiivne just sinna poole vaadata.
2: See on self-fulfilling proof. Ja on ju, et kogu aeg see ring hakkab käima nagu.
1: Ehk siis AI boom ei erguta siin ainult tehnoloogia hiide, vaid see jõuab ka energiasektori ettevõtete, nii et kõik võidavad sellest.
2: Ja tegelikult on see ka põhirisk AI-buumi puhul, kas elektrienergia tootmist jätkub, et kuidas need ajajooned nagu hakkavad kattuma.
3: No kui sul ikka Alphabet tuleb ja no, põhimõtteliselt taab nagu Loviisa tuumajaamast 22 aasta toodangu pool ostab nagu ära. Mm-hmm. Ja, mis tähendab seda, et no, Soome valitsus paratamatult on mures, et oma elanike pärast, et meil on nagu juurde vaja. Ja.
2: No jah, aga see on samas ka positiivne Soome jaoks, kelle majandus nagu sisuliselt 18 aastat paigas on ju, et siis nendel on kunagi see võimekus nagu oma nagu kapitaliga üles ehitatud tuumaenergia võimekus, nüüd nad saavad seda lõpuks realiseerida.
1: Tuli juttu siin Meta aktsiast, mis eelmine nädal peaaegu 20% tõusis. Samal ajal on tarkvara aktsiad sel aastal kukkunud, et on saanud karistada nii-öelda, et tehisaru agendid söövad nende äri. Kas turg hakkab lõpuks vahet tegema tehisaru võitjatele kaotajatel?
2: Noh, võiks ju nii olla lõpuks jah, et tegelikult me nägime tarkvara firmade puhul, et see praeguse seisuga tegelikult see põhi tehti seal mai-juunis ära. Siis tuli Microni aktsia tegelikult tegi ka tipu, kõik see tehisaruga seotu asjad tipu tuli siis talle. Ja siis erinevad tarkvara firmad aktsiad hakkasid jälle tõusma. No ala mingi ServiceNow näiteks, mis on väga suure kasvu kusas või siis Salesforce ka. Ja isegi Adobe tegi seal põhja ära, et saame näha, et tundub nagu, et see kõige suurem hirm võib olla, et see kõik see äri maha kukub on nüüd maha raputatud turuosaliste poolt, aga samas nagu lõpliku kindlust veel ei ole, et mis meil on ikkagi 4-5 aasta pärast.
3: Jaa, sellele kirjutan alla, mille Strait rääkis, aga ma olen siin viimase nädala jooksul rääkinud konkreetselt selle valdkonna inimestega, kes selles valdkonnas nagu töötavad ja nad ütlesid ka, et võibolla hirmul olid natuke liiga suured silmad, aga samas noh, nad näevad oma nii-öelda töös ka, et noh, ütleme see AI tulek on lihtsalt nende töö teinud 4 korda efektiivsemaks, 4 korda kiiremaks, aga nad kasutavad need vanu versioone pigem vähem ja ehk natukene ikkagi ma arvan on surval kindlasti. Küsimus on kui palju on jätta.
2: Jah, sest et nad kõik ütlevad ka, et mõnes mõttes nad saavad, tarkvarafirmas saavad ka oma tooteid parandada ja AI-d nagu juurde integreerida sinna, et läbi selle, et mis on nagu õige ja mis on nagu väga oluline, on ju suurte andmebaaside omamine, et AI saaks oma analüüsid seal teha, et noh, siin Euroopas on ka mitmed tegelikult ettevõtted, kes rahvusvahelist pakuvad erinevaid andmebaaside teenuseid ja andmeanalüüsid teenuseid, et nende nii-öelda püsiklientuur on ikkagi väga tugev. Lihtsalt see valuatsioon, mis enne oli, ma ei tea, nad kauplesid 35 korda P, kuna nende püsiklientuur oli tugev, kauplevad nüüd 18-19 korda P suhte peal, et turg võibki nii kiiresti ümber hinnastada, ilma et ettevõtte tulemused oleks kehvemaks läinud.
3: Jaa, et põhimõtteliselt turg arvestab, et kasum lõpp 2 korda väiksemaks on, et näiteks on.
1: Aga investori vaatest, kas tarkvara ettevõtted täna on hea investeering või pigem langesid nad põhjusega?
3: Ma ütleks, et siis sa pead olema selles valdkonnas võibolla, noh, väga hea teadma, ütleme, neid tooted, teenused, mida nagu kasutatakse, no mingi eelis peaks nagu olema, et lihtsalt mingil hetkel kõrvalt vaadata, noh, nad olid siis langevad noad, keegi julgeb nagu puutuda, eks praegu on ka natuke ikkagi murekoht olemas, et sa lähed põhimõtteliselt trendi vastu, küsimus, kas sa tahad nagu seal trendi vastu nagu pikaajast olla, et võibolla nagu ma päris nii-öelda mitte vaatamata neid positsioone ma omada julgeks on, et nii-öelda 5-6 aastat lihtsalt nagu hoida ja mitte vaadata, et noh, see võib ka struktuurselt mingid asjad nagu juba muutunud olla.
2: Eks ta praegu on jah, nagu ma tegelikult ennem juba kirjeldasime ka, et kõige suuremad hirmud mõttes on maha raputatud, teisest küljest mingit optimismi pole sinna nagu tulnud, et ma ise jälgisin näiteks Adobet ka, et sellel tulid tulemused, kasumite kasv 10% aastas nagu oodati ja lihtsalt järgmise aasta ütleme kasumik prognoosi siuke keskpunkt või ta ei nagu ütleme 10,5% see tõusootuse juures ei 10% peale või midagi sellist ja see kohe nagu investorid karistasid juba nagu mingi väikse langusega ära ja just et tegelikult see kasv nagu seal on ju, aga kui vaadatakse, et okei, ta võib ikkagi aeglustuda natukene, no oleks nagu ettevaatlikud, aga seda peab jah kvartalisse nagu vaatama, et samas ma ütlen, et seljada vaadates, et ta oli nagu väga, noh, kasumid ikkagi kasvavad praegu, nii, et praegu pole seda muutust nagu toiminud. Aga seda peab jälgima.
1: Buffett on ju siin öelnud, et tuleks investeerida sinna, et kus on paanika, eriti kui fundamentaalselt on nagu ettevõtted tugevad, et...
2: Ja no et, eks see igaüks saab ise siis otsustada oma analüüsida?
3: Ei, no küsimus ongi, et kas ta on fundamentaalselt tugev, et noh, ta võib täna olla ka väärtuslõks mingitele ettevõtetele, et noh, siis peab tundma seda äri mudelit nagu piisavalt hästi, et innata, et kus see riski koht on, on ju.
2: Jah, ala Salesforce juht on räägitud, et umbes suur ettevõtjad ei hakka nagu oma seda, ma ei tea, müügiprogramme ümber vahetama, nendel kõik asjad on nagu seal sees, et kas nendel on nagu mõtet ümber tõsta kuskil, et aga noh, küsimus on jah, üks on see, et sul püsiklentuur on, aga et kas sul on tuleb nagu kasvu, et see on nagu küsimus.
1: SP500 kaupleb FactSeti andmetel 19,2-kordse järgmise 12 kuu kasum juurest, mis on veidi alla 5 aasta keskmise. Kuidas on võimalik, et pärast mitut aastat tõus on turg jätkuvalt nii mõistlikult hinnastatud? Või on see petlik teie arvates?
3: No jõuame jälle sinna suurte investeeringute ja noh, nende samade pooljuhtide juurde vaadake, kuidas on kasumid kasvanud on ja et kui need välja võtta või vaadata ka siin nagu Silleri B, et noh, siis need numbrid lähevad nagu olust nagu negatiivsemaks, et noh, see ongi selline natuke võib-olla vetlik, aga tuleb, mida sa vaatad on ja.
2: Jah, juhu meile sinna, et kui kaua see investeeringute boom kestab sellisel kujul, praegult me nagu näeme, kõik prognoosid on, et järgmine aasta ehitas datacentrid veel rohkem kui see aasta, ülejärgmine aasta veel rohkem kui järgmine aasta. noh, siis sellepärast ta oleks veel suhteliselt nagu optimistlikult ja positiivselt.
3: Eks see on seotud sellega, kui sul majandus kasvab kiiremini kui võlakoormus või enam-vähem võrdse, siis on nagu veel okei, okay, kui sul majandus ei kasva ja võlk kasvab, no siis sa oled nagu lõksus täiesti.
1: Mitmed analüütikud on siin öelnud, et kui see aasta tõusevad ettevõtte kasumid keskmiselt 32%, siis järgmise aastal kaks korda vähem. Et kas see on põhjendatud hirm?
2: See aasta on isegi nagu, see aasta on lihtsalt erandlik on nende kasumite kasvuoses ka nagu.
3: See on üks asja ja teine asja on see, et kui sul kapitalind on kallim, on ju. No see hakkab juba nagu väljaspool, ütleme kindlasti ka tarkvara ja teisi intellekti sektoris, aga mida kallim kapitalind, seda keerulisem investeeringut teha ja noh, ütleme see tõmbab ka kasumlikust alla.
1: Ehk võime järgmine aasta sellist vaheaastat näha, millele sa siin eelnevalt viitasid või? Investorid tahavad ju kõrged kasumit ja kiired kasumi kasvu näha.
3: Võime, aga ei pruugi. See teebki selle nagu mängu keeruliseks. On.
1: Seitsme suurima tehnoloogia ettevõtte osaga SP500 ületab kolmandiku. Kas indeksinvestor on tegelikult tehisaru investor, isegi kui ta seda ei soovi?
3: See number vist isegi suurem, ma arvan, see on üle 40%. Ütleme, igal juhul 40 kandis on ja et sellest on päris palju räägitud. No, tihti, et no, mingil hetkel siin SP500 tehniliselt tehti nagu nende osakaale väiksemaks, on, aga siis nad kasvasid ikkagi veel nagu nii kiiresti nagu üles. Et, aga noh, kui me mõtleme see sama uute ipode peale ja sama antroopik nagu tuleb, on, no, see konsultatsioon pigem kasvab nagu veel, on, et kui nagu siin lähi pool aastat nagu vaadata, et ühelt poolt see on loomulikult suurem risk, teisipidi noh, on suurem tulu ka, on, kui neil hästi läheb. On, et.
2: Nee, eks see viimase, noh, see on 20 aasta areng ja veel enne seda, et noh, suured lähevad järjest suurem. Ütleme, et tegelikult võibolla sa, ma ise tunnen, et see on kuskil 2006 või midagi, või millal see Google aktsiturgude tuli ja niimoodi ja siis pärast seda ka Meta mingil hetkel, et noh, nad hakkasid oma konkurenti järjest ära ostma, see ongi sa muutud järjest suuremaks, järjest kindlamaks, järjest tugevama turupositsiooniga, sest sa saad järjest paremini konkurenti ära osta.
3: No mida praegu teeb eriti kiiresti nagu Nvidia on ja, no ikkagi no, raha tuleb nii palju peale on ja vähegi nagu atraktiivsem tehnoloogia on, ostatakse kas kõik ära või enamus ära on.
2: Ja Nvidia puhul mul tulin meelde, et Jensen Huang ütles huvitavalt nüüd just täna, et ka seoses selle A-investeeringutega sellega, et kui see Anthropicu juht ja ChatGPT juht Altman hakkasid ütlema, et nagu me peame mingid reeglid panema nagu AI nende arengute peale ja niimoodi ja siis Jensen Huang väga oli imestunud selle üle, et come on, et te ise arendate tegelikult neid AI, neid LLM, et te saate ise tegelikult nendel arengutel nagu päitsed pähe panna. Mm-hmm. Te soovite, et miks te tahate nagu riikliku selliste piirangud peale. No, eks seal võibolla ongi see kartus muidugi, et kui keegi hakkab endale piirama midagi, siis see konkurent võtab jälle mingisuguse rolli üle. Aga noh, Jensen Huangi nagu väljend oli see, et kas see oht või risk on ikkagi nii suur, et te saaksid ise seda kõige tegelikult kontrollida.
1: Analüütikute koondhinnangul võiks SP500 siin järgmise aasta lõpuks kerkida 9300 punktini, et on see liiga optimistlik lähenemine tänasest vaatepunktist või on see täiesti reaalne, et kui me vaatame, et, no, et detsembris lubatakse intressid tõusu jätkuvalt, majandus kasvab, aga mitte nii kiiresti riigivõlg kasvab, et
3: see on võimalik, kui nende suurte teisintigi firmadel läheb jätkuvalt nagu hästi. Kui seal on näha mingid murekohti, noh, turg hakkab nägema, et sellises mahus investeeringud ei tule, kui ta hakkab pidurdama, noh, siis hakatakse, ma arvan, kahtlema ja siis tuleb kohe need pealkirjad, et aga noh, ma ei tea, kas meil ikka nii palju nagu aksetes vaja olla, et kui me nagu 10-aastas võlaga teenin 5,2%, et panen osa raha sinna näiteks, et noh, kuni sinna maani, ma arvan, on okei.
2: Okay, ja eks praegu ongi see peamine, kui see AI boom sellisel kujul nagu läheb edasi, siis igasugust mingid väiksed nagu nõksatused alla, need süüaks ikkagi veel ära, aga noh, siin ikkagi riskid on, millega peab arvestama, ma arvan, et paljud investorid vaatavadki, no üks ongi see intressid määra tõus, et ta hullult nüüd segama nagu jakaks on ju, siis no mis on toodud A-investeeringutes pettumus on ju, et on võibolla liiga palju liiga kiiresti, see tulusus ei ole lõpuks seal nii suur on ju, kuigi noh, seda me praegult ei saa veel minu mõelest innata selliselt, et sellised on nagu peamised riskid ja noh, geopoliitika ka võib-olla, et see omakorda mõjutab seda inflatsiooni nagu ootust ja sealt omakorda intresside ootust, sealt omakorda kapitali kalliduse ootust.
3: On no seal on jälle teisipidi, noh, ütleks, et täna on turul ikkagi päris palju muresid, on ju, et võib tulla ju ka positiivne senaarium, on ju, mis tähendab näiteks seda, et noh, ma ei tea, ikkagi ühel hetkel on kõige nii valus, et see hormuusi väind

0: võib ka mingis asju ära ehmatada, on ju. Või siis tulevadki kiibi või mälusektoris tulevad, ma ei tea, uued tõhusemad asjad, uued konkurendid, niimoodi, et marginaalid ikkagi hakkavad nagu langema. No, see on tegelikult üks pilt, mida vaadata nendes sektorites. Mm-hmm.
1: Aga millised sektorid teie hinnangul praegu on kõige paremas positsioonis sinna läbi jäänud, et no, AI-d puudutavad sektorid on siin tugevas positsioonis, tarkvara ettevõtted jällegi süksed.
2: No pangandusel läheb kõik hästi praegu. No ütleme, mm-hmm. ma ütleks seni, kuni nagu albased laenu nagu peagi olegi on ja siis ma isegi imestan, et noh, kui vaadata nagu USA finanssektorit, see liikumine on nagu olematu on ja kuigi noh, ütleme, seal on iposid tehtud, võiks sead nagu tulu tulla on ja erinevad tiile ja ka ei ole nagu väga hästi. Euroopas vastu pidi pigem on nagu teist aastat järjest nagu ülikasti. Noh, Skandinaava pangad on väga palju tõusnud, Lõuna-Euroopa pangad on tõusnud. Võibolla Eesti pangad on natuke naljakad, on ja, et nagu ei saa aru, et me oleme enam-vähem samas keskkonnas on ja kuidas see vahet nii suured on, aga no seal on jälle no, teisipidi, et teatud piirin on ja, et no, rahandi tohi ka väga palju üles minna on ja, no siis mis on heas seisust, no siin käis läbi, ma ütleks, et energeetika on ka ikkagi koht on ja, kus ma oleks nagu positiivne farmaatsia võibolla on kergelt paremaks hakkanud minema, seal on lihtsalt on vähem investeeringud tehtud ja no see sama oi tuleb nagu mängud, no võibolla Moderna on hea näite, et noh, aktsia, mis maksis eelmine aasta $25, nüüd on 200 on ja no see on nagu ette põhiselt kõige asja tulnud, aga kus on nagu rasked, on lihtsalt noh, kapitali mahukad sektorid, mis on nagu intressid tundlikud, noh, ehituses on raskem, ma arvan, kinnisvaras on natukene võibolla raskem, kui me nagu laenumahte vaatame, siis noh, pigem nagu uued rekordid tundub, et kõik on nagu hästi, aga lihtsalt noh, potentsiaalselt, kui me tarbija peale mõtleme, noh, kus on nagu püsikulud lähevad üles, alates energiast on ja ma ei tea, mille tall tuleb on ja kui laenukulud lähevad nagu üles, siis noh, tarbiasektor on nõrgem, noh, luksuskaupade tootjatel läheb üllatavalt kehvasti praegu, et tundub juba nagu, noh, võibolla natuke vara nagu osta, aga päris huvitavad ja, aga noh, võibolla siis, mis on veel hea, et noh, sellised, kui vaadata kogu see tehisintellekti sektor, kogu selline nagu ahel, väärtusahel võtta, noh, siin on hakkanud tulema ka sellised indeks aksed juba, et kus varem olid ainult nagu tehnoloogiavirmad, aga nüüd on elavähem sellised, kus on ka kas kolmandik kui pool on energiavirmad, et kui need kokku panes, see mul tundub ka võibolla päris huvitav. Uh-huh.
0: Ja, et kui Euroopast alustada, siis tõesti, et noh, pangandus on juba väga hästi nagu tõus, nüüd ongi küsimus see evolutsiooni teema, et noh, just, et intressid, et tõus isegi tegelikult ju on ka kasvatab nagu nende netointressi tulu, kui muidugi kulupoolele tuleb teisest küljest järgi on ja siis ta hakkab nagu seda survestama, et samas kuna pangad on nii palju tõusud, nad ei ole nii odavad tõesti, kui nad olid mitmed aastad siin olid päris nagu odavad.
2: Nüüd on aga ütlen, et on ka panku, mis ei ole tõusud.
0: See on investorite meelestatud, siis kas ta tahad sellest regioonist osta.
2: Just, ja, aga lihtsalt nagu sellist kohti nagu on isenesest. Ja,
1: lõpetuseks küsiksin Microni kohta, et kolmapäeval tulevad siin Microni tulemused, et mida te ise sellest ootate, mida tuleks investoril kõige rohkem jälgida tulemuste puhul?
2: No ma arvan, see üllatus ei ole, et tulemust tuleb väga head, isegi üli head. Küsimus on lihtsalt, et milline see tuleviku väljavaade on, et noh, seal on nüüd nagu ametlikud numbrid, mis on nagu välja õigatud, mis nagu oodatakse, aga ma arvan, et investorid ootavad seda tegelikult nagu rohkem ja seal läheb nagu keerulisemaks, et võibolla noh, parim leidja on võibolla see sama Nvidia, kus ikkagi see nagu prognoos oli väga võimas, mis puhutab nagu kiipide kasvu selleks aastaks, et ja noh, need pole väiksed ettevõtted, et ma arvan, see on nagu oluline, et kas jätkub just see sama, et kas see tees läheb edasi, et investeeritakse, et see on oluline.
0: Jah, samad sõnad, et praegu on tulemused head, küsimus ongi ootustes ja selles, et kas need ootused või mis prognoositakse järgmisteks kvartaliteks ületavad need kõige optimistlikumaid ootusi. Kui need kõige optimistlikumaid ootusi ei ületa, no, siis võib tulla isegi negatiivne.
2: Aga tundub, et see pilt on natuke paremaks hakkanud minema, kui vaadata natuke ka nagu Lõuna-Korea tootjad, kus asi nagu mingil hetkel kuumanest täitsa üle. Ja nüüd on nagu no, mõistlikumaks läinud.
0: No jah, seal no, ja sellise laenuvõimenduse tohutu vastutamine nagu aktsia ostmiseks.
2: Just see, aga mõtlen, nüüd on normaliseerunud.
0: No, seda küll jah, et Microni aktsiga on ju, et ta ei ole oma tippude juures enam, et mm-hmm. tublist allpool, et seda õhk on seal ikkagi välja lastud.
2: Mm-hmm. Et pigem, kui peaks nagu panus on halb sõna, aga pakkuma, siis ma arvan, tulevad sellised numbrid, mis viivad aktsia veel üles poole.
1: Mina olen Joonas Piir, Investor Toomese tunni saatejuht ja stuudios olid külas investeerimistrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas ning investor Toomas Tund lõpetab.

0: aitäh .
1: aitäh .
2: aitäh .
3: investor Toomase tund .
4: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Äripäeva raadio. Äripäeva raamatuklubi.
1: Tere päevast, te kuulate Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg. Minu ees laual on Äripäeva kirjastuse värske raamat Persooni brändi käsiraamat teooriast praktikani ja minu vastas istub minu vestluskaaslane Liisi Toom, kes on ühtlasi raamatu autor. Tere Liisi!
2: Tervist!
1: Enne kui me läheme teema juurde, ma räägin väikese taustaloo, mis mul selle raamatuga juba tekkis, sest kuigi see on tõesti täiesti ahju soe, siis minu koopia näeb välja juba selline, nagu oleks seda, ma ei tea, 100 inimest lugenud ja lapanud, siin on hästi palju märkmepabereid, erineva värviga, siin on hästi palju igasuguseid kritseldusi. Aga kui ma sain teada, et selline raamat on ja selline võimalus tuleb sellest ka saade teha, siis minu esimene reaktsioon oli oeh. Ja mitte oeh sellepärast, et see teema oleks kuidagi nagu selline minu jaoks üles puhutud või ebavajalik, vaid just sellepärast, et ma mõtlesin, jaa, ma tean küll, ma oleksin pidanud ka sinna LinkedIni tegema selle postituse ja noh, tegelikult, et kõikidest nendest konverentsidest, et kus ma käin ja esinen ja no, ühtegi instaklippi ei tee ja näed, kuidas teised kõik, nii kui kuskil kohal on, juba selfid on igal pool ja targad mõtted LinkedInis ja selline oeh tekkis. Siis ma võtsin raamatu kätte, mõtlesin, tea küll, et ma siis lappan läbi ja et natukene mõelda nende küsimuste peale. Varusin endale tervelt paar tundi raamatu jaoks ja kui ma siis raamatu 5 tundi hiljem käest ära panin, olin ma jõudnud umbes 50. leheküljeni, sest ma hakkasin seda lugema. Ja mitte lihtsalt lugema, vaid see tekitas niivõrd positiivse tunde. Ma hüüatasin valjusti enda perekonna suureks hämmelduseks, et oh, no just täpselt ja ma olen ka niimoodi mõelnud. No näed, kui hea, et keegi selle ära ütles. Selline taustalugu sellele raamatule ja sellele esmasele reaktsioonile.
2: Esiteks, see on ilmselt parim tagasiside, mis ma võin saada. Nagu sa näed, mul juba tulevad pisarad endal ka välja. Sest see on täpselt see tunne, mida ma arvan väga paljud tunnevad, eriti just selle sotsiaalmeedia tulekuga. Ja see on tunne tegelikult, kus see raamat oma ajaloos alguse sai sellest tundest, et ma tahan teha oma tööd, olla parim oma töös, saavutada mingeid tulemusi, mis on minu jaoks ja teiste jaoks väärtuslikud, aga ma pean mingi hämaga tegelema. Ma pean kuidagi veel tõestama, et ma olen väärt mingisuguseid võimalusi või et minu sõna võetakse kuulda. Ja tegelikult see tunne, see natukene meeleheide ja natuke, et okei, ma saan aru, et ma peaks seda tegema, et tegelikult asi pole ju keeruline see postitus ära teha. Aga see surve on see, mis tegelikult takistab seda postitust võibolla tegemast, aga see takistab lõpuks ka meid oma tööd tegemast, sest me ainult mõtleme, et kuidas me peame neid postitusi nüüd tegema, et kas mu töö on nüüd piisavalt seksikas või et kas see tegevus on täpselt see, mida ma peaks näitama ja ühesõnaga neid küsimusi tekib nii palju, mis on nii ebaolulised selle töö ja sinu töö sisu vaatenurgast. Nii et jah, see on väga tuttavlik tunne ja oled näppu väga hästi peale pannud ja mul on ainult hea meel, et see raamat suutis nii-öelda panna tundma, et ei ole üksi. Et tegelikult on teine viis ka oma tööd teha ja seal juures ka nähtav olla oma tööga.
1: Ma kavatsen selles veel edasi näpuga järge ajada, nii et aasta aja pärast sa võid minu käest küsida, et kuhu ma siis olen jõudnud selle ühildamisega. Aga räägime natukene sinust ka. Raamatu sisekaanel on sinu tutvustuseks öeldud, et sa oled sooritus coach. Mida see tähendab? Kas teised on siis mitte sooritusele, lihtsalt jutule orienteeritud coachid või kuidas see eristub?
2: Ja tänapäeval on üldse on ju coachid võtavad endale väga palju spetsiifilisemaid tiitleid, kes tegeleb tervisega, kes tegeleb investeerimiscoachinguga, et see vaatenurk võib olla väga erinev. Coachide selline põhialus on ju hinnangu vaba vestlus, mis aitab inimesel oma ressursse näha. Mina olen võtnud selle fookuse, mis on suunatud pigem spordi- ja soorituspsühholoogia poole peale, mis tähendab seda, et kui on inimene, kes tegutseb võimete piirel teadlikult, paneb ennast keerukamatesse olukordadesse, kui võibolla tavaline inimene peaks, näiteks spordis, ongi see, et selleks, et kuhugi jõuda, sa pead pidevalt olema võimete piirel. Või kui me räägime meditsiinist, kui me räägime kriisitöötajatest näiteks, õpetajad, esinejad, et nad on olukordades, kus see pinge on loomupäraselt kõrgem. Ja sellest toime tulla nii, et sa terveks jääd, on see fookus, mis mulle meeldib ja kuidas siis luua seda vastupidavust, kuidas õppida enda sisekõnet kujundama, emotsioone reguleerima, et sa tuleks nendas kenasti toime. Ja sellepärast on selle soorituspsühholoogia taust ja sellepärast siis ka see liide sooritus. Aga võin ka lihtsalt coach öelda.
1: Kui me räägime sellest, keda üldse see persooni brändi teema võiks kõnetada, siis võiks ju arvata, et see ongi mõeldud sellistele inimestele, kes peavad olema nii-öelda tipsooritajad, kes on, ma ei tea, suunamudijad, staar, bussijuhid, staar, koolitajad, mis iganes staare meil ju on siin hästi palju, et tavalist inimest see ei puuduta või?
2: Jah, see ongi ilmselgelt saanud alguse mõnes mõttes või tähelepanu just läbi esimesed sellised persoonibrändid võib öelda ongi sportlased näiteks olnud juhid, ettevõtjad. Mis muudab selle igale ühele kasutatavaks ja kui me vaatame ka, mis võibolla meedias on pakutud, meil on ju Marie Kondo, kes tegeleb koristamisega. Täiesti olemas. Minu esimeste klientide hulgas olid raamatupidajad üldse. No, teevad ju just kui sama tööd kõik. Küsimus hakkab pigem sellest, et kuidas inimene tahab oma elu ja tööd kujundada, mida laiem ampluaa või mitmekesisem võibolla see on või mida suuremad ambitsioonid või spetsiifilisemad ambitsioonid on, et ta ühildab mõnes mõttes sellist isiklikku arengut, kuni siis see, et kuidas sa saad seda realiseerida, sest selleks, et me areneda saame, me peame praktiseerima. Et me ei saa lihtsalt nähtavusest areneda. Ja. Et ta kindlasti haarab ühelt poolt kõik inimesi ja teiselt poolt, nagu mul ka üks alguse peatükk algab sellega, et persoonibrand on surnud, elagu persoonibrand, siis inimesed, kes teadlikult vaatavad oma elu, vaatavad seda, mida nad teevad, mõtestavad oma samme, planeerivad nii palju kui annab planeerida, kohanduvad kui vaja, siis otseselt ei ole vaja seda nii-öelda persoonibrändi nüüd öelda, et ma hakkan nüüd sellega tegelema. Tavaliselt see tuleb mängu siis, kui on mingi muutus, et on vaja midagi natuke teistmoodi teha, või aru saada, et mida on vaja teistmoodi teha ja seal me jõuame ilmselt nende erinevate aspektideni. Et ja, minu juures on käinud politseinikud, on juhtimiskoolitajad käinud, on finantsanalüütikud käinud, õpetajad, kunstnikud, see ampluaa on väga lai ja jälle, et kuidas me defineerime seda persoonibrändi. Ja ei saa öelda, et üks definitsioon on õige, et täna on need sõnad ka töö, me võime öelda, et noh, mis see töö on, mis see karjäär on, et iga üks võtab seda erinevalt, et kas tal on vaja karjääri planeerimist või mitte, et nii me võime mõelda, et kas karjääri planeerimine on meie jaoks üldse. Mõne jaoks ei ole see tähtis, sest ta teeb seda kõike loomupäraselt.
1: Ja, aga nagu sa ise raamatus välja tood, on meie töökohad, töökeskkonnad praegu siiski väga kardinaalselt muutunud. Väga vähe on neid inimesi, kes püsivad ühel rajal. Me peame terve elukaare vältel tegema muudatusi, me peame kohandama ennast nende muudatustega, kui me ei suuda neid juhtida. Aga ideaalis me võiksime tõepoolest ise neid juhtida. Sa tõid sisse juba ühe hästi olulise sõna ja see on nähtavus. Nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, siis võib seostuda see persooni brändindus eeskätt sellega, et kas ma olen nähtav, kas ma nii-öelda turundan ennast. Aga sina avad selle siin raamatus väga erinevalt, ehk et persooni bränd on midagi märksa suuremat, sügavamat ja ei võrdu enese turundusega. Ava seda kontseptsiooni natuke.
2: Ja, ma eristaks need kaks sõna, et mis on eneseturundus ja mis on siis branding selles kontekstis. Et eneseturundus on üldiselt taktikate viis, kuidas muuta nähtavaks mingi toode või teenus või siis enda oskused, oma väärtused, oma missioon, mingi aktivismi valdkond üldse on ju, siin metsa päästaks on ju. Et see on teadlik tegevus, et sul on olemas mingi asi, mingi mõte, mingi idee, mida sa tahad viia teisteni. Ja siis sa kasutad erinevaid taktikaid. See võib olla ka see, et sa ütled oma tööandjale, et tead, ma tahaks liikuda horisontaalselt nüüd teise osakonda ja teha täiesti teist tööd. See ütlemine võib olla juba enese turundus mõnes mõttes. Või siis see on strateegiline aasta aega LinkedIni igapäev postitamine, teadlikult märksõnade kasutamine või noh, on ju sellised asjad, mida me arvestame just kui enese turundusena. CV kirjutamine on tegelikult ka enese turundus. Facebookis ütlemine, et ma nüüd vahetan töökohta, olen avatud pakkumistele, on enese turundus. Koolituste tegemine, kus muu hulgas sa tutvustad ennast, on ka enese turundus. Nüüd brändinguga on natuke keerulisem. Et jah, kui me jõuame selle mudelini, siis seal on neli erinevat valdkonda, aga ma läheks natuke kaugemale ja ma tahaks tuua selle võibolla muuta natuke aru saama, et me oleme harjunud mõtlema brändidest kui toodetest või isegi riikidest on ja et me teeme ju Eesti riigile tehakse brändi, siis pange tähele, et enamasti need toote või teenuse brändid püüavad omistada sellist inimeseks olemist, kas mingit identiteeti, mingeid väärtuseid, võtta nagu olla inimene nii-öelda. Ehk siis, et kõnetada sind, kellel on sarnased väärtused, et sa tahaksid nii-öelda identifitseerida ennast. Ja kui ma hästi sügavalt läksin selle brändinduse maailma kunagi, siis juba ammustes aegades tegelikult see inimene, kes, ma ei tea, kohaliku oliiviõli tegi, oli tähtis. Et ma tean, et võt sellelt inimeselt ma saan kvaliteetset oliiviõli või mis iganes mingisugust kunstitööd või mingit toitu, mis iganes see oli, et see inimene oli seal tähtis, et sa tead, milliste väärtustega ta on. Ja see muudab mängu tegelikult ja see teeb täiesti selliseks teissuguseks persoonibrändile lähenemise, sest sa ei saa öelda, et sina Tuuli oled nüüd valmis bränd. Et me ütleme, et sina oled selline, mis ma hakkan sind turundama. Probleem tekib selles, et ma arvan, et teisel kolmandal nädalal me jõuame selleni, et aga võt, niuksed asjad enam mulle ei sobi või järsku juhtus mingi teine asi, ma enam ei taha seda teha. Tikutoos ei tule sulle ütlema, et ma enam ei kanna neid väärtusi on. Ja. Et inimene on palju keerukam olend. Ja ei saa lähtuda sellest, et meil on ühed turundustaktikad ja nüüd sa pead ainult selles nii-öelda raamistikus tegutsema. Küll aga võin mõnes mõttes, kui inimesed tulid minu juurde päris algusaastatel, siis oli ka ikka pigem oli ta selline turunduse vaatanurk või tööle kanditeerimise vaatanurk, mis on hästi tore, et kui sa hakkad turundusega tegelema esimesena, et persoonibrändi mudel on siis nelja küsimusega, kes sa oled, mida sa oskad, kellele sa seda pakud ja enese turundus on siis see viimane osa või kuidas sa nähtav oled. Kui sa tuled selle viimase küsimusega, et no ma tahan või et kõik räägivad, et ma pean blogima või olema LinkedInis või tegema seda või teist, siis palun, hakka tegema. Ja ma ütlen kohe, et seal hakkab tegema, aga mida ma siis räägin? No sa oled spetsialist, kuidas sa ei tea, mida sa räägid? Kuidas nad mind võtavad ikkagi? Enesekindlus, enesekahtlused hakkavad tulema. Ehk siis sul ongi kõrvale vaja kohe seda psühholoogia poolt ja miks ma psühholoogiasse läksingi esialgu oligi see, et ma nägin, et peale seda esimest küsimust, et kui palju ma pean Facebooki postitama, see okei, okay, no hakkame siis postitama, tuli see, et aga et kas mu töö on üldse väärtuslik või mida ma tegelikult teen oma töös. Ja see oli hästi huvitav aru saada, et inimesed ei tea või ei oska väljendada tegelikult. Nad teavad väga hästi, mis nad teevad, eriti kuna nad spetsialistid, 20 aastat, kompetentsi, maa ja ilm, parimad oma valdkonnas. Aga seleta mulle, mina kui klient aru saaks. Ja see on olnud hästi põnev vaadata, kuidas siis inimesed avavad ennast, hakkavad nägema oma väärtust, läbi selle tõusab enesekindlus ja ma ei pea mitte midagi turundusest rääkima, sest nad teevad seda suurepäraselt. Jah, erinevad kanalid, kui see on oluline sinu valdkonnas, tulevad mängu ja selleks on omad spetsialistid. Ja on väga okei, et mõne asja jaoks on vaja sotsiaalmeediakanaleid, mõne asja jaoks on vaja olla äripäeva esilehel, aga mitte kõige jaoks. Ja enamasti ei ole seda vaja selleks, et teha oma tööd hästi ja liikuda edasi oma arengus oma valdkonnas.
1: Sul on raamatus väga head harjutused või õigemini ka küsimustikud, et kus sa saadki samm-samm haaval hakata harutama seda, et kus ma siis tegelikult olen, mis on see, mida ma tahan saavutada. Tegelikult lõppeesmärk on ju, me tahame kõik mingit mõju. Ja sa tõid siin juba eelnevas jutus välja väga ilusa näite sellest usaldusväärsest oliiviõli müüjast. Ja raamatus oli sul ka üks väga tore valem, nii et see ei ole pehmade raamat, siin on valemid ka. Matemaatikasõbrad, kikitage kõrvu. Ja valem oli see, et mõju võrdub nähtavus plus usaldus. Nähtavusega on natuke lihtsam. Jällegi ma võtan raamatust selle, et Toomas Hendrik Ilves paneb kikkilipsu ette, nähtav. See on tema märk, tema selline signatuur. Või siis keegi paneb veel mingi tuled, viled külge endale, ongi nähtav. Valib mingi kanali, kus ta on hästi tegutsev. Usaldus. Kuidas me selleni jõuame?
2: Ma julgeks ka kohati vastu vajalda selle nähtavuse osas mõnes mõttes, sest selleks, et Ilves ja Kikilips oleks ära tuntav, läks ikka ilmselt aega. ja selle taga on mingid muud asjad. Ja ma ise ka täiesti mõtlesin, et huvitav, et kui ma nüüd teen raamatu promoklipp, et kas ma peaks ka panema mingi üks arviku mütsi pähe ja hästi kirevad riided või nüüd aasta aega käima ühes särgis. Ja see toimib selles suhtes, et inimestel on infot liiga palju ja kui sa kogu aeg ühe värviga särgis käid, siis see loob seose. See on lihtsalt, see on niimoodi ja see on oluline mingil määral, kui sa tahad seda teha. Mina olen valinud, ma pigem käin erinevate särkidega, et mul oleks vabadus seda teha ja inimesed ikka teaks, mida ma teen. Usaldus on hästi põnev teema ja seda on mõnes mõttes raske 100% hallata. Küll seal on omad eripärad, et esimene asi, mis on ka selle oliivi puhul on ja oliiviõli puhul, on kogemus. Ehk siis kui mul on sinuga, kui mul on mõne hambarstiga kogemus, kui mul on turul seal õuntemüüjaga kogemus, et temal on head õunad, siis mul tekib see seos. Ma saan usaldada, et mul on olnud hea kogemus, Isegi kui mulle võib-olla inimene ei meeldi, aga tema töö on hästi tehtud, ma võin valida, et mulle on olulisem see töö kui see, et võib-olla see inimene naeratab mulle. Mõnes teenuses võib-olla vastupidi, et noh, võib-olla ei olnud kõige parem spa elamus, aga need ettekandjad või teenindajad olid äärmiselt toredad, ma lähen ikka sinna tagasi, sest noh, et see kogemus on alati esimene. Kui sul on nii-öelda see otsene näide tuua. Kui sul seda ei ole, siis me põhineme sellest, mida meile räägitakse või mis on nähtaval. Miks on ühelt poolt oluline see selline üks fookus ongi, et kui sa lähed otsima kedagi, et see googeldamine on ikka asi, AI on ka asi, et küsida, et kelle juurde ma peaks minema ühe või teise teenuse puhul, siis see, mis me leiame sealt, see aitab meil otsustada. Kas me tahame minna, kas me ei taha minna. Muidugi meie enda ootused määravad selle, et kas ma usaldan või mitte, et mida ma pean usaldusväärseks. Nüüd teiselt poolt on valdkondi, kus kutse võib olla äärmiselt oluline. Ma mõtlen siin näiteks ahju ehitamisel. Sa ei võta suvalist inimest, kes oskab tellistega lihtsalt ringi seal käituda kuidagi, vaid sa ikkagi tahad inimest, kellel on kutse ja suudab seda nii-öelda tõestada. Rääkimata arstidest on ju. Ja meil on psühholoogid näiteks ja tegelikult ka arstid minu teada ei tohi üldse reklaamida oma teenuseid. Et see, kuidas nemad nähtavaks teha on täiesti omaette küsimus ja õnneks viimastel aastatel nad on rohkem nähtaval olnud. Ma ise, kui ma psühholoogiat õppisin, ma tegin uuringu, et kas, kuidas inimesed tajuvad psühholoogi usaldusväärsust, kui see on Facebook, näiteks psühholoog teeb Facebookis postituse, et ma pakun sellist teenust, et seal ei olnud lubadust, et mida ta teeb, et seda ei tohi nad anda, et mis tulemusi ma saavutan, et nüüd sa oled rahulik eluks ajaks. Mida võivad anda on ju teatud teised teenusepakkujad. Ja teine oli siis, ütleme, suures päevalehes artikkel. Ja noh, ilmselgelt oli see, et inimesed, kes nägid, et on Facebookis reklaam, ei pidanud usaldusväärseks, sest noh, mis psühholoog see on, kes ennast Facebookis reklaamib. Täna on väga palju häid psühholooge üle maailma, kes TikTokides räägivad oma tööst. Nad ei räägi ise endast, siin tulebki, me jõuame lõpuks selleni, et usaldus tekib selle töö vastu, kas ma usaldan seda, mida sa räägid, kas see tundub loogiline, kas seal on mingi kogemust, aga ja kas ma saan aru, et sa saad mind aidata, kui mul ei ole seda kogemust. On ja. Mõnikord on diplom oluline, mõnikord on kogemus oluline, et see oleneb täiesti valdkonnast. Ja kolmas võibolla element seal on järjepidevus. Et ma räägin sama asja üle pika aja. Et ei ole nii, et ühel päeval ma räägin ühte asja, teisel toitumisnõustajad ühel päeval ütlevad, et üks asja on oluline, teisel päeval muudavad seda, sest teadusuuringud muutuvad. Et see järjepidevus ka sinu sõnade ja tegude vahel ja sinu selle kompetentsi näitamise vahel.
1: Aga järjepidevuse ja selle teemaga on veel üks nüans, mis sa ise ka raamatus välja tood tegelikult ongi see, et me ei keskendu tänapäeval enam niivõrd ühele karjäärile ja me võime teha selliseid muid asju ka. Kuidas need mõjutavad seda usaldust? Ma võin olla ju väga usaldusväärne psühholoog. Tõepoolest, väga sisukad artiklid on minust ilmunud, Facebookis ei reklaami ennast, aga ma reklaamin ennast Facebookis näiteks mingisuguse muu enda võibolla hobi teenusega. Kuidas see pilt kokku läheb siia persoonibrändi nüüd?
2: Jaa, algselt küsite, et kas kaks brändi võib olla. Selle vastus on jah ja ei. Ja see on üks koht, mis on keeruline, ma tahaks vastata, et seal ei ole ühest vastust, seal on valikute küsimus. Mina tean näiteks veterinaari, kes tegeleb kunstiga. Väga hea veterinaar, täiesti ootamatult nägin, et tal tuleb ka kunstinäitus. Väga äge. Ja see, et mina nägin, et see on äge, on pigem täna võibolla veel unikaalne, et ka ma olen näinud personalijuhtide poolt, on veel seda arenguruumi ja üldse nii-öelda, kui me räägime värbamise vaatenurgast, et näha, et see mitmekülksus tegelikult arendab inimest. Mida nähakse ja mul on endal olnud päris toredaid kogemusi, kus ma kahele lehe toimetusse saatsin CV-d samale ametile. Üks ütles, et mu CV on liiga mitmekülkne, nad ei taha sellist, see on ebausaldusväärne. Ja ma olin veel selleks ajaks rohkem teinud kui toimetaja ise ja teine ütles, et jumala äge, tule homme tööle. Ehk siis see on suhtumise küsimus, kuidas me ise näeme ja siin ma arvan, meil on veel harjumist, sest see kõik on väga uus, et usaldada inimest, kui tal on mitme külksed oskused, et ta tegeleb mitme asjaga. Nüüd teine pool selles on, et on inimesed, kes ei taha teha põhiasjana raha eest mitmeid asju. Nad naudivad seda ühte töökohta, neil on mingi selge kompetents, mis toob raha sisse. Ja nad tahavadki sellega tegeleda. See on ära õpitud, mugav, areneb nii palju kui vaja, turvaline, meeskond on tore ja väga hea. Aga tal on teised asjad, tal on teised hobid. Ja mingi hetk tekib see küsimus, et esiteks, kas ta tahab üldse raha, et ütleme, kui raha võtab ka vastu, et see tavaliselt paneb inimesi mõtlema üldse, et kui hobi läheb tasuliseks või nagu nad hakkad raha saama, siis see paneb soorituse juba kohe sisse. Et näiteks kunsti tegemine, niisama on hoopis teine asi kui raha eest seda teha. Ja siin võib siis tekida küsimus, et kas ma tahan üle minna sellesse valdkonda ja kuidas siis üldse usaldusväärsust tekitada või seda nähtavust tekitada selle järjepidevuse kaudu, kui ma saan ainult natuke aega sellega tegeleda. Ehk siis mõnes mõttes, kui me vaatame publiku vaatenurgast, teatud publik näeb ühte versiooni sinust. Nad ei pruugigi näha kõiki versioone. See on ka nüüd see turundusosa, et kui sa tahad kindlasti kahes valdkonnas tegutsuda või kolmes või neljas, siis sa võid sihtgruppid nii ära segmenteerida, et neil on väga väike tõenäosus sinuni jõuda. Kui sa tahad, et need olekski kõik koos, siis on natuke keerulisem, sest kui inimene tuleb su näiteks veebilehele ja seal on 10 erinevat teenust, siis jah, see tekitab segadust. Ja siin on nüüd see inimese enda valik, et ma olen okei selle segadusega, mulle on minu identiteet ja minu need valikud, mitmekülksus, palju tähtsamad. Ja kolmas osa selles, kui sa teed mitut asja, on ka see, et nagu ma ütlesin, sa tegeled mingi osa ajast iga asjaga. Ehk siis see aeg, mida sa kulutad, on väiksem kui see, kui sa tegeleksid 100% ühe valdkonnaga. Mis tähendab, et ka tulemused, on see siis kasum, on see siis nähtavus, on see siis usaldusväärsus, tulevad aeglasemalt, et see kommunikatsioonis niimoodi käib, et sul on vähem aega võibolla mingit asjade jaoks, mida oleks vaja teha. Eks siis seal on nagu palju erinevaid teid, mida arutada.
1: Me arutame neid teid pärast väikest pausi edasi, mis on positiivne, mille sa raamatus välja tood, et mõlemad variandid on tegelikult okei. Nii et jääge kuuldele, põnevad teemad jätkuvad.
0: Äripäeva raamatuklubi. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kust ma peale keiteringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma võidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
0: Äripäeva raamatuklubi.
1: Kuulate Äripäeva raamatuklubi ja tänases saates räägime persooni brändimisest, Äripäeva kirjastuse värskest raamatust Persooni brändi käsiraamat, teooriast praktikani, mille autor Liisi Toom on praegu siin stuudios. Ja me rääkisime natukene sellest persooni brändi taustast ja sellisest üldisemast kontseptsioonist esimeses saatepooles. Alustame nüüd algusest, et kui nüüd kuulaja tunneb huvi, et kuidas teile asuda, kuidas ma saan aru, kus ma üldse olen. Siis sul on soovitatud siin teha selline väike audit ja üks võimalus oli teha ka siis AI sobiva agendiga endale nii-öelda selline väike SWOT-analüüs. Kohe haarasin võimalusest kinni, kui seda lugesin, tegin endale ka väga kasulikud soovitused tulid ja täiesti sellised, mille peale pole ise tulnud ka, et noh, et kule ära mõtle endale neid probleeme nii suureks, et tee lihtsalt tibu sammudega mingid asju ja täitsa okei on nagu, kus sa praegu oled. Räägi sellest auditist veel. See sõna võibolla kõlab natukene hirmutavalt, et see on mingisugune selline, ma ei tea, nädalaega kestev protsess, kus sa pead ainult üles tähendusi tegema kuhugi journaali, mis su öökappi sahtlis on. Aga mis see tähendab siis?
2: Nüüd algselt see oli 4 nädalat. Nii et siia sai miniversioon sellest, et ja minu sõnavara natukene sellest persoonibrändist ja persoonibrändi auditist tuleb paraku mu esimestest klientidest, keda oli väga palju finantsvaldkonnas ja ma jätsin need siia ajaloolise nii-öelda materjaline. Et tõepoolest, kui persoonibränd, kui sa hakkad seda lahti arutama enda jaoks, lähtub neljast põhiküsimusest, mille alla mahub loomulikult siis väga palju muid asju, aga see on, kes sa oled, mida sa oskad, kelle jaoks seda tööd teed või kes sellest kasu saab ning kuidas sa oled nähtav. Siis auditi mõte oli anda inimestele endale, et ta ei pea tulema coachi juurde või nõustaja juurde, vaid ta saab ise olulised küsimused juba läbi mõelda, sest need võtavad aega. Et paraku jah, ei ole see nii, et võtan täna tund aega teen ja siis tšau pakka. Et need asjad panevad mõtlema ja mina soovitan alati alustada sellest ikkagi, kes sa oled ja hakata vaatama läbi siis selle auditi, millised küsimused tekitavad sinus võibolla vastupanu, millised on väga kerged vastata, kus on see, et ma ei olegi mõelnud sellele niimoodi enne. Võibolla enne veel, et raamatus ma olen ka tegelikult öelnud, et sul on võimalus alustada seda auditit niimoodi, et ma täna olen finantskonsultant või kunstnik ja ma tahan näha, et mis mu see nii-öelda profiil täna persoonibrändi vaatest on, et kuidas kõik need neli aspekti, kas need linnukesed saama nii-öelda sinna taha panna või ma peaksin midagi veel mõtlema, et oma seda praegust tööd sisukamaks, endale nii-öelda tähenduslikumaks või ka nähtavamaks teha. Või teine variant on see, et ma kaalun, et võibolla aasta pärast, kahe aasta pärast ma tahaks õpetajaks minna, ma tahaks mehaanikuks minna, ma tahaks vahetada oma karjääri ühes või teises suunas, et see võib olla ka praeguse tööandja sees, aga ma tahaks aru saada, et mida see võtaks või mida see tähendaks, kui ma liigun ühest kohast teise.
1: Ma toon siia sisse ka selle variandi, et sa võid tunda sellist ebamäärast rahulolematust praeguse positsiooniga, eks ole?
2: Täpselt, et need variante ja kuidas seda vaadata on erinevad ja sellepärast tasub endaga kohe kaastundlik olla, kui sa poole pealt mõtled, et oi, et see alg koht, kust ma lähtusin, et ma tahan kindlasti vahetada oma töökohta, nüüd ma mõtlen, et aga miks ma üldse vahetada tahan täpselt, et ma saan endale kindluse tagasi, et see oli õige valik. Lihtsalt mul ei olnud enne aega mõtestada neid asju ja see on olnud hästi huvitav inimestega, kes tulevad nõustamisele, et ma tahaks nagu vahetada ja siis hakkad nagu mõtlema, et mis siis häda on. Võibolla ongi mingid väikesed asjad, et täna tahakski rohkem võibolla perele keskenduda, et töö juba on nii mugav. Esimene reaktsioon on vahetada tööd, aga teine on aga miks mul ei võiks mugav olla natuke aega. Ja siis hakkada tööandjaga rääkima, et võibolla mingid huvitavamaid ülesandeid, vastutust rohkem juurde. Alguspunkt on hea endale markeerida, et sa saaks pärast muuta seda läbi selle analüüsi siis. Ja neli blokki on seal küsimusi, mille iga lõpus on siis ka selline väike kokkuvõtte ja ma paraku pean tunnistama, et ka analüüsi käigus ilmselt sul tekib küsimusi juurde ja tegevusi juurde. Minu soovitus on tegelikult päevikud pidada, et ka oma coachingu, just selle soorituscoachingu puhul ma näen, et see üleskirjutamine endale asjade nähtavale panek on tegelikult üks kõige efektiivsemaid tööriistu nii oma selle tööväärtuse nägemiseks. Isegi kui sa tahad mõelda, et ma tahan pärast hakata oma töövaldkonnas LinkedIn postitusi tegema, siis sa juba saad sealt endal oma pärast sellist kõneviisi, et sa ei pea välja mõtlema midagi, tegema nii nagu AI on ju kirjutab, vaid saadki oma sõnadega asjadest rääkida. Et sa võid alustada tegelikult ükskõik kust, et kui sa juba tead, et nähtavusega mingi jama, hakka sealt pihta ja siis sa juba jõuad, et tegelikult mul oleks võibolla vaja tulla tagasi sinna esimesse küsimusse või näiteks kolmandasse, et ma olen võibolla sihtgruppid liiga laiali ajanud. Ma tegelikult tahaks ainult ühe kindla sihtgruppiga tegeleda. Kuidas ma nüüd turundust ümber organiseerin, et võibolla minu jaoks ongi oluline see, et ma nüüd õpingi TikToki ära, kuigi see on täiesti mulle nagu võõras kanal, aga ma näen, et kui ma tahan mõju avaldada, ma tahan seda kontingenti kõnetada ja see on mulle oluline, siis
1: see on tööriist tegelikult nagu haamer mingisugusele teisele töömehele, eks ole?
2: Ja siin on nagu see osa, et kui ta muutub tööriistaks, siis ta ei muutu sinu isiklikuks brändiprojektiks. et ei hinnata seda, kas sa oskad TikToki kasutada või et kas sa oled väärtuslik sellepärast, et sa kasutad TikToki, et see on tööriist selleks, et oma tööd teha. Nii nagu kunagi pidime me Wordi õppima, kirjutama õppima, et kõik need asjad on olulised, et sa saaks oma eesmärki täita. Et see on võibolla see tuum alati, et me jõuame selleni, et mida sul on vaja teha, et oma eesmärgin jõuda ja kas sa tead, mis see eesmärk üldse on. Ja audit annab, et sa ükskõik, kuidas pidi sa lähed, ta on nii-öelda risti-rästi, et tegelikult kui sa ühe küsimuse suudad väga lihtsalt ära vastata, sul on juba baas teise küsimuse jaoks, sa saad tagasi tulla sinna, ma ei tea, paljud inimesed täna paperid kasutavad, aga raamatusse saab ilusti kirjutada või sa võid tekitada oma kausta, kasutada oma agentide abi, kui see on sinu teema ja luua mingisugune süsteem. Et selline kõige lihtsama koelisem, ma peaks tunnistama, et täna ikka veel üks toimivamaid asju on üks detailse CV loomine. Jube tüütu töö. Aga kui sa hakkad ükskord seda tegema, ma olen näinud, nii nagu need Ameerika filmides on sellised ootamatud muutused inimest enese kindluses ja selles, kuidas nad oma tööst räägivad, mitte endast, oma tööst räägivad, kui nad on paberile pannud, millised koolitused nad läbid on, mida nad päriselt õppinud sealt on, millised kliendid need on, mis on nende tööroll olnud ja mida nad ise on teinud. Sa ei pea rääkima seda teistele, aga sa pead ise teadma seda. Sealt tuleb see enesekindlus ja sealt tulevad need teemad, mida nii-öelda nähtavamale tuua ja sealt tuleb ka teadmine, et millega ma tahan üldse nähtud olla. Mida ma tahan, et minult küsitakse? Millist tööd ma tahan aasta pärast teha, viie aasta pärast teha? Et audit jah, selleks on väga hea tööriist ja selle juurde võib tagasi tulla. Et on natukene selline snapshot või selline polaroidi pilt hetkeolukorrast, ja see võib muutuda ja ongi hea, kui võibolla muutub. Et seal näed ka ära, et kui sa tahad tõesti vahetada valdkonda, siis võibolla sa pead mingi kutsu omandama. See ei tule sul üle öö, et sul võibolla on vaja finantsi selleks üldse koguda, võibolla see on väga pikk õppe, et sa ei saagi alustada ettevõtlust võibolla enne, kui sul on see kutsu omandatud. Et, ja siis sa saad otsustada, et kas sa nüüd jätad selle valiku, et mul ei ole vaja seda või sa hakkad täna tegema. Ja see on osa sinu persooni brändist on ju tegelikult lõppkokkuvõttes. Et olla aasta pärast valmis ja öelda, et mul on nüüd teenus, mul on kutse, ma saan seda teha, palun tulge minu juurde.
1: Ehk et see on selline raamat, mida tasub hoida läheduses aegajalt jälle ette võtta, vaadata, et kus see progressi raporti selline punane või roheline väike liugur parajasti asetseb. Aga sa juba puudutasid ühte väga olulist teemat ja see on natukene tuli välja sellest enda jaoks tehtud CV-st ka. Sul on siin väga põhjalik kirjeldus, et kuidas seda teha, aga oluline küsimus sellega, see osas on tihti peale eriti naistel. Et ühtepidi me tahame olla väga tublid, me oleme sellised tublid tüdrukud, tukad on viltu, viielised tahame kõike teha, nagu üks psühholoog ütles, sellise kerge perfektsionismi spektri häirega. Ehk et kui täiuslikust ei tule, siis ma üldse ei alustagi. Aga sa tood välja siin väga olulise küsimuse, mida ma oskan ja kuidas seda tõestada. Ja mõnikord tuleb seda tõestada kõigepealt ise endale, et ma tõesti selles valdkonnas ikka oskan küll. Ja ma nüüd siteerin sind siit raamatust natukene. Sa ütled, et me oskame rohkem, kui me ise endale tunnistame. Kõige selle juures on aga oluline märgata, mida sa tahad oma oskustega teha. Milles tahad olla tipptasemel? Märgata oma unikaalset oskuste kombinatsiooni, mis võimaldab teha tähenduslikku tööd ja pakkuda väärtust. See on mängu muutus. Ehk et siit tuleb ka see oluline eristus, et mis on see minu oskuste juures, mida ma arendan, mida ma kasvatan. Natukene nagu selline positiivse psühholoogia üks alustõdesid tegelikult, et arenda oma tugevusi, siis on sul lubatud nõrkused ja siis on need kohad, mis ongi sinu võibolla sellised nõrgad kohad, aga ära pane sinna seda ressurssi, mis sa võiks panna tegelikult oma selle tipptaseme oskuse lihvimiseks.
2: perfektsionism võib olla väga hea, kui see on eesmärgipäraselt kasutatud, aga enamasti tõesti juhtub nii, et me mõtleme, et ainult üks viis on õige ja kui kõik on õigesti tehtud ja me ei alusta, aga igasugune tulemus tähendab sammud astumist selle suunas. No sportlased väga palju ütlevad, et kui sa pole läbi kukkunud, siis sa ei jõua ka tipptasemeni kunagi. Mis mulle endale selle tsitaadi juures kõrva jäi ja mis see mängumuutja võibolla ka on eriti neile, kes on endast väga hõivatud võibolla ja persoonibrändi sõna selgelt ka paneb sind natuke endasse rohkem vaatama ja ennast hindama ja vaatama ka ennast on ju läbi teiste inimeste pilgu, et kas nad näevad, et mina olen väärtuslik, et seal on see oht absoluutselt olemas. Nüüd see teine osa, et mis sinu oskustest on sellist, mida sa tahad kasutada, võtab selle fookus ära. Sealt edasi minnes, mulle meeldib rääkida sellest adekvaatsest enese hinnangust. Ja see tegelikult sportlastel on väga kõrge perfektsionismi tase, aga enamasti nad kasutavad seda nii-öelda motiveerimiseks ja selleks, et oma tööd teha, õppida seda, mida nad peavad tegema. Mis inimesed on ära õppinud, on see, et adekvaatne enese hinnang tähendab enese kriitikat. Kõik, mida on vaja arendada, väga coachiv lähenemine, on vaja arendada, need on väljakutsed, mille poole püüelda ja siis me õppime ja teeme, käime järgmistel koolitustel, aga me ei rakenda seda, sest me ei ole veel valmis. Minul ilmselt seda häda alati ei ole olnud, on teemasid, mis on minu jaoks tähtsamad, kus ma olen ettevaatlikum, aga mis ka läheb positiivsesse psühholoogiasse, tegelikult on see, et selle kriitika juures, selleks, et see enese hinnang oleks adekvaatne, ongi vaja seda tagasiside, et mis on hästi läinud, kus ma olen arenenud. Et ilma sellet ei ole tegemist adekvaatse enese hinnanguga, et kui keegi tahab öelda, et tal on adekvaatne enese hinnang, siis alustagem sellest, et loe mulle kõik need positiivsed asjad ette, mida sa oled teinud. Mis on huvitav, selle positiivse tagasiside puhul isendale, võtame siis selle vaatu, jätame teised praegu kõrvale, et kui sa hakkad inimestelt küsima neid, et mis näiteks selles nädalas oli hästi, mida sa ise ära tegid, mille üle sa uhke oled, mida sa oled saavutanud, mille üle sa ise uhke oled, vaatamata sellele, mis see tulemus oli, siis minnakse hästi kiiresti üle. Loetatakse võibolla isegi mingid asjad, saadakse aru, et need on suured asjad, aga sellega ei teki seda emotsionaalset seost, mis tekib iga läbikukkumise, iga sellise võibolla negatiivse tagasisidega, mida teistelt nähakse. Ja siis tekib see ebatasakaal. Ja minu töö alguses oli see persoonibrändi konsultatsioonide valdkonnas, nüüd juba siis selle soorituse puhul me töötame paremini, kui me suhtume endasse, oma töösse ja maailma positiivsemalt. See on efektiivsem. Et sa ei saa, kui sa kogu aeg tunned ohtu oma identiteedile, sellele, kes sa oled ja mida sa oskad, et kui keegi teine võib tulla ja ütelda sulle, et kuule, sa ei oska oma tööd. Või nii psühholoog läheb ütleb ehitajale, et kuule, et sa ei oska oma tööd, ise pole kordagi võibolla kellud käes hoidnud, on ju. Või vastupidi, ehitaja tuleb ütleb psühholoogile, et kuule, et sa ei oska oma tööd, siis kas tasub kõik ja kuulata. Eriti tippekspertide puhul on ka huvitav, et kogu aeg oodatakse seda ühte veel diplomit või ühte koolitust või mingi institutsionaalset luba. Et nüüd ma olen kunstnike puhul näiteks on ka väga huvitav, et kes on kunstnik? Küsimus avalikusele aine, et kes on kunstnik? Kuna ma ise tegelen ka abstrakt kunstiga, siis see küsimus tuli nagu päris ägedalt see, kus siis, et kas ma võin kutsuda ennast kunstnikuks, kui ma ei ole läbinud seda või teist kursust või kooli. Ja see vastus ongi mitmet, et igal ühel on oma vastus sellele. Aga kui ma ise näen ja naudin seda tööd, mida ma teen, kui ma näen, et sellel on mingi tulemus, ma oskan analüüsida seda positiivset tulemust, ma oskan sõnastada seda, mis on seal minu panus ja olla veel õnnelik selle üle ja tähistada äkki ka veel seda, siis hakkab asi muutuma. Et inimesed hakkavad nägema selles elementaarses, see tippekspertide puhul ongi see, et see on elementaarne, kõiki oskavad. Et mida paremad me mingis asjas oleme, seda vähem empaatiat meil tegelikult on enda suhtes, et see on raske olnud selle õppimine, aga ka teiste suhtes, kes ei oska. Käisin ükskord koolitust tegemas ühtade ekspertide gruppile, kus olid algajad ja juba aastakümneid tegutsenud. See oli hästi huvitav vaadata, et need küsimused, mis olid algajatel, need pikaajalised ekspertid, sest miks teil need veel mured on? et lihtsalt ei ole seda kogemust ja nad ei oska ka näha seda, et nemad on pingutanud selle nimel. Ja sealt tekib just kui ka uutele tulijatele see tunne, et ma juba pean olema seal lõpus, omamata seda kogemust, neid tagasilööke ja siin tuleb tegelikult mängu sisse see vaimne vastupidavus, vaimne sooritus, et kuidas ma tulen toimega.

0: Ma peegeldan korraks tagasi sinu jutu peale tekkis üks mõte, et kui me üldiselt vähemalt siin maailma nurgas ei oska ka komplimente teistelt piisavalt hästi vastu võtta. Et kui sina ütleks mulle, et oi, sul on nii tore oranž pluus täna seljas, siis ma ütleks ilmselt, et ah, see on mingi vana suvaline, mis ma sealt kapist võtsin. Ja kuivõrd palju raskem on tegelikult aktsepteerida komplimente endale. Aga see on selle enesearengu ja persoonibrändi strateegia, auditi, kõige selle osa tegelikult.
1: Ja mina alati, kui keegi mulle niimoodi vastab, siis ma ütlesin sulle komplimenti võtta vastu. et ma tean, et see on ja on asju, kus ma ise käitun ju samamoodi, et on, meil kõigil on see olemas. Me ei peakski olema sellise, et mina on ju taguma vastu rinda, et me oleme kõige paremad, mis ei ole ka ilmselt faktiline tõde. Võib-olla väga head sellised peegeldused endale ja kui sa oled võib-olla partner või kolleeg, et sa näed tegelikult ära, kui teine inimene räägib asjast, mis talle see sära silma toob on ju. Ja kui sa saad ära tabada selle, võtame nüüd selle töövaldkonna siia, et mis asjad panevad sul silma särama, mida sa räägid nendest, kuidas sa räägid nendest. Ja nüüd teise poole asi ja noh, minu asi persoonibrändi valdkonnas, aga mul tuleb meelde, kui ma päris esimest töökohta alustasin Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsioonijuhina, minu asi oli teadurite töö, kes introverdid vaikselt seal kuskil oma asja on ju ajavad kogude inimesed raamatukogus, need ei olnud just kui nii-öelda nähtavale toodud. Ja nad ei tehtnudki nähtavust. Ei osanud isegi mõelda selliselt, et nad peaks nagu kuhugi, ma ei tea, õhtulehte minema, et no mis mõttes. Ja täpselt seda me tegime nendega. Et see küsimus on, kuidas sa selle välja saad, mis nende töö on ja nad armastavad oma tööd. Nad räägivad fantastilisi lugusid. Mina kommunikatsioonijuhina, ka persoonibrändi on ju konsultantina, ei suuda seda rääkida ja ka ei anna sulle tegelikult seda sisu, mis sul silma nii-öelda päriselt särama paneb, ei anna, nii-öelda, kui sa lihtsalt küsid, on ju, et kes ma olen, siis on ju publiku vaatenurgast, seal sa saad selle võrdluse, et mida sa oled andnud teistele. Ma loodan, et need küsimused seal raamatus ja see mõtteviis aitab endale neid küsimusi esitada ja ise nagu märgata, et siin ma võiks jutustada veel tunde või et see teema mind enam väga ei kõneta, ma saan aru, et ma lähen selliseks nagu masinlikuks, et ma tean, et inimesed tahavad seda kuulata või et me tegelikult saame ausad olla enda vastu ja inimesed tunnevad selle ära, et kui kas või neid lifti kõnesid harjutada, kohe on aru saada, kas sa räägid seda, mida inimesed tahavad kuulata või sa arvad, et nad tahavad kuulata või sa räägid asjast, mis päriselt sind kõnetab, kus sul on selline emotsioon sees, et see on palju efektiivsem ka oma tuleviku kujundamises, et mitte rääkida sellest, mida sa ei taha enam, et mul on tõesti nii raske töö, mul üldse ei meeldi see punkt versus see, et sa hakkad rääkima asjadest, mida sa näed, et sa tulevikus võiksid tahta. Isegi nüüd mõtte kildanud tahaks kunagi oma kohvikut võib-olla teha kuskil muu saarel. Ja see juba paneb nii-öelda ideed jooksma. Enamasti me räägime nendest soravamalt, me räägime nendest motiveeritumalt ja see on efektiivsem viis enda kuvandid ka toreda inimesena ja huvitava inimesena luua, kui ka siis neid tööalaseid võimalusi, projekte, inimesi, kes mõtlevad samamoodi endale nii-öelda tõmmata lähemale.
0: Meil igatahes stuudiost siin mõlemal silmad säravad, et mitte öelda põlevad. Juttu jätkuks ilmselt siin ka vähemalt 4 nädalaks järjest, aga aeg on armutu. Me peame teemad kokku tõmbama. Raamatu leiate aadressil pood.aripäev.ee ja kui ma prooviks ühte lausesse kokku võtta selle, kuidas ma enda jaoks selle raamatu ja need avastused mõtestasin, siis minu jaoks ongi see selline isiklik karjääri ja arengu nõustaja. Minu isiklik töö ise endaga, mida see raamat väga selgelt toetab. Olenemata sellest, kas ma tahan midagi muuta või ma tahan teada lihtsalt, kus ma olen, aga nagu matkamisel öeldakse, et kuhugi jõuda, pead sa natukene voolust kiiremini sõudma, ehk et see on selline karjääri nipp, mida see raamat

0: minu jaoks andis. Mida sina ütleks lõpetuseks?
1: Me jõudsime sinna aususeni, mis ma arvan ongi väga oluline osa sellest raamatust, et sa ise pead teadma, kus sa oled ja mida sa tahad. Teised ei pea seda teadma. Ükskõik, kas sa valid mitmikbrändi nii-öelda, et sul on mitu teenust või üks teenus. Võibolla see küsimus, mille ma jätaks, on see, et kui sa jätkad täna nii, nagu sa oma tööpäeva teed, oma elu elad tegelikult, töö ja elu on väga seotud, meie rahulolu vaatenurgast vähemalt. Kui sa jätkad nii, nagu sa täna homme, ülehomme oled plaaninud teha, siis kus sa oled 5 aasta pärast ja kas see on see koht, kus sa tahad olla? Jätame kõrvale maailma ja selle muudatused või arvestades just nendega, aga jah, et kas need tänased tegevused on need, mis potentsiaalselt viivad sinna ja kui ei, siis võibolla, mis on see üks pisik asi, mida sa saad teha, et natuke lähemal olla, natuke elada seda 5 aasta pärast elu juba täna.
0: Aitäh stuudiosse tulemast, Liisi, aitäh kuulemast ja head enda arengu kaardistamist ja siis persoonibrändi maailma avastamist kuulajatele.
2: Äripäeva raamatuklubi.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sisuturundussaade.
2: Kaupmehe eduvalem.
3: Tere tulemast kuulema Äripäeva raadio saadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht. Täna on meil teemaks ausad kaubandustavad toidutarne ahelas ja menetlus, mille konkurentsiamet lõpetas kõigi jaekettide lepingute uurimiseks. See menetlus lõppes augustis. Ja olengi kutsunud täna külla seda teemat avama Helena Tipka konkurentsiametist. Tere!
4: Tere!
3: Ja Rimist ostujuht Marta Palmi. Tere!
5: Tere!
3: No nii, lugesin siis tänaseks vestluseks valmistudes konkurentsiameti kodulehte ja leidsin tähtsa lause, mis on väga tõene, ma loen selle ette, sest see on nii hea sisse juhatus teemasse. Põllumajandustoote ja toidutarne ahelas on oluline, et lepingutingimused, tasud ja igapäevased kaubandustavad oleksid selged, läbi paistvad ja mõlemale poolele arusaadavad. Et see on siis see, kuhu me tahame jõuda. Ja konkurentsiamet kuulajatele infoks ja võibolla meeldetuletuseks hakkas siis eelmise aasta sügisel juba uurima seda, et kas Eestis siis selles konkreetses ärisuhtes, kus on jaeket ja tootja, kes siis jaeketile müüb toidud aineid, on kasutusel siis ausad kaubandustavad ja kas kõik vastab seadusele. Ja Kaupmeeste liidus me muidugi jälgisime seda menetlust suure huviga, kuna see on meie liikmete suunal. Ja siis rõõmuga avastasime, et kui menetlused lõpetati peaaegu aasta aega hiljem, et siis kõikide jaekettide osas, ma ei tea, kas saab öelda menetluse kohta, on nagu õigeks mõistav otsus, kuna see kohus ei ole, aga ühesõnaga kellegi lepingud siis ei olnud nende ebausute kaubandustavade seadusega vastuolus. Ja konkurentsiamet on siis omalt poolt ka alustanud suunda siis sellel teemal suurema teadlikkuse tõstmisele, nõustamisele. Ja nendest asjadest ja juhistest, mida on avaldatud, me siis täna ka räägime. Et ma alustaksingi siis Helena Tipkaga, kes on siis konkurentsiametis tulnud kõigepealt sellest, et äkki sa kiirelt võtad kokku, et mis seadusest me räägime, et mis on sel, siis selle ebausa kaubandustava tõkestamise seaduse eesmärk ja kelle vahelisi suhteid see reguleerib ja siis lähme juba nende menetluste juurde.
4: Ja lühend on tal siis teks põllumajandustoote ja toidutarne ahelas ebausa kaubandustava tõkestamise seadus on siis see pikk ja lohisev nimi. Tegelikult sisu on tal lihtne, ehk siis ongi just see, et kaubandustavad oleks õiglased omavahelistes sellistes läbirääkimistes oleks kõik läbipaistev ja kedagi siis survestataks. Kehtib see just B2B siis eks ettevõtjate lepingutele, ei kehti see tarbijale müügile ja ei kehti see ka oma tarbeks tehtud siis ostudele. Ja sisu on tal tegelikult lihtne 16 kaubandustava, millest siis 9 on nii-öelda must nimekiri ehk alati keelatud ja 7 on siis hall nimekiri ehk siis tingimuslikult keelatud, peab olema täiesti läbipaistev ja kokkuleppeline ja rohkem tegelikult seal seaduses palju selles mõttes keerulist ei olegi.
3: Mm-hmm. Nii, aga te avaldasite siiski kaugustis juhised, mis seda keerukust peaksid veelgi vähendama ettevõtete jaoks ja ma vaatasin, et need on ostjatele eraldi juhis, müüjatele on eraldi juhis ja siis on ka veel jaekettidele eraldi juhis, et mis need peamised kohad on, kus te siis noh, selle menetluse käigus ja võibolla juba ka enne seda tunnetasid, et on ebaselgust või halli ala noh, mõnele turu osalisele, kas siis ostjale või müüjale, et mida peaks täpsustama ja kas need erinevad võimalikud ebaselgused olid siis ka erinevad, et võibolla ostjal on ebaselge üks ja müüjale teine asi.
4: Ja avaldasime augustis uue veebilehe, kus siis tegime sellise rollipõhise vaate müüjale, ostjale, erialaliidule, kõigile turuosalistele eraldi ja üritasime sinna siis koondada kogu vajaliku info, mis siis võib vaja minna. Koos sellega siis avaldasime tõesti ka juhised nii müüjale kui ostjale ja eraldi siis juhised jaekettidele, kus me siis koondasime siis kogu vajaliku sellise info, mis meil siis menetlustest välja tuli, kus tekisid sellised rohkem võibolla küsimuskohti. Ja üritasimegi just seda õigusselgust siis turul tekitada. Kõige rohkem võibolla sisulisemalt ongi probleeme tekitanud just nimelt see hall nimekiri, mis ma mainisin, kuna see on selline üpris üldiselt nimetatud seaduses ja kui me räägimegi sellest, et kuidas seda reaalselt rakendada, siis tegelikult turul võibolla nii kindlat aimdust ei ole varasemalt olnud. Ehk siis üritasimegi siis võib-olla lahti seletada seda, et kuna see hall nimekiri enamasti sisaldab siis igasuguseid lisatasust, kuidas neid lisatasusid peaks kuvama, kuidas neid siis päriselt läbi rääkida ja et kõik siis oleks päriselt läbipaistev ja aus kõigile osapooltele.
3: Kas müüjatele ja ostjatele olid siis mõned asjad võib-olla erinevalt tunnetatud näiteks nende lisatasude osas ka, et kus ta siis jõudsite selgusele?
4: Ja selles mõttes ostjate ja müüjate siis poolte mured on küll selles mõttes sarnased, et seadus on sama, aga tegelikult see rakendamine on erinev, et müüjate puhul on just oluline see, et kus võib-olla küsida küsimusi, mis on need riskikohad, ehk siis just aru saada seda, et kus see kõige sellisem kriitilisem koht on, mida siis sellest suurest lepingu tohuva puhust siis üles leida. Ja ostjate puhul on siis kindlasti oluline just see, et kuidas siis sisemisi protsesse niimoodi muuta ja tagada seda, et siis päriselt ka kõik õiglane oleks ja just seda, et isegi kui teine osapool võib-olla küsimusi nii palju ei küsi, et osataks siis selgitada näiteks, et mis on siis seal turundustasu või logistikatasu taga, mida siis päriselt selle saadakse. Sest tegelikult kõige olulisem on just see läbipaistus ja see, et ongi näiteks turundustasu puhul tegelikult oleks aru saada, mis toodet, mis ajahetkel, mis ulatuses näiteks siis turundatakse ja mille eest siis päriselt see teine pool maksab.
3: Aga lähmegi siis selle praktika poole juurde ka, et Marta, sa oled Rimi ostujuht ja kindlasti tegeled igapäevaselt nende küsimuste ja siis tarnijatega suhtlemisega ja ma usun, et sa oled ka konkurentsiameti juhende läbi lugenud. Nii et kas seal selles juhises oli midagi sellist, mis oli Rimi jaoks uus või te olete nendest põhimõtetest, mis seal on kirjeldatud tegelikult kogu aeg lähtunud?
1: No tegelikult tere ka. Me oleme nendest juhistest lähtunud juba 2021. aastast, kui see vastu võeti, et me oleme selleks väga hästi ette valmistunud, me oleme oma sisemised tööprotsessid vastavad sellele korraldanud, nii et sisuliselt midagi uut kui sellist meie jaoks ei olnud, küll aga selline selgitustöö ja raamistamine on väga oluline kõikidel osapooltele, ehk siis, et me saaksime kõik ühtemoodi aru nendest raamidest, mis meile on ette antud. Et selles mõttes väga, väga tervitatav töö.
3: Ja ma ise arvan seda ka, et olles siis inimene, kes igapäevaselt seadusandjaga suhtleb ja noh, nagu üritab seletada, et kui mõni seadus on ebaselge või jätab palju halli ala ja siis mõnikord see ikkagi jääbki sinna, et siis sa juba neid vaidlusi näed ette, et igaüks tõlgendab seda erinevalt. Et selles mõttes see, et järelvalve asutus võtab siis enda peale selle töö, et ta tegelikult seda seadusandja nagu segaseks jäänud asja nagu päris ellu üritab tõlkida, et kuidas sellest peaks aru saama, et see on nagu väga positiivne. Nii et aitäh teile selle eest. Aga Martale küsiks siis seda ka, et noh, sina teed ilmselt tuhandete toodete ja sadate tarnijatega koostööd või noh, vähemalt sinu tiim kamba peale teeb seda. Et kuidas need ausate kaubandustavade põhimõtted on teil siis igapäevatöösse sisse põimitud ja kui sa seadus vastu võeti, et kas sa nägid, et mingid positiivseid muutusid ise ka tööprotsessidesse või juba enne seda seadust tegelikult oli mõeldud asjadele, et ei tulnud nagu väga palju muuta?
1: No meie puhul liiga palju muutusi see nüüd kaasa ei toonud ja see on tegelikult muutunud täiesti normaalseks igapäeva tööosaks, et ja kui nüüd küsida, et kui me teeme koostööd väga paljude erinevate osapooltega, siis tegelikult, mis meie jaoks on hästi oluline, on meie partnerite heas mõttes etteaimatavus. Ehk siis, et pikaajalise hea koostöö saadus on see, et kui me teame, meil on ühised kokkulepped, kust millal mingi asi olema peab, mida aitab see raamistika siis luua, siis seda edukamad me kõik oma ühise eesmärgi saavutamisel olema. Ja et suures plaanis, jah, viimased paar aastat kindlasti on meie jaoks olnud selles mõttes lihtsam, et kõik need põhimõtted oleme me suutnud ellu viia oma igapäeva tööprotsessidesse sisse tuua, küll aga kui tuleb selliseid praktilisemaid näiteid turupealt, mida siis ka selgitatakse, siis see aitab meil oma asju võib-olla paremini üle vaadata, paremini hinnata.
3: Räägikski sellest nagu dialoogist ka võib-olla siis selle menetluse kontekstis. Et noh, ma ise tean, et jaagetid tegid pingutusi selleks, et oma lepingud ja protsessid kõik üle vaadata nii selle seaduse arutelu ajal kui ka pärast seda, et veenduda, et neil ei ole siis äritegevuses riske. ja et nad on siis seadusega kooskõlas. Ja noh, nüüd on kindel tunne, et aasta aega on uuritud ja menetletud ja konkurentsiamet siis ühtegi seadusrikkumist ei leidnud. Et teie liidujuhina on mul seda alati rõõm näha. Aga selle menetluse ajal ma tean, et konkurentsiamet oli ka suhtluses kõigi aegettidega, kui ta neid lepinguid ja praktikaid analüüsisite. Et kuidas te ise hindate, kuidas see koostöö vaim teil oli, kuidas see praegu on ja kuidas oli dialoog kaubandussektoriga selle aasta jooksul?
4: Jaa, meie hinnangul selle menetluse raames võib-olla kõige positiivsemaid sellised aspekte oligi see, et see dialoogsektoriga muutus tegelikult sisulisemaks. Menetluse käigus, nagu saigi mainitud juba, on ju, et me saime, küsisime välja siis lepingud, analüüsisime neid tekkinud küsimusi, siis arutasime näost näkku nii-öelda silmast silma ettevõtjatega endaga ja üritasimegi siis ka päriselt mõista siis neid telgitaguseid võib-olla, mida siis kohe lepingule peale vaadates aru saada ei ole ja võime tegelikult selles mõttes ka hea meelega öelda, et ettevõtjad olid väga avatud arutlema ja tegelikult rääkima läbi ka siis neid küsimusi, kus võib-olla vastus ei ole päris selline mustvalge, ei meie ega nende jaoks. Ja kindlasti on oluline võib-olla öelda seda, et menetluse eesmärk meie jaoks ei ole kunagi olnud karistada. Ehk siis tegelikult see ongi meie jaoks just selline vahend ja eesmärk oligi aru saada, et kuidas siis tegelikult need asjad toimivad ja võib-olla siis hinnata ka neid kohti just, et kus seda õigusselgust siis tegelikult turul vaja on või meie panust või midagi veel kolmandat. Täna võib öelda, et teadlikkus on selles osas selgelt kasvanud. Ettevõtjad on vaadanud sisemised protsessid üle, on teinud vajalikud muudatused, kui seda on vaja olnud ja see on väga positiivne areng tegelikult, sest meie eesmärk ei ole see, et amet peab ütlema igat sammu ette, vaid kõige selline parem mõju turule on ikkagi sellel, kui turg ennast ise selles mõttes reguleerib ja kontrollib, ehk siis saab aru, kus on võib-olla need riskikohad ja lahendatakse kõik need küsimused siis enne, kui sellest tekib probleem vaidlus juba. Ja edaspidi me kindlasti soovime seda dialoogi jätkata. Meie jaoks on oluline, et ettevõtjad ei näeks meid kui kontrollivat ametit, vaid pigem siis sellist avatud ametit, kuhu saab alati igasuguste küsimustega pöörduda ja me alati üritame tagada selle, et me anname need vastused nii palju, kui me vähegi saame ja mis meie pädevuses on, et kõige rohkem siis seda turgu aidata ja päriselt siis asju ka paremaks sisemiselt muuta.
3: Mm-hmm. See nõustamisfunktsioon on hästi oluline, et noh, mida komplekssemaks meil see ühiskond läheb ja regulatiivne keskkond ja kogu aeg ta läheb, sest et iga aasta tuleb jälle, ma ei tea, 10-20 kuni 100 uut seadust peale, et siis see, et keegi selgitab neid, et inimesed üldse aru saaks, et mis need on ja kuidas neid tõlgendada, et see on nagu suur väärtus. Ja ma arvan, et Marta ilmselt on ka nõus, et samamoodi selline pikaajalne ja edukas koostöö kohalike tootjatega on jaegeti edu aluseks. Et kas sa ise näed, et need selged reeglid ja läbipaistus aitavad seda kasuliku partnerlust tarnijatega ka kuidagi tugevdada või pigem need asjad ei ole oma vahel seotud?
1: No kindlasti selge raamistik, mille sees siit need läbirääkimisi pidada aitab kaasa tugevamale koostööle ja kindlasti on siin oluline just see, et mõlemad osapooled siis mõistavad, mida neilt oodatakse ja mida nemad saavad siis pakkuda, et ei tekiks nii-öelda erroreid siis koostöömudelis. Nagu ma enne ka mainisin, siis etteaimatavus on oluline.
3: Ja kas see tarbijad ka kuidagi toetab, et noh, päeva lõpuks ühine eesmärk on ju kõige see, et tarbija oleks rahul meie kõigi tegevusega, et kas need kampaaniad ja pakkumised, mis siis tarbija nii jõuavad, et kas need selgemad reeglid siin, noh, näiteks ka nendest jagatud tasudes, et kui me kampaaniad teeme, et siis on mõlemale nii ostale kui mõjale kasulik tegevus ja ka tarbijale loodetavasti, kes seda kampaania hinda väga osta tahab, et kas siin nende reeglite selgem paika loksutamine aitab kuidagi ka sellele kaasa, et need kampaaniad siis tarbija nii sujuvamalt jõuaksid?
1: Ja ma väga tahaks loota ja ma usun ka, et jõuavad selles mõttes, et kui me enne ka rääkisime, et me peame aru saama sellest, kampaania korraldamise on, mis on need turundustasud, mida sa saad sellest, noh, meie jaegitina väga hästi mõistame oma kanalite väärtust, ehk siis meie müügipinna väärtust, kus saab näiteks tootega siis turundustegevusi teha, et meil on selle jaoks väga selged hinnakirjad, kui me saame kokkuleppele, et kes, mida, millal ja mis raha eest teeb, siis seda selgem , arusaadavam on tootjale ja ka kliendile , mis see lõpptulem peab olema . ja mõlema eesmärk või mõlema poole eesmärk on ju rohkem müüa , tarbija tahab neid tooteid saada ja see tähendab seda , et kui on selged kirjalikud fikseeritud kokkulepped , siis need tooted ka sinna kauplusesse vastavasse riiulisse jõuavad ja see riiul püsib täis , nii et lõpptarbija saab oma tooted soovitud hinna eest ja nähtavust ka .
3: Just ja noh , eks tarbija muidugi rõõmustab , kui viimasel ajal eriti , kui ta näeb , et kuskil on see -20% või -30% silt , siis on ta kohe väga huvitatud sellest ja pahane , kui seda ei ole seal nii palju , kui ta võib-olla tahaks . Ma küsiks Marta seda ka , et kuidas teil Rimis ostujuhtide ja kategooriajuhtide koolitamine käib ? Et noh , need seadusepügalad on ikkagi nagu piisavalt komplekssed isegi koos juhistega , et kuidas te sisemiselt koolitate seda , et teil inimesed oleksid nagu nii-öelda kõigest teadlikud ?
1: Jaa , no absoluutselt , töötajad , kelle tööülesanneteks on igapäevaselt erinevad läbirääkimised , lepingute sõlmimised , siis ühtepidi nemad ise harivad ennast , ehk siis hoiavad ennast valdkonna uudistega kursis , mis on tulemas , mis on need praktikad , mis turul on toimunud , võib-olla jällegi mis on ka välismaal praktikad , mis on nagu esile tõstetud . teistpidi meie ise ettevõttena korraldame pidevalt , järjepidevalt koolitusi . ehk siis selgitame uutele töötajatele , räägime üle olemasolevatele , mida meilt oodatakse , mis on nende roll , kohustused ja võimalused ka näiteks läbirääkimisi pidada , et seda me järjepidevalt teeme . ja me usume ka , et meie kategooriajuhid on piisavalt pädevad ja piisavalt valmis ka iseennast harima just nendel teemadel
3: mm-hmm. No Rimil ja teistel suurtel kettidel on muidugi see eelis , et teil on suur tiim , paljud kogenud inimesed , noh juristid ka , aga turuosalised on erinevad , on ka väiksemaid , on ka neid , kellel võib-olla ei ole neid võimalusi nii palju , et siin ma arvan , see Konkurentsiameti konsultatsioon ongi võib-olla toeks nendele , kellel endal seda kompetentsi on nagu vähem . Et kas , see on nüüd küsimus Helenale , et kas see mil määral on siis need väiksemad võib-olla ettevõtted , aga noh , miks mitte ka mõned suuremad saanud siis teilt ametist nõu küsida nende hallide alade tõlgendamisel ja kuidas te julgustate ettevõtteid siis ka tulevikus enda poole pöörduma , et nõuandeid saada ?
4: Jaa , meie poole kindlasti saab pöörduda ja me oleme alati avatud kõikidele küsimustele vastama ja tegelikult meie soovitus ettevõtjatele on üpris lihtne , et küsige alati pigem varem kui hiljem . Ehk siis sageli on probleeme palju lihtsam lahendada juba läbirääkimiste faasis või varasemalt , kui siis , kui need on juba siis probleemiks või vaidluseks muutunud . Ja samas meie poole pöördudes on tegelikult oluline arvestada seda , et ainult ühe lepingupunkti põhjal amet sellist head vastust tavaliselt anda ei saa . Ehk siis meil ongi just oluline see , et me mõistaksime neid protsesse seal taga , nii et kui meie poole pöörduda , peab olema siis ka see võib-olla avatus teiselt poolt , et aidata meil siis mõista , mis see taga on , et me saaksime anda kõige parema vastuse , mis me vähegi siis anda saame .
3: Teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast .
2: Kaupmehe eduvalem . Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks .
0: Äripäeva raadio .
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicon Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee .
8: kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu ? Laomaailm pakub laoriiuleid , laotehnikat , automaatlahendusi ja kõike muud , mis ühes hästi toimivas laos olema peab . tuleme kohale , vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse . meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni . Laomaailm , paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima . uuri lisa laomaailm.ee
9: Lao mure lagedale.
10: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
11: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
12: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
13: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
14: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.
15: Sisuturundussaade.
16: Kaupmehe eduvalem.
3: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna me räägime ausatest kaubandustavadest toidu tarnahelas ja menetlusest, mille konkurentsamet lõpetas kõigi jaekettide lepingute uurimiseks nüüd möödunud augustis. Ja külas meil seda teemat avamas on Helena Tipka konkurentsametist ja Rimi ostujuht Marta Palm. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste liidust. Nii, lähme nüüd äkki natuke nende konkreetsete siis halli jala lisatasude juurde, kuna see on see teema, mis kõige rohkem, ma arvan, turu osalistes tekitab vaidlusi ja küsimusi ja arusaamatusi. Et alustame võibolla siis küsimusest Martale, et juhisest mina sain seda lugedes niimoodi aru, et tuleb siis dokumenteerida iga tasu logistikakulu ja teenuse sisu detailselt. Et kui palju see mõjutab siis teie igapäevast tööd ja läbirääkimiste pidamist, et kas teil on mingid protsessid, kuidas te seda teete?
1: Meie natuke pean sulle vastu vaidlema, sellega... Ostja peab olema valmis müüja nõudmised selgitama, siis mille alusel need tasud kujunevad. Küll aga me ei pea ilmtingimata igale müüjale detailselt ühikupõhist kuluarvestust esitama. Mm-hmm. Aga no, müüjale siis peab olema aru saadav tõesti, mille pärast või mille eest tasu on esitatud. Ja kui vaadata siis ka konkreetseid olukordi, mis hetkedel need küsimused võivad tekkida, siis tõesti neid olukordi peab igat ühte hindama eraldi. Ehk siis juhis annab meile suunised ja tasu kujunemine peab olema läbipaistus ja peab olema kõikidele osapooltele arusaadav, aga praegusel hetkel seda detailideni raporteerima sellise kujul nõus välja teid ei pea.
3: No väga hea, siis ongi, mina juba olen saanud asjast aru valesti ja on olnud abi juhisest, nii et seda selgitada, nii et võibolla keegi, kes kuules, sai ka selle võra praegu targemaks. Aga no siin on siis juhises kirjas, et üldised turundusfondid ja ebamäärased logistikatasud on nii nimetatud punasest soonis, eks siis no, ei ole nagu hea või lubatud. Aga kus kohas see piir siis läheb õiglase turundus- ja logistikateenuse ja varjatud hinna alanduse vahel, et Marta, kas sa oskad äkki seda ka kommenteerida?
1: Mm-hmm. No põhimõtteliselt meil on kolm küsimust, mis peavad siis sama vastuse, et kuidas siis eristada seda õiglast ja ebaõiglast. Esimene on see, kas teenused on piisavalt konkreetselt kirjeldatud. Teine on, kas tarnijal on võimalik otsustada, kas ta seda teenust päriselt ka soovib. Ja kolmas on siis see, et kas hiljem on võimalik näidata, mille alusel see tasu siis kujuneb. Ehk siis, kui nendele kolmele küsimusele on meil selged konkreetsed vastused olemas, siis on ka tasude küsimine õigustatud.
3: Mm-hmm. Täki sa Helena kommenteerid ka siis ameti poolt Marta juttu ja seda, et millal siis on turundus- ja logistikatasu ebaus, millal ta on lubatud, et kus see probleemsuse nagu hetk on?
4: Jah, seal ongi see, et kuna see on halli nimekirja küsimus, siis me ei saa öelda, et turundus- või logistikatasu või muud sellised lisatasud oleks otsaselt siis keelatud või ebaausad, vaid küsimus ongi siis sellest, kuidas neid kohaldatakse. Ehk siis kui ostja tegelikult siis tagab tarnijale konkreetse teenuse, näiteks teebki siis kokkulepitud turundustegevust ja toobki siis toodet kindlal viisil esile kindlal ajavahemikul. Ja see on siis eelnevalt läbipaistval kirjalikult kokkulepitud ja hiljem siis ka nii-öelda tõestatav. Ehk siis kui kas või meie siis kolmanda osapoolena vaatame sinna peale, siis me saame aru, mille eest see on siis tulnud. See tasu, siis tegelikult on see täiesti lubatud. Probleem tekib siis, kui tasu on üldine. Võetakse mingit üldist tasu, mille eest keegi täpselt ei oska öelda, mida siis päriselt saadakse. Ja seda on sisult, ei ole võimalik kontrollida. Ja tegelikult oluline ei olegi tasu nimetus, vaid siis sellet tasu sisu. Ja praktikas tegelikult probleemid tekivadki enamasti sellest, et lepitakse oma vahel siis kokku, aga ei küsita õigele ajal õige küsimusi. Ehk siis tegelikult hiljem muutub siis see ebaselgeks, et mille eest siis päriselt makstakse. Ja siis on juba raske hakata tagant järgi seda lahti harutama. Ja tegelikult ongi siis kõige võibolla selline põhilisem, ütleme siis hinnang või selline meie poolne siis selline sõnum, et tasu eest peab olema tuvastatav siis just see konkreetne teenus. Muud tegelikult seal keerulist ei olegi.
3: Selge. Nii, aga teine selline suur küsimus, mida alati arutatakse, no mitte ainult kaubanduses ja mitte ainult ostja müüja vahelistes suhetes, vaid nagu ärimaastikul laiemalt tegelikult igal pool on siis need ebavõrdsed võimupositsioonid, et nüüd kellel on teist rohkem vaja just kui, et kui minna arendaja ja ehitaja juurde, siis sa saad selle sama teema, kui sa lähed veebi platformi ja seal kaupleja juurde läheb, saad sama probleemi ja ühesõnaga sama teema on üleval ka siis meil siin toidu müügis, et kui tarnija näiteks tunneb, et läbirääkimistel on jaeketi positsioon temast tugevam, eks siis ta tunneb, et sellel jaeketil on teda vähem vaja, kui tema on seda jaeketi, et siis kas on siin ka nagu ise enesest juba risk ebausale kaubandustavale või on see üldiselt ikkagi äriline läbirääkimine lihtsalt oma tavaloogikas, et kas siin on kuidagi selle seadusega mingit sekkumist?
4: No selles mõttes on tavaline, et äriläbirääkimistel kipub olema üks majanduslikult võibolla teises seisus kui teine. See on täiesti normaalne ja tegelikult ebausa kaubandustava risk tekibki lihtsalt seal, kus siis minnakse sellest tavapärasest äri läbirääkimisest siis kaugemale. Ehk siis, kui hakatakse seda tugevama positsiooni ära kasutama. Ja seal on see, kus see seadus siis mängu tuleb. Ehk siis, kui pannakse ühepoolseid lepingutingimusi peale, muudetakse neid ühepoolseid. Ühepoolselt samamoodi siis, kui surutakse peale mingid lisatasusid, millega võibolla teine pool ei nõustu või ei saa täpselt aru, mille eest ta maksab, aga kardetakse siis ärisuhete halvenemist selle tõttu. Ehk siis see on siis see koht, kus tegelikult see seadus mängu tuleb ja kus ka meie mängu tuleme. Kõik muud asjad tegelikult on selline tavaline äriline läbirääkimine ja kui kõik on avatud ja tegelikult mõlemad osapooled on koostööle suunatud, siis ebausate kaubandustavade seadus tegelikult mängu ei tohiks tulla.
3: Hästi. Hüppame Marta korraks nende logistikatasude juurde tagasi, sest et see on üks neist teemadest, kus selle logistikatasude nagu üleüldine loogika on tekitanud päris palju vaidlusi, kuna see on üsna praktika sageli protsent käibest. Aga juhis siis viitab sellele, et kallima kauba puhul ei pruugi see logistiline kulu suurem olla jaegetile. Et kas see tähendab seda Rimi vaates näiteks või teie hinnangul, et te peaksite tulevikus hakkama iga kaubaaluse või kasti hinda eraldi kuluarvestusega tõestama?
1: Nii nagu ma enne ka mainisin, siis kui on aru saada, mille alusel erinevad tasud tekivad, siis ei pea esitama detailset ühikupõhist kuluarvestust, aga lihtsalt see üldine tasukujunemisloogika peab olema aru saada. Ja kui võrrelda nüüd siin erinevaid kaupasid, kui kallis ühe kaubaalusel olev kaup on, no sellised juhtmeid peab hindama täiesti eraldi seisvalt.
3: No teine asi, kus sageli tülitsetakse on tasaarvestus, näiteks olukord, kus siis jaeket arvestab tarnijale makstavast arvest maha vaidustatud leppetrahvi. Et kuidas see jaeket siin peaks oma riske maandama, kui tarnija rikub lepingut või viivitab tarnega, ilma et siis see riivaks ebausa kaubandustava reegleid?
1: Jällegi kommunikatsiooni osatähtust ei saa siin alahinnata, et omavahelised suhted, usaldus, läbipaistus, läbirääkimine, need on kõik tavapärase ettevõtluse osad ja samuti on igapäevase ettevõtluse osaga leppetrahvid, neist me ei saa paratamatult üle ega ümber, aga mõlemad osapooled siin juures peavad siis aru saama, millisel juhul need päriselt rakenduvad. Ja eesmärk ei ole siis nii-öelda trahv omaette, vaid eesmärk on ikkagi pakkuda siis lõpptarbijale seda kaupa, mida ta poe riiulit osta soovib. Ja kui rääkida nendest leppetrahvidest või tasaarveldustest, siis no meie puhul see praktika on natuke teistmoodi, et sellist eesmärk omaette ei ole trahve välja kirjutada ja tasaarvestada, aga need on paratamatult lepingute osad ja meie eesmärk on siis pakkuda lõppkliendile võimalikult kvaliteetset teenust. Ja kui on toimunud lepingu punkti rikkumine, see on selgelt kirjalikult fikseeritud, siis on võimalik ka seda leppetrahvi välja kirjutada ilma, et me läheksime nüüd selle seadusega vastuolu.
3: Mm-hmm. Arusaadav. Küsin Marta sult ühe asja veel, et see on nüüd nagu need hirmud sortimendist välja viskamise eest, eks ju, mis on ka üsna levinud. Et juhis kergitab ka punase lipu, kui toode sortimendist välja võetakse vahetult pärast seda, kui tootja keeldub täiendavast turundustasust. Kas te oma sisekontrollis tagate ka seda, et sortimendi muudatused põhineksid siis üksnes toote müüginumbritel, mitte nende teiste läbirääkimiste tulemustel?
1: No absoluutselt. Ehk siis kui müüginumbrid ei toeta toote hoidmist sortimendis, siis paratamatult igapäeva äri osa arvame selle toote välja, võtame sisse toote, mis näitab paremaid müügitulemusi või mille prognoos on parem. Ja lisaks siis igapäevastele müüginumbritele me vaatame ju ka tarbijaootusi, me vaatame turutrende, mille alusel tooted sortimendi jätta, mille alusel tooted sortimendist välja arvata. Kui tootja, müüja ei ole valmis oma tootele turundust tegema, siis paratamatult see toode saab vähem nähtavust, see tähendab seda, et müüginumbrid võivad siin juures ka kannatada, mis siis omakorda viib selle toote, ma ei tea, sortimendist välja arvamise nii, sest et toote müüginumbrid ei tule kaasa. Konkreetselt ei saa öelda, et see oleks nüüd seotud ühe või teise turundustegevusega, aga kui me tahame oma toote edukust suunata, siis tuleb seda ka kliendile kommunikeerida.
3: Nii, aga tuleme siis tagasi konkurentsameti mõne küsimuse juurde, et kas teil oli ka selliseid häid praktikaid, mida te märkasite oma analüüside või turu uuringute kontekstis, et mida siis võiks teistele toiduainete tarnahelas tegutsevatele ettevõtetele eeskujuks tuua?
4: Jah, menetluste ja turuosalistega suhtlemise põhjal tegelikult ma võiks öelda, et võib-olla kõige positiivsem asi on see, et turuosalised ise on nüüd oma sisemised praktikad ja protsessid üle vaadanud ja parendanud, ehk siis tegelikult hea praktika ongi see, et lepingutes on tasud, teenused ja nende arvestamisalused võimalikult selgelt kirjeldatud ja protsessid ka aru saadavad. Samuti on ettevõttes sisemine kontroll väga oluline. Ehk siis uute tingimuste tasude kasutusele võtmisel on vaja hinnata, et kas see tingimus ise on seadusega kooskõlas, kas see on arusaadav ja kas seda saab siis ka hiljem dokumentide põhjal kontrollida. Ja avatud suhtlus on võib-olla see number üks asi, mis tegelikult see hea praktika on. Kui ostja selgitab siis tasude tausta, arutab need läbi, siis see vähendab tegelikult seda hilisemate vaidluste riski ja sama kehtib ka siis tarnijate poolel, ehk siis kui midagi tundub ebaselge või põhjendamatu, siis tegelikult seda selgitust peab küsima võimalikult vara ja tegelikult teisel pool siis peab olema ka siis see võimekus ja soov siis ka neid küsimusi vastu võtta ilma, et siis ärisuhteid halveneksid nende küsimuste tõttu. Ehk siis tegelikult see hea praktika ei tähenda ainult seda, et jurist muudab võib-olla mõne sätte korrektseks, mis on nagu nii-öelda sõnastus on korrektne, vaid tegelikult hea praktika tähendab ka seda, et ma ei tea, ostujuht, kategooria juht, kes iganes siis selle protsessiga kokku puutuvad, suhtlevad oma müüjatega, saavad aru ise, mis seal taga on ja kuidas siis seda kõike oma töös praktiliselt rakendada. Ehk siis tegelikult menetluste põhjal me nägime ka, et kõige vähem probleeme tekib seal, kus on olnud kohe esimeses sammus juba võimalikult palju avatust ja läbipaistust.
3: Mm-hmm. Kas sa isenesest midagi tahaksid ka sellise ennetustöö või pöördumiste kontekstis veel edasi anda turuosalistele?
4: Ja meie põhiline suund ausate kaubandustavade teenuses praegu ongi olnud siis ennetus. Seda me siis tegime läbi nüüd uue veebilehe, kõikide nende juhiste, samamoodi siis järelevalve menetlustes me tegelikult üritame saada võimalikult head ülevaadet turust ja saada aru nendest kohtadest, kus siis tegelikult siis seda meie panust vaja on. Ja me soovime seda suundaga väga jätkata ja sellepärast me eelmisel aastal tegime siis selle 2025. aasta turuküsitluse ja sellel aastal oleme siis valmis teinud ka siis selle aasta turuküsitluse just selleks, et aru saada siis, et mis turul toimub ja saada seda otsest sisendit, nii et me väga ootame neid vastuseid ja tegelikult sellel aastal me mõõdame siis ka nii-öelda muutust. Ehk siis kas järelevalve on midagi turul muutnud, kas üldine võibolla see teavitustöö, koolitused, kõik muu on siis reaalselt annud turule selle sisendi, mis siis vaja on olnud, ehk siis seda mõju siis päriselt tunnetatakse. Ja et ootame väga küsitlusele vastamist ja oktoobris siin alguse poole siis me saadame selle uue küsitlusega loodetavasti kõigile postkastidele, samamoodi saadame me need eriala liitudele, kes siis saavad edasi saata, nii et loodan, et see küsitlus kõigile jõuab ja me ootame väga nii positiivseid kui negatiivseid vastuseid, kuna kipuvad vastama pigem need, kellel on võibolla negatiivseid emotsioone, ehk siis ootame väga ka positiivseid sisendeid, et lihtsalt saada seda reaalset turu ülevaadet ja iga vastus on tegelikult meil oluline ja üldiselt võibolla sellest küsitlusest kaugemale minnes, siis tegelikult ongi just see küsimuste küsimine ja see arutelu koht, et me oleme ise väga avatud, et tulla rääkima kas siis liitudesse või ettevõtetesse endasse arutada siis nii-öelda sisuliselt kõiki küsimusi, mis võibolla praktikas tekivad, kuna just ongi see punase joone tõmbamine just nendel halli ala küsimustes siis on väga keeruline, et siis aidata võibolla siis ka reaalselt ja praktiliselt neid küsimusi siis lahendada ja üritame käia koolitamas ja tegemas ja samamoodi meil on siis info, et konkurentsiamet.ee on see üldine meili aadress, kõik kontaktid on meil ka veebiaadress veebilehel olemas ja saab siis meie poole pöörduda igasuguste küsimustega ja meil on olemas ka vihje, nii-öelda siis liin, ehk siis koht, kuhu saab siis vihjeid panna, kui saab ka siis läbi selle meie poole pöörduda. Kui tahta vastust, siis peab oma kontaktanved ka kindlasti panema, ehk siis, et me saaksime ka vastata, muidu ta läheb siis lihtsalt anonyümse vihjena. Ehk siis tegelikult vahendeid meie poole pöördumiseks on palju ja me väga ootame just seda, et me saaksime seda sisendit anda sellepärast, et meie näeme ainult seadust ja me väga üritame tegelikult mõistega, mis seal tegelikult taga on.
3: Mm-hmm. No see turukompetents on kõige huvides. Mind huvitab ennast ka, et mis edasi saab, et noh, jaegete on nüüd väga põhjalikult vaadatud, aga tegelikult toidu tarne ahel on ju pikk ja seal on neid ülisid mitu. Et kas mingil hetkel konkurentsiamet on mõelnud siis ka uurida nagu seda alguse otsa, et kus on siis põllumehed, kelle jaoks ju tegelikult see seadus üldse tehti alguses, et põllumehed ja kokkuostjad või põllumehed ja toidutööstused, et nende vahelisi lepinguid siis ka vaadata, et kas teil on see ka plaanis?
4: Ja kindlasti tulebki rõhutada seda, et eks kohaldub kogu siis sellele toidutarn ahelale, mitte ainult siis jaekettidele, millest me siis täna räägime, mis täna fookusis siis on. Ja tegelikult jaeketid saidki meil nii-öelda esimesena järelvalve menetsus siis fookusesse võetud sellepärast, et turult selline sisend siis eelmise aasta küsitluses tuli. Ja tegelikult see tekst siis puudutab ka kõiki muid siis tarn ahel osasid ja see tähendab ka seda, et tegelikult see tarnahel ülejäänud on meil ka fookus all ja me tegelikult teeme oma valikud vastavalt siis riskiprofiilidele, kõigele muule sellisele sisendile, mis me turult saame ja selle alusel me siis üritame teha parimad valikud, millega me siis nii-öelda alustada saame. Ja tegelikult meie järelvalve plaanis, ütleme niimoodi, on sügisel juba kohe-kohe siis plaanis ka alustada uute menetlustega, millega me siis nüüd alustamegi nii-öelda teisest otsast, ehk siis võtame fookusesse ka töötlejad ja eesmärk on siis katta ära nii-öelda kogu siis tegelikult tarna ahel, et me saaksime tõsiselt aru, mis siis seal tagapäriselt toimub.
3: No väga põnev seda näha, et seda küsitlust ma saan aru, siis sinna on oodatud vastama kogu tarnahel osalised, et siis nii-öelda sibula kasvatajast kuni piimatööstuse ja hulgifirma ja lõpuks siis jaeketini välja. Ja.
4: Jaa, oodatud on vastama kõik, meil on seal koha alguses ka nii-öelda saab linnukese panna, et kes siis see ettevõtte ise on ja tegelikult just ongi see, et kuna me üritame saada seda päris turu ülevaadet ja seda, et võibolla kuhu fookust edaspidi panna, siis tegelikult on oluline iga selle turu osalise panus ja iga selle sammu siis selles toiduteekonnas panus, et me näeksimegi siis, et võibolla mis sammus see õigusselguse probleem võibolla kõige rohkem on, kuna palju probleemid tegelikult tekivad teadmatusest, mitte pahatahtlikusest.
3: See on nii ilus mõte, et ma arvan, et selle peal me võiksimegi selle diskussiooni äkki siis kokku võtta. Et tõstame teadlikust ja soovime väga palju edu siis konkurentsametile sellel turu ülevaate saamise ja siis teiste osapoolte valgustamise ja harimise teel. Tänan teile mõlemale tulemast ja tänan ka meie kuulajaid, et kuulasite saadet Kaupmehe Edu Valem. Meenutan, et täna olid meil külas Helena Tipka konkurentsiametist ja Rimist ostujuht Marta Palm. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja kaubanduse uudised leiate endiselt aadressilt kaubandus.ee.
16: Kaupmehe eduvalem.

0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
1: Äripäeva raadio.
2: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kus ma peale keiteringi leian?
3: Sa lihtsamalt ei taha.
2: Ma muidugi tahan.
3: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
2: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
4: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
5: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Sta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Karistajad rehepapid olid minu esisad.